0: マルーン5ヒロインに続いてお届けしたのはオマーポロで So Good でした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツをお届けしております。時刻9時2分になりました。皆さんからいただいているメールのテーマこちらです。
0: うちのリアル台所事情。
1: きっと明日は筋肉痛さん、
0: ありがとうございます、
1: はい、我が家の台所には一気に7個ゆで卵を作れる機械があります。最初は便利と思って買ったんですが、レスリングをやっている中学生男子の食欲を完全に舐めてました。朝7個ゆでても気づくとありません。誰がそんなに食べたのと聞くと、息子え3個だけど、夫俺2個、娘1個しか食べてないよ、計算が合わない、1個足りませんね、多分台所にゆで卵泥棒がいます。最近分かんない、誰かが1個少なく申告してるね、そんなに食べてないですよ、アピールで、
0: はいはい、
1: 最近ではゆで卵メーカーを見ながら、7個じゃ戦えない、せめて10個、いや12個と業務用厨房への憧れが止まりません、ね、買い物を毎回卵4パック業者の方ですかと聞かれたこともあります。冷蔵庫の中も卵肉卵肉卵肉、我が家の台所そのうち家庭ではなく小さな合宿所になりそうです。
0: うわ、
1: だってさ、レスリングやってる男の子、
0: はい、
1: まだ中学生、この先があるよ。
0: いやそうですね、
1: 中高もしかしたら大
0: 大はやめても、
1: 大のガチの運動部とかまで行ったら
0: 本当ですね、
1: どんだけ食べるんでしょうって。
0: ゆで卵メーカーっていうので作ってるわけですね。
1: そうですね、まあ、お鍋とかで、
0: でもっといっぱいできないのかしらね、10個とか、
1: でかっ鍋だったらね、
0: めんどくさいのか、メーカーの方が早く作れるのかな。
1: ほっとけるってことじゃないですかね。
0: そうか、じゃあメーカーを追加で買うしかないですね。
1: いやいやゆで卵だけ作る、そんな数作れるやつあんのかね。まあいいや、ステッカーをお届けします、
0: はい、
1: あの夏のタカさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こちらもね、冷蔵庫の話、
0: はい、
1: 最新冷蔵庫になりました。
0: お、
1: 15年弱使った冷蔵庫の音がうるさくなり、
0: はいはい、
1: 買い替えました、
0: うん、
1: 値段にも驚きましたが、ネットワーク接続が当たり前、オプションのカメラをつければ冷蔵庫の中身を見て足りないものの買い物の指示までしてくれるとか、これまた多分使ってないと思いますね、してくれるって書いてある貼ってなついて、通知機能があって、
0: はい、
1: 先日外出中に冷蔵庫の扉が開きっぱなしとの通知が来ました。平日日中で誰も家にいないし、閉めることもできず無駄にそわそわするだけで、
0: うん、
1: ドアを閉めとく機能までつけてほしいと切実に思いました
0: それはそうだ
1: あともうちょっと外出中にワクワクする前向きな通知とかできないですね、うん、できないですかね。ビールが冷えましたとか、
0: うん、はいはいはい、
1: おつまみが入庫しましたとか、
0: ね、確かに
1: それはね、うん、確かに将来的にはできるかもしれない、
0: うんうん、
1: こういうの入れといてって、
0: はい、
1: なんとお願いできるぐらいのところまで行けば、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: あのビールに関しては、あの冷えたら教えてとかいう、うんうん、なんかセットできる、
0: そうです、
1: ね、カスタマイズできるようになったら
0: 確かに確かに
1: いけるかも、
0: うん、結構それはすぐいけそうですけどね
1: これ切実だね、
0: はい、
1: 開きっぱなしの通知が来るんだったら閉めといて

0: れっていうのは確かにそうなんだけど、物理的に何かが挟まっちゃってたりしたらそれは無理なのよ。
1: そうですね。それはまあでも教えてくれて早く帰ろうっていう気になるぐらい。
0: そこまでさ本気のロボ化したらびっくりするね。
1: そうです
0: ね。閉めときました、ね、うん、当たりますみたいな。すごいね。
1: 確かに。
0: だんだったらキャベツ刻んどきましょうかみたいな。どんどんそういう
1: ありえますよね。茹で卵茹でときましょうかね。
0: 茹で卵ですか。茹でときました、うん、冷蔵庫ですけど何かみたいな。そんなのになったらどうする。
1: 本当だ、ね、なる気がします。いつかは、
0: ねね、見れるかな俺。あの夏の高さんにもステッカーです。ありがとうございました。
1: 本日のテーマはうちのリアル台所事情。皆さんのキッチン周りのエピソード教えてください。ラジドのサイト経由でもメールお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。そして先ほど紹介した映画マテリアリスト結婚の条件のムビチケもご用意しています。
0: さあ時刻9時6分ですね。ラジドのドーナツ版9時台の1枚目でございます。今夜まさに K アリーナ横浜で11年ぶりの来日公演を行うといえばダイアナロス、うん、現在82歳、まあもしかするとですけど最後のチャンスになりかねない、うん、ちなみに、当日券もあるようでございます。さあダイアナロスさんどんな冷蔵庫を使ってるんでしょうか。すいませんいらないこと言いました。
1: 大きそう。
0: 曲はザ・ボス。

0: は藤原博史さんご登場です。
1: J-WAVE Radio Doran 夕刊からラジドラジドって呼んでね。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は藤原博さんを迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ちょっとご無沙汰してます。
3: はい、すごくご無沙汰してます、
1: は
3: い、
1: そうですね、まあ、時々ね、準備でお見かけはしたりはしてるんですけど、
3: でも全然お話しないです。いつもなんか忙しそうに会議してるから
1: たまたまその時に会議室がね、ガラス張りの会議室の外を通って
3: みて窓のないスタジオに僕は行くという。
2: ああ、なるほど。
1: 渡辺タスク老けたなみたいなことを思いながらでしょ。そんなこと
3: ね。出会った頃からあんま変わらないですよね。
1: そうですね。もう40年以
2: 上。もう長いですか。ああ、そう、それはすごい。
1: 出会ったからで言ったらそれです、うん、はい。という藤原博さん。
2: はい。
1: ちょっといろいろ1日のご様子を伺いたいんですが、はい、今だいたい何時ぐらいに起きること
3: は。今だいたいこの時間は寝てる時間なんですよ、ね。うん。10時に起きるんですよ。
1: 10時に起きる、はい、もうそれは逆に決ま
3: って、大体決まってます、うん、10時に起きて NHK のニュースを見るというのがルーティンの最初です、はい、
1: ルーティンね、なるほど。テレビつける。
3: テレビつけます、
2: うん、そこからなんか
1: 朝ごはんとか。
3: 朝ごはん食べないんですよね、
2: うん、飲み物だけって感じですか。
3: まあ、飲み物も特に飲まないんですけど、
2: じゃあテレビ。
1: 今ご飯って基本何食なんですか。
3: 基本1.5 ぐらいですか。
1: 1.5 ぐらい、
3: はい、
2: そうか。じゃあ夜
1: お腹すかないんですか。
3: どうなんですかね。
1: 一般的に言ってですよ。
3: 夜はバッと食べるけど、あと人とのランチがあったりすると食べるみたいですかね。
1: あ、そういう感じか、う
3: ん、でも朝は食べないんで3食ってことはないですね、
1: うん、
3: 2食。
1: じゃあもう朝起きて10時に起きて、はい、テレビつけて、
3: そのままベッドの中でテレビをつけて、
2: あ、ベッドで、
3: うんうん、朝のニュースを見て、ワイドショーを見て、うん、お昼ぐらいから活動。
1: 活動、
2: はい、
1: 優雅ですね。優雅っていうのかな。
3: 優雅な人はちゃんとヨーグルト食べたりする
1: じゃないですか。
2: でも結構ゆったりなんですね。はい、ありがとうございます。さあ今日はそんな藤原博さんのライフスタイルから最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、博さんにセレクトしていただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう、
3: はい。シャーデーのバイオアサイドという曲を、マッシュアップされてるんですが、聴いてください。

0: デザインオーライフ、今日は藤原博さんを迎えしています。
1: さあここからは昼の時間ワークですね。最新情報などを伺っていくわけですが、まず藤原博さん、 JF 的にはね、はい、この後土曜日1時30分からジュンザカルチャーナビゲーターでございますが、
0: はい、
1: 長くなりましたね。
2: あれももう十何年かやってみて、13年ぐらいですかね。
1: 楽しい、
2: 楽しいですね。一度もゲストが来ない、淡々と一人でやって
1: る番組なんです
0: ね。そうですよね、は
1: い、でまあ好きなっていう言い方あれですけど、はい、お好きな曲をかけて、
2: そうですね、適当に喋って

0: 喋って、はい、その適当に喋ってる様はですね、この後皆さんぜひ聞いていただくとしてですね、はい、実は今回藤原弘さん本の、まあ、プロデュースといいますか、はい、出版のきっかけを作られたということで、はい、ちょっとで、ね、今我々も拝見しましたけれども、はい、The History of Record Stores in 渋谷、はい、and Beyond、うん、渋谷レコード店の歴史、そしてそれ以上の何かということなんですが、武井真一さん、
1: はい、
0: 武井さん、真一さんが書かれてるんですけど、これ、うん、宇田川町のフェイスレコーズの方でいらっしゃいますよね。
1: そうです、
0: うん、どういうちょっといきさつでこれを世に出そうと。
1: そもそもは僕が GHQ 周りとかワシントンハイツの話がすごい好きだったんですよね、
0: はい、
1: でそれは J-WAVE ができる前に FM 東京というところで、うん、僕が番組をしてた時に MC をされてた秋代さんって方が、はい、ワシントンハイツの本を書かれたんですよ、うん、当時で、それで初めて僕は知って、代々木公園っていうか渋谷の真ん中にそんな大きいアメリカがあったんだっていうのにすごい驚いたんですけど、まあそれから40年ぐらい経って、友達からこういうワシントンハイツの周りのことすごい調べてる子がいるよっていうので、うん、紹介してもらったのが武井さんだったんですね。
0: そのワシントンハイツっていうのは、まあ、いわゆる敗戦後ですね、はい、日本進駐軍が代々木公園に、まあ、いたわけです、
2: はい、
0: でそこにね大きいね、はい、そのいわゆる宿舎というか、うん、があって、
1: はい、700世帯ぐらいあったんです。
0: そう、
2: あで住んでたわけですね、
0: はい、日本中にそれからキャンプができていくんだけど、はいはい、勉強もできていくんだけど、まあ、それのまあもう最初の最初というか、
2: それは普通の方は
1: 入れない、
2: 入れないから、
1: 本当アメリカだった
2: んです。外から見てるだけっていう、
1: フェンス越しで見るだけだった。
2: そうだったんですね、は
0: い、だけどその流れで、うん、いわゆる表参道に、はい、キディランドがね、やっぱその進駐してきた皆さんのお子さん向けのとか、はいはい、っていうんで原宿渋谷エリアが
1: アメリカナイズされていたというか、
0: ポップ化していくその入り口だったわけ、
2: なるほど、
0: っていう話がまず書かれてます、はい、っていう本なんですけど、はいはい、そうか、だからその広瀬さんの興味が、はい、まあ、武さんのにつながって、
1: で、ね、でせっかくなんで本書けばということになって、うん、まあもともとノートでちょっと書いてたんですけど、うんうんうん、彼はでまとめましょうというふうになって、で本のプロデューサーあんまないじゃないですか、
0: はい、
1: だから別に僕もそんなプロデューサーの肩書きとかも別にいらなかったんですけど、うんうんうん、まあせっかくなんで名前入れてくださいってことでプロデュースってなってるんですけれど、
0: うん、で、まあ、でもそれが結局その、うん、まあ著者の武井さん自身もそのレコード関係の仕事だから、
1: はいはい、
0: そのレコード店が渋谷にいっぱいできたのの、はい、元をどんどん、まあ、遡っていったっていう、
1: 掘っていったら、うん、まあ、ワシントンハイツのことに引っかかったりとか、もともと今で東急ハンズの前にシスコレコードっていうのがあって、はい、あの辺がすごいレコード屋さんがいっぱいあったんですね、
0: は
1: い、でそこは何だったんだろうって見たら実は刑務所だった、もともと陸軍があって陸軍刑務所だったんです。
0: あ、つまり進駐軍が来たってことは、はい、その前は陸軍
1: だったんです、
0: あの辺のエリアが、
1: うん、で陸軍のエリアを全部接収して、はい、アメリカの街を作ったんです。
0: そうということをこの武井さんがですねしっかり
1: めちゃめちゃ調べてい
0: くっていうことなんですけどね、細かい
2: 写真とともにね、
0: そうなんです、いやそれでまあ我々のリアルなね、
1: はい、
0: 体験としてはやっぱそのシスコが、はい、あったりとか、まあ、いろんなタイプのレコード屋さんが集中してましたもんね、
1: はい、
0: まあ、タワーレコードもできたし、はい、レコファンみたいなタイプの店もあったし、うん、っていうんで、その頃の、まあ、なんでそうなっていったかの一つの理由が DJ カルチャーだったわけですよね、 DJ がいっぱい活躍、ね、クラブで活躍してたからっていうのもあったんで、
2: はい、
0: その時のスーパースターが今ここに座って
2: る、なるほどそこにつながっていくわけですね。そう、
1: 過去の人です。
2: いやいや、
1: あの人は今みたいなことになります。
0: そういうこと言う自分から言うでしょうけど本当にそんなことないんで、はい、まあね、ということでこの本が出版になっておりまして、
1: はい
0: はい、モーズブックから出版になっております、
2: はい、
0: まあ、でもね昔からちょっとそういう歴史紐解き系は好きですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとやっぱ活字はすごい好きなので、
0: 読書家、
1: こういう本がどんどん出てくといいなと僕は今も思っていて、この本がレベル化していけばいいなと思うんですけど、なんか書けませんか
0: 書きますか、
1: はい、書いてください。
0: 宝島編集部にいた頃のドタバタした話とか、
2: はい、書いてくださいはい、ではここで一曲藤原ひろしさんのナンバーをお届けしましょう。
1: ありがとうございます。
2: 藤原ひろしで言葉。

0: デザインオライフ、今日は藤原博さんを迎えしています。
1: 続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。10時頃朝起きるということは、はい、お休みになるのは大体何時ぐらいが多いんですか？
2: 5時ぐらいですね。
1: ああ、そういう感じ。
2: 未だにそういう
1: 生活。変わらないですね。
0: すごいですね。
2: 未だにそういう生活なんです
1: ね。そういう生活か。夜それで時間があって、はい、してることでまあ楽しいというか充実してるのは何が今？
2: でもまあ宿題がいっぱいあってパソコンの中で、まあ仕事も楽しいというか楽しいんですけど、パソコンでの仕事とまあドラマを見たりとかすることたくさんありません？家にいると
1: ドラマも見る。
2: 全然見ますよ。ネットリックスとかそういうもの全て、もうこれは僕が入んないと誰が入るんだっていうぐらい全てに入ってます。
1: なるほど。
2: 全てを課金してます。
0: すごい。それ。

0: として、
1: そうだったら時間ないからね。
2: 見まくってとかそれも見て、で読書もするでしょ、
0: はい、読書は減りましたけどね。
2: まあでもね、そうか、はい、いろんなことしてるな。
1: まあでもさすがに5時になると眠くなるって感じですか。
0: そうですね、寝落ちです。
1: 寝落ち。
2: ちょっと待ってね、夕ご飯って何時ぐらいに食べてる
0: の？夕ご飯はでも夕ご飯ってもう早いじゃないですか、6時半とか
2: 7時とか、
1: そうですよね、
0: 7時とかになって、まあ、10時ぐらいに帰ってきて、はい、そっからは食べない、ご飯は食べないですね。
2: だからご飯
1: ね、お腹空いて
2: 燃費がいいんだよね。
1: あ、そういうことですよね。
2: すごく燃費のいい。じゃああれだな、あのそういう動画配信サービスの
0: そうです
2: ことに関しては詳しいですね。
0: はい、みんなもでもみんな見てるじゃないですか。はい、
2: まあ見てます。俺ももちろん見てます
0: 、ね。どうやって時間をみんな作ってるかなって。
1: でも全部には入ってないですね。2つぐらいにしか入ってないので、そうですよね、もう多分これ以上入ったら見られないっていう、はい、時間的に。
0: 例えばネットリックスだけでも見られないぐらいあるじゃないですか。
1: は
0: い、
1: あ、まあそうですね。
2: もちろん。
1: もう見られない。
2: いや、それはそうよ。
1: もう見られないと思ってます。
0: まあ、と思ったらそれを凌駕するような事件が毎日起きるじゃないですか。
2: 起こる。ニュースも見なきゃいけない、
0: ね。ニュースも見なきゃいけないし。
1: そうですよね。
2: そう、ヒロさんはスポーツ観戦はない。
0: ない。
2: スポーツ観戦がないのがまだ良かった。
0: あ、そうかもしれない。
1: ここにね追加されちゃうと、
2: もう今年はね、まあ、あの私の場合は野球と、はい、まあ、ワールドカップもあるからとかねっていうのはないんだ。
0: それそこまでないですね。
1: でもそのアートとかファッションとかもいろいろね多彩ですけれども、はい、そういうものを見に行ったり、まあ、吸収したりっていう時間は何時頃取ってるんですか。はい、夜はやってないじゃないですか。
0: それは展覧会とか。そうですね、それはでもそんな行かないですけど、何かあったらやっぱりあの決められた時間に行くというか。
1: なるほど、
0: 夜、まあ、海外に行った時とかね。
1: ああ、そうか、そうか、
2: はい、でご飯食べて帰ってきて5時まで、
1: うん、
0: はい、家の中で
1: いろいろ買ってると
0: 結構いっぱいできること本当いっぱいあります。
1: まあそうですよね、は
2: い、そうか、わかりました、ありがとうございます。
1: はい、ここで1曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。はい、ラララ。

0: デザインヨーライフ、今日は藤原博さんを迎えしています。
1: はい、最後に、これからの話ね、いろいろ仕事プライベート、ちょっとこれをやってみたい、達成したい、ここまでは成し遂げたい、いろいろ
2: もうないですよね、僕らの年齢になると。
1: ない
2: 就活中じゃないですか。
1: ないとしても、はい、ちょっとこれやってみたいっていう。
2: いやでもやっぱこのテクノロジーの進化にはついていきたいので、みんなからいろんな AI の情報を聞いたりとか、そういうので試してみたりってのはしてますよ。
1: 実際 AI とは会話したりしてるんですか。
2: 会話というか使ってますね。音楽も試しにいろいろ、音楽の AI って本当すごいんで、それもやったりもしてるし。使わないですか AI。
1: いや簡単には使いますけど、その音楽作るとか、そういうなんか、なんとか一歩先まではやってないって感じかな。
0: なんか割とこう質問したりとか会話したりぐらいのレベルでは使ってますけれども、もっと深いところはまだですね。
1: やっぱ我々の編集的な、そういう原稿的な作業でいうと、やっぱりファクトチェックを、自分の原稿のね、ファクトチェックをするときにやっぱ一回 AI に聞いて、そうするとちょっと自分が思ってたのとやっぱ違うことが出てくるたりするからっていう、その自分の記憶のなんかチェックとかにはものすごい使ってます
2: から。なるほど、なんか文章も綺麗になりますよね。
1: 文章は綺麗になります。でちょっと文章が綺麗になりすぎちゃう傾向があって、あとちょっとなんか紋切り型みたいな、誰でも使うフレーズになっちゃうとか、そういうのはあるけ ど、そこは道具として使うしかないんだけど、
2: さっきもちょっと話したんですけど、ノートブック LM ってやつが、最近僕は教えてもらったんですけど、3ヶ月ぐらい前に教えてもらって、それは結構すごいです。ラジオ番組がいらなくなります。なんか PDF でも、なんかウキとか の、あのその URL でも何でも打ち込むと、その文章のまとめを15分ぐらいのラジオ番組にしてくれるんですよ。
1: なるほど、
2: すごいですよ。
0: そうなんですね。そ
2: なんか架空の男性女性が現れて、その人たちが話してくるんですよ。
0: それは
2: 本一冊が15分で頭に入る。
1: そういうことになりますね。
0: 聞きやすく分かりやすい感じですか。
2: 試しにこの本も、その本になる前 PDF で来るので、全部読み、170ページあったのかな、全部読み込まして15分になったんですけど、めちゃめちゃすごかったです。
0: 本当ですか。それは
1: まずい、ね、
0: ちょっと聞きたい。
2: もう J-WAVE いらなくなる。
0: いらないし、我々の今の会話が
1: それにやってもらって、ギャラが俺たちに入る仕組みはできない。
0: 分かんない、もうよく分かんないですね。
1: よく分かんないなもん。
0: すごい。
1: そうか、でもね、ものすごい世界的な、いろいろな、コラボレーションとかもやってるんですけど、それが今我々の目の前にある、ここに全部パソコンにね、入ってるかと思うと、ちょっとドキドキします、
0: 震えますよね。
1: 震えます
2: そんな
0: もちろんこれはもう毎日持ち歩いてるものですよね。
1: そう
0: ですね、
1: そうか、
2: 絶対持ってますね。
0: こうプライベートでなんか新たにやってみたいなみたいなことはあったりするんですか、お仕事以外で。
2: プライベートで、
1: それこそスノボとかはまだ、
2: まだ行ってますよね。
1: すごかったから。いや、もともとね、運動神経いいのよ。運動神経の良さ抜群で、スノボもなかなかすごかったからね。
2: 最近はでも体力は落ちましたね、確実に。でも行ってんの、行ってます。
1: 行ってるんだ。
0: なんか新しいスポーツとか、
2: スポーツね、
0: 趣味とかは。
2: いや本当に どうなんですか、もうこの年齢になってね。
1: でもそれこそそういう映画とか、映画って呼ばれないものもね、意味は多いけど、映像作品をそんだけ見てたら、それは普通の人の中では完全に趣味だからね。本当に。
0: そうか。
2: なんかなかなか自分からやりたいと本当あんまないんですよね、仕事でも。だからなんか誘われてきっかけがあれば、面白そう、やりましょうっていう感じなので、
0: そういう感じなんですね。
2: でもこの本については、今回のもすごくいい本ができたので、誰か書いてくれる人とか、そういう面白いトピックがあれば書籍は作りたいなと思います。
1: そうか、やっぱり紙の、そこは紙で、
2: そうですね、
1: 読みたいと。わかりました、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いや今日本当いろいろね、プライベートのお話までありがとうございました。
2: とんでもないです。ありがとうございます。
0: デザインヨーライフ、今日は藤原博

0: 下りは府中バス停で2キロ、小仏トンネルで2キロです。県央道八王子ジャンクション内回り7キロ、外回りは8キロ混んでいます。東京外環道外回り市川中央インターチェンジで1キロです。なお霧のため関越道赤城インターチェンジから昭和インターチェンジの間と上信越道の松井田妙義インターチェンジから八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。また強い風のため東京湾アクアラインは橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。その他横浜新道上り今井インターで2キロ混雑しています。代わって首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ、下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロの混雑です。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで6キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に西池袋まで5キロ渋滞しています。また6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで3キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: ニューヨークの国連本部でおよそ4週間にわたり開催されてきた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は最終日の22日成果文書を採択できず決裂しました。3回連続の採択失敗で NPT 体制に深刻な打撃となります。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長など限定的な合意を模索しているとアメリカメディアが報じました。また合意できなかった場合、アメリカとイスラエルが数日以内に空爆を実施する可能性があると伝えました。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る行事、相馬野馬追が今日開幕しました。野馬追は国の重要無形民俗文化財に指定されています。明日には最大の見せ場、甲冑競馬や神旗争奪戦があり、明後日最終日を迎えます。アメリカの経済誌フォーブスが発表した世界のアスリートの長者番付で、大リーグドジャースの大谷翔平選手が日本円でおよそ202億円を超えて5位に入りました。野球界の過去最高額となりました。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝、長崎対琉球は今日横浜アリーナで第一戦が行われます。長崎は初優勝を目指し、琉球は3シーズン2度目の頂点を狙います。以上、笹岡がお伝えしました。

0: プレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせる、そんなお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、寛一郎です。僕は間もなく放送がスタートするドラマ100日後に別れる僕と彼に出演しています。 SNS で理想の同性カップルとして注目を集めた春日優真、僕演じる長谷川樹の同性カップルが実はもう別れているのに100日間のドキュメンタリー取材を受けることになります。偽りのカップルとして生活をしていくんですけど、その中で関係がどうなっていくのか、それにおいて周りの人たちがどう変わっていくのかっていう面白いドラマになってます。ぜひご覧ください。
2: 今週のゲストは寛一郎さん。寛一郎さんは東京都ご出身、1996年生まれ。2017年に俳優デビューし、キクとギロチン、ナミビアの砂漠、鎌倉殿の13人など、これまで数々の映画ドラマで印象的な役柄を演じています。お父様は佐藤浩市さん、祖父が三國連太郎さんというね、3代にわたっての俳優一家でございます。
1: 大変な一家でございますよ、本当に。はい、さあ主演をね務めてらっしゃいますドラマが100日後に別れる僕と彼ということで、 TBS 系列、来週ですね、5月26日から毎週火曜日の深夜に放送されるということなんですが、うん、まあ、実は別れてる男性同士の同性カップルがドキュメンタリー取材を受けるという設定になっておりまして、
2: 面白い。
1: はい、寛一郎さん演じる長谷川の偽りのパートナー役春日、こちらは今話題の伊藤健太郎さんが演じていらっしゃいます。
2: はい、さあそれでは寛一郎さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
3: 僕の贅沢は仕事の終わりにファーストフードのハンバーガーを、裸でベッドの上で食べるという、ことです。仕事が終わって疲れたなっていう夜中に、某ファーストフード店のハンバーガーを買って帰って、服を脱いでベッドの上で食べるっていう、このいけないことをしてるこう背徳感と疲れた体に染み渡る旨味がものすごくて、常識人な方はぜひ真似しないでいただきたいですし、やっぱ限界を迎えてる人は一度やっぱ真似してほしい技ではございますけど僕の贅沢というか僕の幸福を感じた瞬間は、それでした。はい、

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、寛一郎さん贅沢な時間が過ごせるというか幸せを感じた瞬間かな、
1: うん、
0: お気に入り某ファーストフードのハンバーガーをベッドの上で裸で食べるでした。
1: いい、
0: いい、そうですか、
1: いいと思う、はい、
0: あのたった1行に今まとめましたけど、
1: はい、
0: ま、結構いろんな情報が入ってましてですねまああのまあまあどうでもいいことから言いますと、
1: はい、
0: 某ファーストフードのハンバーガーベッドの上で裸で食べるにはどれがふさわしいかってことを今考えてしまいました
1: 。あ、なるほどね、
0: どれがいいのかなと
1: そうですね、それ
0: というのと、うん、そもそもこの瞬間にどうして気づいたのかってことですよね。
1: どこから最初で最初にね、ま、ベッドで食べてたけどやっぱ裸の方がいいなみたいな感じだったんですかね。ね、
0: 人間、
1: はい、
0: まあまあ、
1: うん、
0: 裸のまま日常生活を送る瞬間って、本当に少ないんですよ。
1: まあそうですね。
0: お風呂上がりでたまたまあるかもしれませんけれども、相当少ないです。
1: はい、
0: この選択肢を、ねね、ここで気づいたことがすごいですね。
1: あ、そうですね、まあちょっとね、今寛一郎さん一人暮らしなのかな、まあちょっとね一人の空間があるということ前提がまた贅沢じゃないですか。
0: まあまあね、そうですね。
1: そう、まあまあ、やっぱね結婚して子供がいたらできなかったりするわけで、うん、
0: まあということで、
1: はい、
0: どこのハンバーガーがいいのか皆さん考えてみましょうさあこのコーナーではゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアムをリスナーの皆さんへプレゼントいたします。寛一郎さんが選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 僕が選んだのは手作りジャムのリンゴ味です。ブルーベリーであったりイチゴであったりマーマレードであったり、どれも美味しそうで食べたいんですけど、リンゴのジャムって僕そんな食べたことないなと思ったので選ばさせていただきました。
1: ということで寛一郎さんが選んだのはカンピーザプレミアム手作りジャムリンゴ。こちらは家庭で作る方法と同じように砂糖とレモン果汁だけで煮詰めたジャムで、青森産の富士リンゴの果肉がたっぷり入っています。
0: リスナーの皆さんには寛一郎さんセレクトの手作りジャムリンゴにラジドおすすめのフレーバー2種類を加えて計3名様にプレゼントいたします。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: 某ファーストフードのハンバーガーをベッドの上で裸で食べるという寛一郎さん、
0: すごかったね、
1: ありがとうございました。
0: さすがです寛一郎さん、はい、
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優モデルの鈴木秀春さんがご登場、お楽しみに。

ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: 送りしたのはダニエル・シーザー。来月4日東京国際フォーラムホール A にて一夜限りの来日公演を開催します。 Call on me でした。
1: ウィークリードーナツクエスト、エディターズノート81.3 J-Wave。
2: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。皆さんから届いておりますメール、うちのリアル台所事情をご紹介する前に、ここは私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあキッチンといえばね、もう歌い出しから思い出すのはこのナンバーということで、離れ組家族の風景。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートをまずお届けしたのは離れ組家族の風景でございました。
1: はい、
0: 何がありますかね、このこっちの台所には。冷蔵庫どれぐらいのサイズですかね。
1: ねえ、
0: さあ皆さんのうちのリアル台所事情ご紹介します。ナツさん、
1: ありがとうございます。
0: ちょこちょこ国内旅行に行くんですが、はい、行った先の雑貨屋さんでポストカードを買っています。
1: うん、
0: 数年前に一人暮らしを始めてマンションのキッチンの壁がマグネットタイプ、お玉などのキッチン用具をマグネットでぶら下げていたんですが、
1: はい、
0: よりおしゃれにしようとポストカードを数枚飾っていました。ですが最近旅先でマグネットを買うことにもハマり、あるね、お土産マグネットね、
1: いろんな形の。
0: 気づけば壁はキッチン器具よりも飾りの面積が増えています。ちなみに冷蔵庫にはラジドのステッカーをはじめ、こちらも旅先のステッカーやマグネットに占拠されてあります。
1: そうなんです。
0: 好きな空間で嬉しいんですが、これ以上増えないようこれからは小さめのものを購入することにします。買うんじゃん。でも買うは買う。
1: 小さめをいっぱいつけたら同じですよね。
0: まあ同じですから
1: 壁占領しますよね。
0: あのなぜ人は壁や冷蔵庫の空白っていうんですかね、があると空間があると埋めていくんですか。
1: ですかね、
0: だって海外旅行行った時に、マグネット屋さんみたいなとこあるじゃん、壁中マグネットですみたいな。そんなにいらないし、大体ちょっとデザイン的にもこれいらないものの方が多いしみたいな。
1: ですよね、海外の方好きなんですね、やっぱマグネット、ね、
0: あれ冷蔵庫でしょ基本。
1: まあそうだと思いますよ。
0: 冷蔵庫とかです
1: ね、はいはい、
0: あとあんまりね、
1: 他に ね玄関とかも貼ってる方いますね。
0: 玄関貼ってるか、あるね。何でしょうね、あと子供ね。
1: ああ。

0: ほっとクレヨン持たせてほっとくと、はい、冷蔵庫に何か書き始めます。これは、これはまあ絶対あります。あと空いてる壁も危ないです。
1: あ、そうですね、
0: 白壁も危ないです。
1: いや、そこは嫌ですね、
0: マジックとかもあったから持たせないように気をつけないと、
1: はい、
0: 取れなく
1: そうです
0: あれ何ですか、本能ですか、埋めてくって
1: ね、書いていいって思うんですね。
0: そうですね、ステッカーと、
1: はい、
0: マテリアリスト、こちらも希望ということなんでね、マテリアリスト結婚の条件、先ほどご紹介しました、こちらもお届けしましょう。もう一ついきます。真空管さん、
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。私揚げ物が好きなんですが、
1: はい、
0: この方男性ね、うちの妻は油汚れ片付けなどが面倒らしく、揚げ物をすることを激しく嫌がります。そこで私はフライヤーを使って揚げ物はセルフで料理をするという条件で妻の了解を得て小型のフライヤーをゲットし、揚げ物ライフを堪能していました。しばらく帰りが遅い日が続き、揚げ物をする時間の余裕がなく間が空いた時、久しぶりに早く帰ると、今日は久々に揚げ物するかと意気揚々家に帰り、キッチンに立つと指定の場所にフライヤーがありません、
1: うん、
0: 妻にあれフライヤーはと聞いたら、物置にしまったよ、使わないんでしょと一言どうやら人が揚げ物をすること自体も気に入らなかったらしく、ここぞとばかりに片付けられていました。妻の言葉を押し切って物置から引っ張り出してまで揚げ物をする気力がなく、
1: あら、
0: 私のセルフ揚げ物ライフがあっけなく終了しました。
1: なんか悲しい。
0: 後でそっと覗いてみたら、一番奥の取り出しにくいところにしまわれていて今はいつメルカリに出そうかと思っています。
1: あら、残念だわ。
0: まあたまにこういうことあります、
1: うん、
0: あ、なんか買ったんだけど、
1: はい、
0: まあまあこの場合ちょっと特殊事情ですけど、あの、まあ、使わなくないな結局ってしまっとこうかな、
1: はい、
0: まあ、使う時は出せばいい、う
1: ん、はい、
0: と思ってしまって、
1: うん、
0: うっかり数年経って出した時に、
1: はい、
0: デザイン振るって思います。
1: わかります。
0: あれなんだろうね。
1: そうですね。
0: 機能はほぼ変わんないんですよ。
1: いや、そうなんですよ。
0: でもなんかちょっとこうちょっと古い感が出るのは、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: さすがですね。
1: やっぱりいろいろね、
0: 商品デザイン、
1: そうそう、変えてくれてるんですよね。
0: ちょっとね、大体思いますよね。
1: いや、思いますね。
0: 不思議なもんだな。
1: でもそれがずっと出してあるとそんな思わないんですよ。ずっと出してあって毎日見てると、
0: あ、
1: あの、そう。思わないんですけど、しまって久しぶりに見るとフルって思う。
0: 人間も同じだね、
1: うん、
0: ステッカーをお届けします。ありがとうございました、はい、さてあと数週間で映画マイケルが公開ということで、うん、今も歌っていただいておりますけれども、先週からエディターズノートはジャクソン家の成分多めでお届けしておりますということで、本日はマイケル20歳の頃の歌声です。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、もう一曲私からのシェア曲はザ・ジャクソンズですね。ジャクソン5からザ・ジャクソンズになった頃の曲、ブレイム・イット・オン・ザ・ブギーでございました、はい、ちなみに1978年のリリースで、今回の映画でも描かれている時期でございます、うん、この頃のね、ソロかグループかというあたりのマイケルのストーリーも見どころかもしれません。うちのリアル台所事情の報告会、まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田れなです。
0: ここからの時間は Life is a Gift、 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
1: 今回注目するのは世界の台所探検家岡根谷美里。40以上の国と地域、190以上の家庭を訪れ、一緒に料理をすることで見えてくる暮らし、社会を発信している岡根谷さん。各地で出会った家庭の台所の間取りにフォーカスした本、世界の台所の間取りが発売となっています。今日は現在オランダ在住の岡根谷さんに世界のキッチンを取材して見えてきたものを伺っていきます。
0: 題して世界のリアル台所事情。
2: 料理ってすごく面白くって、その人たちが何気なく作ってる毎日の料理に、例えばその国の歴史だったり土地柄だったり、時には国際問題とか政治とか大きな社会の出来事が映されていて、なのでこう家庭の料理、毎日の料理から社会が見えてくるんですよね。で、台所の間取りってその家庭の生活の中での工夫ややりたいことや苦しみやいろんなものが詰まっているんですね。で、台所を見ると暮らしぶりが見えてくる。例えば、まあ、台所が狭いって世界に広くある悩み事 でそれをどうやって解決しているのか、何を優先して何を諦めているのか、そういったところからその家庭が大事にしているもの、生活をちょっと豊かにする工夫が見えてくるなと感じています。

0: J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: キッチンから見えてくるお国柄とファミリーのストーリー、
2: 出会いの数だけ間取りがある、探検家は今日も行く。 Life is a gift。 今週のゲストは世界の台所探検家の岡根谷美里さんです。
1: いや、台所探検家、世界の台所探検家してる方はほぼほぼいらっしゃらないからワンアンドオンリーの存在かもしれませんけどもともと国際協力に携わりたいということから土木工学を学んで、現在オランダを拠点に大学で文化人類学を研究中という方でいらっしゃいます、
2: はい、
1: で世界各地の台所ね、家庭の台所訪れては一緒に料理をして、そこから見えてくる暮らし、それから社会の様子などを発信してらっしゃる方でもいらっしゃいます、
2: はい、
1: いや今日はね、まあ皆さんのねお家の台所の様子を伺っておりますけれども、まさにそれを世界レベルで、やってらっしゃる方ということで、世界の台所の間取りという最新の本が、出版されておりまして、40以上の国と地域、
2: はい、
1: 190以上の台所を訪れた中から厳選して15の国18の地域の台所、これをですね、岡根谷さんの文章と、あとイラストレーター一級建築士の羽本丹さんの絵、イラストで紹介していると本になっております。
2: はい、
1: まあ、いろんなね住まい方もね、もともと台所だけじゃなくて住まい方も違いますからね。
2: まあそうですよね、家族構成とかね、家全体の一戸建てなのかとかね、アパートなのかとか、まあ、そういうのもいろいろあるんですけれども、多様なバックグラウンドの、元にある台所が載っております。建築に関する本を多く手掛けるエクスナレッジから出版されているということで、
1: もともとね土木工学を学んでらっしゃったということもあってってことですね、はい、イラストがね、いわゆる俯瞰ですね、真上から見た、台所の様子、各国の台所の様子が描かれております。
2: もう見てるだけで楽しい、本になっておりますが、ではですね、早速世界各地の台所を ご案内いただきましょう。
3: ブルガリアのこのタザンラクっていう町の台所なんですけれども、すごいコンパクトなんですよね。というのも、日本の団地と似た歴史があって、旧ソ連の時代に都市の人口が急増した時にたくさん住宅を建てたんですね。なので早く効率的に作るために画一的な間取りの家が増えていって、1950年60年代ぐらいですかね。でその建物が今も使われているんですね。で私が訪れたこの家も60代の兄と妹が2人で住んでいるんですけれども、

台所がすごい狭いわけじゃないんですけど、物がいっぱい入るともうぎゅうぎゅうなんですね。でその台所の横にテラス、屋外のベランダがついてるんですけど、なんとそこまで台所として使っているんですね。幅60センチぐらいしかないテラスなんですけれども、そこになんとガスコンロを置いて、で火を使う料理はそちらでしているんですね。この日作ったのはチュシキブレクっていうパプリカのチーズ詰めフライなんですけれども、焼きパプリカにチーズを詰めるっていうところまでは台所の中で料理して、でそれをベランダに持って行って、で衣をつけて揚げるというふうな移動になっています。単にその台所の中の空間が広々使えるだけじゃなくて、熱とか油とかが台所の中にこもらないので快適に暮らせるし、でその分台所の中にはダイニングテーブルが置いてあるんですね。料理をしてる時に親戚だったり孫たちが来てそこに座っておしゃべりしてたりして、コミュニケーションっていうのを台所、食の空間の中で大事にしていて、でその分機能は外に出すんだなっていうところが、あ、こういう使い方もありなんだなとハッとさせられたところです。

0: もう一つご紹介したいのはキルギスの首都ビシュケクの町外れの家庭になります。もう信じられないぐらい台所の動線が悪いんですね。台所の中に台所として必要なものが半分ぐらいしかない。例えば流し台はあるんですけども、棚もあるんですけども、冷蔵庫はどこにあるかっていうと台所から出て30歩ぐらい歩いたところにある居間の中にあり、でガスコンロはどこかっていうと IH 調理器なんですけれども玄関先に置いてあるんですね。この日はラグマンっていう、まあ、うどんみたいなものを作っていたんですけれども、麺を台所で引き伸ばして作って、その野菜を切ったり肉を切ったりっていうのも台所でするんですけども、まあ、その前にこう冷蔵庫に行ったり来たりして材料を取ってくるわけですね。でそれの麺を伸ばしたら箸みたいな棒に引っ掛けてトゥトゥトゥって歩いていって玄関先に出て茹でるみたいな、そういうこう動きが発生していて、なんだこの効率の悪さはって思ったんですが、聞いてみると一個一個理にかなってるんですね。なんか冷蔵庫なんで台所にないのって聞くと、いやあっちの部屋の方がスペースあるから、ガスコンロなんで台所にないのって聞くと、いや夏は暑いじゃんいうふうに言うんですね。で一個一個そのものに理由があって、台所に全部集約しなければいけないっていう前提がないんですね。この家庭のその考え方においては台所ってこういうものっていう前提を一回取り除くと、本当に自分の生活に欲しいものってなんだろうとか、どういうのが自分にとっての豊かな生活なんだろうっていうのを考えさせられるきっかけになるかなと思いますね。
1: Life is a gift。 今週のゲストは世界の台所探検家の岡根谷美里さんです。
2: 探検家ならではのお話を、ね、曲を挟んで伺いましたね。
1: はい、
2: まあ、ブルガリアは、まあ、ベランダも調理場として使うし、
1: うん、
2: まあブルガリアらしくキッチンにはヨーグルトの空き容器が積み重なってたりすることらしいですけども、
1: さすがですね、
2: はい、
1: キルギスはねこう動線が非常に悪いと。日本なんかはもうキッチンとか家全体いかに動線を良くするかみたいな感じで
2: 今そっちにもうどんどんシフトしてますから ね
1: 建てる時に考えてますけれども、うん、なんかやっぱりあの遊牧文化があるというこの国なので、うん、定住しても自然のリズムとともに生きる暮らしが台所に根付いてるんじゃないかと。
2: もともと多分、うんうん、外で煮炊きはしてたんですよ、はい、きっと、それで今でもその IH 調理器は玄関先でいいと、
1: うんうん、
2: それもあのそれ慣れ親しんでるっていうのもあると思うんですけど、
1: はい、
2: でもまあ私ですね、逆に日本ですけど、あの4畳半一間、はい、トイレ共同風呂なしというアパートで、
1: はい、
2: 一番小さい台所を経験してます、
1: はい、
2: もう肩幅プラスアルファぐらいしかないです。で流しとコンロが1個ついてるだけで、
1: うんはいはい、うん、作業台ないみたいな、
2: ね、作業台はないし、うん、あのいわゆる物を置くとこもすごい少ないですよ、
1: はい、
2: そうするとどうなるかというと、結局寝起きしてる方の部屋のテーブルで、うん、なんか切ったり、
1: はい、
2: 一旦そこに置いといたり、で、
1: まあ、そうですね、
2: 一回そっちに行って帰ってくる。だって冷蔵庫もそっちにあるんだもん、その寝起きしてる部屋にあるんだ、
1: そうですよ、
2: ね、台所にはないんですよ、
1: うんうん、
2: だから逆に日本の狭い環境の中でもそういうことが起きてた。
1: あ、それはそうだ、
2: そういうことだなってちょっと思いましたね、
1: はい、さあそれではですね、お金屋さんが暮らすオランダはどうでしょうか。お金屋さんが驚いたリアル台所事情とは。
0: オランダの台所で特徴的なのはもうピカピカに綺麗、あんまり使わない、使うことよりも綺麗に維持しておくの方が大事って言われることもあるぐらい、まあ本当もあんまり料理しないですしね。あと揚げ物とかは台所が汚れるので絶対しない。でそんなオランダの台所に必須のアイテムがエアフライヤー、まあ、日本だとノンフライヤーって言われるものですけど、もうこっちだと電子レンジ並みにみんな持ってるんですね。でエアフライヤー自体もオランダの家電メーカーが一番最初に売り始めたオランダ人の発明品ですしね。で、まあ、そうすると揚げ物もオーブン料理も素早くできるっていう、非常にこう、まあ、オランダ人の合理性が集約された家電ですね。私もエアフライヤーそんなものはいらないと思っていたんですけど、これもまあ引っ越した友達にエアフライヤーもらったらめちゃくちゃ便利で、何もしなくても材料を入れておけば料理ができるから、その間、まあ、手を離して他のことができると。オランダ人はそう言ってて本当にその通りですごい楽だったんですけど、自分としてなんかちょっと物足りなくてなんか手を動かしたくなっ

0: ザギフト。今週のゲストは世界の台所探検家お金屋美里さんです。
1: はい、お金屋さんがお住まいのオランダの台所の事情を伺いましたが、綺麗なんですね。
0: そうみたいですね。
1: 綺麗に使うのがまあ一種のなんていうかな、文化というか、そういうことなんでしょうね。
0: でね、今エアフライヤー、日本でも人気の、ね、家電アイテムですけれども、オランダがまあ元々発祥ということですが、
1: 合理性とか、そういうことに対しての意識が高いんでしょうね、やっぱね。
0: いや、このエアフライヤーが今一番気になってるので。
1: 欲しい。
0: お金屋さんがいらないと思ったけどよかったって言われるとさらに気になりますが、本の中でお金屋さんの、ね、キッチンも紹介してるんですけれども、やっぱり男女ともに世界一身長、平均身長が高いオランダということなので、もともとこのキッチンカウンターとかシンクが高いんですよね、なのでちょっと使いにくいというところはあるみたいですね、
1: お金屋さんがね。
0: 他にもですね、やっぱり例えばインド の台所の風景を見ますと、やはりスパイス、乾き物の瓶がめちゃくちゃ並んでますね。
1: 並んでるよ。
0: それはやっぱ食文化にリンクしてるのは当然なんですけども、なるほどと。
1: そうですね。よくね、ほら韓国の方はキムチ専用の冷蔵庫みたいなのがあったりとか、
0: そうですね。フィンランドでは やっぱパンを切ることが多いので、引き出し後を引くと、パン切り台っていうのがあって、しかも結構安定しているらそうで、そこにもうそのまま包丁入れてまた引き出しを閉めるみたいな。
1: 実際にはだからそのプロ用のね、厨房機器とかの仕組みとかあるじゃないですか。引き出し開けるとそこでパン粉つけられるようになってるとかさ、
0: 面白いですね。
1: 揚げ物の
0: 欲しいと思いますけど、家には無理なんですが。さあ、それでは最後にですね、世界の台所探検家の活動を通して感じていること、そして見えてきたこと伺いました。
2: 世界のいろんな家庭を訪れて憧れはいっぱい募ってるんですけども、現実の中でそこまで何でもできるわけではなくて、なんとなく制約の中で現実を見ているという感じですね。世界

の台所の知恵って取り入れられるものがあればいいけれども、必ずしもそうではないと思うんですよね。やっぱりこう生活環境、文化背景、制約条件も違う中でそのまま取り入れることは難しいけれども、まあ、そのヒントはあるかもしれないし、あと台所ではこうであるべきってい う, こう枠組みを一回取り外すと、もっと自由に発想が生まれるかなと思います。あとは無理に取り入れなくてもいいというのが私の考えで、すでに自分の生活の中にある小さな工夫とか自分の好きな一角なんていうものが見つけられたら、それを愛することができたらすごく豊かなことかなと思っていますね。

0: イザギフト。今週のゲストは世界の台所探検家お金谷美里さんでした。
1: まあ、いろんな各国の映画とか見てても、うん、結局台所絶対出てきますよね。
0: 出てきますね。
1: 必ず出てこない、まあ、ドラマーの方が少ないじゃないですか。
0: そうですね。
1: っていうことだし、やっぱそこがコミュニケーションの中心になったり、
0: うん、
1: プラスやっぱ食べることがコミュニケーションの中心になったりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: そういうことで言うと自分の思った通りの台所の間取りが欲しいくなるんだけど、うん、それはなかなか日本ではまあ叶わないことが多いので、
0: そうですね、広さとか
1: ね、配置とかね、
0: はい、
1: だからこそやっぱそ食べることは大事だっていうことの延長線上に台所あるみたいなところでは、
0: うん、
1: でもね、そこだけは共通してるね、やっぱりなと思うけどね。
0: まあ、そうですね、確かにね、本当に取り入れられる部分は少ないかもしれないですけど、
1: いや面白いですよ、ま
0: ずすごい見てるだけで
1: そもそも
0: めちゃくちゃ面白いですよね、このね、
1: いろんな台所があるし、
0: ま
1: あ、いろんなライフスタイルがあるってことでありますね、うん、
0: ということでお金谷さんの著書世界の台所の間取りエクスナレッジから出ています。 Life is a gift。 来週もお楽しみに。 Radio

0: 山インター付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所付近を先頭に3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に10キロ、さらに下りは御殿場ジャンクションで乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停付近を先頭に10キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため下りは二宮インター付近を先頭に1キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都内の多摩川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前を先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: 桑原さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。日中いっぱいは広い範囲での天気の崩れはなく、日が差すところもあるでしょう。夜は場所によってはにわか雨がありそうです。降水確率は午後 20%、 夜は 30% です。都心の日中の最高気温は18度の予想です。昨日に比べると高くなりますが、平年より大幅に低く4月中旬並みとなりそうです。風がやや強く吹くところもありますので、昼間も羽織るものがあると良いでしょう。明日日曜日は雲の多い空模様が続き、朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。明日の最高気温は平年並みか低く、22度前後のところが多い予想です。その先月曜日と火曜日はおおむね晴れて、日中は暑くなるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理、服装選びにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 4.3 J-WAVE Radio Tuna You can call us ラジド。ラジドって呼んでね。
1: さあ、ここでジェイミー会員の皆様へチケットプレゼントのお知らせです。
2: 6月10日水曜日から国立新美術

0: 館で開催の展覧会、ピカソ三つポールスミス遊び心の冒険へのチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントいたします。
1: イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというかつてない組み合わせの展覧会です。本展は2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展、ピカソセレブレーションザ・コレクション・イン・ア・ニュー・ライトを元にした国際巡回展です。
0: はい、デザイナーの自由な発想で作り上げられた会場、色鮮やかさと楽しい驚きに満ちています。ぜひ会場でご覧ください。
1: ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からのご応募お待ちしています。

0: 送りしたのはサンディエゴ発の3ピースバンド Almost Monday で No More Regrets でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、ここでも皆さんのメールご紹介しましょう。今日はうちのリアル台所事情、皆さんの台所がどうなっているのか伺っております。そらばめさん、
0: ありがとうございます。
1: 大きな窓から海や緑が見えるようなキッチンが理想なんですが、
0: わかる。
1: 我が家は幅1メートル、うん、奥行きが3メートルといううなぎの寝床のような台所です。しかも前後右手の3方向、ま、だから入るとこ以外ね、
0: はい、
1: 壁に囲われているため
0: はい、はい、
1: 半端なく圧迫感あります。
0: う
1: ん、少しでも広く感じられるように棚の高さは腰のあたりまで抑えたり、
0: はい、
1: 調理道具の色味を統一して目に入る情報量を抑えたりしてますが、
0: あーすごい
1: 狭いことを逆手に取り、使用頻度の高い調理道具はもうキッチンパネルに引っ掛けて、うん、引き出しの開け閉めの回数も抑えられるように工夫しました。

0: シンクにいても振り向けば冷蔵庫、うん、食材を出してすぐに洗えます、
1: はいはい、
0: コンロの下には鍋類が出番を待っていて振り向けば炊飯器とレンジ、
1: うん、
0: 温めた食材をすぐに火にかけられます、うなぎの寝床の短所を長所にすべく、
1: はい、
0: 日々コックピットのパイロットよろしくお料理を頑張っていますが、
1: うん、
0: これからの季節夏場は特に空気がこもるため灼熱地獄なんです。
1: 暑いです、
0: ね、エアコン効きません。扇風機温風が送られてきます、
1: うん、
0: 窓欲しいです。
1: はい、
0: 窓を送れと切に願ってます。愚痴です、すみません。さっきのちょっとね、世界の台所の間取りに通じる、
1: はい、
0: カウンターキッチンじゃなく、
1: うん、
0: 部屋になってるキッチンで窓がなくて狭い、はい、
1: まあそういう
0: ね、これはなかなかねこもるな。確かに、
1: うん、うちも窓がないんでキッチンに、
0: お
1: すっごい窓が欲しいです。
0: 開けましょうか。
1: まあ、
0: 開けても
1: ないんです。外が開けたら隣の家なんです。
0: 隣の家に開けますか。ね、
1: はい、
0: ステッカーをお届けしますね、うん、トンさん、あ、ごめんなさい、ドンさんだ。
1: ありがとうございます。
0: 我が家の台所事情、我が家は先ほどのお宅の真逆で、うん、さっきちょっとね何にもないお宅あったんですけど、
1: はい、
0: 非常にとっちらかっているんですが、その中でも自慢のギアがあります、
1: うん、
0: それは台湾製の大豆電鍋。あ、台湾マニアには言うに及ばず、知らない人でも見ればわかる、昭和のいわゆる日本で言えば炊飯器を
1: 動作
0: する丸っこいフォルムのカラフルなお鍋です、
1: うんうん、
0: 外の鍋に水を入れ、内鍋に材料を入れてスイッチを下げる、ガチャってね、
1: うんうん、
0: というシンプルな作りですが、流行りの蒸し料理、煮物同時調理できる優れもので、何より可愛い。台湾にハマって約10年、
1: うん、
0: 台湾のどこの家庭にもあるこの鍋に憧れ続けて、やっと昨年手に入れました。ネットでも買える時代ですが、探せばいるマニアさんで便利な使い方やレシピなど、まあ出てくるわ出てくるわ。放っておけば自動で作ってくれる優秀なやつですが、出来上がる時間が読めなかったりと、ややアナログなところもあり、 そこも含めて可愛い相棒です。ちょっといいよねあれ ね、私も店頭で見たことありますけど、
1: ちょっと気になりますよね。
0: 気になりますね、まあ、フォルム的にもね、ちょっとまあ私のような世代は特にね、ほらら、これ可愛いわ、ね、
1: うん、色もねいろいろあったりしてね。
0: そうなんですよね、だから使いこなせるまでね少しちょっと大変かもしれないですけどね、うん、やってみると、だってみんな台湾みんな使ってるってことはさ、
1: うん、
0: やっぱそれは
1: いいってことなんです。
0: それは便利だってことでしょ、
1: ね、
0: ステッカーお届けしましょう。ありがとうございました。
1: さあこの後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちのリアル台所事情、まだまだお待ちしてます。
1: その前に1曲、テイトーワでラブコネクション。

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ On 81.3 J-WAVE。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: へいへい、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです。ここまでね、
2: はい、
1: 自称相槌のプロ稲葉優、
2: ちょっとここへ来てちょっとモヤモヤしてることというか、
1: はいはい、
2: やっぱ普段僕がリスナーからのメッセージとか、うん、読むんですけど、うん、ヒョニーさんね、当然ヒョニーさんの番組なんで読んでもらってるんですか、うん、いいんだっけみたいな気分にな
1: る。そわそわする。
2: なんか今あれ、あそこ、ここ、あそこ俺読まなく
1: ていい。全然読んでもらって
2: もうんってなると思ったんですけど、もちろん読まないです。
1: え、一回読んでみてよ。
2: いいえ、僕はオールグッドで読みます、はい、お願いします。
1: はい、ということで今日もあやたかを飲んで一息つきながら進めていきましょう、
2: はい、どうしましょう。よいしょ。
1: よし、今日も頑張ろう。
2: 頑張りましょう。
1: 一息のスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度の目標と現実のギャップ感じてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネーム小田切ジョークさん。
2: いい名前。
1: 引っ越しして1ヶ月くらい経つと、この部屋思ってたのと違うと感じることがありますこんな時どう対処したらいいでしょうか。
2: あるよそんなことは小田切ジョークさん、そんなことはね、あるよ。
1: 部屋って部屋、ね、うん、まあもちろん引っ越しとかして、うんうん、私はなんですけど、はい、徐々に揃えていくタイプなんですよ。
2: いや僕もです、はい、
1: このバンっていうのがやっぱりこうインテリアのプロじゃない限り難しいし、届いてみてちょっと色味が見て、ネットで見てたのと違うみたいなこともあるから、はい、まあ大きいものから配置してって、
2: なるべくね、
1: うん、だからそれでこうまた揃えて集めていく

0: っていう、だ結構あの長期戦だなって私は思ってるんですけど、小田切ジョークさんは
1: これ部屋自体に違うなって思うってことでしょ、うん、
0: あもう空間が嫌だって
1: こと、うん、なんかこう、まあ、設備なのか、まあ、配置、うん、そのそもそもの配置とかドアの配置とかって別に動かせないじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: スイッチの位置とかわかんないですけど、なんか照明の、うん、まあ機材自体は変えられるけど、うん、なんかここに照明があるのなんかとか、
0: あだんだん嫌だなみたいな。そうそうそう、
1: でもこれはあの、うん、当然あれですね、引っ越しをお勧めしますが
0: まだ1ヶ月しか経ってない。そう
1: でもたまにいません、信じられない頻度で引っ越す人、
0: うん、うん、いるかも。
1: そうなんか1年も経たないんですよみたいな、
0: 何かに追われてるかのように、
1: いるじゃないですか、
0: うん、でも引っ越しって実際、はい、その敷金礼金とかかかるし、はい、引っ越し業者さんにお願いしたりすることもあると、ね、やっぱどんどんお金がなくなってくから、はい、あんまりね
1: 現実的じゃない場合、
0: うんうん、
1: まあ、どう対処したらいいかですね。これだから大きいとこ買えるのって難しいと思うので、うんうんうん、
0: まあ、やっぱりその良きように改善していくというか、
1: そうですね、自分好みに変えていくというところですよね、うんうん、やっぱり大きく
0: そうだと思うな、うん、徐々に、まあ、マイナスなところをプラスに変えていったりとか、うん、あるいはもっとベターにしていくとか、そういうのも楽しいですよね。引っ越しだったり新生活の楽しさ、好きな人はね、うん、インテリア好きな人はね、
1: そうだ、こだわりあって、うん、今なんかちょっと違うなと思ってる方だったらまだいいんですけど、あんまりこだわりなくて、
0: あー難しい、
1: なんか違うなってぼんやり思ってたらこれ難しいんですけど、
0: アップデート難しい、今チャット GPT とかあるから、
1: あります、
0: ちょっといい感じにしてよって部屋の写真撮って間取りとか、
1: あれできますよね、
0: うん、できる、
1: それこそこの棚欲しいな、このチェスト欲しいな、
0: うん、
1: でも家にどんぐらいの感じで合うか分かんないな、うん、そうだってその AI に投げて、うんうん、その部屋の写真撮ってこう跳ねてくれて、うん、こんな感じになるよみたいなとこまでやってくる、
0: ありますあります、
1: そういうことをね、
0: うん、
1: こう繰り返してやってみると、うん、まあ、広がって、いいも、でもそこまでやるのめんどくさいかって思って今のまんまがいいかもみたいな結論に落ち着くこともあるんでまあちょっとこう動き出してみるっていうのがいいかもしれない
0: です、うん、なんかあのこういうテイストにしてほしいんだみたいな感じで、はい、チャット GPT とか活用して、うん、まあ、あの自分好みにアップデートしていくのはいかがでしょうか。そうそう、
1: 本当にオンリーワン、
0: はい、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介したいと思います、はい、ラジオネーム遊び場さんから、うん、東京へ旅行に訪れた時、渋谷のスクランブル交差点を一度目にしてみたいと真っ先に訪れました。路線の多さに圧倒されながらも、はい、やっとの思いで渋谷駅に到着。しかしそこに広がっていたのはただ人が溢れた空間でしたテレビを通して見たきらびやかな都市のイメージはあまり感じられなかったのが正直な感想でした。人がもう、
1: いやもうすごい
0: すごいし、最近はあの観光客の方もかなり増えて、
1: 絶対その人信号というかこうあの青から赤に変わるあの時間で絶対中腹に写真撮ってる観光客の方いらっしゃいます
0: こうやってね、うん、自撮り棒でね、
1: いう、なんか手伝ってあげたいなと思うぐらい世話しない、
0: うん、え撮ってあげようかなって、
1: うん、思うけどこれはね、うん、渋谷のスクランブルじゃないんじゃないですか、
0: 行くべきはね、
1: きらびやかな都市って
0: 、なんかじゃあおすすめあります、東京観光地方からとか、
1: いやなんか、うん、ギラギラな街みたいなら結局夜の歌舞伎町とかそれこそ J-WAVE ありますけど六本木とかの方が分かりやすい、
0: 昼
1: のスクランブルは人が多い場所ですよね、
0: うん、いやでも本当にただ人が溢れた空間ではある、うん、あの俯瞰で見るからいいんだと思う、スクランブル交差点は
1: 上からね、映画あの定点のやつとか、
0: そう映画でよく出てくる、うん、あれってやっぱ東京渋谷っていう感じがするから、自分の目線だともう人の海波みたいな、
1: 自分の目のカット割りでは到底あのキラキラは作れない、
0: うんうん
1: うん、特徴6回
0: そうか、
1: そうですね、都会、まあ見方変えるとかですかね、うん、スクランブル交差点僕面白いと思うのが、うん、なんかルールのあるカオスだというか、なんかあんなに人が、だそれこそ演劇とかで段取りなしであの人数歩いてって言ったら絶対なんかうまくいかないじゃないですか、
0: うんうん、
1: でもなんか全員が各々別の目的を持ってあの縦横無尽にスクラ、まさにスクランブルでこう交差点をぶつからずに人が歩いてくって結構異常だなって思いながらこう歩くと人にぶつかっちゃう時もあるんですけどなんか余計なこと考えてるから、そう

0: そんなやつは。
1: だからもう慣れだよね。
0: そうそうそう、だからそういうなんかこうあのきらびやかとは別の面白さ、うん、都会のとして捉えてくれた方が、はい、
1: それこそね、あの六本木ヒルズとかおすすめかもしれない、はい、その
0: 森ビルってあの美術館とか別に上の方上がってるよね、
1: うん、映画館も綺麗だし、うん、
0: 見られるんで、
1: ご飯も食べれるし、
0: はい、東京タワー綺麗ですよ、
1: うん、ぜひまた東京へいらした時は
0: 六本木
1: J-WAVE
0: はあるなと思いながら六本木お
1: 願いします。はい、それではここで思考を止めて一息つける音楽お届けしましょう。アーロパークス Heaven。

0: J-Wave。 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに今日も稲葉優さんを迎えしています。
1: へいへい、稲葉優です。よろしくお願いします。
0: さて本日も最後のモヤモヤご紹介していきましょう。はい、ほほんたままさん、この春から一人息子が中学3年生になりました。
1: おめでとうございます。
0: 去年まではママただいま、今日の夜ご飯何と明るく声をかけてくれる感じでした、ですが今は息子から声をかけてくれることが少なくなりました。しまいにはママの声を聞くとイライラしちゃうと言われてしまいました。悲しい。これが反抗期なのかなと自分に言い聞かせています。今は静かに見守ることしかできません。部活や高校受験など息子は毎日頑張っているんだと思います。私にできるのは美味しい温かいご飯を作ってあげるくらいでしょうか。
1: めちゃめちゃいいな。
0: どうですか、男の子の反抗期、反抗期とかありました稲葉さん。
1: あったようななかったようなって感じなんですけど、僕は男3兄弟で一番下なんで、それこそ上が2人反抗期先に来るじゃないですか、
0: 見てた、
1: それ見てるから、あんましたくないなって反抗期みたいな、
0: ちょっと親かわいそうみたいな、
1: だし俺が反抗期とかやってると多分その反抗期を抜けた兄貴たちに怒られるんですよ。
0: 先にね、
1: お前何生意気言ってんだっていう、
0: 先に反抗期から足を洗った兄たちに、
1: 先を言った兄たちが俺の反抗期をおそらく許さなかったであろうという環境だったので、あんまり反抗期らしい反抗期やってない気するんですけど、でも、なんか反抗期あった方がいいらしいです。その人の成長というか
0: 人格形成として、
1: そうにおいて、だから、ほほんたままさんの一人息子さんはすごくまっすぐ今通るべき道を歩いてるんじゃないかって思ったらすごいいいと思うし、ほほんたままさんが美味しいご飯を作ってあげるぐらいしょうがね、私にできるのはって言ってくれてる、なんかその愛情たっぷりな感じも、なんか幸せな感じするんで、
0: なんか私だったら反抗期とかってされたらご飯も作んないみたいな、
1: 喧嘩したくなりますよね。でもしてもいいと思うしね。
0: ね、
1: でもなんかいいのはなんかママの声聞くとイライラしちゃうって言ってくれる関係値、なん
0: か
1: それすらも言わずになんかシャットダウンされたらきついけど、なんかそういうコミュニケーション取れてるから、なんかそのコミュニケーションはキープしつつ見守ってあげるっていうのはあるといいのかもしれないですね。
0: そう、私自分どうだったかなと思い返してみると、
1: ありました、ヒョンリさん反抗期
0: 一応あったらしいです。でも
1: あんま自分では自覚ない、
0: 反抗してやるぜみたいなことで反抗期じゃないじゃない、みんな、だから多分実覚はあるけど、意識してやってるわけじゃないから、本人も、そしてきっといずれ終わるものではあるっていうことだよ ね。なんかどうですか、男の子の反抗期が一応あったっていうことで、こうして欲しかったなみたいな記憶ってあります？
1: まあそうですね、
0: どうだったかな、
1: なんか、ほっといてくれって思っちゃうんですけど、本当にほっとかない方がいいなと思
0: います。そうだよね、そうだよね、
1: 当時の自分を思い返してもなんか、それでもうちの場合は母ちゃんがやっぱすごい強いというか、その兄二人を経験してる3番目なんで、なんかタフなんですよね、
0: ちょっとやそっとじゃ動じないみたいな、
1: だしなんかこう言うべきことを当時すごく言ってくれていた記憶がある。で当時それに素直にありがとうとは言えなかったですけど、やっぱ今思い返せば、なんか諦めないでくれたなというか、その自分たちのことっていうのを今となって深い愛情だなって捉えられるんで、折れずに、コミュニケーションを諦めないっていうのは一個大事かなと思います。
0: いい言葉、コミュニケーションを諦めず、いずれ終わるっていうちょっと ね、
1: そうそうそう、
0: 余裕のある心が、
1: すぐは分かんないけど、高校3年間では分かんない、
0: 確かに、
1: けどやっぱ先にね、
0: 早く終わりますように。
1: まあまあそれ越したことはないですけど、
0: この番組

高一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによる綾鷹一息スタジオライブお届けします。綾鷹一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。デジャブ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。いい曲だね、
1: はい、あと歌詞の中で相づちずいぶん上手くなってるじゃないって感じドキッとしました、
0: あこれ稲葉さんのための曲
1: そんなことはないんですけど、この、ね、数週にわたってちょっと相づち話してたんで、うんうんうん、あなんか見透かされてるみたいなタイミングだった、
0: 上手くなったんじゃない、はい、相づち
1: 恥ずかしいっす、ね、はい。
0: そんな富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中、チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲ソウルメイトが配信リリース、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

0: 週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: そうですね、やっぱり、うん、ヒョンリーさんが呼んだ方がいいですね。
0: そんなことない。
1: 確認になりました。とっても心地いいです。はい、私は。
0: やっぱあの番組によってテンポってあるじゃないですか。
1: うん、違いますね。
0: 違いますよね。
1: はい、それこそ普段 J-Wave ね、うん、車乗りながら聞いてると、うん、あ、こんなにゆっくり喋っていいんだと思う瞬間ね、いっぱいありますね。
0: ある。あの野村くん一さんとか。
1: そうですね、特にこう低音でね、うん、いい声で。
0: すごいよね。かっこいい。先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは J-Wave の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム1息813、 J-Wave の公式インスタグラム JClips813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はJWAVE1息813になります。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週が最後の週になってしまいますが、稲葉さん、
1: はい、
0: 来週も一息のスペシャリストとしてよろしくお願いしますね。
1: 来週最終週になってしまいますが、来週も一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: あやたか一息スタジオリスナーの皆さん、この後も素敵な週末お過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ。 This program was brought to you by あやたか。

0: 戻ってまいりました。渡辺佑です。
1: 山田れなです。
0: J-WAVE ラジオドーナツ、お昼までお届けしていきます。さあ、ヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオ、ね、稲葉優さんとのトークで、番組ごとに、はい、まあ、それぞれのテンポってあるよねっていう話がありましたけど、うまいことあやたか一息スタジオからもう一回戻ってラジドでってなった時に、テンポが合ってないと、もうつなぎの下手な DJ みたいに思われるのでと思ってたんですが、全然何もできませんでした、
1: はい、そうですね、
0: やりようがなかった。
1: そう言われても、もう自分以上は出せないみたいな、ね、
0: やりようがない、
1: はい、ということで大丈夫だと思います、はい、ラジオドーナツ、今日のテーマはうちのリアル台所事情。この後も楽しいメールご紹介していきますが、その前に一曲、インストゥルメンタルバンドスナーキーパピーとともに今夜 SGC ホール有明にて来日公演を開催します。ハイエイタス海洋手で仲間ら。

0: 送りしたのはハイエイタス海洋亭中丸でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんの台所キッチンのご様子を伺うということでね、
0: はい、
1: うちのリアル台所事情でございますが、イモクボのコロヨナさん、
0: ありがとうございます。
1: 東京とかのあっちの方ですね、多分ね、イモクボのコロヨナさんは、はい、グラス、マグカップ、コップなどが溢れております。
0: お
1: 地方の何々焼きのマグカップ、お気に入りのマグカップのシーズンや限定品の展開、
0: うん、
1: リゾートなどので買うんだね、多分ね、はい、おしゃれな可愛いグラスやカップ、
0: うん、
1: 旦那と私の2人しかいないのに日常使いがラックに8個出ていますちょっとお高いカップ類はショーケースに飾られて10個以上、毎日使わないコップもカゴに入れられて使われる時を待っています。
0: うん、
1: 収集癖はないはずなんですが、いやいやあるでしょなぜか増えていくコップ、カップ、マグカップ、今後これはどうなるのやら。この前ヘビロテのマグカップがラックから落ちて割れました。クソがと叫んでしまいましたが、やっと1個減りました言葉遣い、
0: なんて
1: 言葉遣い、やっと1個減りましたじゃないよ
0: 喜んでる場合かっていうね、
1: こう買ってるわけですから、
0: うん、
1: こういうことありますけど ね、
0: あるあるですね。
1: あの食器はね増えるよね、
0: はい、
1: 増える時はね、ステッカーマテリアリストもお届けしようかな、
0: はい、
1: でね、増える問題、
0: ありがとうございます。
1: カレーボールさん、
0: はい、
1: 妻がフライパンに対するこだわりが強く、
0: うん、
1: 直径、深さ、重さの違うフライパンがいくつもあります。
0: お
1: 売り場で品定めした時と違うと言ってもお蔵と言ってお蔵入りになるフライパンたちも数知れずです。使ってみたら違ったと、
0: うん、
1: おなのでホームセンター行った時はさりげなくフライパン売り場を避けるように買い回りしていますが、
0: うん、
1: 妻にはフライパンセンサーが装備されており、
0: うん、
1: 必ずバレてしまいます。いやそれ誰でもわかるって確かにホームセンター広いけど、
0: はいはい、
1: 山田さんの台所にはフライパンいくつありますかね。我が家には現在7枚あります。
0: うわすごい、
1: あるね、まあ、代償はあったとしても、まあ、2、3、ちょっと深いやつ入れて、
0: ね、うちは3です、ね、3
1: です、
0: 今、はい、
1: 7はね、
0: 7はね
1: 使わないじゃん。
0: そうですね、
1: まあ、出番料理によって変える、まあどうでしょうか。
0: いろいろ料理をする人は必要なのかもしれないし、ちょっとわかんない。
1: このあのまあ調理道具とか、
0: はい、
1: お皿とか食器とかはまだその複数個、
0: うん、
1: 所有するっていうことが、
0: はい、
1: まああるじゃないですか、
0: はい、
1: 常識的に、常識の範疇
0: として、
1: こうだんだんそういうのが講じてくると、
0: うん、
1: こうなんつうんですかね、電子レンジ2台持ちとかになってかないですか。
0: な
1: こっちのさ冷蔵庫2台ぐらいは今ある、
0: あるじゃないでし
1: ょ、冷凍庫と冷蔵庫
0: もあるかもしれ
1: ないけど、
0: そうそうそう、
1: 電子レンジ2台持ちとかはないじゃない。
0: まあそうですね、
1: ないね、こればっかりは。
0: でもうち電子レンジ2個ありますね。
1: 2台ある、
0: あの埋め込み式のが2個あって、1個全然使ってないんですよね。
1: なるほど、 そう、ね、それはちょっと贅沢だね、この悩みです
0: か。そうですね、確かに。でも
1: 洗濯機2台持ち、
0: 洗濯機2台持ちかてか、あそこだ、あれがないですから ね、 ね、置く、あの線がないですから、
1: 普通の家には。合宿所の話ステッカーです、ありがとうございました。

0: お送りしたのはバーミングタイガー最新アルバム昆布から Keep On でした。
1: それでは皆さんからいただいております、電子メールをご紹介します。
0: 電子メール突然
1: 電子メールって言わなくなったなぴょんちゃんさん
0: ありがとうございます。
1: 電子レンジや冷蔵庫といったレギュラーメンバーがいずれも15年以上のお年頃なので、いつか故障しないかとヒヤヒヤしている中、我が家にピカピカのピカイチの大型新人もおります。お今年2月に取り替えたばかりのレンジフード、先代は20年選手で最後はスイッチを入れると、はいはい、ギルンギルンという鈍い大きな金属音を発し、勝手に止まったりしていましたが、この2代目くんは実に素晴らしい、換気力大幅アップ、魚を焼いても匂いをすぐに吸い込んでくれます、音は本当に静か、お手入れもランプがついたら、天板天板をさっと外して丸洗いできるので楽ちん、
0: はい、
1: なんでもっと早く取り替えなかったのか、私のバカバカかっこ頭ポカポカ古いですねこれね昔の漫画の表現ですねこれね。キッチンの真の主役はレンジフードです。そこまでそこまで生きてい
0: いですね、帰ったらね最高ですよね。
1: そうですね、まあまあこの方はね、まあ、いわゆる お持ち家というかね、お持ちなんでしょうけどね。
0: そうですね、うちも実家がもう古くなってきて、キッチンがレンジフードとを変えたら、もうよ今の世の中はこんなに便利なんだと、そんな汚れないんだってすごいもうやっぱ母が感動してました。
1: 吸い込んでみたいな吸い込んでも汚れないならもっと吸い込んで、
0: そうあのなんか紙とか貼らなくていいのみたいな、
1: あれまあまあ貼って、
0: ね、昔貼ったりしてたやつ
1: 貼ったり貼ったりして、
0: ね、そう、
1: あれなんであのそうね、あんな掃除しにくいものを最初から作ったのかと思いますけど ね、
0: 当時はね、
1: ステッカーとね、バテリアリスト希望なんでお届けします、ライブバカさんいつもありがとうございます。我が家の台所に重鎮がいます。これさっきのと逆ね、
0: はい、
1: 電子レンジです、結婚した時に妻が持ち込んでくれましたが、説明書には98年と記載があります。
0: うわすごい、
1: 日本が初めてワールドカップに出場した年です。20世紀生まれの家電はもうこの子だけです。温め以外のオーブン機能も健在で、もう買い替える時期を見失っています、
0: はい、
1: まあ、だから大丈夫だと、壊れてはいないと、昔の家電だからでしょうか、壊れにくいですね、最後まで添い遂げようと思います。まあ使えるうちはね、
0: 今の、そう結構そのタッチパネルとかがついてる方が実は結構すぐ壊れたりとかすることがあって、昔のレンジはもうそうそうそうそう壊れないですよね。
1: これもうだから
0: みんな古いですよね。
1: もうここまでいって

0: たら、はい、あれですよ、もう仮に最新のをもう買った時も、さっき私が言った、はい、もうめでるようにお隣に置いておいて、いやありがとう今までっていうか、これも昭和の家電だねって言って、こうめでて
1: 二
0: 台持ちに、
1: 二台持ちにする、
0: まあ、電子レンジ収集家としてさ
1: なんです
0: でも30年に1回
1: いらないです、
0: 20年に1回ぐらいしか買い替えないからなかなか収集できない、
1: まあ、そうですよね、だからあえてそのメルカリとかで古いレンジの方がいいからって言って、古いレンジだけどまだ使えますよっていうのを買う人もいるみたいな、最新は嫌だみたいな。
0: あ、そう、ライバカさん、ステッカーお届けしますので、
1: はい、
0: 貼っといてください、まあ、貼らなくてもいいです、レンジありがとうございます。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: まず東名高速下り大和トンネル付近で10キロ、小田原厚木道路下り二宮インターで工事のため3キロ、中央道下り府中バス停で10キロ、国立府中インターで2キロ、上信越道下りは藤岡インター付近で大型トラックが故障して止まっているため4キロ、また霧のため松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度50キロに規制されています。東関東道下り湾岸市川インターで2キロ、千葉の京葉道路下りは船橋料金所で2キロです。続いて首都高速道路です。まず3号線上りは三軒茶屋先頭に洋賀料金所まで5キロ、4号線上りは初台を先頭に永福まで4キロ、湾岸線西行きは川崎浮島ジャンクション先頭に湾岸環八まで3キロ、6号線上り箱崎ジャンクション先頭に両国ジャンクションまで2キロ、また三郷線下りは加平先頭に小菅ジャンクションまで2キロです。最後に都内の一般道路です。環七通り外回り、世田谷区大原で2キロ、北区十条中原で2キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 河野さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 国連本部で4週間にわたって開催された核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。ニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均が終値の最高値を連日で更新しています。22日の終値は前日に比べ294ドル余り高い5万579ドル70セントでした。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で、大リーグの大谷翔平選手が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド選手の3億ドルです。以上、河野がお伝えしました。

0: JFM Stereo。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: 振込詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
3: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
4: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれるとき、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうなとき、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうなときに発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば、危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また、事前に

0: に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会

また来週です。Save the beach. Save the ocean.

すけさん、れなさん、ラジドお疲れ様でした。ブレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日は7年ぶりの来日公演が決定したジェイソン・ラーズでスタート。

ジェイソン・ムラーズの来日公演は11月10日火曜日東京ガーデンシアターとなっています。楽しみですね。ブレイングリーン甲斐まりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。この時期になるとついついスーパーで探してしまう季節物があるんですけども、実山椒です。小さな緑の粒の山椒、最近店先にも並び始めましたよね。このフレッシュな山椒の実を買って梅仕事ならぬ実山椒仕事をするわけなんですけども、これ結構大変で、まずは枝から一粒ずつこうプチプチ手作業で実を取っていくんですね。地道なんですけど結構無心になれるので私は好きです。でまず150g くらい両手から溢れるくらいの量を処理するのに、だいたい1時間くらいかかったんですけど、なので実山椒のこう佃煮とか瓶詰めで売られているものがなんでお値段をするのか、なるほどなって自分でやってみて初めて実感しました。でもその作業中も本当にこう爽やかな柑橘みたいな初夏の香りに包まれて、すごく癒されるんですよね。でその後の下茹でとかアク抜きでこう水にさらす時間も自分好みの辛みに調整ができます。しびれ感強めはこう短めとかね。で今年の第1弾は半分を冷凍保存して半分を塩漬けにしてみました。もうこれがあるだけで炊き込みご飯に入れたりとか、お肉料理に添えたり冷ややっこにのせたり、一気にもう季節感のある味に変わるんですよね。ちなみに私の一番のおすすめの食べ方は、卵かけご飯に5粒くらい入れるっていう、シンプルなんですけど、山椒のこうピリッとした爽やかな辛みがすごく引き立って、もう本当に美味しいんです。最近こうベランダでハーブを育てたり、なんかこういう保存食を作ったりして思うんですけど、なんか旬をちゃんと暮らしの中で楽しむこの日々の小さな幸せっていいなって、30歳になってそういう時間を前よりより楽しめるようになった気がしています。皆さんももしね、おすすめのその実山椒の活用方法だったり、レシピがあれば教えていただきたいですし、やったことない方もう今しかない旬の味なので、ぜひね楽しんでみてください。それでは今日の、前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、ミッスイピースフルブルー。今週は給水で世界を変えようを掲げているサービスマイ水に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、アーティストイラストレーターのたけし和田さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日は本日グリーンルームフェスティバルに出演されるペスさんをゲストにお迎えします。

曇り空の東京グリーンルームフェスティバルに向かわれる方は、夜は結構肌寒くなりそうなので羽織物をお忘れなく。聞こえてきたのはアーロパークスです。ニューアルバム Ambiguous Desire からジェター。

soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave.

今日のグリーンルームフェスティバル夜6時35分からブルースカイステージに登場するキッドフレッシュの、まあ、クールな感じが今日のような曇り空の空気に合いますね。ノウさんでした。

0: Soul Bloom. Brought to you by Nissui. Kai Marika がナビゲートしている Blue and Green。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、ニッスイピースフルブルー。5月の連休が明けた先週末あたりは一気に気温も上がり、夏の気配が高まってきました。まあ、そうなると紫外線対策はもちろん、こまめな水分補給も大切になってきます。そんな皆さんに活用していただきたいのが、給水で世界を変えようを掲げているサービス、マイミズ。こちらどんなサービスなのか、今日お話を伺うのはマイミズの共同創設者代表理事のマクティア・マリコさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めてなんですけども、マイミズというサービスについて教えてください。
1: そうですね、マイミズは本当に簡単に言うと給水スポットを探せるアプリなんですけれども、まあ、アプリを開けば近くに飲み水を無料でマイボトルに入れてもらえる場所が探せます。で、給水スポットの種類なんですけれども、いろいろあって、例えば公共施設にある水飲み場から、湧き水スポットも実は人によって投稿されてたり、あとはもう全国に2500箇所ほどの事業者さんにも協力いただいて、給水パートナーとして登録いただいてるんですね。で、この給水パートナーっていうのは、まあ、例えば普段から飲み水を出している、まあ、カフェだったり、レストランのようなところもあれば、実はイケアさんだったり、車のボルボさんの販売店でも、例えば給水機を設置して、誰でもお客さんじゃなくても給水できるようにされているお店にも協力いただいているんですね。
0: 私もアプリちょっと拝見したんですけども、確かに今マップを開くとこの JFF

0: がある六本木ヒルズのあたりも10カ所以上登録されてますね。なんか、はい、これってどのようにこう登録数が増えていってるんですか？
1: 基本的にはもう口コミっていうか横のつながりで増えてることが多くて、お店の場合は結構、ね、他のお店に行った時にあこれは何なんだろうって、マイミスってステッカーを入り口のところに貼ってもらってるんですけれども、はい、それを見てあうちにもできるかなって思っていただいてるとこもあるようで、あとは本当にお客さんに紹介していただきましたっていうケースが多くて、こんなのあるんだけれどもっていうのを一般の人でも紹介していただいてることで登録いただいてるとこありますね。あとは本当にメディアで知りましたっていう方が多くて、そこは本当にメディアの力もすごいなっていつも感心してます。
0: はい、そしてアプリではもちろん給水スポットが見られる他にもどれだけ そのペットボトル削減ができているかっていうのも分かりますよね。
1: そうなんです。でこちらはやっぱりこう自分一人が行動しても本当に世の中変わるのかなっていうのを疑うべきところだと思うんですけれども、その給水したことを記録していくと何本のペットボトル削減につながったのかっていうのは個人のレベルでも見えますし、それが全員がやったことでどれだけ削減できてるのかっていうのが見える化されてるんですね。でその給水を記録していくと実はその水分補給量もカウントできるんですけれども、今まさにね暑い中きちんと水分補給できてるかっていうのもそのためにも使っていただいてる方も多いみたいですね。
0: そうですよね。自分のそのモチベーションにもつながりますし、記録として残す楽しみっていうのもありますね。
1: そうですね。
0: でこのサービスっていうのはそのきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
1: 一つ大きなきっかけになったのが沖縄の海に行ってた時にもうペットボトルが散らかってるビーチを見つけて目にしてしまったんですけれども、そこでなんか日本ってもう蛇口さえひねれば美味しいお水を飲めるのに、数分のために使われてたペットボトルがこれ永久に残ってしまってるのがおかしいんじゃないかっていうのがすごい気になってしまって、それはどうにかしたいなっていうのが一つきっかけとしてあったんですね。はい、でいろいろ調べていくとやっぱり日本は本当にそのペットボトルのリサイクル率も高くて、85% ぐらいがリサイクルされてるんですけれども、それでも最新の情報だと1日に1000万本以上のペットボトルがリサイクルされていない。でそれがもちろん年間でいうとかける365になるので、相当の量が実はリサイクルされていない状態で、それは本当にもったいないと思って、だから日本だからこそできることはやっぱりマイボトル1本持ってればペットボトルに頼らなくてもいいはず、なのにやっぱり今はね自動販売機コンビニも多い中でつい買ってしまう。で私たちとしてはこの水飲み場の情報をより多くの人がこう手に入るようにすれば、マイボトルも日常的に使ってる人も増えていくんじゃないかっていう仮説のもと最初活動始めたんですね。
0: はい、
1: なんか新しい発想っていうよりも昔はねペットボトルに入った水を買うなんていう発想はなかったと思うので、それちょっと思い出すようなことにも近いのかなと思いますね。
0: はい、でこのアプリっていうのは世界でも使えるということで、日本世界のっていうと今この給水スポット数ってどれぐらいあるんでしょうか？
1: 日本国内ですと1万4500箇所ほどの給水スポットがあって、世界ですと20万箇所以上ありますね。でその全てが誰かしらが投稿したものだったり、お店が自ら登録いただいたところだったりするので、もう本当に競争型って呼んでるんですけれども、共に作っている給水スポットのネットワークですね。
0: まさにそうですよね。そして、今マイボトルを持つ習慣っていうのは随分一般化したと思うんですけど、このマイ水の活動がさらに広がることで世の中にどんな変化が起きると思いますか？
1: そうですね、まず最初はねそのマイミスを知ってもらえる人が増えればマイボト使ってもらってる人も増えるんじゃないかなっていうように思うんですけれども、やっぱお店だけだと物足りないって感じてしまってる、感じてる人もいる中で、今は実はマイミスとあるブランド、ウォータードロップっていうところも組んで、ウォータードロップっていうのは天然の果実やビタミンをこうギュッと詰めたキューブを水に溶かすだけで味付けができるものなんですけれども、すごい相性が良くて、やっぱ給水してそこにちょっと味付けができるとお水以外にもこう選択肢が増える。なのでそれによって給水だけじゃなくていろんな飲み物を楽しめるマイボトルのこう利用が当たり前になるといいなと思っているのが一つですね。
0: はい、で

0: もう一つはやっぱりマイボトル使うことがこの環境アクションとしては、うん、誰にでもできることだと思うんですけれども、その先やっぱりマイボトル持ち始めた、でもそれ以外にもできることあるよねっていうのを気づいていただく、うん、でその先のアクションも促したくて、ちょうど先月からハチドリ電力さんの自然エネルギー 100% を提供されている会社とも組んで、マイ水のマイボトル選んだその次のアクションとして再エネを選んでもらうような、うん、動線も作っています。なので前水をきっかけに他の行動にもつながるといいなと思っているところですね、う
1: ん、ぜひ皆さんもね、この暑くなる季節に前水のアプリ使って給水してみてください、
0: うん、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。
1: はい、日水ピースフルブルー、今回は前水のマクティア真理子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー。今回は給水スポットの普及で未来を持続可能なライフスタイルに、マイ水の活動に注目しました。皆さんもマイボトルを持ち歩いてるっていう方多いかと思いますけども、こうやって自分が意識してやっていることがどれくらいプラスチック削減へ貢献できているのかとか、数字で可視化されるとより意識も上がりますよね。私もいつもマイボトル持ち歩いているので、もっともっとマイ水を活用しようと思いました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています、 ブルー&グリーン。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェフェイブリッツタイル。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: 甲斐真理香さん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。イラストレーター、アーティストの竹志和田です。
0: 1992年生まれ、大阪府出身。父の影響で始めたサーフィンをきっかけに、サーフカルチャーやアートに触れ作品制作をスタート。旅先で出会った風景や建築、音楽、映画などの要素をミックスしながら、どこかホッとするノスタルジックさと思わず二度見したくなる癖のあるイラストを描かれています。今日はアーティスト、イラストレーターの竹志和田さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッツタイル、今週はアーティストイラストレーターのたけし和田さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて和田さんは今日から開催のグリーンルームフェスティバルに作品を出展されています。まずは今回の展示について伺いました。
1: このまあ数年で訪れた国内外の風景、人だったりとか車だったりとか建物などをモチーフに描いているものがほとんどで、まあ新作もかなりたくさん用意してます。マックス50点ぐらいおそらくあるんですが、まあ大きいので A3 サイズとか、小さいものだったらはがきサイズぐらいの作品が結構

0: をたくさんあるので、海外風だったり日本風だったりっていうのを混ぜて、モノクロの作品も結構だったりするんですが、ペンで描いているのに、アクリル絵の具で、色付けしているっていう感じですね。何気なく、まあ見ていく中で気持ちがちょっと豊かになったりとか、なんかこう若干気持ちがこう上がるなっていうような雰囲気を出せたらいいなと思っているので、気軽に見てもらえたら嬉しいです。
1: 小さい頃からお父さんの影響でサーフィンを始め、カリフォルニア出身のサーフアーティストのアンディ・デイビスという方の影響でイラストを描き始めたこともあり、まあ、サーフカルチャーには深い思い入れがあるそうです。で、和田さん、プライベートでもよく行っていたグリーンルームに今回は初めて参加できるということで、とてもね楽しみにしているそうです。和田さんの作品、インスタグラムにたくさん紹介されているので皆さんにもね見ていただきたいんですけども、そうですね、旅先のその何気ない風景を切り取ったような空気感っていうのがすごく素敵です。まあ、例えばアメリカの道端によくあるこのホットドッグスタンドの絵が私はすごく好きなんですけど、よく見るとそのスタンドが T シャツ屋さんになっていたり、文房具屋さんになっていたり、サーフショップになっていたりして、まあ、こう現実にありそうででも少しフィクショナルな世界観も混ざっている、その遊び心がたまらなく可愛いです。あとペンで描かれるそのラインのタッチもなんかこう親近感の湧く温かみっていうのがあって、こう見ているとなんかこの街に行ってみたいなっていう気持ちにもなります。で、和田さん、もともと専門的に絵の勉強はしたことがなく、写真を撮っていた時にそのアングルや風景を絵にしてみたいということで今の作風にたどり着いたんだそうです。今日と明日2日間横浜赤レンガ倉庫で開催のグリーンルームフェスティバル、和田さんの作品は会場内アートギャラリーに展示、そして購入もできるそうです。和田さんがね両日ともに在廊されているということなので、ぜひ皆さんアートギャラリーにも足を運んでみてください。続いては和田さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
0: 椅子です。アルテックっていうブランドのスツール60っていうタイプなんですけど、これはいろんな使い方ができて、まあ、座ったりとか、テーブルとしても置いて使えますし、スタッキングっていうこう積み上げて保管もできるので、なんかこういろんな使い道ができたりするのがかなり便利だなと思ってて、去年の6月にフィンランドに行ったタイミングでアルバアルトっていうデザイナーの部屋だったりこう訪れたんですけど、そこでこういっぱいありましたし、フィンランドの街全体にも結構このアルテックのスツール60っていうタイプの椅子が使われてて、それをきっかけで手に入れることになりました。今2つ持ってるんですけど、まあ、ベッドの横にこう本やったりとかライトやったりとかメガネを置くように使っていたり、ソファーの横に置いて使ったりしてます。
1: 気になっていたこのスツール、フィンランドでの使い勝手を見て購入を決めたということですけども、こちらいろいろ使い道があってボテッとしたフォルムもお気に入りだそうです。いいですね、アルテック。北欧のインテリアってなんかただおしゃれで上質な感じだけではなくて、こうやって日常に自然に溶け込む実用性みたいなのもすごく感じられるので、私はすごく好きですね。まあ、でもこのスツール60もまさにその代表っていう感じがします。でインスタグラムにもその旅先での実際にスツールがお店に並んでいる写真とか上がっていますし、和田さんのイラストにも落とし込まれているものもあって、まあ、かなりインスピレーションを受けたスツールっていうのが伝わってきます。では最後に和田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: マック・デ・マルコのスティル・ビーティングです。なんかこうまったりしていてこう波がないので、朝でも夜でも昼でもドライブで景色がいい時でもいつでもマッチするので、そういうところが気に入っていて、もう聞いてもらったら分かると思うんですけども、めちゃくちゃリラックスできる感じです。

モンカフェフェイブリッドスタイル、お送りしたのはマック・デ・マルコで Still Beating。 こう自然と体の力が抜けていくリラックス感、この曲をかけながら目覚める朝は気持ちよさそうですね。たけし和田さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかな香りに私もいつも癒されながら美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて、来週は俳優の片山由紀さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

0: りしたのはチャーリー XCX の新曲 SS26 でした。 Spring Summer って歌ってましたけども、2024年は世界的ムーブメントブラッドサマーを巻き起こしたチャーリー。今年の夏は何サマー？ブルイングリーン。ここでドライバーの方に交通情報です。Information brought to you by Yupiter.
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、さらに御殿場ジャンクションで事故の後の緊急の工事が行われているため1キロ半渋滞しています。西湘バイパスの下りは石橋インターの出口で1キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで4キロ半渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半、7号線の上りも両国ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の多摩川通りの上りは世田谷区新町2丁目に乗用車が止まっているため3車線のうちの2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。神奈川県の国道1号線は下りの箱根町遠野沢付近で1キロ半、上りは湯本付近で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は日が差すところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。夜は場所によってはにわか雨がありそうです。沿岸部を中心にひんやりとした風がやや強く吹くところもあるでしょう。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。お出かけの際は折りたたみ傘を持つと良さそうです。都心の明日朝の最低気温は今朝よりやや高く15度の予想です。日中の最高気温は22度の予想と、明日もこの時期にしては低く4月下旬並みとなりそうです。その先月曜日と火曜日はおおむね晴れて日中は暑くなるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにはお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: シャーデイ・キス・オフ・ライフに続けてお送りしたのは今日のグリーンルームフェスティバル。午後4時35分からブルースカイステージに登場するニュージーランドのバンドリージャーでサンダウンでした。 On 81.3 J-WAVE Sense of Room。ブルイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはペツさんです。
1: どうも、
0: お久しぶりです。
1: どうも、
0: よろしくお願いします。はい、嬉しいです。またお越しいただいて
1: ありがとうございます。
0: ちょうど昨年リップスライムとして出演されたグリーンルームフェスティバルでの私もライブを拝見しまして、はい、でその後に直後にこの番組にもご出演いただきました。はい、それから1年ですけども、
1: なるほど、
0: 振り返られてどうですか、
1: はい、
0: このリップスライムとして活動されたその1年間。
1: そうですね、はあ、まあ思ったより忙しかったですね。
0: 思ったより忙しかった。
1: 自分の活動も、
0: はい、
1: ワンマンライブとか対バンライブとか、はい、曲制作リリースとか普通にやってるものが、まあ、ベースにあって、うん、リップスライムやるってなって、まあ、お手伝いする形でやったっすけど、はい、結構あんまり自分の方がおろそかにならないようにやってたんですけど、はい、だいぶ寝る時間なかったですね。 あっという間に過ぎましたね。
0: そうですよね、はい、まあ、でも、まあ、そんな中で現在ペスさんはソロとしてもちろんライブやフェスなども精力的に活動されていて。
1: そうですね、
0: 先週はフェスツアー2026パート3を渋谷の WWX で開催ということで、
1: はい、
0: このツアー初日ライブいかがでしたか。
1: いや、もうすごい盛り上がりましたよ。もう本当に、なかなか1年以上かかっちゃったんでツアーやるまでお待たせしてしまって、
0: ね、はいはい、
1: みんなもなんか来てくれたみんなもなんかそういう感じでしたね。
0: じゃあ皆さんも念願のずっと待ってた感じが。
1: そうですね、なんかまあ僕ライブがイベントとかに、うん、フェスとかライブイベントに呼ばれて歌うことが多いんで、いつものお客さんとかいつものみんなっていう感じがないんですよ。ないっていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、だからすっごい敬語になっちゃうんですよ、ワンマンでも。
0: お客さんに対して、ね、
1: そう、ありがとうございます、はい、なんとかでございましてってなっちゃうんで結構そのタメ口にしたいんですよね。
0: なるほど。
1: それがやっぱり初日だとまだやっぱり登録取った音源聞いたっすけど、かなり弊社御社弊社みたいなノリが
0: 距離感が
1: 距離感がすごいなって。これがだから最終日ぐらいになってくるとこう割とタメ口も慣れてくる頃に終わるから、これだから続けていきたいなと思ってますけどね。

0: まあでもその中でペスさんは先週、はい、2026年第1弾シングル「早々」をリリースされました、はい、この番組でもかけたんですけども、
1: ありがとうございます。はい、
0: 本当にこうイントロのちょっとこうファンキーなベースラインから、まあ、どんどんこう高揚感高まっていく流れも、まあすごいこう聴いてるこっち側も上がりますし、やっぱりこうペスさんの「下げましょう」っていうねフックからの流れも最高ですね。
1: ありがとうございます。はい、
0: この曲どんなイメージから制作されたんでしょうか。
1: イメージっていうか、うん、できちゃったみたいな、去年リップスライム1年間やってる間に結構その機材というか、
0: はい、
1: 機材だったりプラグインとかって、うん、まあ、エフェクトみたいなもの、はい、いろいろまあ買ったりしてたんで、ちょこちょこ、うん、ブラックフライデーとかで買ってて、はい、使ってなかったん でほらそれを使いながら勉強しがてらちょっと作ってたらまあいいじゃんみたいになって、まあまあいいなってなって、そうそうってなったっていう。
0: そのまあまあからのそうそうですか。
1: だから AI とか結構その AI もの結構使ってて、使っててっていうかその買ってて、はい、去年、
0: はい、
1: で使いたくて、で結構デモの時にこの「そうそう」の時にドラムだったりベースだったりいろんなものを AI に投げたりいろいろやってたんですけど、うんうん、結局手で弾くっていうなんかこう待ってらんないっていうか、なんかもうちょっとまだちょっとバカだなみたいな。
0: AI にはちょっとまだ任せられない、頼りきれない、
1: ちょっと惜しいっすよねっていうかその待ってなきゃいけないじゃないですか、生成するの
0: は。なるほど、はい、そうですよね。
1: 投げてだったらこれ弾いた方が早いよねってなったり、そうだから、コーラスの声とかも人にこう寄せようとしすぎて、うん、これ下手じゃないこれみたいななんかこれは AI ってまだ下手なんだ、AI で作ったのを直すみたいな、なんか俺何やってんのこれ、これは何をじゃあ自分でやろうよってだからもうちょっと2026年はちょっとまだ早かったかもしれないですけど、そうそう、でもまあちょこちょこ AI 無理やり使ってますね。
0: うん、
1: 使いたい時期ですよね。
0: 時期です、
1: ね、
0: はい、確かにいろいろねこうある中で試したいっていうのはあると思うんですけども、じゃあそのリリックとかはやっぱりその「そうそう」っていうワードから広げていたんですか。
1: そうですね、なんかこうまあまあだけどよくないみたいなことをそのままです ね、うん、ですね、結構、はい、はい、
0: まあ、リリックの中で、まあ、ペスさんの中でよく使ってしまうワードとか好きなワードとかってあ、
1: でもまあ騒ぎましょうとか、まあその「そうそう」とかでも何回や3回ぐらいリリック書き直したりとか、やっぱりこうワンマンライブみたいなことを一昨年ぐらいから再開してやりだしたんですけど、そうすると2曲連続で騒ぎたいんだこいつみたいなとかあるじゃないですか、またこの曲こと言ってるよみたいな、まったりとかまた言ってるとかなるから、なんかそういうのは気をつけますけどね。せっかくね新しい曲作るんで、うん、手癖じゃなく、うんうんうん、割と被らないようにというか、はいはい、言葉ってたくさんあるからせっかくだったらたくさん使った方がいいんですけど、うん、はい、でも別にね、そうそうだったら騒ぎましょうでいっかみたいな、ここは、うん、変に考えたっぽいこと言うのもちょっと恥ずかしいなみたいな、これ難しいお年頃なんですよね。
0: あ、はい、あでもね、ファンの皆さん多分それは聞きたいっていうのもあると思うんですけど、
1: ね、だとありがたいですけどね、はい、
0: はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: ではペスさん曲紹介お願いします。
1: はい、聞いてください、ペスでそうそう。

0: 送りしたのはペスさんでソーソーでした。だけどソーソーなムードにつられてこう体の力がふっと抜ける感じもあって、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、ファーっとね、ファーっとした曲ですねファーっと流れていく曲ですね、はい、
0: 盛り上がりながらね、はい、センスブルーム、今週はペスさんをゲストにお迎えしています。でペスさんは現在開催中のグリーンルームフェスティバルにこの後2時45分からブリックステージにご出演されます。
2: はい、
0: まあ、過去ソロとしても、はい、もちろんリップスライムとしても出演されてきましたけども、
2: はい、
0: あのグリーンルームのその他のフェスとの違いって感じるところありますか？
2: まあなんか設営とかしてたりとか、はい、みんななんかサーファーだったりとか、うん、プロサーファーの友達とか、はい、みんな最初手作りでも今も手作りな部分あるんで、うん、音楽エンターテインメントっていうのとちょっと違うイベントですよね。
0: そうですね、なんかやっぱりグリーンルームってさまざまなカルチャー、それこそサーフカルチャーから始まってたりとか、そうですね、
2: 主軸がちょっとその音楽というよりはそのカルチャーイベントに近いんだけど、ね、出れるってすごいいいことだなみたいな。去年もジェイコブコリアとか
0: 来てましたもんね。そうですね、ジェイコブコリア、
2: そう、僕らもなんか昔リップスライムで昔出た時は、はい、誰出てきたの、
0: ピーター
2: 誰か、なんかご存命でみたいな、なんか
0: 大御所が
2: すごいみたいなってなる人を呼びますよね。
0: そうですね、
2: 加山さんとかも、はい、あのモンパチとかと一緒に出られたりとか、はいはい、海がベースにはあるんだけどなんかこう、うん、その人やるんだみたいな人いたりしますよね。
0: わかります、うん、なんか毎年だからその、 あの出演アーティストの発表いつも楽しみにしてるんですよね。
2: そうそう、面白いですよね。
0: 結構こう幅広くもあるなっていうのも魅力だなと思うんですけども、はい、まあ、サーフィンもされるペスさん、はい、そのサーフィンの魅力についてちょっと伺いたいんですけど。
2: サ

0: サーフィンの魅力、
1: はい、
0: サーフィンの魅力はまあインチキできないんで、
1: うん、
0: 実力成果主義というか、
1: なるほど、
0: はい、でやってない人にはやそれなりにやっぱ自然なんで厳しいんで、
1: そうですよね、
0: はい、あのやってきた人にはそれなりにご褒美があったりするっていう、まあそのなんて言うでしょう、シンプルなところがいいかもしれないですね。本当、うん、去年も1年間リップも自分もあって、
1: はい、
0: 本当
1: ね、
0: ほとんどサーフィンしなくて、
1: 取材、あ、そうなんですか、
0: 取材以外はほとんどやってなくて、はい、今年もなかなかできてなくて、
1: は
0: い、ウエットスーツ作ったのに1回しか着てないとか、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもまあそれなりにね行った時には、この間も取材でサーフィンした時にはやっぱり全然できなかったりとか、ちゃんとあるんで、やっぱね海とのお付き合いはちゃんとしていかないといけないなと思ってますけど、
1: いやちょっと挑戦してみないと
0: ね、ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。そろそろ時間になってしまったんですが、最後にペスさんが現在開催中のツアーの追加公演のお知らせです。
0: はい、
1: フェスツアー2026パート3エクスパンデッドで、スケジュールは7月7日火曜日、会場は恵比寿のリキッドルームです。でそしてスペシャルゲストもこちら発表されています。シチャダラッパーのボーズさん、ライムスターのマミーディさん、ム、はい、クの朝倉さん、
0: はい、
1: もうかなり豪華な顔ぶれですけども、はい、さらにあともう2組も控えているということで、
0: はい、
1: ちょっとなんかヒントとか、
0: いやあれですよ、はい、僕のライブ来てくれてる人だったら大体想像ついてるよくわかんないんですよ、スタッフがなんかそのちょっとずつ発表してこうよとか、
1: ちょっとサプライズ感はね、
0: いや、
1: は
0: い、そんな友達いないだろ俺っつって、
1: そんなことないですよね。
0: そうそう、でもまあ先輩方も来てくれるっていうことで、はい、みんな忙しい中でその日集まってくれるんで、
1: いや楽しそうです、ね、
0: あとまあツアー今や始まったばっかりですけど、はい、結構この日追加である一日なんで、7日は、はい、7月7日だから結構全然違うものなんですね、うん、一応ツアーのタイトル入ってるけど、
1: はい、
0: これ全然違くなっちゃうなって思ってるんですけど、
1: はい、じゃあかなりスペシャルな、
0: そうですね、
1: はい、日になりそうということで、
0: はい、
1: 現在チケット発売中です。ツアーの詳細はフェスさんのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。まあ、この頃にはそうですね、その MC は敬語じゃなくてちょっとね、タメ口というか、
0: でも先輩いるからなっちゃうか
1: も、戻っちゃうかもしれない、
0: 先輩にタメ口かもしれないです、ね、逆に、
1: すごい、
0: うん、
1: すごい強気な感じでまあ、ね、そんな姿が見られるかもしれません、
0: 飛ばされない、気をつけます
1: そして今日この後、午後2時45分からのグリーンルームフェスティバルブリックステージにも出演されます、
0: はい、
1: こちらのフリーエリアなので、はい、もう本当にチケットがない方もね、ペスさんのライブを楽しむことができます、
0: はい、
1: まだね間に合いますので、ぜひ皆さん横浜赤レンガ倉庫に足を運んでください。
0: お願いします。
1: ちなみにどんなセットリストなんでしょうか。
0: セットリスト言ったらダメじゃないセットリスト言っちゃったらダメじゃないですか、
1: うん、いや今日ねご紹介いただいた曲とか、
0: あでもワンマンのライブと、
1: はい、
0: フェスとかイベントは全然違うんで、うん、全然違うっていうか、うん、角度が違うんで、はい、まあみんなね、それこそフリーで来られてる方とかも、うん、初めての方とかも、うん、まあ楽しんでいただけるように、うん、自分の世界に入り込まないように頑張っていきたいと思っています
1: いや、はい、本当にみんなでね盛り上がりそうですね先輩にありがとうございます。ではもう一曲お届けしながらペスさんとはお別れです。曲紹介お願いします。
0: はい、ペスで千年。
1: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはペスさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

この後ご出演のグリーンルームフェスティバルで新曲そうそうもやるんでしょうかね。行かれる方楽しんでくださいね。ここでグリーンルームフェスティバルで行う公開収録のお知らせです。今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC CEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えします。そして明日24日日曜日こちらも午後5時30分からお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内入場無料エリアの J-WAVE ブースとなっています。毎年恒例のグリーンルームでの公開収録嬉しいですね。あの会場でね久々にリスナーの皆さんにお会いできるのをすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。お待ちしています。 Sense of Room on 81.3 J-WAVE

0: In Green, we played two songs in a row, Happy Music, Tom Misch and Super Shy. And before that was Jyoti Vanelli Project, Sweetest Day of May. ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。核拡散防止条約の再検討会議が成果文書を採択できずに閉幕したことを受け、被爆地からは落胆の声が上がっています。核なき世界を求めて演説した日本被団協の浜澄二郎さんはオンラインの記者会見で、非常に残念だと繰り返しました。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬の馬追が相馬市などで開幕しました。今日から3日間甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: まれる歌声ですね。キム・レイ太郎でオーシャンゼリゼでした。ここでジェイミー会の皆さんにスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WEB バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WEB 局内に開店するラウンジで、夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WEB バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初、史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎を迎えして開店します。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント、 J-WEB バーボリューム30奇妙麗太郎。こちらに J-WEB のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。スケジュールは6月14日、日曜日午後6時開店です。今回ご応募できるのは入会費無料のジェイミー会員または新規ご入会の方、今回ご応募にはジェイミーポイント200ポイントが必要となります。締め切りは5月24日日曜日明日まで、詳細は J-WEB のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしています。さあこの後は藤原博さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原博史です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Culture. This program is brought to you by Jun.

Gym. The culture. まず一曲聴いてください。マルコ・ベネベント&ドリームクリーズで I can't control this bliss.

マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I can't control this bliss 聞いてもらいました。さて、先日ちょっと LA に行ってきたんですね。あのね、まあ、いくつか行く理由はあったんですけど、その一つとしてもう一度ラスベガスに行ってきたんですね。前にも話したと思うんですけど、あのスフィアっていう、あれ劇場といえばいいんですかね、大きいドーム状のあの丸いボールのシアターなんですが、そこで今回はノーダウトっていうバンド、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけど、ノーダウトのライブがあるというので行ってきました。で、まあ、僕そんなにノーダウト詳しくないんですけど、そのデビュー当時すごいスカ、メローなスカな感じで、あの面白いなと思って聞いてたんですが、そのねノーダウトがなんか一応14年ぶりの再結成っぽかったんですね。でただこちらとかそういうところに出てたっぽいんですけど、ちゃんとしたメンバーでライブをやるのはあの14年ぶりなんか何かで、まあ、割とすごい話題になってたんですよ。なおかつそのスフィアで初めて女性のバンドということで、盛り上がってたんですけど、でねライブそのものもまあすごいいいバンドで演奏もすごくて、もうなんて言うんだろう、全曲大合唱みたいな、多分アメリカの来てる人みんなのそのノスタルジーっぽい感じで、同窓会的な感じのお客さんたちですごい盛り上がってたんですけど、なんかね僕が思ったのはスフィアの映像がそこまで本当にライブとしてなんだろう、ちゃんと機能してなかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。というのは他のライブも僕は見たことないんですけど、みんなねすごいライブ良かった良かったって話を聞くんですね。でただ僕はその他のライブを見てないからジャッジはできないんですけれど、そのオズの魔法使いの映画とかのをコンバートされた方がすごいね、なんて言うんだろう、立体感とか臨場感があるなと思いました。なんでなんですかね、あのライブ見る前から僕はライブでそれほどちゃんとエフェクトができるのかなと思ってたところもあったので、あのね、なんか想像通りといえば想像通りだし、あの期待外れといえば期待外れだったんですね。あの後半でちょっともう少し詳しく話したいと思いますが、そのノーダウトの懐かしい曲聴いてください。 Don't Speak

ジョニー・ミッチェルでビッグイエロータクシー聞いてもらいました。さて、さっきの続きなんですけれど、スフィアでのライブの話なんですが、映画だと主人公のサイズ感もすごい変わったりとか、立体感とかすごいあるんですね。臨場感もすごくあって、ただライブはやっぱり本人たちをフォーカスするから、そのライブそのものは全然変化がないんですよね。だからステージ上で彼らがパフォーマンスをしてて、その映像がアップになって全体的に出たりとか、あとそれに作られたアニメーションが出たりとかなんですけれど、割と最近例えば武道館や東京ドームとかでライブをやっても、みんなすごい大きいクオリティのいい LED を使って見せるから、なんかその辺がね、多分あんま差がないのかなとちょっと感じてしまいました。ただなんかバックストリートボーイズのライブがすごい良かったって聞くので、そのライブとかステージがちょっと上下したりとか、なんかそういうのもあるっぽいんですが、なんかね、 あとその僕らはちょっと上の方の席で見てたんですけど、アリーナ席がだからスタンディングで、普通の本当ライブみたいにみんな盛り上がってすごい人が入ってるんですね。でその人たちにとってはきっと天井とか横とか見てる暇がないというか、なんか全体的に本当にこの人たち楽しめてるかなというのがね、ちょっと不安な感じになりましたが、日本にもお台場にスフィアができるというニュースがねこの前流れてましたが、日本のミュージシャンとかがやるのかやれるのかというのは、その映像を作るのもすごいきっと手間暇かかると思うので、だいたいやったら多分ノーダウトとかも1ヶ月か2ヶ月ぐらいはやると思うんですよね。でその中の10回なり20回なりの公演をやると思うんですけれど、そのぐらいだからちゃんと埋まる日本のアーティストがいるのかとかもね気になりましたが、ただ一度映像を作ってるので、そのまま海外の人たちが来てやるっていうのは十分考えられるかなとも思いますけど、でもどちらにせよそのスフィア自体はやっぱ素晴らしいので、日本でも来たらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ジョン・ホルトで Never Never Never。 純ザカルチャー藤原博史でした。

お送りしたのはオリビア・ディーンで Nice to Each Other、 そしてその前は Board of Notes You Gave Me a Love。 今週のジュンザカルチャーはラスベガスにある球体型エンターテインメント施設スフィアで No Doubt のライブを見たというお話でした。ねえ、スフィアいつか行ってみたいですし、まあ、いろんなところにねできるっていうニュースをたまに見ますけども、まあ、お台場にできたらいいですよね。そしてライブといえば、京都明日横浜赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバル、ね、もう公開収録も含めもう何回目なんでしょう。私も学生の頃から、まあ、10年前くらいからですかね、好きで行っているフェスです。で、改めて、まあ、グリーンルームフェスティバルは Save the Ocean をコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバルとなっていますね。今年も本当に楽しみですけども、やっぱり横浜赤レンガ倉庫っていうロケーションがまたいいんですよね。で、今年もですね、国内外から豪華アーティストが集結します。先ほどゲストで出演いただいたペスさんもおっしゃっていましたけども、本当にラインナップが最高です。今日23日の出演、ヘッドライナーとしてはエラン・メイ、イギリスの R&B シンガーで、もうグラミー賞受賞歴も持つ彼女なんですけども、やっぱりこう横浜の夜、その本当にこうムーディーな歌声にこう酔いしれながらこう自由に音楽に浸るっていうのがもうね想像できるような最高なシチュエーションなんじゃないでしょうか。まあ、他にも今日もね、もちろんペスさんもこの後ですね出られますし、あと誰が見たいかな、平井大さんとかもねもうやられたんですかね。やっぱりこう横浜ってその海のエッセンスを感じる会場ですから、なんかそのロケーション込みで完成するっていうラインナップが毎年楽しみです。で、明日24日、日曜日は私も早い時間から行こうと思うんですけども、明日のヘッドライナーはジョン・バティステですよ。やっと見れる。

あのね、日本に来日公演も何回かありましたけども、なかなか行けなくて、もうあのステージでどんなパフォーマンスを披露されるんでしょうか。やっぱり最近あのニューアルバムを出してね、その結構クラシックの ピアノアルバムだったんですけど、やっぱりね、明日もピアノの弾き語り見れるんでしょうか。楽しみです。そしてオレンジレンジもね、明日公開収録でひろきさんをお迎えします。そして会場にはですね、ファッションやビーチカルチャーを楽しめるマーケットエリアもあります。もう多彩なブランドやセレクトショップが並ぶアートコンテーナー&サーフマーケットでは、もうライブだけではないグリーンルームならではのカルチャーも体感できます。あのブラブラ散歩して、あのワークショップに参加するっていうね、あの回り方もありますし、アートギャラリーでは今日のモーンカフェフェイブリッツタイム登場してくれた武志和田さん、そして先週ゲストにお迎えした田口悟さんなどもね、あのアーティストたちが在廊しているので、実際にぜひ皆さん作品見てみてください。で、会場エントランスや当日券も発売中で、明日もあるそうですよ。皆さんぜひね、一緒にグリーンルームフェスティバル楽しみましょう。私も番組終了後向かいます。この後はエネオスフォアアースワンバイワン。

0: ス4 Hour Up One by One。
1: フォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからの時期に美味しくなるスイカなどの野菜や果物でも、せっかく買ったのに食べきれなかったり、気づいたら傷んでしまったりすることもありますよね。そんな食べ頃のタイミングを逃さず、美味しく保存するためのコツがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、旬の野菜や果物を長く楽しむ保存テクニックを伺います。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。5月になると聴きたくなる曲です。サニーデイサービスで恋に落ちたら。

0: ス4 Hour Earth One by One 81.3 J-WAVE。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。ネットフリックスのストレンジャーシングスのアニメ見た方いらっしゃるでしょうか。もうストレンジャーシングスファンとしてはもうすごく楽しみにしていた待望の新作だったんですけど、ストレンジャーシングス1985年の冒険ということでシーズン2と3の間をアニメーションで描いてるんですよね。でもその絵のタッチがちょっとずつこう SNS で公開になった時からもうすごく楽しみにしていて、でもう今絶賛楽しく見させてもらってるんですけども最高です。あの絵のタッチも本当に素晴らしいですし音楽もすごいかっこいい。

ですし、あとはそのやっぱ実写とどうしてもその比べてしまうところが、そのキャラクターの個性とかそういうところだと思うんですけど、もうそれもなんかアニメーションならではの表情とか、なんかセリフの言い回しとかもアニメも実写も素晴らしく楽しくて、もう本当に全く違った楽しみ方がこんなにできるんだっていう風に感動しました。もうストレンジャーシングスっていう作品でこうどこまで楽しませてくれるんだろうって思った作品で、もし続きがあるならすごく楽しみにしてますし、もうまだまだストレンジャーシングス楽しめるんだなっていうことですごくワクワクした作品です。あのネットフリックスで配信になっているので、ストレンジャーシングス1985年の冒険、ぜひまだ見てない方は見てみてください。

0: 田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。 本日のゲストは食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 島本先生には毎回旬の食材を無駄なく食べるための保存テクニックやレシピを教えていただいて、本当にもう毎回助かってますし、家でも実践しているんですけれども、
1: はい、
0: 今回は食べ頃になっているキウイなど夏の果実類を美味しくいただくコツについて伺えるんですよね。
1: はい、はい、そうです。ちなみにあかねちゃんって果物とか好きですか？はい、
0: もう大好きで毎日食べてます、はい、特にキウイなんか、うん、今日も食べました、はい、大好きです。
1: はい、そうですよね、うん、なんかこれからの時期はキウイとかアボカドとかスイカとか、はい、あとはもうすぐサクランボとかも出てきますよね、
0: はい、
1: そう、美味しい果物や野菜

0: 増えてくる時期なんですけど、うん、
1: 楽しみ。
0: ただ、はい、買ったものの食べきれなかったりとか、うんうんうん、気づいたら傷んでたとか
1: あります。
0: 保存にね迷うものも多いので、まあ、ちょっとしたコツで美味しく長持ちする保存方法とかを、はい、今日はねご紹介していきたいと思います、はい、
1: 私キウイを最近よく買うんですけど、
0: はい、
1: キウイって結構、うん、なんか保存向きじゃないですか
0: 保存向きですね
1: 違います。なんかあもうこのキウイダメかなって思って剥いても、はい、うん、まだ全然元気じゃんみたいなことが多々あるんですよ、
0: はい、
1: だから、ね、保存に向いてる果物っていうことではないですか。
0: あでもね、うん、そうですよ、あの長期間保存できる果物でもあるんですけど、はい、じゃあキウイのお話からしたいと思います。
1: お願いします、
0: はい、まず長持ちさせるためには選び方も重要ですよね、はい、はい、皮に傷がなくて全体がふっくらとしていてちょっと重みがあるものとか、
1: はい、
0: はい、まあ、産毛とかね弾力とかお店で押すのはちょっと難しいんですけど、うんうんうん、見極めてもらって
1: ふっくら感、
0: はい、はい、すぐに食べる場合には、うん、程よい柔らかさのもの、
1: あ、
0: は
1: い、確かに
0: ちょっとね鼻を近づけると、うん、うっすら匂ったりとかします。いい匂いがね
1: 果実の甘い匂いが、
0: はい、してきます、はい、でも日持ちをさせたいっていう場合には、うん、常温で置いてると気温が高くなるとどんどん実は追熟する果物なんですよ。どんどん熟していくので固いままをキープして10日後ぐらいに食べたいなっていう場合には、うん、まあ、キッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れて野菜室とかで保存するといいと思います。
1: 野菜室、
0: はい、はい、そうなんですよ。でも固いキウイを買って、うん、もうなんかすぐ明日の朝食べたいなっていう場合には、うんうんうん、リンゴとかバナナと一緒に袋に入れておくと、は
1: い、
0: リンゴとバナナってエチレンガス、ガスを出すんですよ、
1: はい、
0: 他の野菜とか果物が熟してくる、うんうん、
1: はい、
0: 言い方を変えると老化してくっていう感じなんですけど、うんうんうん、はい、それをね入れておくと次の日には柔らかく甘くなってたりとかするので、はい、
1: バナナって冷蔵庫に入れると黒くなりません？
0: うん、そうですね、すぐに食べたいっていう場合には、うんうん、袋に入れて常温で置いとくと次の日食べられます。
1: へー、
0: でもバナナってこれからの時期、うん、表面黒くなって、うんうん、常温に置いてても柔らかくなりやすいですよね。
1: はい、
0: うん、もうちょっと置いておきたいのにとか、うんうん、後で食べたいのにってありますよね、うんうん、
1: ありますあります。
0: それってエチレンガスっていうのが出てて、バナナ購入した時に、はい、バナナの房の上の部分、
1: はい、
0: ヘタの部分に、はい、ビニールが
1: 巻いてある、
0: 巻いてあるんですよ。
1: 薄い、
0: そうそう、
1: はい、
0: そこからガスが出るので、
1: そうなんだ、
0: 袋開けて1本でも取るとそこからガスが出ちゃうから他がどんどん黒ずんできちゃう。
1: めっちゃ思い当たります。
0: 思い当たる。
1: 一昨日ぐらいにあのなんか白いの巻いてあるなと思って、はい、これなんだろうと思ってペリって剥がして、
0: うん、
1: たら一気にそれまで真っ黄色だったのが、はい、
0: うん、
1: 次の日にはもうシュガースポットめちゃくちゃできてて、
0: はい、
1: なんでって思ってたんですよ。あれそうなんですね
0: そうなの、エチレンガスが正体で、まあ、シュガースポットが出た方が甘くて美味しいよっていう合図でもあるんですけど、うんうん、はい、例えば5、6本買ってね、はい、そんなすぐシュガースポット出てもまだちょっと食べ頃じゃないとか食べたくないとかあると思うので、うんうんうん、はい、1本ずつ取ったらちょっと面倒なんですけど1本ずつラップで包むか、うん、そのエチレンガスが出てるところをラップでもぐるぐる巻きにして、
1: そうなんですね、
0: そうで野菜室に入れちゃえば、実は皮は黒くなるんだけど、うん、身は変わらないの。
1: 裏技、
0: 裏技、
1: 面白いそうなんですね。
0: そうなんですよ、バナナもね結構いいので、はい、体にもいいしね、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、
1: じゃリンゴとバナナとキウイはセットで、
0: はいはい、
1: ちょっと友達で覚えておきます

0: found our constellation.
1: ホッタアカネがお送りしているエネオスフォアアースワンバイワン、ゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生。旬の果実類を美味しく保存するテクニックについて引き続きお話を伺っていきます。
2: アボカドも
1: アボカド
2: エチレンガスを出していて、うん、例えば購入した時結構食べ頃ですマークがついてるものと、うん、まだ硬いですっていうもの あるよね。
1: あります。
2: そう、すぐに食べたかったら食べ頃の方を買えば甘くて美味しいと思うんですけど、うん、ちょっとなんかセールで安かった、
1: はい、
2: アボカドを何個か買いたいっていう場合には、うん、アボカドにもエチレンガスが出てるので、うん、それってヘタのところから出てるのね。
1: てっぺんの、
2: てっぺんの、はい、だからじゃあ硬いアボカドを2個買いました、はい、ってなったら、うん、袋に一緒に入れるんだけど、うんうん、ヘタをちょっと取ってあげるの。そうするとそこからガスが充満するので、
1: そうなんですか、
2: 翌日にはトロトロなのね。
1: 面白い。
2: そうだからバナナとかリンゴとかがなくても全然大丈夫、
1: はい、
2: はい、
1: ヘタ取るだけでいいんだ。
2: そう、ヘタ取るだけで大丈夫で、はい、まあアボカドもなんか皮にツヤとかハリとかがあって、うん、黒と緑の中間ぐらいの色がいいかな、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: はい、エチレンガスが出てるので、はい、長持ちさせたいっていう場合には、うん、1個ずつラップで包んでから、うん、ポリ袋に入れておけば、うん、ガスの影響を受けないので硬いままで野菜室とかで保存ができます。
1: は
2: い、でも早く食べたいっていう場合には、はい、も一緒にしてさらに早くしたいっていう場合には、うん、ヘタを取っちゃえば、
1: すごい、
2: トロトロ、
1: ヘタの部分がこうガス栓みたいになってるってことですね。
2: そう、ガス栓になってる。
1: ポンって取ったら
2: もうわーっと袋の中に溢れるので、
1: 知らなかった。
2: どんどんどんどん熟して美味しくなります。
1: アボカドの食べ頃はすごく難しいなって毎回思うんですよ。なんか開けてみて、あ、そう、またかたかったとか、これも黒くなってるとか、ショックな気持ちになるので、
2: そうですよね、
1: すごいいいこと聞きました、
2: うん、あとはアボカド半分残ってちょっと表面が色変わっちゃうっていう場合には、うんうん、よく種を残しておくとかっていうの聞いたことある、
1: はい、初めてです。
2: あ、半分にした時に種がついてる方を残しておくと黒くなりにくいんだけど、
1: 逆に？
2: そう、だけど私がよくやるのは、はい、保存容器の中に半分残ったアボカド入れといて、うんうん、玉ねぎのちょっと余ったのを少し入れておくと、玉ねぎからもね硫化アリル見えないものが出てるので、うん、それによって黒ずみを防ぐことができる。
1: 面白い、
2: 面白いよね。やっぱり野菜とか果物ってまだ収穫してからも生きてるから、
1: そう、なんかガスとかそういう見えない気体が出てるって、はい、うん、あんまり想像したことなかったので、
2: うん、
1: すごい面白いです。
2: 面白いよね。
1: いろんな相性があるんですね、
2: はい、
1: 果物にも、
2: うん、
1: あとスイカはどうでしょう。
2: あ、スイカね、はい、丸ごとは縞模様がはっきりしていて、うんうん、まあ、重いものとかを選んでください、はい、でも丸ごと買うっていうことってほとんどないと思うので、うん、切れてるスイカを買う場合には、うん、赤くて種も黒くて、うん、ちょっと表面がしっかり身が締まってるものがいいかな。ちょっと柔らかいものとか押しつぶされちゃってるとか、はいはい、そういったものはどうしても傷みやすいので、そういったものを選んでください、うんうんうん、ちなみに、はい、種ってめんどくさいですよね。
1: なんかあのスイカの種が、うん、もうその漫画みたいに口からプププって出せればいいんですけど、どうしても気になっちゃって、
2: はい、
1: 切り方とかのコツってあるんですか。
2: あ、実はね、あるんですよ、うん、まず縞模様に沿ってスイカは種が入っているので、はい、縦に切るのではなく一回横に切ってください。
1: 横に切るんですね。
2: そうなんです。そうすると種の位置が確認できるので、
1: はい
2: はい、その見えた種に沿って下に切ってもらうと、実は一列に並ぶんですよ、種が。そしたら表面に種が並んでる状態で切れるので、
1: うん、なるほど、
2: スプーンとかで一斉に取っちゃえば楽。
1: 縦の縞模様を確認して横に切って、
2: はい
1: は
2: い、
1: で縞のところに種がいるってことなんですね。
2: そうそうそう、
1: へえ、そうなん
2: だ、はい、
1: やってみたい。
2: 見てみて。
1: これを見るためにスイカ丸ごと買いたいと思います。
2: でもね、4分の1とか6分の1で切られたのも、うんうん、あの縦に切られてる状態だから、はい、1回半分とかに切ると覗くと見えるから、
1: そうかそうか、
2: そこに沿って1回切ってみて、並んでる。
1: 最後に作

0: 聞いていいですか、はいはい、大好きなんですさくらんぼ。
1: さくらんぼね美味しいよね、は
0: い、美味しいです。
1: あの軸が太くて鮮やかな色、うん、そしてプリッとしたものかな、うんうんうん、表面がツヤがあって、うんはい、そういったものを選んでください、はい、ね新聞紙で包むといいのね、
0: うんうん、へ
1: さくらんぼってどうしても傷みやすいので、はい、新聞紙でくるんでから、うん、野菜室とか冷蔵室とかに入れてもらうと、うんうんまあ、さくらんぼ枝があるので、うん、その根元に雑菌が繁殖しやすいので、うんうん、そういったのも抑えてくれたりとか、あと冷蔵庫の中の空気乾燥からもね守ってくれるので、うん、新聞紙で、ね、優しく包んで保存してあげると長持ちします。
0: わかりました。はい、なかなか新聞を取ってないんですけど、こうたまにポストに入ってるそういうの集めてたりするので、さくらんぼ用にちょっと夏は取っておこうって思いました、はい、
1: そうですね、はい、チラシとかでもね、うんうん、大丈夫です。
0: そうなんですね、はい、でも本当ちょっとした一手間で長く楽しめるんだなって思いましたし、うんはい、その野菜同士の相性さえ覚えておけば、
1: はい、
0: で一緒に買った時に一緒に保存したら長く楽しめるっていうことなんですね、
1: はい、
0: いや今回もすごい勉強になりました。そして来週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただきたいと思います。島本先生来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
2: エネオス4 Our Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

エネオスフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。今日夜8時から放送の池上彰のニュースそうだったのかに出演します。今回はニューストリビアっていうものがたくさん出てくるんですけど、この池上先生のこの番組よく出させていただくんですが、このニューストリビアの回には初めて出て、なんかすごく分かりやすくいろんな幅のトリビアがこの番組を見ると分かるので、私も家に帰ったらすぐ家族にこれってこうらしいよみたいな、その言いたくなるようなものがたくさん出てきますので、そして分かりやすく池上先生が全て解説していますので、楽しく学べる番組になっていると思います。放送は今夜です。ぜひこちらご覧いただけたら嬉しいです。さて

0: この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス

art, lifestyle and culture. Blue and green, in green. On 81.3 J-Wave.

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲートブルーイングリーン。まずはね、堀田さんがご紹介してましたけども、ストレンジャーシングスのアニメ出てたんですね。私はシーズンフィナーレを迎えてからチェックしてなかったんですけども、これは見ないとです。まあでもネットフリックスの新作で言うと、私はあのカイリー・ミノーグのドキュメンタリーが公開になったので、それを見始めました。ね、カイリーというドキュメンタリーなんですけど、あの3エピソード構成で、まあ、まだ1話しか見られてないんですけども、いや結構良かったですよ。あの私は昨年のカイリーテンションツアーにも行きましたし、まあ、カイリーってそもそも子役からキャリアをスタートしてるんですけど、もうその最初の頃から振り返るんですね。まあ、そこからティーンエイジャーでポップスターになって、その時のロマンスとか、まあ、結構赤裸々にあの本人が振り返ってるので面白かったです。ぜひね、皆さんも見てみてください。そして今週のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回も本当にためになるお話ばかりでしたね。まあそうですね、確かにフルーツってこうせっかく買ったものでもなんかちょうどいいタイミングで食べたいっていう気持ちと、なんか待てない気持ちと、フルーツって特にありますよね、その葛藤が。まあでもバナナの保管のコツ初めて聞くことばかりでした。まあ私は結構バナナなんかシュガースポットができてこう熟したものとかはもうすぐスムージーとか、まあ、バナナブレッドにしちゃうんですけど、なんかそのバナナのその構造というかそれを理解するとよりちゃんとね保存できるようになりますね。あとアボカドもね、わかります。まあでもあのアボカドはあのレンジでちょっとチンすると硬いものも柔らかくなるっていうのを聞いたことがあって、まあ、まだやったことないのでちょっと検証しなきゃいけないんですけども、なんかそんなね簡単なコツとかもありますよね。まあ、でも本当にフルーツ の選び方のコツから、まあ、保存方法までたくさん勉強に今回もなりました。来週も楽しみにしています。Back to Music。 エラメインは今日のグリーンルームフェスティバルのヘッドライナー、夜7時40分にグッドウェブステージに登場します。 Little Things。

0: 届けしたのは夜な夜なウィークエンダーズの新曲夜半の月でした。夜な夜なウィークエンダーズは明日のグリーンルームフェスティバルレッドブリックステージのトップを飾ります。続いてはジープファインディングフリーダム。月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップ中ですが、今週は小さい頃から親しんでいるお店に向かいました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、今週もねジープラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡っておりますということで、まあ僕の本当の地元実家の近くにねある10歳から通ってるアールサーフにやってきました。ちょっとね交通量も多くて音が拾いにくいので、もう早速中入っちゃいましょう。はい、アールサーフさんです。行きまーす。こんにちは。こういうのもね、はい、
2: 久しぶり。
1: アールサーフの和田大君でございます。
2: 和田大です、よろしくお願いします。レオがあれじゃない、もう最初に来た時のあれですよね、小学校5年生、4年生ぐらい、
1: 4年生ぐらいで
2: ね、
1: お世話にしてもらってるサーフショップになります。
2: お世話してるっていうか、僕も若かったんで、あの一緒に共にね、やってきた感じだよね。
1: 一緒に、そうですね、一緒にサーフィンして、こちらねアールサーフなんですけど、まあただのサーフショップじゃなくて、スケートボードもねみんな結構やる、昔からあるカルチャーのあるショップだと僕は思ってますけど、いかがですか？
2: いや、そうじゃん、レオも小学校来た時はもうスケボーもやってたし、周りにもたくさんいたしね。あとここの湘南のあの全域、やっぱスケボーしてる子もすごい多いから、うんね、そういうエリアですよね、この辺ね、うん。サーフィンもやってたんですけど、やっぱりスケートの方もすごい頑張ってやってて、うん、でどんどん頭角を現してってって感じで、で、まあ、両方できるあのライダーというかね、高次元で操るあのライダーって言われてるんですけど、サーフィンとスケボーを高次元で操ってるっていうね、両方上手で。
1: ありがとうございます。
2: お前がプロになってるっていう、
1: うん、うん、そう、ここアルサーフは、まあ、僕にとって言ったら僕の同級生とかの仲間とかも来るし、言ったらね、じゃあ例えばちょっとワックス取り行くとか、まあ普通に買い物したりとか、あとはまあ仲間とサーフィン終わりにこうたまって、ああじゃないこうじゃないとか言ったりもあったし、まあ、スケートボードもね、こっからだとクーエルマスケートパークが帰り道とかになるんで、こう寄ってああじゃないこうじゃないっていう、いつもねふざけた話をして大君とねやったよね。
2: そういうのが楽しいんだよね、うん、今日あれ決めたよとか、この技できたよとか、これ失敗したからとか、あいつ何々決めてたよとか、そういう会話も面白くて、スケートの後とかね、サーフィンの後もね、そうやってみんな溜まってましたね、よくね、うん
1: うん、最近のアールサーフ、まあ本当に実は改装しまして、今改装してどんぐらいになった？
2: 3年か4年か。
1: そう、その前のね姿もすごく味があって良かったんですけど、
2: その木造の古い建物で、
1: そうザ・サーフショップみたいな、本当にカリフォルニア・ハワイみたいな感じのショップ で、最近ももちろんね、例えば僕海外が多いので、海外行った帰りとかにこういうのやってきたよとかっていうのを大君とし
2: てくれますね。それは
1: 話したりとか、最近どうなんとか、ここら辺の地形どうなのとか、いや、 やってねえから分かんないとかって言うんですけど、この人はまあなんかそういうね、たわいもない話だったり、
3: いや、サーフィンやってるから
2: 全然やってるよ、
3: やってる、うん、
2: まあ、この辺やってるやってる、昨日なんかサーフィンやって、そのままスケボー行ったからね、うん、もうそれ午前中だけでやってるから、
3: やってます。
1: まあそんな俺よりもわりかし過激なオーナーのいるショップであります。はい、
2: サーフィンスクールもやってるんで、ぜひ、うん、スケボーのスクールもやってるから、ぜひね、
1: まあ、サーフカルチャーでいうと、まあ、どういうふうに感じてます？逆に和田さん的に、
2: サーフカルチャー、うん、あのサーフィンやらない人もこの湘南地域ってこう根付いてますよね、サーフィンっていうものに。だからすごい関心があって、だから普段このその辺で歩いてるおじいちゃんおじさんとかも、お、今日の雨どうだったみたいな、そういう話しかけてくれるような、そんな地域ですね、この辺は、うん、
1: そうね、それでまあそのカルチャー、むしろ本当サウナしない人とも仲良くなれる街っていうのが、まあ逆にこの湘南っていうのはあるかな。やっぱサーファーと、うん、このしない普通の一般市民の方との距離が近いというか、

レオの活躍、うん、やっぱりそれなりに来るかっていう。小さい頃からやっぱああいう大人の中でいろいろ一緒になってやってきたので、今になっても変わらないスタイルでやってますね。頼もしいです、頼もしいです。うん、そうだね。やっぱプロサーファーとしてもたくさん茅ヶ崎って輩出してるんですけど、プロサーファーもね。でレオもその先輩のちょっともう中堅クラスになってるんでね、まあ、レオの動きもすごいみんな気になってるだろうし、まあこうやって海外とかね、いろんなとこ行ってるんでね、まあ、グローバルに活躍、うん、してってくれたらなって思ってます。

0: それこそ CD の時代だったからめちゃくちゃいっぱいあって、それを俺もパソコンに入れて iPod で聴いてっていう時代があったんで、その時はねよく大君に、ちょっと CD 貸してこれ貸して、お前絶対持ってこいよって怒られながら、
1: もうレオだけじゃないですか、
0: はい、やってましたね。
1: でも音楽とねサーフィンつながったもんね。やっぱサーフィンの後音楽聴いてね、友達のライブ行ったりとか、そういうことを一緒にレオとやってましたね。
0: まあ、そんな R サーフで僕が幼い頃に感じてた一曲を紹介したいと思います。サブライムでサンテリアです。はい、ということで今日は僕が幼い頃から通っている R サーフにやってきました。オーナーのダイさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやちょっとねおもろい話というか、僕も思い出に浸りながら話をさせていただいたんですけど、そうですね、みんなにやってほしいし、そう夏がやってくるので、まあ、皆さんアルサーフでスクールも、あのスケボーの方もやってるので、皆さんよかったら遊びに来てください。
1: 来てね
0: はい、ということでジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡っているんですが、来週もちょっと海に行ってみましょうということで、カナオレオでした。皆さんありがとうございました。バイバイ。
2: 神奈川県茅ヶ崎市出身の金尾さんがサーフィンを始めた頃から通っているサーフショップ R サーフに伺いました。まさに地元の兄貴といった感じのオーナー和田大さんが、金尾さんをはじめ茅ヶ崎地域のライダーたちを温かく見守っているっていうのが伝わってきましたね。今回の金尾さんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真そしてリール動画見ることができます。ぜひチェックしてみてください。さて来週もプロサーファーの金尾レオさんにご案内いただき、また海に向かいます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間かかっています。この他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。代わって一般道路の状況です。東京都内では東八道路の下りが小金井市生井南町1丁目でダンプカーなど車3台の事故のため1キロ渋滞しています。環八通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区千歳台で1キロと世田谷区上野毛で1キロ、環七通りの中野区方面に向かう外回りは世田谷区大原で2キロ渋滞しています。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半、下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。4号線の上りは三宅坂ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ジャティックの桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 今日のラストソングはジンジャーサムが今週リリースしたファースト EP 名前から風をつかんででした。JWEB ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。グリーンルームフェスティバル開催中ということで、センスブルームにはペスさんをお迎えしました。ちょうどね、昨年のグリーンルームフェスティバルの直後にリップスライムとしてお迎えしてからの、ご無沙汰だったんですけども、新曲の早々についてだったり、AI を活用してみたお話、あとサーファーでもねペスさんあるので、サーフィンのお話といろいろ伺えて楽しかったです。もう会場でちょうど今ね見てるよって方もいるんでしょうか。こちら聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、センスブルームは今日この後夕方5時30分からジミヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンスヘンドリックス LLCCEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えして行う公開収録の模様をお届けします。そうなんです、私この後ねグリーンルームの会場に向かいます。ぜひ皆さんもね来てください。そして明日もですね会場で公開収録を行います。こちらも夕方午後5時30分から。お迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんですね。オレンジレンジをグリーンルームで聞くって最高なんですよ。もう青春サウンド満載。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後もBFM の番組でお楽しみください。
2: BFM 76.5。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネス

0: キサンジで検索を。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

0: 76.5 BFM。
1: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV。
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のようにすがすがしいポップソングです。ではお聴きください。スペーシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

0: Jay Shower Radio. Radio. Radio.
1: Space Shower Radio. Special Music Pick Up.お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーダロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー On the Road 2023 Welcome Back to the Rock Show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日20

23時から23時30分オンエア。フレデリック海燃やす2026-2027ムーブムーブやバリーボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上、スペシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペシャワー TV のその他の番組情報はスペシャワー TV のホームページで。スペシャワーラディオスペシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット、ハニーオンマイマインド。最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションで、アジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し、注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群は、ローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はマナブ・シュミット、ハニー・オン・マイ・マインド。

ピーバイヌグメンド。お届けしたのはマナブシュミット Honey on my mind でした。ピーバイヌグメンド2曲目はパプリカソウル He loves you 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルがフレッシーリーシュ初アナログ化でリリース決定。シーウィンド He loves you を筆頭にローレルメロウメロウ、オドネル・リービーバッドバッドシンバ、ビバブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテンブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。おしゃれフリーク。改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聴いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なのでかけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さんありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さんありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康幸さん、曽我部恵一さん、そしてスカートの澤部さんというそうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。

ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズ3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、 YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして

4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週水曜日午後8時30分から放送の古屋敷優太の歌うラジオ再放送をお送りします。
1: 古屋敷優太の歌うラジオ。

0: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター古屋敷ゆうたです。今週も歌うラジオスタートいたしました。辰森さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで5月20日の週でございます。
1: はい、もう5月、そうね、あと来週
0: 早いね。
1: で終わり1週間、まあ、10日ほどで終わっちゃうのね今月。
0: もうそしたら徐々に6月に入り、はい、
1: そうです、
0: 梅雨になっていくわけです
1: ね。私今年はもう年間の旅行の計画を立てて、
0: あ、行くの
1: 12月分まで、うん、あの東京にしょっちゅう行くので12月分までのスケジュールを決めて予約をしました。その方が安いからホテルが
0: あ、早く取ればってこと。
1: そう、1泊2万で泊まるホテルが早く泊まれば、うんうんうん、早く予約すれば9000円とかなのでですね、
0: まあ、そう、
1: じゃあ早めにスケジュール決めちゃおうと思って、どうせ行くからと思ってね。
0: それはあれですか、
1: はいはい、
0: 千葉県の方ですか。
1: あ、そう、千葉県ですね。まあ、あの厳密に言うと千葉県のになるわけですね、うんうん、はい。
0: じゃあ今年はなんかこうアニバーサリー的なものがあるの。あ、
1: 東京ディズニーシーの25周年 で、
0: そうです、
1: コロナとか地震とか、うん、あらゆるものが影響しない久しぶりのちゃんとした周年なんですよ。
0: あ、そう、
1: そう、だから
0: 20周年の時はじゃあコロナ
1: だったの。コロナだったんですよ。で15周年の時とかは、そういうことか。そうですね、
0: 15周年は
1: 15周年の時とかは震災の直後とかなんかいろいろあって、
0: 2011年、
1: まあ、でも15周年ちゃんとしてましたね。
0: か、
1: 10年ぶりにちゃんとしたその周年を東京ディズニーシーでやってるんでですね。
0: それは言わせてください、
1: はい、
0: 誠におめでとうございます。
1: あの4月にも楽しんでまいりましたが、
0: う
1: ん、
0: それはどっちに、
1: ね、C だけに行ってまいりまして、あのガチッとハマってしまいまして、私にピタッとハマる周年の企画 で、
0: あ、よかったね。
1: だから年間計画で行こうということに相なりました。
0: でこの番組でもその様子が何度か聞けると思いますのでお好きな方は要チェックということですね。
1: よろしくお願いいたします、はい、
0: はい、今週も最後までお付き合いお願いします。

0: この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りします。はい、今日5月20日の週はですね、
1: はい、
0: あのテーマフリーで、
1: フリー、
0: 最近どうですかという話、うんうん、たまにはしていこうかなと思っております。
1: はい
0: ですね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも終わって、2週ですか、
1: うん、
0: 過ぎましたけれども、
1: はい、
0: 5月病ってだんだんと聞かなくなって、
1: ああそうですね、聞かなくなりました ね、まあ、休みが取りやすい世の中になってきたってことじゃないですかね。
0: あ、まあ、暮らし用とか働き用とか、
1: そういうのはね、働き方改革とかね、
0: 変わってきてるんですかね、
1: う
0: ん、
1: 5日以上有給を与えなきゃいけないとかいろいろあるわけで、うん、はい、
0: で消費もしなきゃいけないってことですもんね。
1: ああ、そうですね、
0: ちゃんとね、
1: うんうんうん、
0: なので5月病、何年か前までは5月病を吹っ飛ばせみたいなことやってたと思うんですよ。

0: 連休疲れを、取るためにみたいなこともやってましたけれど、うん、今日はフリーでお届けしていきたいなと思っています、はい、ゴールデンウィーク中は今ね、まあ、真っ只中に収録しているんですけれども、実はね、はい、先週と一緒で、うんうん、どうでしたか、催した会は。
1: あ、ゴールデンウィーク、そうです、私5月2日に長者山新羅神社の大広間でイベント開いて、はいはい、
0: エンブリの会でしたかね。
1: そうですね、エンブリ、お囃子セッション&歴史トークということでですね、うん、はいはい、やらせてもらって50人集まって、
0: おお、じゃあ正解だったんですね。
1: あ、そうです、40席用意したんですよ当日追加で10人来ちゃってですね。
0: あ、それは何、ご予約そうなしだけど、
1: 予約されてないお客様も来てくださって、で50人で盛り上がりましたね。
0: どういう会でしただったんでしたっけ。
1: 入場料全部を、うん、まあ、地震で被災した長者さんに寄付しようということで行ったんですが、はい、内容が3つあって、八戸藩南部家の16代の当主の南部光隆さんが神社と、
0: 以下殿ね、以下殿、
1: 以下殿ね、南部光隆さん、殿でございます、令和の殿でございます令和の殿がですね、神社が江戸時代、殿様の時代に作られたからということで、はい、神社と南部家、八戸藩とかの歴史、うん、歩みの話をね、1時間くらいしてくれて、でその後は私と、あと、この番組にも出てくださった内城明夫さん、田代エンブリ組の、はいはい、内城明夫さんと、そしてもう一人、東京から伝統芸能に関する活動をしているニャントコっていうグループのですね、うん、スーさんという方がいらっしゃるんですが、はい、エンブリ大好きな方がいて、うん、その方とファントーク、オタクトークを30分しました。
0: あ、3人で、
1: はい、そう、盛り上がりました。で、その後はエンブリセッションということでですね、うん、田代エンブリ組に最初ちょっとやってもらって、で集まった人、次から次へと太鼓も笛も手ピラガネも入れ替わって、お囃子みんなでやるっていうの
0: を。あ、じゃあ組として来たのは、足利民の田代エンブリ、
1: 田代さんが来てくれました。
0: で、
1: はい、
0: で、あとは、まあ、エンブリ関係者も、
1: そう、募集したらね、いろいろな組から来てくださいましたよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: はい、
0: それで、入れ替わって、
1: そう、
0: みんなでお囃子、
1: お囃子セッションをして盛り上がりました。で、40年前に活動を休止した柏崎新町エンブリ組っていうのがあるんですけど、うん、はいはい、昭和の子供がいっぱいいる時代に活動休止しちゃったっていう組なんですけど、
0: 柏崎新町ってどのあたりになるんですか。
1: 旧柏崎小学校こう
0: 今の、三者大祭 の、 はい、小屋ができているところ、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: のもうちょっと中心街寄りのエリアって言えばいいんでしょうかね、多分そのあたりだと思うんですけど、
0: へ、
1: はい、でそこが大旦那様が類家新平さんの親族なんだそうですよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: エンブリには大旦那様の家っていうのがあるんですね、農家の文化なのでですね、うんうんうん、でそこの烏帽子が近年見つかったんですって、捨てようと思ってたみたいな感じで出てきた。
0: それさ、どっか、普通のその、
1: まあ、その大旦那様の、はい、
0: お家から、
1: 家から出てきて、お茶の大きなお茶の箱も出てきて、うん、開けたら道具一式全部出てきたんだって。
0: へえ。
1: それを飾りましょうってことになって、
0: うん、
1: で烏帽子に40年ぶりにお囃子を聞いてもらいました。柏で打ってこうお辞儀していろいろ始めるんですが、柏でも打って
0: 貸してくださったんだ、それ。
1: そうですね、スタッフ、イベント関わってくださった方にですね、下大工町の出し組の方がいてですね、
0: うんうん、はいはい、
1: 下大工町の人たちが昔柏崎新町エンブリ組をやってたらしいんですよ。
0: あ、じゃあ、
1: でそのご縁でということでですね、
0: あ、そう、
1: はい、持って
0: きて、貴重なもの
1: でできた、ね、いや本当すごい回でしたよ。
0: え、じゃあその柏崎新町は新羅神社のな、ああ、そっか、それ三者大祭だからあれか。
1: うんうんうん。
0: でも、まあ、エンブリは全部、地はそうか。
1: そうそう。エンブリは全部もう神羅神社ですからね。
0: うんうん、ああ、そうかそうか。はい、じゃあ神話性が、あ、すごいね、
1: そうそう、
0: それ。
1: なんかすごくね、何か全てがカチッとはまった回でですね、良、ね、かったですよ。
0: なんかこれから復活とかす。
1: 復活に向けて動いてらっしゃる。
0: あ、ね、そうなん
1: で、はい。
0: じゃあ下大工町の人とかがまた、
1: ね、そうですね、下大工町の出汁の制作をされている方がですね、うん、先頭に座って来場した皆さんで一緒に柏で売って、うんうんうん、でお囃子セッション始めて、
0: すごい、
1: はい、多分烏帽子は喜んでるんじゃないかと私は思いますね。
0: 状態もじゃあ結構綺麗に出てきたんです
1: か。良かったですよ。
0: あ、そう、
1: で衣装がちっちゃくて、昭和の方々の衣装だからちょっとちっちゃい小ぶりで、
0: あ、じゃあ体格やっぱり少しずつ違う、
1: 多分違うんだなっていうのを感じました。 ましたね。

0: 面白いそれ、
1: はい、捨てないで取っておいたのは、うん、休止した時にすぐ本当は何年後かに、うん、再開しようと思ってたんじゃないかっていうことでですね、うんうん、残ってたらしい、
0: まあ、何らかのあれでできなくて
1: できないままっていう、はい、でたまたま動画が残ってて、
0: うんうん、
1: でそれが塩町エンブリ組とか11日町エンブリ組に舞がそっくりなんですって、近いから
0: 近いからね、
1: だからそこを要は塩町とか11日町を真似すれば復活できるというところらしいです。
0: へえ、その映像が残ってたっていうのはすごい。
1: そうですね、あの教育委員会か何かの資料でしっかり柏崎新町エンブリ組っていうのが昭和の時代の映像残ってて、
0: じゃあまあ亡くなったのも最近といえば最近、はい、
1: まあ、40年前っていう昭和の終わり頃、
0: そっか、まあ、我々が生まれたぐらいの時にってことなんだ、はい、面白い、なんかいい回でしたね。
1: そうです、何かご縁を感じましたね。で神社の神職の方々もずっと客席で聞いてくださってですね、う
0: んうんうんうん、喜んでたでしょ。
1: なんか本当あの喜んでいただいてましたね。
0: いや、よかったですね、
1: は
0: い、
1: じ
0: ゃあ52分の集まってくださった皆さんのその入場料がまた、
1: うん、はい、全額、ね、そうですね、あの3万5000円、うん、あの追加でお金を入れてくださった方もいたので、ね、3万5000円を神社に納めました、
0: はい、お疲れ様でした。あの取材もね、あの別の局の方から、ね、
1: あ、そう、カンタさん来てくれて、うん、サタデー横丁で中継しました、うん、
0: 聞いてた。
1: あ、そうですか、ありがとうございます。
0: 土橋さんの、ね、あの田代のエンブリ組の親方のね、
1: はい、
0: 笛か、
1: あ、笛吹いてたみたいです ね、
0: もうあの聞かせてもらいましたし、はい、なんか伝わってきてました。
1: あ、よかったです
0: 。風が強くて大変でしたね。
1: うん、まあ、風が吹くって神社にとってはいいことですからね。
0: あ、そう、
1: 歓迎の意味があるそうですから。
0: あ、そう、じゃあ、はい、まあすごく強風だったけど、強風だから、まあでも中でやるからね、まあ、うんうん、やると聞いてたから大丈夫だろうな
1: と思ったけど。よかった、あそこ大広間ね、いろいろ活用できると思います。ステージもあるし、
0: これからね、また人が集まっていろいろと催すところになっていけばいいですよね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: はい、じゃあ曲は、
1: はい、1曲お送りしましょう、
0: はい、
1: 日ばかりエンブリ組のですね、お若い方々がそのイベントに来てくださって、うん、最後にね20代の方がこの歌を歌ってくれたんです、はい、お送りしましょう。南部民謡から南部大黒舞、どうぞ。

0: さあ、歌は小坂克義さん、金沢八重子さんの演奏でした。南部大黒舞お送りしてます。
1: はい。

0: いいねやっぱりね。
1: これね20代の方が最後歌って、うん、締めてちょっと歌ってくれるって言ったら歌いますって言うんで、あ、歌ってくれたら、うん、歌ってる最中に田代エンブリ組の土橋さんが、うん、あのセンス持ってバーって中央に来て踊り始めて、
0: あ、そう、
1: いいコラボでしたよ。
0: 土橋さんはさ、踊りが本当にさ素晴らしい、
1: ね、いや素晴らしい、太鼓も素晴らしいですね。
0: はい、昼飲み部にね、はいはい、来てくださるあのお客様がいらっしゃるんですけどね、うん、はい、その方のお子さんがあの舞踊、日本舞踊を習ってたなって、で、はい、その時にね、うんうん、そのお客さんは確かね、橋上町のエンブリバイミュージックを見に来てくださってた
1: んだ。あ、そうですか。
0: で、はい、僕が一緒にこうあのコラボレーションを風に吹かれてで、
1: そう、田代と裕太君のねコラボやりましたね、うん、
0: でその時に、はい、その人昼飲み見に来た時、あれって、うん、土橋さん、あの下の名前、三笠さんじゃないって言って、あ、うん、そうですよそうですよ、なんでなんかご存知なんですかって言ったら、
1: はい、
0: あの娘がそうで習ってて、で僕もそれがあのあーと思ったことがあって、それがその、うん、エンブリバイミュージック の、うん、あのコラボするときにお願いしに行ったときに、田代エンブリ組の、宿に行って、
1: うん、
0: あの練習を見させてもらった、稽古をね、
1: はい、
0: その時にあの恵比寿前を子供に、
1: うん、
0: 教えるので釣り竿を持って、その土橋さんが踊ったの、
1: はい、
0: その時に、うんうん、釣り竿を持って踊ったこの手の一つ、うん、もうその一つの仕草で、
1: はいはい、
0: なんて
1: 本物やって、
0: なんて美しいんだって思った
1: っけ、うん、なるほどなるほど、はい、
0: あれと思って、ね、でその時だ印象やっぱこう残ってるからさ、うんうん、でその時その後にそういう話になって、
1: はい、
0: なるほどねってことにね、
1: 大好きなんだと思いますよ、
0: なったんです
1: よ、
0: ね、そしてこの大黒舞の歌を歌ってる、うん、
1: はい、
0: ちょっとねお名前、
1: 小坂さん
0: 田代エンブリ組で、
1: あ、田代でね、
0: 歌ってらっしゃる、
1: 田代に南部民謡の歌い手の方、
0: そうなんですよ、
1: 超ベテランの方おられて、南部牛酔い歌をこの間歌ってみて、涙流れてきました。私
0: 俺 その時もその稽古に練習行って、聞かせてもらってね、はい、ファンになったもんね。
1: 方の歌声はね、
0: ね、
1: 泣く、
0: やばいよね、
1: 泣いた、
0: あの
1: 何なんだろうあの凄さは。
0: 確かね、青森県民謡グランプリの準グランプリ取ってらっしゃるんだよ。
1: そうですか。
0: そうだからさ、それもさ後から知ってさ、そうだよねってなったんですよね。そう、
1: あの田代は ね、私ちょっとご縁があって、最近よく田代の方と、うんうんうん、よくしていただいてるんですけど、
0: はい、
1: 芸達者な地域で虎舞があったりとか、あのいろいろあったんですって、昔は。
0: 庭野さんじゃない、
1: 庭野さんですか、
0: 庭野さん、
1: ああ、私名前を存じ上げないんですが、
0: だったと思うよ。
1: そうそう、あの本当に素晴らしい、あの歌声を響かせてくれて、本当私感動しましたね。
0: もうさ、家帰ってさ、
1: はい、
0: もう真似して練習したもんね。
1: あの甲高い声をね、
0: そう、
1: 甲高いんですよ南部民謡、
0: 素晴らしいんだよ。で、プーって笛でね、キーを、
1: キー合わせますね、
0: 歌う前にね、キー、あのこの大黒舞歌い前もそれでキー確認してね、
1: はい、
0: あの歌ってらしててね、
1: うん、
0: うわーと思ったね、
1: うわーと思った。
0: やっぱり分かるもんですね。
1: え、
0: やっぱり分かるものだ。
1: 分かる、何が、
0: いやだから
1: 本物は、
0: うん、
1: 本物は分かる。
0: こっちじゃなくて、まあ、私も違いの分かる男ですけど、自称。
1: 本物が歌うと何か伝わってくるものが違う。
0: そうな
1: の。どこかで感じるんでしょうね。
0: だから後から知ってさ、本当にびっくり、ああと思いました
1: よね。うん、
0: いや、あの歌も素晴らしかった。やっぱりそうかと思ってね、
1: はい。素晴らしかったです。
0: はい、ではもう一曲お届けしたいと思います。今日5月20日、まあ、フリーでお届けしてますので、曲は何でもいいかなと思ったんですけれども、今日誕生日の方、はい、
1: 誕生日
0: から、調べまして、
1: はい、
0: 今日は、BFM にも、こう、縁が、あの、あります、
1: うん、
0: 橋本玲奈ちゃん、
1: あ、橋本玲奈さん、はい、
0: レナさんの誕生日でもある、
1: はい、
0: そうです、5月20日、
1: 玲奈さん、玲奈さん今度ゲストに呼びますか。
0: 玲奈ちゃん元気かな。
1: 私、玲奈さん大好きなんですよ。
0: 高校の2つ下の後輩でも、
1: あ、 そうなんだ、ね、
0: うん、ありますけれども。そして、はい、ルナシーの河村隆一さんの、
1: お、はい、
0: お誕生日でもあるそうです。ではこの曲をお届けいたしましょう、はい、ルナシーロージア。

0: はい、お届けしているのは今日 お誕生日を迎えられましたルナシーの川村隆一さんが歌っていらっしゃいます、はい、まあ、ルナシーのね、うん、ロージーをお届けしております、
1: うん、
0: これ何ヶ月か前ですけれどね、はい、マクドナルドの CM でこのロージアの、
1: うん、
0: ミュージックビデオを完全再現したダブルチーズバーガー、
1: は
0: あ、チーチーダブチーって歌ってるやつが、
1: おうおう、はい、
0: 神村隆一さんを子供店長の加藤誠志郎さんが完全にメイク、
1: メイクして
0: やって
1: モノマネして、
0: はい、で歌を河村隆一さんのこのモノマネで、うん、大人気のタムタムさんって方がいらっしゃるんですね、
1: はいはい、
0: その方が河村隆一さんにレコーディングの時に本当にこう、
1: はい、
0: なんていうのディレクションとかしてもらって
1: ご本人にね
0: ご本人に、で歌は、タムタムさん、
1: はい、
0: で河村隆一さん役は加藤誠二郎さん、
1: う
0: ん、
1: 子供店長がやって、
0: はい、それで、うん、マクドナルドの CM だったと思うんですよ。それがねクオリティすごく高いんだよ、うん、
1: ものすごく手の込んだお金もかかった悪ふざけですね。
0: そう、はい、だけどそれを、はい、ルナシーの、メンバーご本人たちがまだ深夜さんも、うん、
1: ご存命の時に
0: 見て、はい、みんな喜んでた、ね、
1: そんなの
0: 似てるねっつってまだね一部ね、全部は載ってないと思うんですけれど、うん、YouTube とかで見られる、
1: はい、
0: ニュースとかでも見られるところがあると思うので、
1: あ、本当、あ、ちょっと見てみようかな、
0: 探してみて、その
1: 探してみようかな、
0: レコーディングしてる姿とかね、まあ、タムタムさん、川村隆一さんのこと大好きで、うんうん、まあ、さっきのもう偽物だけどもうやっぱり、ね、本物にこうなってね、こう手
1: 歌だけなのに興
0: 奮しても、いや
1: 映像は出ないのに、
0: そうそう、それすごく面白くて、なんか熱も伝わってきてね、
1: はいはいはい、
0: なんかいいなと思う、
1: なるほど、
0: そうということです。
1: 子供店長が
0: 子供店長がミュージックビデオをね出ながらやってますけれども、はい、はい、ということで今日はフリーでお届けしております。私はですね、
1: うん、
0: まあゴールデンウィーク何をしたかと言いますと、
1: はい、
0: 畑を耕して、今年は、去年はですね南蛮を植えたんですね、
1: うん、はいはいはい、
0: 今年はね鷹の爪を

0: 植えようと思ってい
1: いと思います。
0: まずは鷹の爪を買ってきた次第でございました。
1: 辛い系でいくわけですね。
0: はい、はい、今週はフリーでお届けいたしました。 Can you hear me? 古屋敷歌の歌うラジオ。今週も最後までお付き合いどうもありがとうございました。では今後の僕の予定ですけれども、まず今週の、うん、日曜日5月24日ですね、はい、日曜日、僕の生まれ故郷七戸町で、ライブがあります。七戸町文化協会総会記念コンサートということで、うんうん、文化協会さんの総会の後の、こうライブに出演いたします。会場が七戸町中央公民館、七戸町中央公民館です、はい、時間が総会の後に、このライブの方に移っていくということで14時頃と聞いております、うん、料金がなんと無料、総会の方でなくても、見に来られるそうです、うん、出演者の方が三本木さんという方と園山さんという方の演歌のお二人が出て、僕も出演するという形になっております。ぜひ遊びにいらしてください、はい、そして6月はですね、昼飲み部が青森市で開催だったりとか、うん、7月の1週目に古今亭春菊師匠との、また夏の旅に、出てまいります。7月4日の土曜日は夜八戸市で公演も予定しておりますので、うん、ぜひ皆さん開けて遊びに来ていただければと思います。その他いろいろと、決まっていることがありますので、決まり次第 SNS やブログなどにもアップしてまいりますので、ぜひ、遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: はい
0: はい、ということで今日はフリーでお届けしてまいりましたけれども、うん、本当にいい回だっていうのが伝わって、
1: ああ、ね、エブリの回ですか、
0: ね、は
1: い、なんかまたやってという声も
0: あでしょうい
1: ただいてたのでですね、またそのうちやりたい、うん、神社さんがその再び神社を集いの場にしたいということをおっしゃるのでですね、うん、はいはい、何かね地域の方々とつながる場っていうのが設けられたらいいんじゃないかなって、うん、こう一市民としてね思ってますね、う
0: ん、この収録時点ではあの神羅神社さんのクラウファンはもう終わってますか、は
1: い、もう終わってると思いますね。ああ、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: そうですか。
1: でもあの支援はね常に受け付けてるんですって。あ、
0: でもそうね、クラファンじゃなくてもね、
1: 地震後もあの支援したいというお声もあったんだそう
0: です、う
1: ん、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ね、ご協力いただいて、
1: はい、お願いいたします。
0: では、今週ここまでです。せーの、さよなら、
1: バイバイ。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目天ころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

八戸市の委託協力でお送りします。皆さんこんにちは、小笠原千恵子です。この番組はお仕事や家庭生活などで頑張っている方、自分らしい生き方をして輝いている方をお迎えして、働き方や考え方、体験談、生き方などさまざまなお話を伺うインタビューや、八戸市からのお知らせ、イベントに関する情報などをお伝えしています。この番組がリスナーの皆さんのスキルアップやキャリアアップ、より輝く人生のヒントにつながればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

0: キラスタ八戸ナビです。今週もお話を伺います。株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局代表取締役で薬剤師、そしてモデル芸能事務所株式会社トゥインクルの代表取締役です、黒島博康さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここまでいろいろなお話を伺ってまいりましたけれども、今週は最後ということで、
1: はい、
0: これから思い描くキャリア、目標、夢というのを皆さんに聞いていまして、これからの目標や夢はいかがですか？
1: はい、私今年59歳になります、で目標は60歳で定年することです。60歳で自分の定年ができたらいいなっていうのが、これを目標にしてました、60歳になったら少し休んで遠目で朝市を見て回りたいな、少し妻と旅行でもしてみたいな、少し時間とって遊んでみたいなっていう気持ちがあるんです、その前にじゃあこの1年半で何をできるかということを考えてました、この町にエンタメを作りたい、みんなが回せるエンタメを作りたいっていうのを一番の目標にしてみたいと思ってます。
0: はい、
1: そのじゃあエンタメって何なのかって言われた時に、私でできることは限られてるかとは思うんですが、今朝市ちょうどお借りして、朝市でライブができてるパッチやハッちゃんがいます、あとは八戸公園さんでも一日お借りしてライブ出演者みんな出演してライブできたりするんですね、こういう形で町の方々の力をお借りして、そこにエンタメとして出演できる人たち、この町に来ればその歌手として歌える場所と、そういうシステムがあるという形の土台作りができれば面白いなと思ってました。
0: 今までも市民参加型の事務所ということで、たくさんの方々が所属して新しいものを見つけたりとか、自分の夢を叶えていったりとかはしてますけれども、ますますじゃあこう広く皆さんに声をかけてそういう場所を作っていくっていうイメージですか？
1: はい、20年やって気づいたことが一つだけあります、成功とは何ぞやと言われた時に、その中央に行って光を放つのが成功だと自分で自分勝手に思っていたんです。
0: スポットライトを浴びるのが成功だったんですね。はい、
1: それこそいっぱいやってきたんですよ。いっぱいやってきて、昔バンラーレ八戸さんの立ち上げの時絡ましていただいたり、NHK のアマちゃんのキャスティングをやらせてもらったり、あとその市会議員の美人すぎる市議の、事務所から市会議員立ち上げたりとか、あとは TBS の番組に2年出させてもらって、どれもどれもうまくいかなかったんです、今振り返ってみるとですね、これやってどうだこれやってどうだって言っても、多分きっとこの町から誰も認め

0: めてくれなかったと実感してました。でも初めてなんですよ、このパッチ朝一アイドルって今までのそのやったことに比べると決して大きいものではなかったと思ってました、はい、それこそ全国に広がそんなに広がってるかと言われれば、この町の方々にはもしかしたら認知していただけたかもしれないんですけど、うん、その成功、自分っていう成功って何ぞやと言われた時に、昔のそういう中央に出ることが何かで特化していけることが自分の成功だと思うのが評価してもらえなくて、今この町でこの町の空気となってやってるパッチたち、うん、朝一アイドルたちの方がこの町の方々に評価してもらえたという、
1: うん、
0: ですので今はこの町の空気を大事にしたいっていうふうに思うようになったんです、
1: うん、
0: 私がじゃああと1年半かけてやっていく最後の芸能事務所はきっとこの町に好かれる人たちでいっぱいにしてみたいなと。
1: そうですか、とっても素敵ですね。ここから飛び出していけじゃなく、この町をこの町でなんですね。
0: そうです ね,
1: ね、
0: いや最後の1年何も、いや最後って最後かどうか分かんないですよ。
1: そうですよ、分かんないですよ、
0: はい、ただ60になるまでに、うん、そのこの町に愛される方々をたくさん作ってみたいな、うん、そんな芸能事務所にしてみたいなと思ってました、うん、
1: 子供たちがあのパッチを見て一緒に振り付けして踊ってるってすごくいい風景なんですよね。ステージの横で私は見ることが多くて、あのパッチの皆さんの姿は、男性のファンが多いのは確かにアイドルとしてはもう大事なことだと思うんです、ナンバーワンだと思うんですけど、その男性の皆さんの前で女の子たちが同じようなフリフリの衣装を着て同じように振り付けして踊ってるのを見て、これぞ本当のアイドルだなって思って、
0: いやありがとうございます、
1: いつも見てます、うん、だから八戸にはもうなくてはならないアイドルが誕生してると思いますし、でそのパッチをはじめとして多くの方々が八戸をもっともっと、県外から来た人も八戸が好きになれるようなアイドルとかタレントさんが増えたら、ちょっと私たちも嬉しい
0: です。嬉しいですね。
1: 嬉しいです。でもそれに向けてパッチたち、それから今はっちゃんですか、すごいやっぱり努力されてるんですよね。
0: 頑張ってますよ。本当に頑張ってます。
1: 毎晩のように振り付けの練習をしてるとか、そんな話をさっきちょっと伺って。
0: はい、それこそそういう講師指導してくださる先生がいるおかげで、うん、今パッチはっちゃんが成り立ってるんですが、アメリカ、今アメリカ在住なんですね。もともと米軍基地にいた奥様がそのトゥインクルに一時期所属してくれた頃に振り付けをしてた先生です、
1: うん、
0: その先生がアメリカに行ってからも今 LINE で毎日9人の子たちに振り付けを、
1: うん、
0: アドバイスを教えてくださっております。
1: うーん、いやーでもそういう努力があるからこそ私たちが虜になっていくわけです。でそういうモデルさんですとかタレントさんというのは現在もまだまだ募集中なんですか？
0: そうですね、できればたくさん集めたいと思います。しかもできれば自分が二軍だと思っている人たちを、はい、
1: 一軍の
0: 人たちは東京とか行ったり、いろんな立派な芸能事務所ありますんで、うん、そこ行って頑張ってくれればと、うん、自分そんなに自信ないけどでもやる気だけは負けないよというような人たちが集まってくれた方がやりがいあります、う
1: ん、今ちなみに何人ぐらいいらっしゃるんですか、所属は？
0: はい、今は100人弱ぐらいだと思います。
1: 結構な、また年齢も幅広いですよね。
0: そうですね、市民参加型モデル事務所、モデル芸能事務所なんで、うん、手を挙げれば、
1: うんうん、
0: 手を挙げればみんな芸能人です、
1: はい、なんて魅力的な一言、まあ、一芸がある方、何かこれができますっていうのがある方はもちろんそれはそれでね、嬉しいことだと思うんですけど、そうじゃない方もここに所属して

0: かを磨いていけるかもしれない。
1: そうなんです。私含めて2軍の人たち、決して秀でたものがない人間だと自分で思っていても、一生懸命頑張って情熱を燃やしていけば、きっと人に認められるようになりますよ、う
0: ん、あります、なります、
1: なりますよ
0: ちょっとそれを楽しみに、皆さんも気になる方トゥインクルで検索をお願いいたします。さあ、それでは黒島さん、最後にラジオを聞いている皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、何度も何度も重複します。私自身は才能がない人間です。才能がないところからスタートしました。でも八戸という町で手を挙げ続けたからこそ、今こういう形のことができてます。最初の一歩です。私はただモテたいとお金が欲しいとか、そんな小さなきっかけ一つでもいいんです。一歩踏み出せば、きっと一歩踏み出せば次の景色は変わってくると思います。
0: そうですね、皆さんにぜひ新しい景色を見てもらいたいですね。
1: そうですね、
0: はい、4週にわたってお話を伺いました。株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局代表取締役で薬剤師、そして株式会社トゥインクル代表取締役です、黒島博康さんに伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここで一曲お送りします。平井大、幸せのレシピ。

お届けしてきましたキラスタ八戸ナビ、いかがでしたか。この番組では過去のゲストインタビューをインターネットで聞くことができます。 MeFM のホームページのロゴをクリックしてお楽しみください。キラスタ八戸ナビ、お相手は小笠原千恵子でした。この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。

100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: the wonders of nature. きとひと、きとひと。
1: 皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオきとひと、お届けするのは木こりのさとしです。先週からですね、5月5日に十和田市で木と人の公開収録ありまして、ニトベ記念館大祖祭、そちらでの公開収録の模様をお届けしております。第2週目ということで、後半ですね、ニトベ記念館リニューアルについてのお話をニトベ記念館現館長ニトベ常則さんにお話を聞いております。ニトベ常則さんね、ニトベ記念館の館長でありながらクラシック音楽の評論家でもあったりしまして、非常にね博識なんです。その他にも昆虫のことがね詳しかったりということなので、いろんなねお話を交えながらお届けしてまいります。ぜひお聞きください。今年はメモリアルイヤーになるんじゃないでしょうか。
2: おかげさまで一昨年にこちらのニトベ記念館クラウドファンディングで、全国の皆様、十和田市民の方々はじめ県民の皆様、大勢の方々からのご支援を受けまして、ニトベ記念館のリニューアルということで、建物のリノベーションということでお願いして、本来ならばね、今のゴールデンウィーク大祖祭の5月の3から5までのうちに中をきちんと見せできるような体制に整えられるはずだったんですけども、電気関係の中に入る器具が全く入ってこないという、ちょっと私には想像できませんけども、全てやっぱりホルムズ海峡閉鎖封鎖によるそのイランとアメリカの戦争により、この記念館の工事の方も影響しているということで、その電気が入らないとその次の工期に進めないんですよ。工事自体が進めないので、電気なくして次の工程に進めない、この状況はこれはどうしようもなくて、結局は工事全体が遅れるという、はい、
1: なんかちょっと皮肉なもんですね。平和の一つの訴える場所でもありながらも、
2: そうですね、果たしてこの戦争っていうのはどういうものなのか私には分かりませんけども、こんな東京から600キロ700キロ離れたこの十和田にもホルムズ海峡の影響があるっていうことはおよそ信じられませんね、
1: はい、皆さんにはリニューアルのオープンの日はちょっとお待ちいただくとして、ただ悲しい気持ちでね、寂しい気持ちで待っているんではなくて、いろいろとね楽しくこの場所を作っていこうという、
2: そうですね、コンセプトとしては、私の意向というよりも私どもの学芸員たちが考えていることなんですけども、ここのニトベ記念館というのは歴史博物館であり、中のものをお見せすることが重要で、それが美術館のような形ではない、昔からのアナログ的な要素を持った博物館ではあるものの、今後のこのニトベ記念館の方針としては、中が美術館のようにということで、と同時に人が入りやすく見やすく、なおかつ勉強しやすいように、世界中の図書館を調べまして、中で誰もがいつも観覧できて、そこにカフェがあって、歴史博物館に入るのもちょっと難しいという人でも気楽な気持ちで中で入ってお茶を飲んで、スパゲッティ私が作っ て皆さんに提供することはできませんけどね、まあそのような軽い気持ちで歴史に触れられるというのが、それがコンセプトであります。
1: 生田勉さんの建築自体が大きい建築をされる方ではないんですよね。
2: この人は世界三大建築家であるル・コルビジェというフランスの建築家に憧れた東京大学の名誉教授なんですけども、建物の中に自然の光を入れるっていう独特のやり方をした人なんですね、はい、あそこに見えるように。今までは博物館内、特に歴史博物館に関しては、中に入ってくる光、単なる光ではなく紫外線、これが物を傷める。ところが今の60年前の当時は、そのさすがに紫外線は無理だろうということで、

0: シャッターをつけちゃったり、ずっと閉めっぱなしだったんですけど、はい、これからはそこを開放して、入り口の方何箇所かあるんですけど、採光式光が入るように、ただしガラスは紫外線が通さない、あの特殊なガラスがあって、見せる博物館というんですか、はい、建物自体そういう博物館であるということは誰もが喜ぶことじゃないですかね。
1: ただこうね、綺麗にするとか強くするっていうだけではなくって、現代のその技術がマッチして、はい、さらにパワーアップできるということでしょうか。
0: はい、もうちょっとですので皆さんにお待ちいただければとは思ってますけど、ね、
1: はい。そしてただ皆さん待ってるだけではなくて、一緒に作っていきましょうというようなね、企画が、
0: これは老若男女問わず誰もが本当に気軽に入って皆と一緒に過ごせる憩いの場としての、そういった博物館のあり方があってもいいのではないかと、はい、美術館に近いんですけどね、でもこれからの時代はそういうものが主流になっていくような気はしないでもないですね、
1: はい。そして記念館で企画しているのが、ニトベをリノベっていうプロジェクトが始まります。リノベというのはリノベーションって言いますけど、生まれ変わるっていうんでしょうかね、パワーアップしましょうというようなことでですね、リフォームというよりはもっとパワーアップしようというようなことなんです。
0: リノベーションというのは、今平野さんからお話しあったように、もともとあるものをそれをきれいに改造するっていうことなんですけども、これはニトベをリノベ、ちょっとこれかけたような感じにはなってますけども、2階のニトベ稲造が書いたあるんですけど、温故知新という言葉がありましてね、はい、これは古きものを大切に、そして新しいものを取り入れて新たなものを創造するっていうこと、これが2階にニトベ稲造が書いた書があるんですけども、このリニューアルによって大正塚で育った子どもたちも加わったり、大正塚のこの樹木巨木も含めてこういう活用を進めていきたいという、単なるリフォーム改修っていうことではなく、はい、その若い世代の力で記念館の新たな価値を創出して、地域文化を豊かにするリノベーションということでの取り組みなので、はい、単なるリノベではなく、そうなんです
1: よ、リフォームじゃないんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 何するかというとですね、まずは木のお話から始まりました。そしてリノベというお話でつながるかもしれません。この大正塚の中の木がですね、生まれ変わってこの記念館の一部になります。どういうことかというと、木を間引きします。間伐というでしょうかね、抜きまして、ちょっと火を入れさせます。その木を製材して、2階の方ですよね、床材になります。フローリングっていうやつですね。その床材を皆さんで敷きましょう。一緒に敷きましょう。手伝うだけかよって思うかもしれません。ではなくって、皆さんも一部になるんです。皆さんもフローリングになるってことじゃないですよ。床の下に生まれってことではなくって、床を敷くんですが、その時に裏側に皆さんのお名前、メッセージだったりね、思いだったりを書いて、それを敷きましょうという、どうでしょう。
2: いいですね。
1: はい、ありがとうございます。館長よろしいでしょうか。それで
0: 大丈夫ですよ。
1: 今思いつきで言ったみたいになりましたけど、皆さんの思いだったり証というんでしょうかね、あるいは、場所に対する愛っていうんでしょうかね、っていうのをタイムカプセルみたいな感じかもしれません。そしてまあこちらには歴史がね、168年、この館も歴史がありますが、皆さんも歴史になるっていうことです。あと10年で取り壊すってことはまずありえませんよね。
0: ないです。
1: 生田建築ですからね。
0: それはないです。ずっと残ってると思いますよ。
1: というような企画を皆さん今日から始めましょうというような感じで、皆さんの顔を覚えましたからね、一緒にやっていきましょう、
2: はい、
1: っていうようなことがね、いろいろ館長ありますよね。リノベ、そしてリニューアルに対してちょっと思いというかメッセージいただけますでしょうか、
0: はい、こちらの会場にいる皆さんもそうですよ。あの承認になっていただいて、この記念館が今生まれ変わるところ、そこのまさにその部分に皆さんが見てくださって、その単に見てくださるだけじゃなく、温かいそれこそ眼差しで見守っていただけると、我々の今後の活動もやりやすいとは思っております。常に皆さんと共にある記念館で来ておりますので、今後ともご指導ご鞭撻いただけると私の気持ちですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。どうでしょう館長、めちゃめちゃ雰囲気あるというかオーラあるじゃないですか。話しかけにくいようなところもありますが、そうじゃないですね。いろいろお声かけるとちゃんとお話ししてくれますよね。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、あの体重がここに数年で20キロも太ってしまって、さらにあの人を遠ざけるような体型になっちゃったんですが、また戻しますので。
1: ありがとうございます。それもリノベということ。

0: リノベーションします、私自身、
1: はい、そして今日はね、この場所の木のお話と記念館の、まあ、リニューアルについてのお話だったんですけれども、館長自体も結構ミステリーなんですよ。
0: 何ですか？あの
1: プロレス好きですよね。
0: プロレスはもうプロレス世代で、あの僕昭和42年59歳に今なったばかりなんですけど、ジャイアント馬場とか猪木の、特に僕は当時の全日本が好きで、
1: はい、
0: ハーリーレースなんかが
1: ハリーレース、
0: あのいた時、あれボブバックランドとか
1: ね、発電所ですっけ、
0: あれはブルーノサンマリッ
1: チの、
0: はい、人間発電所はまた別です、
1: はいはい、ような感じで止まらなくなりそうなので、来年その話ね、また聞けたらと思いますし、そして、まあ、トンボお好きだということなので、もしかするとね、昆虫好きだということなので、リニューアル リノベした後にもしかして館長のコレクションだったり、まあ、そういったね昆虫好きの方が集まれるような場所になるかもしれませんよね。
0: あんまり知的なそういうのは記念館に持たない方がいいのではないかと思いますがね、は
1: い、そういうことも期待しまして、皆さんねリニューアル待ちましょうということで、公開収録そろそろ終わりとなります。お相手はサトゥーシと
0: ニトベツでノイでした。
1: じゃあまた来年よろしくお願いします。お会いしましょう。バイバイ。いかがでしたでしょうか。2週にわたりね、ニトベ記念館大祖祭木と人の公開収録の内容をねお届けしてまいりました。館長さんね、いろんなお話が出ます。建築のこともね詳しいんじゃないかなというところで、またねそのあたりお話聞きたいなというふうに思いますし、公開収録の中にはなかったんですが、先代館長、館長さんのお父さん、そちらの方からなんとね、ニトベ家の秘伝の林業指南書があるそうなんです。僕ちらりと聞いたならばね、現代林業のやり方にね通ずるというんでしょうかね、あるいは最新のというような感じがしました。この辺もね随時勉強しまして、木と人でねお話ししていければというふうに思っておりますので、期待していてください。そしてね、公開収録呼ばれればですね、どちらの方にでも出前しますので、木と人公開収録リクエスト番組の方までねご連絡いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今週の森のラジオ木と人、そろそろお時間です。お相手はサトシでした。バイバイ。
2: 木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ海老名鉄工、以上の提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この後は毎週水曜日午後7時30分から放送のレディオコンストラッサオプラッサウーラ再放送をお送りします。
1: あのね、
2: はい、
1: プラッサウーラ、
2: うん、はい、
1: 999回目。
2: いやいや、もうさっき数字ね見ましたけど、ほんと39っていうね、
1: いやび
2: なかなかない瞬間ですよこれは。
1: まあまあさ、うん、言ってもさ900回超えたぐらいか、からもうちょっとで1000回だねなんて言ってて、
2: 1000
1: 回って言ったらもうなんかパッとさ、

0: みたいな言ってたけど、はっと気づけばもう999
1: 年、でもこれやっぱ998回続けていきたい人じゃないと迎えられない日ですからね。
0: いやまあそりゃそうだよね、
1: なかなかないですよね。
0: 聞いてくださってる皆さんのねお金でもありますから。
1: そうですよ、
0: 本当に
1: 一緒に来週はね、あのラジオの前で皆さんもお祝いしていただきたいな。
0: そうね、そうね、
1: 別にその特設で、お花を受け付けるとかって会場も設けないですしね
0: 設けないね、
1: まあ、別に BFM の方にね、差し入れしていただくのも構いませんけど、ちょっと口回ってくるようにね。
0: いやそれもまた大変な話だから ね、まあ、ということで、999回目のプラスサウラの話題は一体何でしょう、
1: はい、
2: レディオコンストルサウンプラス、レディオコンストルサウンプラスウーラ。
0: 改めましてプラスサウラです。999回目に言うおみっさんです。
1: はい、999回目に言う山田です。
3: 999回目に言うヤムです。
0: 本当だよね、びっくりしましたけど。
1: そうですね、いやでも本当これね、やっぱその放送設備とかね、放送網というものがあってお届けできているものですからね、
0: はい、
1: そういった物体たちにもありがとうですね。
0: 何に感謝を物体
1: 物体ね、物質。
0: いやでもプラスサウラ始まって、はい、間もなく1000回っていうことなんだけど、はい、まあ、開局当時からヤムはヤムでラジオ番組をやっていたし、
1: ラジオカプリシオ、ね、
0: BFM がね、レディオカプリシオ、
1: レディオカプリシオ、
0: レディオで、私たちは私たちで、そのヤングヤングジビキヤム
1: ヤングヤングヤンジビってやつですね、
0: 番組をね、それぞれ開局当時から、はい、やっぱり BFM にはなんていうの、ずっと携わってきてはいるよね。
1: なんならもう BFM って言ったら私たちみたいな感じですよね。
0: 随分言うね。
1: いや本当で塚原さんにはね、
0: いや本当ね、お世話になりましたよね。
1: そうですよ、
0: 本当に
1: もう、だから本当はね1000回目のゲスト塚原さんをお呼びしたかったんですけどもね、
0: もうね、
1: だからいたこに今ちょっとね、アクセスはしてるんですけども、
0: いや本当にね、はい、すごくよくしてねいただいてましたね、
1: おかげさまですよ、
0: はい、なかなか、
1: はい、
0: 昔の思い出とか言ってもさ、何しろそのプラスサウーラ始まって1回目って、こういうシステムでもなかったんだよね。
1: そうなんです、
0: なんか MD コンポみたいなの
1: にさ、MD にもう録音しながらそのね29分何十秒っていうカンパケっていうのを書いてラベル貼って何回目プラスサウラって言って BFM に持っていくっていうね、
0: そう
1: 届けてたんですよ。
4: そうか、
1: そうなんですよ、
0: その頃はね、
1: これ BFM のスタジオで撮ってるのじゃないからね。
0: そうなんだよね、今は便利だね、送れるようになっちゃって ね、
1: ネットでね、ポンと押すともうパッといくっていうね、いやいや、だからその当時はね、もうその録音の、ね、スイッチをこうね押す係の人がいて、
0: そう、それでそのまま、そのまま曲もかけるから、まあなんていうの、30分番組じゃないですか、だから30分ずっとじっとしてるみたいなね。
1: そうそう
0: そう、曲の間も、
4: そうだったっけ、
0: そうだよ、曲の間も曲が終わるまでちゃんと待つみたいなさ、そういう感じだったよね、前はね、
1: いやいや進化しましたね、この1000回の間にね。
0: 本当ですよ。でもさ、こうやってちょっと振り返ったりしてたじゃない、今までのこととかをさ、で振り返って振り返って振り返っても、途中からもうさ、やっぱりこの番組から生まれたトルホボッコのお話、この番組から生まれたわけですよ、だからどうしてもそのなんていうのかな、後半に行くにつれて、もうタイムキーパーの阿部優がね全部まとめてくれてるんだけど、もう後半トロボッコだよですよねみたいなことになっているので、やっぱりねそれを話そうかな今日は。
1: いやそうでしょう、トロボッコ、まあ、今でこそねトロボッコって言ってもみんな共通のね、イメージが持てるようになってますけど、ね、この言葉自体がね、生み出されたのはそのヤムのこの番組の中での発言ですからね。
0: そう
1: だからこれだって、いやだからね、 今はねまだトルホボッコってトルホボッコだなって感じなんだけど。
0: 何を言うの。
1: いやほらなんか私のほら先輩の戸田さんとかさ、そういうまた別ななんつうのこういろんなね知識がある人とかからすると、いやこれはすごいね活動だよっていうのをさ、そういうそれぞれの分野の人がさ、まあ、音楽は音楽でさ、そのプロのミュージシャンの人たちが、なんかいやこれはすごくねいい活動だよって同じことに書いてましたけど、なんかさ自分たちも

0: まあ、楽しいね、ちょっと大変なとこもあるけどやっぱ楽しいし、から続けてるんだけど、それ以上になんかやっぱりすごくね意味があることをやってるんだろうなっていうのをひしひしと感じますね、うん、ふーんってなんか
1: いやでもさやっぱり、ね、この番組にしてもそうだけど、うん、なんていうのかな、やっぱり続けるっていうことってさ、ね、うん、なんかすごいなっていうのを、うん、トルホボッコでラジオはね意外とこのえもうそんなみたいな、うん、やってるうちにこう通り過ぎてきてたけど、うん、トルホボッコなんかはさ、うん、やっぱり子供たちも出演したりしてるから、うん、その子供たちがどんどん大きくなっていったりするのを見ると、うん、その続けるってことって、うん、もしかしたら多分一番大事なことなのかもしれないとか思ったりもしたね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: トルホボッコでそう思うようになったかも、うん、それはやっぱりさ、そのトルホボッコを卒業していった子供たちとかが、うん、もう東京とかでにいるわけじゃない、働いてたりして、そうだね、うんうん、その子たちがお盆休みじゃなくてトルホボッコの日程に合わせて帰ってくるっていうのを見た時に、あ、なんか続けていくことはなんかすごく意味があることなのかもっていうのをさ、
2: ね、すごいことだよね、
1: すごいことだよ、うん、本当に、
0: うん、いやだからそのね原点というか、それがまあこのプラスアウラから生まれてる、
1: うん、そうなの
0: っていうことを考えるとね、
1: うん、うん、だから本当に全部がつながってるのかも ね、
2: そうだね、うん、
1: 多分
2: そ
1: うだね、トルホボッコの目っていうのは多分もしかしたら1回目からあったのかもなというのは、うん、この3人が話し始めたのって、うん、多分すごく今考えるとね、トルホボッコにつながるなと思うわけ、うんうん、でタイムキーパーの阿部優は全くやったことがないのにもかかわらず、うん、今やもうアニメーターですよ彼女は。
0: そうなんだよね
1: もうすごい、ヤムの絵を動かさせたら阿部優じゃなきゃダメだみたいな感じですよ、
0: うん、そうなんだよね、うん、これもなかなかやっぱりその チームっていうかね、うん、まあ、もちろんヤムもさ、うん、自分で動かしたりはしてるんだけど、うん、このトルホボッコの舞台上でその子供たちがここにいる状態でとかさ、うん、そういうのを考えてまた阿部優も配置してるわけじゃない。
1: そうそうそうそう、
0: うん、なんかそのチームワークっていうかすごい職人集団になってきてますよ ね、
2: ね、
1: そうなんだよね、少しずつさ、こうやっぱりこうみんながね、うん、こうよし今年はこれでいいって、あんま来年もこのひな形通りでやりましょうかとかじゃなくて、うん、あのもっと良くなるんじゃないか、うん、もっと良くなるんじゃないかっていうことを毎年考えて作ってるので、うんうんうん、まだね見たことないっていう方、うん、まあ、この番組をね1000回聞いてる人はね、
0: まあ、1000回聞いてる人はね、
1: いないでしょ、みんなトルホボッコ見に来てるよね。
0: いや来てると思いますね、もう、あ、もう来てますよ、もうだっていつも来てくれてる方たちいますもん
1: そうですよね、
0: で、あのね、うん、外のイベントなんかでもね、あのラジオ聞いてきてくれた方
1: だ
0: け、
1: う
0: ん、手を振ってくださる方とかいて、うんうん、いやあなたのことですよ今年もね9月20日ですから、
1: そう9月20日です、
0: はい、ぜひね皆さんもね、うん、丸をつけて楽しみにしていただき
1: たい。なんかめっちゃ連休なんだよね今年。
2: そうだね、
0: うん、5連休だけか、
1: 5連休、うん、5連休の初日なのよ、うん、初日2日目日曜日2日目か、
0: 2日目か、
1: うん、だからね、ちょっと離れたところからも来ていただきやすいと。
0: そうですね、なんなら海外からも可能だよね、うん、
1: 海外
0: 金曜日に例えばあのイギリスとかを飛び立って、ね、土曜日に東京着いて日曜日移動してくれば見れますからね。
1: まあまあまあそうです ね、
0: ぜひね、うんうん、イギリスの
1: 英語でじゃちょっと語りかけない、
0: ジャパニーズトルホボッコカモンいやでも本当今の日本のね、うん、カルチャーを知りたいんだったら、
2: そうだ、ね、
0: トルホボッコに来るのが一番ですよ。
2: これ、これ、うん、これ見るしかないね、ま
0: あ、これ一番ジャパニーズカルチャー、うん、ジャパニーズでもないね、もうね、もうワールドカルチャー、
1: どうして巻き舌なのということで後半も999回目です、はい。

0: 夏は森、秋は鴨南、冬は鍋焼き。
1: 市役所裏、そばの頃、大きな。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: ソウルブランチカフェ。
7: ソウルブランチカフェ。
8: エントゥシアズム、エントゥシアズ
9: ム。ソウルブランチカフェ。
10: いらっしゃいませ。
11: あら、あなた素敵なお店じゃない。
12: いいね。雰囲気もいいしね。
11: 何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
12: ねえ、ちょっとこの辺で見ないよね。
11: ねえ、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
12: うん。
11: どこでやってるのかしら。
13: 看板のことなら
14: ムーブ亀井。
13: 内装のことまで
14: ムーブ亀井。
13: ムーブ亀井にご相談ください。
15: ブラサウーラ。ということで、プラスアール999回目は、やっぱりこの話だろうなということで、トルホボッコのお話をしておりますけれども、

0: やっぱりさ、うん、そのトルホボッコをやり始めて、私お話をこう書くようにだんだんなったじゃないですか。で山梨でやったじゃない、はいはい、桜座というところに、うん、行ってね、トルホボッコ楽団がライブをしたんですけど、うん、その時にやっぱちょっとお話仕立てのもあったらいいねっていうことで、うん、それ用にほかちゃんが絵本を読むという設定で、絵本仕立てにお話を書き換えたのね、今まで舞台でやっていたお話を、うん、それがその作業がねやっぱり私的にはすごい楽しかったんだよね。なんか、うん、要はとがきみたいなのをきちんと文章でな、うん、書くっていうことなわけじゃん、うん、腕を前に出すとかっていうのもさ、ちゃんとそれを文章で書くっていう作業がものすごく新鮮で楽しくて、
1: うん、あ、そっか、うん、違うんだもんね、台本
0: とね。そうなんだよね、だから、うん、あの時の楽しさがあったからこそというか、うん、その初めてね、次の年たくちゃんが参加しためぐみさんのアルバムにライナーノーツを頼まれまして、でそれがさ、帯にその一文を取ってくれたのね。誰が取ったのこれって言ったら、まあこの私じゃないよみたいなデザイナーの人が、マジでみたいな、私生まれて初めてさ、まあ帯にね自分の考えた文が載ったっていうのはさ、トルホボッコのおかげでしかないわけ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

0: この後は毎週火曜日午後7時30分から放送のパドバルーンのホニャララララジオ再放送をお送りします。
1: どうもアドバルーンです。
2: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
1: はい、
2: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ半熟寄せ八戸公演が決定しました。
1: やったー、
2: 久々ですよ本当に八戸開催、はい、詳細はこちらをご覧ください、
1: うん、いやラジオだから見えねえだろ、言ってちゃんと。
2: 半熟寄せボリューム17、
1: はい、
2: 八戸での開催は

0: これが3回目になります。
1: 5月31日の日曜日です、
0: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
1: そうとは限らねえだろう、曜日と天気関係ねえだから。
0: あ、そうですか。出演はアドバルーン、
1: はい、
0: その他もろもろです。
1: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
0: 言った方がいいですか。
1: お願いします、
0: あとは戸沢康明、
1: はい、松竹芸能所属、
0: そして小賀
1: 百沢温泉の館長です。
0: スレンダーパンダ、
1: はい、八戸出身の方が所属するコンビ、
0: そしてゼブラとホイ、
1: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました、
0: そして北野ごぼう、
1: はい、吉本興業住みます芸人、
0: 浅井ラム、
1: はい、大学生のピンの方ですね。
0: 面白開発野郎、
1: はい、こちらは出演2回目、大学生です。
0: わらはんず、
1: はい、初登場、こちらはコンビの方です。
0: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
1: 八戸といえば大御所のこの方です。
0: イサバのカッチャでおなじみの、十日市秀悦さん、
1: 東海市秀悦さんだろう。
0: え、東海市って読むのこれ。
1: なんで読み方知らねえんだよ。
0: 十日市じゃないのこれ。
1: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
0: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで、ね、
1: 珍しいな、みんな東海市さんって呼んでるだろ
0: う。秀悦さんに聞きましたら、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
1: いや、そうですか、楽しみですね、
0: これは本当に貴重なチャンスですので、はい、たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
1: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
0: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、チケットは2000円、
1: はい、半熟養成公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。楽しみにしております。合わせろよ。
2: アドバルーンのホニャララララジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ法政食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
0: 始まりました、アドバルーンのホニャララジオ。アドバルーン山です。
1: アドバルーンです。
0: どうもよろしくお願いします。
1: ここ3、4年ぐらいさ、
0: ここ3、4年、
1: もう物を新しいの買うっていうより、はい、1個のものずっと使いたいっていうモードに入ってて、
0: お、ちょっといいことじゃないですかそれは。
1: だから、まあちょこちょここのラジオでも話してたんだけどさ、ブーツ育て始めたとかさ、
0: 育てるって言い方がちょっと尺に
1: 触れ
0: て、
1: まあ、あなた
0: 鼻につくけど
1: ね。1回聞いてよ、ブーツをね、1個のやつ買って大事にちょっとこう柔らかくしながら履いたりとか、ジーパンとかね、そういうモードなわけです、そんな中でもメガネもね、ちょっと育てるメガネみたいなのがあったりとかしてさ、
0: 育てるってなんすか。
1: あんのよ、その自分に馴染んでくるとか。
0: 大事に使うってことでしょ、要は。育つんですか、
1: メガネ。育つのよ。
0: どう育つの。だって度が変わるわけでもないでしょ、メガネの
1: 度は。変えなきゃいけない、毎回合わなくなったら。
0: でしょ。
1: その例えばね、私が今回新しく買ったのはセルロイドっていうね、人類が初めて作り出したプラスチックで作ってるもので、それって170度で発火しちゃうぐらい火に弱いの、熱に弱いのよ。
0: じゃあダメじゃん。
1: 逆に言うと、人の熱でちょっとずつ自分の顔にフィットしてくるみたいな。
0: あ、若干溶けちゃってるってこと。
1: 溶け、まあ極端に言えばね、そういうようなその人の顔にこう合ってきますよみたいな、だったりそういうのがあったりするわけ、でそういうのがあるから、だんだんこう一個のものを大事に直しながらでも使うっていうモードに今入ってて、
0: それいいことだと思いますよ、大切に使うっていうのは。
1: そんな中でね、昔ね、革でできた冬にくるぶしちょっと上ぐらいまでさ、もっこもこのダウン素材みたいなので履くブーツみたいなの分かる。
0: ダウンジャケットの雰囲気の靴みたいな。
1: そう、もこもこってさ、綿入ってそうなさ、
0: はい、見たことあるよ。
1: あんじゃん、あれのね、なんか外側が革でできたやつっていうのがね、
0: うわ、蒸れそうですね。
1: 革はでもまあまあ蒸れるっちゃ蒸れるかもしれないけど、冬場に履くもんだからさ、でその何にも色塗ったりとかしてない、ヌバックっていうんだけど、ヌバックっていうんだけど、
0: ヌ
1: ヌ
0: コバックじゃなくて、
1: そう借金でしょ、ヌヌです、
0: ヌバック、
1: ヌバック、まあそのなんか波し革というか、革本来の素材みたいなので、全部外側が覆われたそのモコモコのやつがさ、よろず屋に売ってたのよ、リサイクルショップに売ってて、でそれ買ったわけ。それも3年4年ぐらい前かな。

0: おいくらぐらいだったんですか。
1: それがね、うん、2万ちょいだったの。
0: はあ、でもこれリサイクルショップで2万ちょいってことは新品で買ったら多分もっともっと高いでしょ、う
1: ん、もちろん多分3、4万するんじゃないかな、うんうんうんうん、まあ、ネットで調べても全然出てこないし。
0: コバック
1: ヌーバック、
0: あ、ヌーバック、
1: そのブーツ自体は非常に希少性もあるのに、はい、まあ、足のサイズもぴったりだったし、うん、まあ、2万だとこれ今行ってもいいかなと思って買ったものがあってさ、
0: はいはいはい、
1: すっごい気に入ってもう毎日のように履いてたわけ、う
0: ん、でも冬でしょそれ。
1: 冬場、
0: 今は履いてないよねさすがに。
1: 今はさすがに履いてないけど、うんうん、はい、毎年冬に毎日のように履く感じになってて、はいはいはい、結構まあボロボロになってきちゃってたのよ、うん、
0: あらら、
1: 気に入りすぎて、
0: うん、
1: この底もね削れてきてたから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それ何がいいかっていうと、その大体普通の靴ってさ底を削れ終わったらもうダメじゃん、
0: うん、
1: ブーツみたいになってるから交換すればまたそこが蘇るみたいな、うん、そういう仕様だったわけよ。
0: あ、そこを張り替えてくれるの。
1: そこも張り替えられるような形、うん、もうブーツと同じ形してたわけ、うん、あと縫い目があってさ、
0: はい、
1: で底と縫い合わさってるみたいな形状しててさ、
0: うんうん、
1: で中もちょっとボロくなってきたし、そこもすり減ってたから、うん、この間ね青森市のね、
0: うん、
1: 何でも靴修理しますよってい
0: う
1: ところに持ち込みで持ってったわけよ、
0: うんうん、いろんなところにありますよねそういうね、うん、靴直しますみたいな、そうそう、バッグ直しますみたいなね、
1: で、はい、どんな靴でも断りませんって書いてあったから、
0: はいはいはい、
1: 持ってってさすがに断られるかなと思ったら、うん、ちゃんと受け付けますよと、
0: OK ですよと、
1: OK ですよと、
0: さすが歯医者の小バッグ、
1: うん、ヌバックね、いやヌバック、ヌバックは別に店の名前じゃなくて、はい、
0: う
1: ん、革の名前だから、
0: あ、そう
1: なで それをお願いしたんだけどさ、うん、
0: はい、
1: その時に、うん、俺2万ちょいで買った靴なんだけど、
0: うんうんうん、
1: 全部で4万かかりますと、
0: うん、は修理代が、
1: ああ、
0: え
1: そこを、
0: えバカバカしい話じゃないかこれ、
1: そこをね直すのに、まあ、多少こだわった、うん、そのブーツみたいに見えてたんだけど、はい、実際にはブーツのように見えるだけでブーツのものと同じ作りにはなってないと、
0: う
1: ん、でも革はちゃんとした革です、
0: はいはい、はい、
1: でもし要望があるのであれば本当にブーツみたいな仕様にしてそこも張り替えるようなカスタムができますって言われたのよ、
0: うん、うわ、もはやもう新品にこうアレンジメイクしちゃうみたいなことだ、
1: そう、
0: うん、
1: でそんなんできるんですかって、
0: うん、
1: そのそこもね、うん、1枚じゃなくデザイン的に白いのつけた後にさらにそこから外が滑らないようにするみたいな、そこのカスタムもできるとかって言って、
0: すごい、ね、
1: だから革の部分はもうずっと履いてて足に馴染んでるから、
0: うんうんうん、
1: すごくいいからちょっとやっちゃおうかなと思って、
0: うわ、やっちゃったお前
1: で4万を
0: バカバカ、
1: それはね、うん、実は今年入ってね1月ぐらいに出してんのよ、はい、まだ雪ある時、今年雪すごかったじゃん、
0: うん、
1: で3月ぐらいに戻ってくれば、うん、まあ、それも履けるだろうしとかって思ってたんだけどさ、うん、なかなかこう返信が来なくて、で今5月でしょ、
0: はい、
1: ようやくね、うん、メール来たんですよ、
0: お
1: で、うん、お世話になっておりますみたいな、
0: うん、
1: で外側は修理がだいたいこういう目処がつきましたと、
0: まだその話してんの、
1: そう、俺もちなみに4万はもう払ってるからね、4万はもう払って
0: できてないの、
1: まだできてなくて、
0: おっそ
1: で内側の破れありましたよねと、で確かにあったのよ、はい、でその内側の破れっていうのをこの底を変える際に一回も全部変えてしまうっていうパターンもありですよっていう話は聞いてたわけ、
0: はい、
1: そうじゃないとつけたらもう二度と内側ちゃんと直せないから、
0: うん、
1: で提案として、うん、今までと同じ素材でやれば2万円で直せますと、
0: うん、え、待って、4万は払って
1: る
0: んだよね、
1: もう払ってる、
0: それプラス2万、
1: 2万円
0: 合計6万かかるって話、
1: ちなみに私は2万で買った靴ね、
0: はい、
1: で、うん、提案として内側全部革にできますよと、
0: はい、
1: もたらそう変わんないがちょっと違うんで3万いかかりますって、
0: え、4たす3で7かかる、
1: 7かかるって
0: どうすんのよ、
1: どうしたらいいと思う、
0: 10出せ
1: いや意味やから
0: 10出しちゃう、
1: いやいや、ちょっと待って、7が
0: いけるとこまで行ったらっつって
1: 7が提案なんだからさ、
0: ね、
1: ちょっとさ、でもさ、さすがにさ、うん、7ってさ、うん、しかもだよ、
0: いや俺なら絶対出さないね、
1: でも出さなかったら、うん、中ボロボロの、うん、そこだけピカピカのブーツが戻ってくる、
0: いやそもそも俺それ買わないから、最初の段階からもう俺共感できてないから、リサイクルショップ人が履いた靴でしょそれ、誰かが、
1: まあ一応ね、
0: もうその時点で俺もうアウト NG です、
1: そういうこと言い始めたらさ、うん、じゃあもう話終わっちゃうじゃん、
0: まあね、
1: うん、
0: 終わる
1: 終わるまあ終わってもいいんだけ
0: ど
1: いやそれがさ、だってさ、
0: う
1: ん、いや俺のモチベーションとしてはよ、はい、まあ革に変えてもいいかなと思う、それはそれでだんだんまた足に馴染んできて、で気に入ったそのブーツが、うんうん、しばらくまた履けるわけじゃない、これからも長い間、しかもそこを変えながら一生履ける靴ではあるんだが、あるのだが、
0: 一生履く、
1: 一生履くつもりで買うよそれは、
0: そう、そう
1: だけど、うん、引っかかってるのは、うん、こっから、
0: はい、
1: 6、7、8、9、10は暑いじゃん、うん、ってことは、
0: うん、そういう話ね、
1: え、

0: 6、7、8、9、10月は
1: 暑いじゃん、
0: 今万の話してたから
1: さ、いやいやいや10万じゃなくて、うん、6、7、8、9、10月までさ、しばらく暑くて、はい、履けもしないやつに
0: 雪降んない中履いたってバカみたいだもんな、 そんな、うん、
1: やべえじゃん、だって6月とかにさそんなさ、うん、もこもこブーツ履いてくわけいかないじゃん、
0: うん、いやってなるとモチベーションさらに下がるよな、これが今めっちゃ雪豪雪の時期だとしたら、うんうん、多分また感情変わると思うんだよ、
1: ね、そうだのよ、
0: うん、今まだちょっとそのブーツ何こヌバック、
1: なじゃあ、まあ、ヌバックの靴、ねうん、なんてヌップスだかっていうやつなんだけど、
0: う
1: ん、
0: な全然違うじゃない
1: ヌバックは革の名前だから、うん、種類の名前だから、うん、そう
0: だから俺だったらですよ、うんまあ、そもそもね到底共感はしてませんけども、うん、まかり間違って俺血迷ってそれ買っちゃいましたと、うん、でお前と同じ状況になってしまいました、うん、だったら俺はもうそれじゃあいいですっつって、うん、もうプラスの金は払いません、うん、4万も払ってるんでしょ、うん、だもう4万払ってしまったらもうしょうがないわ、もう4万も払ってますと、うん、はいもうそのまんまもう他一切やらないでくださいってもう返してっつって、うん、手元に来てそれを小野さんお得意の DIY のごとく自分で針と糸で、はい、それでいいんじゃないですか、
1: いや新山さん
0: お得意の
1: これね、何度もそのお店に持ってく前にもう DIY してんのよ、
0: 自分で
1: 自分でお裁縫をやってみては破れ、うん、やってみては破れっていう、まあ、そういうものなのよ、
0: あもう自分じゃ無理だってことで最後の藁にもすがる思いで店行ったわけだ、
1: うん、もう無理じゃん、だって絶対断らないっていうさ、うん、書いてあったからさ、
0: いやそれだお母さんにやってもらったら、お母さんお母さんに、
1: まあそれはそれで思い出になるか、いや違う、うん、いやだって靴だからさ、うん、染みってくるじゃん冬場に履くものさ、そんなプロの人にやってもらわない、
0: だから膝に穴開いた学校のジャージとそのヌバックの靴をお母さんにやってもらえばいい、ごめんお願いっつって、そしたら多分アップリケついて帰ってくるから、
1: いやまあ内側アップリケとかでもいいんだろうけど、いやそれがさついささっきメールが来てさ、はい、と思って、うん、すげえ迷ってる、
0: いやいややめとけやめとけ、キリないって、
1: でももう後戻りできなくない、4万も出しちゃってんだよ、
0: 俺ならもうその2万かかるって言われたら、うん、その2万でいい靴買う、普通に、
1: まあそうだろうね、
0: うん、
1: あなたはね
0: いい靴買うわ、気に入るとかないからそもそも、うん、なんで気に入ってんですかそもそも、そこ、
1: いやデザインがいいから、
0: 俺そのデザインで気に入るってないから、
1: あのね、うん、ああいうモコモコのブーツタイプでさ、はい、革でそれは外側革でできてて、しかも肌色なのよ、ヌバックっていうやつって、うん、なんか革に何も色入れてないから、うん、なんか革本来の色というか、うん、で履いてるとさだんだんさなんか擦れたりとかしてさ、うん、味が出てくんのよ、
0: わかるよ、古いグローブ
1: って育ってきてんのよ、育ってきてんのよ、育ってきてんのよ、
0: 聞けな、皆さんが分かりやすいように古いグローブってそういう感じだよね、
1: こっちから言わせろよ、最初にこっちに言い終わらせ
0: ろ、いえじゃあもっとピンとくる、例え
1: せろや、
0: ヌバックだの小バックだの、
1: いやお前が小バック
0: ヌプスとか急にヌプスってなってみたり、
1: 名前だよヌプスって、
0: うん、
1: とにかくそういう今状態なんですよ、
0: はい、言ったでしょ俺は、俺の提案、うん、そのプラスでかかる金で違う靴を買っちゃう、
1: じゃあ4万捨てんのと一緒じゃん、
0: 4万はもう捨てて、
1: 何が言いたいかというと、
0: はい、
1: この順番の出し方ってちょっとずるくない、うん、
0: 確かにずるい、
1: 最初にね、
0: うん、
1: 相談した時にさ
0: ずるい、
1: 最初に相談した時に、うん、いやさすがに10万もかかるんであれば出せないですって、
0: うんうんうん、そうなるよな、
1: そしたら、うん、そんなにはかからないです、まあ5とかそれぐらいで直せるんじゃないかなと思いますと、
0: うん、
1: 言ってくれたから、うん、見積もりしたら、うん、まあ、最初は4だったんだけど、はい、まあ、税込みで4万4000円なんだけど、それでも高えよ、うわーって思って歯食いしばってあの時出した、
0: うん、
1: なんだけど、まあ、ずっと使うし、あと内側の破れに関しては、うん、まあ、それはそんなにかからないと思うので、なんかその下をねカスタムする機械っていうのはね青森県にはないんだって、そのブーツ用の
0: こだわっちゃうとそうなんだよね、
1: そうなの
0: よ、人って
1: そうなの、
0: うん、あなたこだわり強いじゃない、そうやってしょっちゃうんだよね、
1: うん、
0: 買ったわけだよ俺は2万で気に入ったしだからつって、もうそれ捨てれなくなんだよね、
1: うん、
0: 十字架しょっちゃってんだよヌバックの、
1: うん、
0: 俺そういうこだわりがないから、うん、もうあうんこ踏んじゃったぽいだもんね、
1: それどうだろう
0: 俺の場合一回うんこ踏んだらぽいだからね、
1: お前じゃあ畑歩けないじゃん、
0: うん、歩かないもん、
1: 歩くだろロケとかで、
0: だからお前に歩かすじゃん、
1: 本当ひどい、
0: 俺行かないじゃん、
1: 鳥小屋とかな、
0: うん、基本行かないから、
1: あの神田地名のところでもうんこ持たせるしな、
0: うん、行かないから俺わーっつって畑に入って行かないから、お前みたいに、
1: これはなんか、うん、どうしたらいいかっていうよりちょっとこういう話ってそもそも似合うべきじゃなくて、俺だって多分ね、
0: うん、
1: いやそれでも、うん、1個しかないんだし、もうせっかくそこまで直してんだったら一生履けると思ったら安いじゃないみたいな、多分ね背中を

0: その方が高い。
1: いや、そういうのも、うん、現れたら買えばいいじゃない、うん、物や持てる数には限りがあるわけだから、うん、まだ20代とか30代前半ぐらいまでだったらまだ持てんのよ、いくらでも持てんだけど、もう40ぐらいになってくるともう持ちきれなくなってくるから、うん、その持てる数に限りがあるというか分かってくるから、うん、でしかもスニーカーとかどんなに大事に履いても、うん、そこが減って捨てなきゃいけなくなるっていうのは、俺それが嫌なのよ。
0: いや、もう消耗品だから。
1: それはそれで消耗品のものは消耗品で持っといていいんだけど、うん、それと別でずっと使いたいものがあるわけですよ。
0: そこからもう脱皮しちゃえば楽よ。
1: それをなんかこう成長しきれてないみたいな設定で言われるのは、うん、なんかこう価値観を認めてほしいのに、なんでその早く俺の高さまで来いみたいな。
0: だってもう楽だから、そんな風に縛られてないから俺。
1: いや楽じゃない、
0: その悩み抱えてることがないんだ。
1: いや、あのね、金の話してるからだけど、うん、いや俺は多分ね買うよ。買うし、
0: マジで、
1: ああ僕は出すし、裏にしっかり縫い付けられた、うん、出来上がってない革をなじませるために、うん、またそのすっごいたくさん履いて馴染んできたなみたいなことを多分やると思うんだ。
0: そんな靴をお前が履いてさ、じゃあ冬とかにさロケしてたとして、うん、俺がいたずらで、うん、お前が通りそうなところにうんち置いたとしてだよ、うん、でお前が踏んじゃったら、うん、お前普通の怒りよりもちょっと厚めに怒るじゃん、
1: う
0: ん、
1: いやそりゃそうよ。
0: だったら俺うんち置くボケの萎縮が始まるわけですよ。
1: うんち置くなや、カメラで撮れねえんだから。うんちは
0: 萎縮させないで、相方のボケを萎縮で制限させないで。
1: 萎縮なんか俺の生き方制限しないで俺の価値観を制限してこない。
0: 普通の靴だったらそこまで怒んないでしょ。ぶっちゃけ俺が逆にお前がそのうんちを置くいたずらされて、うん、俺踏んじゃったらおいって言いつつ若干美味しいと思うよ、うん、いいとこに置いたなお前、ナイスナイスって思うよ、うん、お前その感情になんないわけでしょ。
1: いや、あのね、うん、俺だって、うん、踏むよそりゃ、どの靴履いてたって。
0: そうでしょ、
1: そうだ別に
0: って考えたら高い靴買うのバカバカしいじゃん。
1: いや俺はだ別にいいの、そのうんちを踏んだことに対しての怒りも含めその靴に蓄積されていくから、
0: うん、ええごめんごめん。
1: 綺麗に洗うよそりゃ、もちろんちゃんと綺麗に洗ってメンテナンスしてね。
0: そうそう、う
1: ん、でもう何年か履き潰したらまたそこを変えるだろうさ、うん、その時に、はい、これなうんちも踏まされたけどここまで頑張ってくれたなみたいな気持ちで送り出して、
0: それプラスの感情で捉えれるの
1: それを見るたびにいろんな、うん、思い出がそこの中に溜まっていくっていうのがこっちの考え方から育てるみたいな発想。
0: あ、それをもってして育てると言ってんの。
1: そうだよ。
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源、どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店。大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地、さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく、さあ今夜も長横丁のムーンプラザ。
4: 森の良さから男前、一度は食べてよ男盛り。そびえること山のごとし、大人気海鮮八甲田。カニにこだわる松だから、甲羅焼きやしゃぶしゃぶ、カニ寿司など各種コースもおすすめです。カニ食べ尽くすならおいらせ町カニとお寿司松。
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
6: アンドバルーンのほなららなんぞ。
0: 大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせです。次回のメダカの販売会は5月24日曜日、橋上の国道45号沿い、道の駅橋上の隣おかず屋さんにて行います、はい、開催時間は10時から午後4時までです。さらに5月31日の日曜日、広野町のヒロノットさんで行われる広野クラフトフェスでメダカ販売会を予定しております。開催時間は午前10時から午後3時までです。お問い合わせは0178-45-3946、大山電報商店です。よろしくお願いします。
1: お願いします。いい けど別に理解してほしいとかってことではなく、うん、なんかそういう世界もあるよっていうだけで、うん、あえてそれがさ意味わかんねえこいつらってさ攻撃的になる必要はなくて、
0: いやもう俺は破壊しに行く、
1: 意味がわかんないだから
0: そっちの村を破壊しに行く、
1: だから機械式時計とかも全然意味わかんないでしょ、何百万もする時計とか
0: 意味わかんない、わかんない、わかんない、絶対ソーラー電池の方がいいもん、
1: 時計を時間見るものとして考えたら絶対

0: そうだよ、
1: 狂わないのがもうベストだから、
0: うん、そうでしょ、うん、だから時計の世界もさ、そのさ、作るのが難しいとかさ、中でカチカチこう歯車動いてるみたいな、その芸術品としての要素もあるし、でもっと言えばすごいやっぱお金持ちの人たちからすると、うん、もういつ資産がなくなってしまうかっていう時に、うん、家持って逃げられないじゃん、現金1億とか持って逃げられないけど、
1: そういうこと、ね、
0: 時計ペットをつけてたら、うん、これを最悪手放せばその生活のに困らないみたいな、資産みたいな感覚で持ってるっていう話は聞いたりするけどね。
1: でもさ、外すじゃん、そんな機械式時計だったら、うん、風呂入るとき、うん、防水とかじゃないでしょそんなのって、うん、
0: 全然防水とかじゃないよ、
1: 絶対忘れて帰るじゃんそれ、
0: 絶対忘れて帰るよ
1: な、
0: いやあのね、
1: いざの時もうなくなってる
0: って、待て待て待て、お前銭湯につけてくなって、
1: あ
0: 銭湯に奥の時計つけてくなって、
1: だからほら限られんじゃん使い方もすげえどんどん不便になるじゃん、
0: 同じ時計って言ってるけど時計とはもう違うじゃん、貴金属に近いじゃんそんなの、
1: あそういうことなの、
0: うん、
1: その感覚で買ってんの、
0: そうだよ、例えばね、うん、だからロレックスとかすごいさ
1: 高いですね、
0: 買うし高いじゃん、うん、あれなんでかっていうと、うん、200万で買った時計なんだけど、はい、絶対値段上がんだって、
1: あそうなの、
0: だから
1: 下がることないの、
0: 下がんないんだって、もちろん新品で買ったら中古にはなるけど、うん、中古になるけどそっからずっとその価値が上がっていくから、
1: うん、そうなんだ、
0: そういう感覚で買ってるらしいよ、俺はそういう感覚はないけど、
1: じゃあ金を買ってるみたいな感覚だ、
0: そうまさにそう、
1: 金も今すごいでしょ、うん、30年前とも相場がもう全然今金高いとかっつって、うん、金カットが良かったとかってみんな言ってるけども、
0: うん、
1: いや持ってんじゃないか、まあ、2つっつって、吉本高いみたいな置いといてね、
0: いやいやいや
1: 置いといて、
0: なんで言っちゃったみたいな
1: そういうのは置いといて
0: 置いとかなくていいよ、
1: この間友達とやったやり取りです
0: けど、持ち込んできて、
1: うん、
0: いやだからそう、俺も機械式時計は、うん、そもそもそのあれってこう耳に当てるとカチカチカチカチって音がするわけ、
1: はいはいはい、
0: 心臓の音みたいな感じるわけよ、
1: うん、
0: エンジンが動くのと一緒で、うん、歯車がこうカチカチカチカチって全前で動いてるみたいなのを聞くと、うん、ちょっと感動するわけよ、これが人間が作った
1: の、俺本当に興味ないから、うん、機械式時計がまだ意味分かってないですけど、機械式時計って何ですか、
0: 電池で動いてない時計、全前式の時計、
1: どうやって動くの、
0: 全前で、
1: ギーギーギーって回すの、
0: そう、
1: あのオルゴールみたいなこと、
0: まあまあ簡単に言えばね、
1: ギーギーギーっつったら動き出すの、
0: そうバネが戻る力で動くんだけど、うん、だいたい今の時計っていうのは、うん、その裏にローターっていうのが入ってて、
1: はい、
0: そのゼンマイってほっとけば直っちゃうじゃん、
1: うんうんうん、
0: それが腕を振る地球の重力を利用して自動的に巻かれ続けるっていう、う
1: ん、すご
0: っ、そういうギミックが入ってるのよ、
1: すごい、ほっといてもずっと動いて
0: る
1: の、
0: ほっといても腕につけて動き続けてる限り動くみたいなこと、
1: じゃあ机とかに置いといたら止まっちゃうの、
0: そう止まる、
1: そしたらどうすんの、
0: そしたらまたギギギってねじ巻かなきゃいけないんだけど、
1: 時間をまたぴったし合わせて、
0: そう
1: だる
0: で、その仕掛けをね、うん、全部アナログで作ってるって、歯車とかこういう仕掛けだけで作ってるのってすごくない、しかもだよそれがこんな腕の上にポッと乗るサイズで動いてるっていうのがまず前提なのよ、うん、
1: それはめちゃめちゃすごい、うん、でも信頼できないよね、今何時だろうって見た時、いやこれでも機械式時計だからな、もしかして止まってた時期あったらもうすでにこれずれてんじゃねえみたいな、もう時計としての機能はこいつには求められない、
0: だからそれもちゃんとスイスの時計にはその基準があって、1日プラスマイナス5秒でなってなければいけないみたいな、なんかそういうのがあって、それの信頼性が高いところがすごい高いやつよ、で昔そんなことの精度出せるのってとんでもない技術だったからすごい高かったんだよ、
1: つけたいとは思わないね、
0: でそれをね、あのクォーツショックって言って電池式で動かすように、うん、1年に1秒もずれないみたいな製造で作っちゃったのが成功なのよ、うんうん、日本の会社、ね、
1: 革命起こしちゃった、
0: 日本の会社がそのクォーツショックっていうんだけど、うんはい、クォーツを作ったおかげで、はい、もう世界の会社が、うん、スイスの会社がほとんど潰れかけたっていう、
1: なるほどね、
0: うん、みたいな歴史が面白いじゃない、でその中で生き残って、うん
1: はいはい、
0: で宇宙に行く時に電子部品とかってちょっと危険だからっつって、うん、そのオメガスピードマスターっていう時計が全前式なんだけど、宇宙行って戻ってくる時に事故を起こしたアポロの乗組員のエンジンの噴射を正確に測ってきて戻ってきた時計がこれですみたいな話とかあったりするわけよ、
1: すごいなと思う、
0: それが本当にすごい、それが好きで、俺は結婚指輪は、あの婚約指輪は渡したけど結婚指輪は俺はいらないけど、スピードマスターを嫁さんと2人でペアで指輪の代わりに買うみたいな、そんなんやってて、でその機械式時計だって今から7年ぐらい前に買ったけど、そういうつもりで買ってないけど値段倍ぐらいになってる、
1: すごいね、ちょうだい、
0: いやねえよみたいなさ、その時、いや値段が上がることもなんか面白いの中の一つなわけよ、あああの時こうだったけどこんな物価上がってたねみたいなとか、
1: 確かにな、指輪も上がってますよね、
0: うん、
1: 俺もあの時買ったのが今もう2倍ぐらいになってるもんな、
0: はい、
1: うん、結婚指輪とかも
0: 金とかね、
1: うん、
0: シルバーとかも上がってる、
1: すんごい上がってるよ、
0: プラチナとかもさ、財布を落とさないため の, あ, のあれとか、うん、すげえ値段上がってるって言ってたし、うん、だから最悪溶かして売ればなんか20万ぐらいになるとかって言ってたけど、
1: どこに売ればいいんですか、その溶かして、あと買う店どこにあるの、俺それ

0: じゃねえから
1: さ。でもいや、うん、なんかネットとかでさよくさ、うんうん、ヤフオクで金歯買ったっつって、ああで金歯買うじゃん、ああでちっちゃな石でできた器みたいなのに、うん、ボーってガスバーナーみたいなので、うん、金歯溶かして、はいはいはい、で不純物取り除いて、うん、で金歯はいくらで買ったけど、うん、実際に純金として取り出したのがこのぐらいだったから、うんうんうん、2万得したみたいな、うん、そういうのとか出てきたりするから、それと同じことやるんじゃない。
0: そっか、うん、金歯いいな。
1: いやいくねえだろ
0: 金歯。
1: 金歯さ、
0: 金歯いいな。
1: 金のさ安い高いにはめっちゃあんの。だからメダカもさ金だと思ってんだろ
0: う。うん、まあまあね。
1: メダカのさ面白さとかロマンとかがさ、うん、こう話しててもさ、うん、来ないんだよ。
0: それはもう言うもんじゃないから。それはもうこそこそ一人でもう個室で思うことだから。それは恥ずべきことだから。
1: いや恥ずべきことじゃない
0: だ。恥ずべきことだから。
1: 何がいいかを価値をさ、うん、こう提供してほしいわけじゃないですか、
0: うん、それはもうあなたが見つけなさいっていうスタンスで僕生きてますから。
1: そうだ
0: な。押し付けがましく言いたくない。こっちから
1: しくないけど、うん、これが個性もするって、
0: まあ、とりあえず金歯生えてる人をちょっと今探しに行ってちょっと交渉してきますこの後。
1: いやどうやって探す。
0: ちょうだいっつって。金歯ちょうだい
1: っつって。いや今つけて
0: るの、お時間となりました。ホギュララジオ、お相手アドバルギー山と
1: アドバルーンでした。
0: また来週、
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週水曜日午後7時から放送の東海地周越のエフリコギでごめん再放送をお送りします。
1: 八戸大好き、
2: 東海地周越のエフリコギでごめん、
3: くんどうイワンズローのオベルビア、
4: この間なす、いや東京の銭湯さん行ったのよ。
5: だけど入り口さの外国の人がいっぺいいるんだ。ひでなんかこう日本語しゃべる人が一生懸命こう説明してるんだな。なんだかったら外国人の銭湯ツアーだぜ。
4: はあ、いやいやいやいや、入ってきたらよ、どうやって入ったらいいか日本人を一生懸命見てるんだ。あ、ここで、これ脱ぐんだな、最後パンツ、脱いだら隠すながら入るんだな、影よしてから入るんだな、いやいや、ジロジロジロジロ見られて入った気がしなかった。あ、どうも工藤イワンズローでございます。いやいやいやいや、本当に外国の方来るのはいいんどもよ。

0: さあ、南部弁を覚えるよ。今日も一緒に覚える人はこの人だ。
1: おばんでやした。東京在住アイドル志望のふっこです。よろしくお願いします。
0: 銭湯のおばさん行くか、ふっこは。
1: 銭湯、そうね、温泉とか。
0: 温泉さん行けばたまに外国の方いるべ。
1: いらっしゃるね、たくさんね、
0: なあ、慣れてる人はいいんだもん。いやもう慣れねえ人はジロジロジロジロ見るもんな。
1: ね、説明書きね、一応ね、いろんな国の言葉で書いてあるんだけどね。
0: あるけど
1: 難しいよね。
0: さあ、そういうことで一緒に南部弁覚えるよ。今日覚える南部弁はこれだ。投げわらし。
1: 投げわらし、子供投げる感じじゃない。
0: 投げるっていう言葉あったべ。
1: 投げるっていう言葉、
0: ほら、
1: なんだろう、
0: 投げる。もうやった、一番もう正気の頃に。
1: 何年前だろう。
0: これ投げてきてって。
1: あ、捨てる、
0: ってこと
1: ゴミ。わらしって子供、子供捨てるの？
0: ってことは、まあそういうことは半覚醒から、そういう意味を含めて、まあそういう気持ちでいるようなの。
1: なんだろう、自立してなんていうの、お家を出て一人立ち、
0: 面倒見てもらえない子供。投げわらしだから俺、俺もう面倒見てもらえない、もらわなかったから、俺は投げわらしだったから。今でもこれ使ってるよ。
1: そうなんだ。
0: でもこれ笑いながら使う言葉で、悲しい言葉ではないの。
1: そうなんだ。
0: どうせ俺投げわらしだからと。
1: でもそう思ってても実はちゃんと見ててもらってたりすることもあるかもね。
0: まだいいや、これだが、おめえよ、ハスの下から拾ってきた。これはな、
1: ずっと言われたよ。だから連れてきたんだよ。なんであれみんな言われたんだろうね、昔ね。
0: 昔な。でも、ね、子供のだけそれ喋られればせずなかったよね。
1: そうね。
0: 今ね、もういいよ。子供はねえ方がいい。
2: じゃいやいやいや。東海地震越のえふりこぎでごめん。
0: さすがに萌えちゃんは投げわらしじゃなかったよね。
3: 投げわらしではなかったですね。
0: 長女だべ。
3: 長女でもう
0: 大事だ。
3: まあ、いやでもうちの母はよく、あんたはお父さんの子だからねって言います。
0: なんで私似てないって。
3: そう、
0: なんだろうそれ。それもそれで変だよな。改めまして、愛した都会シューズです。
3: 愛した泉萌子です。
0: でもいい子に撮りましょう。
3: いい子に撮りまし
0: ょう、ね、私はお母さんの子だと思いますよ。
3: 私も
0: このね、ほがらかなユーモアのある、ね、私同級生なんでお母さんと、
3: ね、そう
0: さあ、そういうことで、今月のゲストさん、ね、はい、山本昌也さんですけども、
3: はい、
0: このゲストさんでも萌ちゃんは初めてだったんだもんね。
3: そうなんです。
0: 会えば会うほど、あ、この人もすごいなと思ってくべ。
3: もう素敵な方だなって。
0: だめ、歌かけ聞くと、
3: はい、
0: なんかあれ、もっと繊細で話しかけに行くような人かなと思うけど、全然でしょ。
3: もうなんか、あ、何でも受け止めてくれそうな方だなっていう感じがします。
0: ねえ、さあ、今日は何を受け止めてくれるのかな。それでいっぱい質問しますし。
3: します、します、ね、
0: はい、始まりでございます。
2: 東海地周越のえふりこきでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
0: 東海地周越のえふりこぎでごめん。改めまして、シンガーソングライターの山本昌也さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: だんだん自分も慣れてきて、声のと上がってきてんね、もう。
0: 3週目とかなれば、でも前回出てくれたのは、去年の8月ですからね。
4: 8月でした、
0: うん、1年もしないで来てくれたっていうのは、実は、皆さんにお知らせしたいお話があるんですよということで、
4: そうなんです、
0: なんと拠点を、
4: はい、三沢市に移すということで。

0: そうだね、
1: はい、写すとかも写したんです
0: けど、ね、写したんだもん、はい、でもだからといって別に東京のプロダクションに入りながら、
1: そうです、レコード会社も変わらず、
0: 変わらずね、どこの店この会社って言ってもいいですか、
1: まあ、定畜エンターテインメント
0: っていう、はい、でどういう方がいる、
1: それこそ石川さゆりさんだったりとか、天童よしみさんとか、あとビギンだったりとか、
0: すごい、すごいですよ皆さん、こういう名方なんですよ、で三沢出身でなんと八戸でもご縁があって、高校は
1: 厚生高校になります
0: ね、でこの繊細な声からね、もう全然こう違う空手をやってたんだもんね、
1: 空手やってました、もうずっと
2: ね、はい、経歴ですよね、そういう方、
0: 青森県チャンピオントーク大会でももういいとこまで行ったんだべ、
1: あ、まあ、そうですね、うん、
0: でその推薦で大学まで行って、大学行って、ね、全日本チャンピオンなんだもんね、
1: そうですね、
0: で、はい、その山本さんが歌の世界や前さん、もう何回かもうゲストに来てくれてるからあれなんですけど、あのほらきっかけっていうのが友達ボクシング、俺はボクサーになるってあっこ不思議なんだよ、
1: 自分の高校の頃の一個下の後輩で、うん、同じ空手部だったんですけども、うん、自分が大学に行くときにあの先輩を追いかけて東京に行きますと、
0: 僕も行きますとね、
1: うん、でそれはなんでかっていうと、僕はプロボクサーを目指して行きます、うんうん、でお互い約束をして、うん、そうですね、本当に約束通り1年後後輩は東京に来て
0: ライセンス取って、うん、どこのランクまで行った、
1: 新人王の決勝戦まで行って、うん、日本ランカーに入ったのかな、うん、それぐらいまで行った子ですね、
0: ってことは先輩後輩とは言うけども同じ、はい、なんて夢を持ちながらというか、そうです、東京に出てきたという、
1: 本当切磋琢磨しながら、だから全然最初レコード会社にどうやって入るかも分かんないし、うん、ただ一人で家で曲作ってるだけだったから、うん、だからこそその後輩のボクシングの試合見に行くと、うん、なんか俺もなんか勝った気になるし、うん、俺もっと頑張んなきゃって思う気になるし、うん、そう思ってましたね、
2: お互いにね、
1: そうそうです、
2: 刺激し合って、
0: はい、萌えちゃんはそういう方っているんですか、
2: まあ、いるっちゃいる、まあ、いますね、
0: でも萌えちゃんもね、いつの時の先生だっけ、先生が素敵な言葉を言ってくれたじゃない、萌えちゃんの歌を聴いて
2: 一番最初に歌をちゃんと習った大川先生っていう、うん、
0: 中学校の時でしたっけ、
2: 中学校3年生で出会って、うん、で高校からその先生のところに習い始めたんですけど、
0: うん、で何て言われたんだっけ、
2: あなたは歌で人を幸せにする人になりなさいっていう、
1: うわ嬉しい、
0: 中学校3年の時にその言葉を先生に言ってもらえるんだよ、
1: いやそれ嬉しいですね、
0: うん、やっぱりキーポイントっていうか皆さんあるんで、やっぱり後輩がそういうふうに言って、うん、お互いが刺激し合いながら頑張ってきた、うん、でも萌えちゃん萌えちゃんでそのね先生が言ってくれた、はい、その言葉がずっとあるんだべ、今も
2: ずっとあります、あるけれども先生は覚えてないっていうから
1: そのオチがあった
2: 、ね、って
1: でもその一言ずっと覚えてますのよね、
2: もうそうですね、そういう言葉ね、
1: 支えになっているから、
2: そうですね、本当に何かこう嫌なことあって、いやもうやめようかなとか思っても、いろんなそういうね言ってもらった言葉とかが残ってますよね、うんうん、それで自分また頑張ろうっていう思いますよね、うん、その後輩の方とその約束がずっとあって、はい、って
0: 今こう2人の話聞きながら、じゃあ自分も東海地もあるのかって言ったら、でも高校の時に演技部に入った先生が、あの教え子がほら全国大会で日本一になるような高校だったわけですよ、北高校で、うん、で教え子たちがプロになりたいって言っても、絶対先生はもう飯食っていけない社会だからやめろって、誰もこのあの許可出さなかったの、うん、ところが俺も飯食っていきたいって相談しに行ったら、うーんって先生が考えてね、小寺隆翔先生なんだけども、東海寺はステージに上がったら舞台がパーッと明るくなる、そういうの持ってるから、お前だったらやってもいいか、
1: うわすごい、
0: でその一言なんで、私も
1: やみくもにみんなに頑張れっていう背中を押すんじゃなくて、徳橋さんにだけそう言ったってことは本当にそう思ったんだろうな、
0: なんかね、いやありがたいことで、やっぱりそういう一言、その後輩の一言、先生の一言、これがこう東京で頑張らせる源っていうかね、うん、で今こうやってやってきた、もう山本君ゲストが山本さんだからね、うん、はい、でやってきて今あのね本拠地を三沢に置くと、はい、でそしたら東京でずっと考えてたことよりも、はい、どういう方向でどういうふうなことをやっていきたいっていうのはまだ変わってきてるっていう、
1: あ、もうもちろんその、まあ、歌はそれこそ求められれば歌わないといけないかもしれないんですけど、うん、自分のもともとの原点って何かって言ったら、インストゥルメンタルといって、うん、あの 歌のない楽曲ってあるんですよ。 BGM とか、
0: はいはい、
1: ドラマとか映画とかの後ろでかかってる BGM とか、
0: わかります。
1: そういう

0: を作って自分で夜な夜な一人で自分が作った曲を聴くっていうのをずっとやってた人なんでだそういうのをやってみたりとか、例えばその自分の持った番組だったり、うん、そのわかんないけどラジオ番組持たせてもらったらそのジングルとか後ろでかかる BGM とかそういうのを作る、全部自分の手作りで作る
1: 番組もずべ
0: えようになりたいやん。ただ一応そこで心配なのが、うん、トークが苦手なんですよ。
1: そんなことないってここまで喋っても、いや、うん、何回この番組もゲストにしてもらって。でも そういうジングルとか大切じゃないですか。
0: いやそうです、うん、作ってるの好きなんですよね、単純な音でも音選びがめっちゃ難しいんですよ。
1: でも今コンピューターで全部こうできる、
0: そうそう、できる時代
1: だからね。
0: なので、うん、もちろん自分は生の音が一番好きなんですけど、でも PC でもやっぱり曲作って、うん、PC で、ま、ドラムベース、ま、ギターとかも全部打ち込むんですよ最初、うんうん、でそこからそれぞれの譜面を書いてバンドの人に渡して最終的には生では撮るんですけど、うん、そうやっぱりその自分でこう曲を作ってる最中が一番こう好きなんですよ。でそれがバンドメンバーに渡してその曲がもっと華やかにポンってなるのがすごくやっぱ嬉しい。でそれを聴いてもらってお客さんがなんか喜んだりこう泣いたりしてるのを見てるとよっしゃって思うっていう。
1: じゃ芝居なんかでもさ、舞台とかなんとかなんかで効果音楽があるじゃないですか、
0: はい、ああいうのやりたいですね。
1: ああいうのもやりたい、
0: はい、
1: おお、
0: なのでそれこそ次の例えばお仕事で映像のお仕事、うん、今いただいてる仕事とかは、うん、その音楽監督任せてもらえたんです。
1: いや、やってるんだ今。
0: 今
1: じゃあ今のちょっと時期ではまだ言えないような、
0: 言えないけど
1: 言えたら
0: あれがすごいそれが嬉しかった。主題歌より嬉しかった
1: 主題歌も歌いながら
0: 主題歌もやるんですけど、
1: やるや、
2: うん、すごいですね。
0: そう、その映像と合わせる音楽、その場所に合わせる音楽を作るのが好きなんですよね。
1: はあ、じゃあなんかちゃんと一歩ずつでもあの夢に近づいていくっていうか、
0: いや、うん、ね、そうですね、
1: だよ。
0: 今回音楽監督は初めてだったんですごい嬉しかったです。
1: はあ、ね、今アニメ世の中アニメブームなんですけども、映像監督とかあの音楽監督とかって監督は何人もいるんですよね。
0: いますよね。
1: いるんですよ、アニメの世界も。はあ、まあ映像を見てからじゃないと作れないでしょ。
0: いや作れない、
1: 台本の段階ではないですよね。
0: それが、うん、それってアメリカ的な作り方なんですよ。今の日本の映画って、うん、本の台本の中から作るらしいんですよ。でこれは何秒にしてくれて、後から微調整が入って、うん、だから基本音楽監督は映像を見ないまんま、うん、自分の曲がここに使われたんだって最終的に分かるんですけど、自分は今回それじゃなくて、うん、映画が2時間あったとしたら俺は2時間の組曲だと思ってるんですよ。いや分かんないですけど、
2: うん、オペラみたいな感じですね。
0: オペラみたいな、うん、だから最初オープニングから音がちょっとずつ入ってて、で10分ぐらい音が入らない給付の部分があって、うん、っていう、それも全部ひっくるめてやりたいので、うん、その作り方をさせてくださいっていうふうに
1: 言ったら
0: 言いました。
1: オッケ
0: ー。いやそれまだ分かんないです。まあ、うん、その長期音楽監督ではあるけれども、うん、それはどうなるかちょっと分かんないです。
1: お楽しみ。まだ皆さんにお知らせしたいくらいだけども、ねえ、はい、実はね聞いてる皆さん。私たちは知ってるんですよちょっと聞いたんですよ。まだ解禁になってませんので言えないだけであってね、
2: 言いたいですね、早く言いたい。
1: すごい映画ですからね。
0: いやいやいや、
1: 皆さん話題にすごいになる映画ですから、もしこれはでも来年ぐらいかな、
0: 来年撮影スタートで、多分、まあ、予定的な再来年とか、
1: まあ、どうすか、これだけのスタンスで映画ってのは響きますからね。
0: う
1: ん、もうでもその中でね、もう近藤美沙はどう、はい、うん、東京行ったり来たりしながらも
0: いや、
1: ね、やっていくんだもん。で今聞いてくれた方で、ほら来月美沙でライブあるじゃないですか、うん、
0: 美沙のムーンリバーで6月の6日、
1: うん、
0: 土曜日、
1: うん、
0: 5時から7時美沙のムーンリバーでライブがあります。
1: ねえ、何時からだっけ、もう一回、
0: 夕方の5時から7時。
1: いやぜひね、
0: 頑張ります。
1: で そこってのムーンリバーを探せばコスモで出てくるよね。
0: あ、もう出てきます。
1: 出てきますよね、
0: はい。
1: で今どうですか、青森県内でもう8の芋含めてね、
0: はい、
1: ライブやるっていうのをこう定期的にやる場所はあるの。
0: いえ、実はですね、三沢のムーンリバー以外ちょっとまだ分かんなくて、うん、で八戸でもなんかライブハウス

0: すとかやってみたいなって思っていて、うん、でミスワはとにかく2ヶ月に1回やりたいんです、うん、でもう2ヶ月に1回っていうのはその八戸で今探してる状態なんです。
1: あ、そう。ただ、ぜひ聞いてる人がいたらね。
0: でも八戸の公会堂とかって言ったらほら1,000人、2,000人もお客、あのファンいないから。
1: いやいやいやいや。
0: そう、ライブハウスでやりたいんですよ。
1: ライブハウスでね、
0: うん、そう、ライブハウスとかライブバーとかでやりたくて探してるんですよ、うん、で毎月1回は東京で、うん、あのワンマンライブをやるっていう、これを今年1年はずっと続けたいと思って
1: ぜひ皆さんね、もう拠点をね、ミサにしましたんで、
0: はい、
1: それってさ、こういうのが大事だ、呼ぶって言ったらさ交通費かかるじゃない、
0: はい、
1: でちょうどミサにもういるんだったら交通費いらない、
0: いや全くですよ、
1: やったほらこれ、
0: 交通費も何もそんなん全くいらない、
1: ぜひもう、うん、読んでいただきたいし、
0: 勉強でやらさせてもらいたい
1: で、みんなに聞いてもらいたい、
0: 聞いてもらいたい、
1: 生とさ
0: そう
1: また違う、映画は映画でいいし、うん、でまた生は生のハプニングがあるのがいいしね、うん、うん、だからぜひ、おいちゃんも結構去年は行動的だったでしょ、今年もいろいろあるんじゃない、
2: 今年も八戸では今のところあれなんですけど、うんうんうん、去年はね、うん、12月ほぼ八戸にいましたからね、
1: ああ、うん、ライブハウスでもやったよ、
2: 八で歌ったりとか、うんうん、
1: 美術館でも歌ってましたよね、
2: あ、美術館はもうちょっと前かな、おととし
1: も、
2: そうそうそう、
0: 八ってはだって去年東さん呼んでいただいた南部弁の日のだそうですもんね、
2: そうそうそう、そうそうそう、2階のシアター2でやったりとか、
1: だからもうシアター2もあるしね、
2: そうそうそうそう、
1: うん、あ、ありますから、ぜひもう皆さんに聞いてもらいましょうよ、
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、いやーでもなんか楽しい、1時間も2時間ものだったら2時間を全部が一つっていうところに今わあさすがだなって思いながら聞かせてもらった
0: んだけど、うん、うん、いや、うん、まあ、楽曲を作るのがやっぱ好きなんですよね、
1: もともとギターだったんですか、もっと他にも楽器やってたの、
0: で、もう小学校5年生からギターだけ
1: で、誰の影響だったの、誰かやっ弾いてたの、
0: 兄の影響ですね、
1: 兄ちゃんだ、はい、そう言ってた、
0: 前来
1: た
0: 兄は、まあ、ギターよりはずっとピアノやってて、でピアノサックスやってたんですよ、
1: うん、
0: でそれで兄の方が先に曲作ったりとか、あの編曲オーケストラアレンジとかもやってて、
1: じゃあ兄ちゃんの影響だ、
0: あ、もう全部兄さんの影響、
1: はあ、
0: だから、ね、兄の影響で音楽やったじゃないですか、で兄の影響で格闘技をやった、
1: うん、
0: 兄の影響、
1: 兄ちゃんもやってたの空手、
0: 兄さんは柔道やってました、
1: おお、
0: で兄の影響で車が好きになった、
1: おお、
0: いやちょっとこれ言ってもいいですか、うん、実はですね、うん、私中学校からプロのレーサーになるのが夢だったんですよ、ね、
1: レーサー
0: レーサー、
1: お
0: あの GT 選手権の、
1: うん、
0: 夢だったんです、
1: うん、
0: まあ、F1 から入って、
1: うんうん、
0: でそれで、まあ、ずっと、まあ、地元で走ったりとかしてて、
1: うん、ゴーカートから始まるんじゃない、そうでもない、
0: あ、いや、自分は普通に箱の、うん、箱というか普通のインプレッサーから最初
1: 始まった
0: スタートして、
1: うん、
0: やってたんですよ、うん、でいつかレースに出てみたいな、
1: うん、
0: 思ってた、
1: うん、
0: 去年なんですけど、
1: うん、
0: 皆さんの関東デイラリー山本昌也ってちょっと調べますとですね、うん、私が乗っててですね、ちょっとあのうちの事務所の会長の紹介で、
1: うん、
0: あのラリーちょっと出てみないかと、
1: お、
0: あの全日本ラリーみたいなラリーやるじゃないですか、関東デイラリー出て、
1: うん、
0: なんと初参戦初優勝してしまいました
1: 、おお、落ちてしまった
0: な、ニュースになってます、それ
1: 自慢だな、
0: しかも、うん、あのみんなランエボとかあのすごいなんとカリカリの、
1: うん、専用のも
0: それだなんですけど、うん、自分うちのお母さんの買ったインプレッサーのノーマルのインプレッサーで出て優勝したんですよ、
1: 他の人怒るよそれでも
0: でもねめっちゃ楽しかった、うちだってほらあの青森の方だと雪降ってるじゃないですか、
1: うん、
0: それは雪でドリフトっていうんですかね、うん、そう滑らせるのとかも慣れてるから、うんうんうん、だからそれで多分ずっと練習してたのが大きかったかもしれない、泥とかあったって関係ないですもんねうちら、
1: うん、
0: 雪があっても、
1: うんだよね、うん、富士サーキットどこだろう、
0: ラリーなので公道です、
1: あ、公道でやったんだ、
0: 公道レース、
1: は
0: ー、で僕らがやってる時は水戸だったんです、全国いろいろいろんな
1: ところでやってるわけ、
0: いろんなところでやって
1: る、はー
0: ね、群馬でやったりいろ
1: いろ、この辺にもサーキットあるから、
0: いや、あるんですよね、
1: 同級生だから社長、
0: あ、そうですか、
1: あそこのサーキットの彼ももう俺が零歳になるって中学この時に言って
0: た、
1: で零歳になれなかったので、レース場作ったの、 お母さんでも同級生で言ったら誰ってわかるけどね。だからそう面白いな。じゃあそういうまた楽しみも増えてるね。増えてるやりたいこといっぱいだ。
0: でも今年はね出れ

0: なかったね、それあり参戦できなかった。
1: あそっか、はい、でもな楽しみということで、もう時間来ちゃったんで、はい、もう来週がさ、はい、もうラストになりますんで。
0: ああもうラスト、
1: うん、ですのでね、ぜひまだ来ていただいて、はいはい、で、あと連絡先とか何とかってどういうふうになるとかって言えば、何かホームページとか持ってるわけ？
0: あ、いや、持ってますよ。で検索すれば、うん、ホームページあるので、うん、お問い合わせ先とか、あと、うん、あの SNS はツイッターとか、まあ、ツイッターかやってるので、うん、ツイッターの別に DM いただいたりとか、うん、何しても大丈夫です。ちゃんと返しますので、
1: ぜひますます雅也さんをね、呼ぶのに近くなりましたんで。
0: あ、いや、もうありがとうございます、
1: ね、ぜひ皆さんよろしくお願いしますということで、来週もまた来てください。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。1のげ、2のげ、3のげ、5のげ、6のげ、7のげ、8のげ、9のげ、4のげはねえんだよなっす。
3: たらめぐ、たぐめぐ、こったらめぐ、
2: ビッグたらめぐ、なっす。
4: 萌え子のコモクソメグ。
1: さあ、今週のコモクソメグは、
4: 私がコンビニに入るとついてたレジがいきなり込み出します。
1: あ、そういうのってあるよね、
4: うん、なんか、あ、よかった空いてると思って入って、うん、商品取ってパッてレジの方見たらいっぱい並んでるんですよね。
1: おー、逆に萌えちゃんは人を呼ぶ力があるんじゃないの？ お店屋さんなんかに行ったら喜ばれるんだよ。あのお客さんが来てくれたからなんか混み始めたと思う。
4: ああ、じゃあそれは
1: 店にいい方に取りましょうよ。
4: いい方に、じゃあお店に取ったらなんか招き猫みたいな。
1: そうそうそうそうそうそう。そう、
4: なんか
1: そういう回数が多いんだ。
4: そういうことが多々ありますよね、うん、なんか電車座ってたら目の前に妊婦さんが来て、うん、あ、買えないとなとか、なんかちょっと足けがしてる人とか私の前に立つんですよね、うん、この人なら大丈夫かなって思われるのか分かんないんですけど、
1: きっとそうなんだ、人柄だ、やっぱりこれ
4: そう、にじみ出てる。
1: 萌えちゃんだったら譲ってくれるんじゃないかな。でもね、俺ね、ちょっと苦い経験があるんですよ。
4: 何です？
1: 東京出てきた時に、うん、やっぱりほら席はね、うん、年配には譲んねえかなんないっていう気持ちでね、はいはい、ただ釣り革にどうだろうな、70ぐらいの、うん、おじいさん、おじいさんってか、おじいさんがこう目の前で釣り革やってた。だから、あ、どうぞって立ち上がって譲ったの、
4: はい、
1: 俺を図書に扱いするなってすっげえ客に入れされてさ、
4: うーん、
1: 俺そうなってから、あ、もう絶対もう譲らないことにしようかなって、うん、だからそう、今はもう特別にそういうシルバーシートっていうのかな、ま、
4: 優先
1: 優先だから、それはもう、うん、まあ座んないようにしてでも気がついたら今度私は譲られる年になってきたんだよね。
4: お
1: ね、じゃあそうだね、あ、時代はこうやって回ってるんだね。でも俺は怒らないよ。ありがとう、ありがとうってやるんだ。うんね。だから、あ、急に話そっち側に行ったけども。でもいい子に取りましょうよ。
4: 何でもね。
1: うん。萌えちゃんが来ると繁盛するみたいな。うん。ネガティブポジティブだったら、もうポジティブの方で取っていきましょうよ。
4: そうしましょうかね。
1: ね。頑張れ、萌えちゃん。
4: 頑張ります。萌え子の、こうもクソめぐ。
5: 横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。会員になって小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
6: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な成果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に、地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
7: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
8: 東海中越のエフリコギでごめん。
1: 青森、やっぱり言葉っ

0: ってのはすごい大切だよね。
1: そうですね。
0: みんなそれぞれ持ってると思う。ターニングポイントっていうか、今自分があるのね、あってこうやってやれるのには何かきっかけがあるんだよ、言葉が。
1: そうなんですよね。それに生かされて今の夢がキラキラ輝いてる感じがあります。で
0: も萌ちゃんのさんが言った先生が忘れてだったっていうのも最高だけどもね。
1: なんで覚えてないの。ちょっと残念な気持ちになるけど、まあ、そこまでがいつもネタになるので嬉しいです、ね。まあ、うん、
0: 笑いでいいですよ。
1: そうですね。
0: いや、でもなんか最後にある プロレーサーで優勝したってのはそれもいいかね。
1: すごいですね。夢をどんどん叶えていくって いいですよね。空手もやって歌もやってレースもできて
0: マルチ
1: すぎる。すごい素晴らしい。
0: だからそういう夢いっぱい持ってる人って幸せだよね。
1: あ、確かに
0: 大事だな。これやってみたい、今度これやってってことは、ふと枠よくしていろんなところにこう体を持っていかねばそれと出会えないもんな。
1: あ、そうですね。もう私もいろんなオーディションを受けるようにしてますもん。
0: あ、今ね。
1: 今も、はい。
0: 例えば何、オペラの主役をやるとか、この役をやるっていうのを選ぶために行くわけ。
1: あ、そういうのもあります。
0: うん、あとは、うん、
1: あとは、まあ、普通にこの間は俳優さんのオーディションちょっと受けてみたりとか、今はインターネットで何でも動画で撮って送るとかもあるので、
0: そう、
1: 何でもやってみるかな。
0: そう、
1: 恥は書き捨てた。
0: いいこと言う、いいこと言うね。え、本当だ。やんねば何も向こうからやってこないもんね。
1: 本当にその通りだと思います。
0: 今日萌ちゃんの名言でございますよ。とりあえず何でもやってみる。
1: とりあえず何でも、
0: ね、いいぞ、頑張れ萌ちゃん。
1: 頑張ります。
0: 俺もう年寄ってらんね。頑張ります。それではエフリコ聞いてごめん、また来週です。
1: さあ、
2: 東海地周越のエフリコ聞いてごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に。子育て応援会員募集中の横町ストア。豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社。自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー。車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: 76.5。
1: この後は毎週火曜日午後7時から放送の泉萌子のミュージックツアー再放送をお送りします。
2: 泉萌子のミュージックツアー、皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子です。

太鼓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、本日リクエストをいただいておりますので、こちらご紹介いたします。ラジオネームクラシックが好きになりましたさんからの、メッセージです。8時だよ全員集合で流れていたクラシック曲をお願いします。場面が変わるたびに楽しく軽快な曲が流れていました。明るい気持ちになります。よろしくお願いします。というわけで、あの昭和の伝説的なお笑い番組8時だよ全員集合で使われていたね、いろんなクラシック曲を今日ご紹介したいと思います。やはりあのザ・ドリフターズがもともとミュージシャンだったということもあってね、いろんな音楽が効果的に使われているなという印象です。こちらお楽しみいただけますと幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。まずはビゼ作曲の歌曲カルメン序曲です。当番組のオープニング曲としても使用しています。オペラカルメンの幕開けを飾る音楽で、華やかさとスピード感、そしてどこかこれから何か始まるぞという高揚感に満ちています。8時だよ全員集合では、賑やかなオープニングや大勢が舞台上を駆け回るような場面でも印象的に使われました。ドリフターズの勢いあるコントととても相性のいい一曲です。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤンで、ビゼ作曲オペラカルメン序曲。

懐かしの8時台を全員集合クラシック名曲集。続いてはオッフェンバック作曲天国と地獄序曲よりカンカンです。この曲はオペレッタの中で地獄のギャロップとして登場する音楽。現在ではカンカンの名で世界的に親しまれています。全員集合では賑やかなダンスシーンや大混乱の場面でよく使われ、志村けんさんのコミカルな動きとも相性抜群。

ました。演奏はロンドン交響楽団、指揮はサー・チャールズ・マッケラスで、オッフェンバック作曲、オペレッタ、天国と地獄、序曲より、カンカン。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。次はハチャトゥリアン作曲の剣の舞です。バレエガイーヌの中の一曲で、剣を持った舞踏の場面を描く猛烈なスピード感が特徴です。全員集合では料理がひっくり返る、道具が壊れる、全員が大慌て、そんなパニック場面をさらに加速させる音楽として使われていました。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はサー・サイモン・ラトルで、ハチャトゥリアン作曲組曲ガイーヌより剣の舞。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集、続いてはカバレフスキー作曲の組曲道化師よりギャロップです。もともとは子供のための劇音楽として書かれた作品で、疾走感あふれるテンポが特徴です。全員集合では舞台転換や大人数で走り回るシーンなどで大活躍。中本浩二さんが慌てて駆け回る姿を思い出す方もいるかもしれません。演奏はフィラデルフィア管弦楽団、指揮はユージン・オーマンディで、カバレフスキー作曲組曲道化師よりギャロップ。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。次はクシコスポスト、日本では郵便馬車として知られる一曲です。ドイツの作曲家ネッケによる軽快な小品で、馬車が走る様子を思わせるリズムが特徴です。全員集合では小道具を運んだり、誰かが急いで逃げ回ったりするコミカルな場面によく使われていました。演奏はフィルハーモニカ管弦楽団、指揮はサー・チャールズ・クローブスで、ネッケ作曲クシコスポスト。

合クラシック名曲集。続いてはドボルザーク作曲のユーモレスク第7番。もともとはピアノ曲として書かれた作品で、親しみやすく素朴な旋律が世界中で愛されています。全員集合では少し間の抜けた場面やしみじみした笑いの場面でも印象的に使われました。高木ブーさんのゆったりとした空気感にもよく合っていました。演奏はボストン交響楽団、チェロヨーヨーマ、バイオリンイザーク・パールマン、指揮は小澤征爾で、ドボルザーク作曲ユーモレスク第7番。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。続いてはブラームス作曲のハンガリー舞曲第5番です。ハンガリー風の民族舞曲を元にした作品で、急激なテンポ変化と情熱的なリズムが魅力です。全員集合では追いかけっこや思わぬ展開が続く場面などを盛り上げていました。いかりや長介さんの鋭いツッコミが聞こえてきそうです。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はクラウディオ・アバドで、ブラームス作曲ハンガリー舞曲第5番

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。最後はチャイコフスキー作曲くるみ割り人形よりトレパック。ロシア舞曲として登場する音楽で跳ねるようなリズムと猛烈なテンポが特徴です。全員集合では出演者全員が入り乱れるクライマックスの大騒動をさらに盛り上げていました。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はサー・サイモン・ラトルで、チャイコフスキー作曲バレエくるみ割り人形よりトレパック。

泉萌子のミュージックツアー。はい、というわけでテレビ番組8時だよ全員集合で使われていたクラシックの曲をいくつかご紹介いたしました。いかがでしたか？正確に申し上げると、私自身はこの8時だよ全員集合世代ではなくてですね、小さい時はよく特番でドリフ大爆笑をやってたのをね、よく見てたわけです。もう父もねすごい好きなので、ドリフある時はもう必ず録画して後から何回も何回も見返すほどすごく好きでした。いや、この番組で私言ったことあったか分かんないんですけれども、私小さい時お笑い

さんになりたくてですね、このドリフの影響もかなりあったかなというふうに考えております。もう今結構もうドリフターズもね、のこの世に残ってらっしゃるのは加藤茶さんと高木ブーさんだけですけれどもね、ずっとお元気でいてほしいなと思います。いや、未だにね、こうたまにドリフのコント見て笑うと元気が出てくるので、やっぱり元気ない時は笑う、面白いのを見て笑うのが一番だなっていう感じですね。あとはまあいい音楽を聴いたりっていう感じでね、すごい番組だったなと思います。はい、というわけで番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどうしどうしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、 音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。ヘバー。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、おいしい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳1丁目 15-9 に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて

0: 雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
1: はい、
0: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うんうん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
1: はいはい、
0: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
1: 戻ってくるんだ
0: なかなかはかどらないで、
1: 水分少ないからね、
0: うん、そんな経験もしましたね。
1: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、
0: う
1: ん、なかったかもしれないもんね。
0: あ、ないですね、はい、あら、そうねそう、そうよ堀江さん、
1: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね
0: 大好き
1: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ーラーメンは特に多かったですね。
0: 多かった、美味しかった、
1: 本当にね、もう欲しくて、
0: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、うん、帰ってくるでしょ、
1: はい、
0: そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ホックホックのね、うん、もうあのじゃがいも、
1: じゃがいもだ、
0: うん、
1: じゃがいも、
0: ほいで「リチコおかえり」っつって「はい、これまとにかく食べてなさい」っつって、
1: うん、
0: もうホックホック、それにバターつける、
1: だから
0: じゃがいも、
1: うん、じゃがいもを煮て、うん、煮てじゃないの、
0: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、うん、それで、ああ、あのバターね、
0: このバター、でもうちのおばあちゃんは砂糖をかけるんですよね、
1: 砂糖、
0: うん、
1: 砂糖、
0: うん、
1: 砂糖か、
0: うん、
1: なんかいきなりスイーツになっちゃうね、
2: あ、確かに美味しそう、
0: とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、はい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの、
1: まずあの
0: み
1: っちゃんね、
0: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるの、
0: ね、うん、毛ガニ、
1: あ、もう
0: 毛ガニさ、
1: うん、一
0: 番
1: ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
0: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で冬になると、うん、あのほら、なんだろう、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
0: うん、味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
0: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれども、それがまた美味しいのね、ほい、うん、で冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてあるの、ほい、うん、でおばあちゃんが、うん、あの丼とお箸持って行って、うん、それで金槌持ってくの、なんで金槌って言ったら薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか、
0: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に、そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか、
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
0: そう、ビール冷蔵庫に
2: 置いてお
1: く、割れそう、ね、瓶ビールなんて割れちゃうんだから、
0: うん、
1: 大変です
2: から、割れちゃうんだ、
0: でよくね、よくあの T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
1: そうそう、中ではね、中だったから、
0: 暖かいから、
1: はい、家の中暖かいから、
0: ガンガンガンガンね、
1: そういう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね
0: 確かに、
1: はい、外の室とか使ってないと思います
0: よ、いや、本当本当ですよ ね、 いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
1: い
0: は
1: い、
0: あの
1: いや、そうでしたわ、
0: こ、うん、
1: そうだった僕も、う
0: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あのうすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
1: うん、
0: それに丹前って分かります？
1: 丹前ね、
0: 丹前、
2: 分かんないか、
0: ね、ほら、あの、
1: 丹前
0: なんだろう、あのね、ほら、踊りもあったじゃないですか、よいしょって、
1: うん、それ丹前、
0: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、ほ、うんと障子とあのガラス戸だから、うんうん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、

0: いやこれまた言っちゃうと
1: そうじゃないから
0: 今何世紀前
1: 今そうじゃないから、ね、
0: 私の小さい時、うん、はい、うん、38年前さ
2: 38年前
1: いやもっと前だから曲言ってちゃう、は
0: い、すいません
2: はい、はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、
1: はい、コロナ禍っていう時代、
2: 3年ぐらいね、
1: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり北海道の、
2: うん、北海道の、
1: はい、うんうん、でよく

0: 何回も歌わせていただいて、はい、
1: 札幌雪まつりですか、
0: うん、札幌雪、
1: はいはい、夢ですよ。
0: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね、それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、あの待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、であのうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、であの新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
1: あ、もう車移動なんだ。
0: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
1: けど、ちっちゃいかどうかは知りませんけどこちらはね、
0: レンタカーのロールスロイスで、あ、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず、
1: あ、そうなの、車移動で、
0: そうなんですよ。なかなかねでも、うん、慣れるといいですよね、うん、それであの私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、あのノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、あの足柄に、うん、の下りも上りも、
1: うん、え
0: お風呂、うん、で下りはね、うん、あの富士山のお水がこう、うん、何百年のお水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、山ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはいはい、その炭酸泉、うん、気泡が、
1: 炭酸泉
0: それの上りなんです、足柄にあるんです。
1: あ、そう、だからサービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、はいはい、で10時間かけて、はいはい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
1: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎
1: は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
1: う
0: ん、いいよねって言って、
1: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
0: 今、
1: うん、やっ耐えられる
0: 耐えられる体を持っております。
1: 維持していると、
0: うん、でもなかなか楽しいです、うん、はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね、うん。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: オープニングでおかけした真っ赤な嘘と花束と の、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: は
3: い、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月

0: 世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
0: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束と、こちらのソロの方ですね、
1: うん、はい、神戸の
0: 神戸のチキ、あ、あの
1: 神戸の月世界、
0: 月世界キャバレー、
1: キャバレーで、
2: あ
0: ー、うん、でも3時間という短時間で、うん、10回ぐらいフルコーラス、
1: いや、そうです
0: ね、歌い踊り、
1: そうですよね、
0: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、うん、あのまあ口パクですよね、まだね、
1: はいはいはい、
0: それだからそうそうで、ね、で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にあります、あの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手の、あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
1: うん、
0: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただじゃじゃぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、うん、はい、だからなかなかこう、うん、とカラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから、定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあその、ね、2曲の PV は、うん、YouTube、うん、YouTube では、うん、あの検索して、
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、う
1: ん、はいはいはい、
0: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね、
0: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあそのね、温度の方ですよ、温度、
0: はい、温度、ね、温度も有馬温泉でね、
1: うん、いいね、それも、もうえ温度踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらに、あのいたずらに動いてるだけです、
1: うん、ちょっと見たくなるよねやっぱり、
0: はい、もう本当にね、
1: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
0: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃった
0: エマちゃん、
1: はい、まあ、
0: でも、あの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね、
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: あ、ですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、あの口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ、最高最高、
2: ありがとうございます、ね、
1: 大先輩から
2: 嬉しい、
0: うん、忘れないでよ、
2: はい、はい、忘れません、
0: ね、
2: 口角を上げて、
0: うん、いや違う違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、おう、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何？あれ期限決めてんの？
0: あの今年中。
2: あ、今年中ということでね。
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので。
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい。はい、別にあのどんな何の義理もなくてもいいから、
0: よかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。はい、
2: そして、私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっと多めの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、のところの絵描き歌が確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日は

0: ですね、その、ジェームス西田さん、はい、なんと50周年ということで、岡山で、はい、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめで
1: とうございます。ありがとうございます。
0: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょう。
1: 80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。はよろしくお願いします。
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様お変わりありませんか。梅雨の前のいいお天気なのでしょうか。とても爽やかな日が続いております。梅雨とか梅雨入り前もこうであってほしいですね。さて今日は音楽特集でお送りしたいと思います。まずそれでは今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

0: さんのコーナーです。もう局で私たちのこの番組が始まって20年を超えているということでみんなびっくりしておりますが、その間に、いろんな出来事、まあ、あと島木さんが遠くの方の音楽の大会に応募してそこへ出かけて行ったりしたこともあって、それも皆さんにもお伝えしました。ただ前の時はそんなに時間が取れなかったので概要だけこうお話ししたのですけども、今日はちょっとそれを思い出しながらその時の歌、それから大会の様子を島明さんの方からお伝えしていただきたいと思います。軽井沢ラブソングアワード2003年、これに応募しまして島明さんの曲が奨励賞に輝きました。で実際に軽井沢の方に行ってきて、その時の状況などもあると思いますが、歌ったのは優子さん、さつきさん、ともさん3人、今はもう皆さんこういろいろ別々のところなんですが、私たちとしてはとても思い出のある3方です。で島明さんいかがでしたか？
1: そうですね、この大会はですね、全国から、はい、テープ審査というのがあってですね、吹き込んだのをこう送ってやるんです、
0: はい、
1: 大会に、
0: はい、
1: そしてその中からいろいろ選考されて何曲か選ばれてですね、
0: はい、
1: それで今度は実際に来てステージで歌う。

0: ってくださいと、あの最優秀とかなればふるいの道が開けますという大会なんですよ、はい、ですからすごいあのメンバーというか、はい、方々が来てましたよ、
1: はい、
0: 本当にこう見ても素人じゃなくて、あ、プロだな、プロじゃないかという方々が来てましたね、
1: はい、
0: うまかったですねやっぱりみんなね、
1: はい、この時は優子さん、さつきさん、ともさんのどなたかもいらしたんですか。
0: 3人のほか、これキューティーキャッツの名前でいきましたけれども、はい、その他にも私とかですね、あのキューティーキャッツの応援する、
1: はい、
0: する方5、6人行きましたかね。一泊で飲みながらキューティーキャッツの若いメンバーはもう軽井沢の繁華街というか、はい、アウトレットというか、そこに行って買い物かなんか、おじさまたちはホテルでこう飲みに化粧が上がっていたという感じだったんですけど、
1: やっぱり思い出深い一曲になりました。
0: そうですね、まあ、全国から一応勝利賞ということですから、まあ、はい、審査に選ばれるだけでも嬉しいわけですよ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ましてやプロになれるという、はい、あわよくばという気持ちはあったんですけどね、はい、とてもも
1: うやっぱり応募者数も大変多かったんでしょう
0: か、
1: うん、
0: 多かったんでしょうね、
1: 他の方々の応募したその曲とかを、もう聞く機会があったんですか。
0: ステージでこう歌ってる皆さんを私たちは客席でこう、
1: はい、
0: 見てましたからね、はい、結構うまかったですよ。
1: どうでしたか、上手でしたか。やっぱり
0: いや、うまいですねやっぱりね。
1: じゃあなかなかそういう、こう場に行って体験したことがすごく良かった。
0: そうですね、
1: ということになりますか。特にこの奨励賞をいただいた曲の名前は、
0: この町、この軽井沢へって書いて、この町へって読ませてるんですよ。
1: 軽井沢っていうところを
0: 町に、
1: どうですか、そこでもう一度こう自分の歌を聴いた感じは。
0: そうですね、私なりにはまあまあかなという思いですけれどもね、
1: はい、
0: ウイには運があるんですよ。
1: あ、そうですか。プロの方も応募できるわけですか。
0: いや、アマチュアばかりです。
1: アマチュアばかり、
0: そこからプロの道が開けるという。ですからレコーディング会社とか、はい、なんかそういう関係者の方々も来てるみたいですよ。
1: あ、そうですか。それでこの曲を、この町軽井沢でを作るにあたって、一番こう、ご自分で力を入れたところはどんなところですか。
0: そうですね、私は前から前にも作っています、私の町八戸っていう歌が四季を歌ったのがあるんですけど、はい、まあ、そういう形で軽井沢の雰囲気を
1: 、
0: うん、こう出せたらいいのかなというのつもりだったんですけども、
1: はい、
0: まあ、そういったかどうかは分かりませんしね、うん、
1: 全部でどれくらいの方が参加したんでしょうね。
0: いや、どのくらいでしょうね。
1: 発表しただけでどれくらいいました、そこの軽井沢で。
0: 15ぐらいあったかですかね、ステージで歌った連中は。
1: でも少ないですよね、全国規模だから。
0: そうテープがよほど来たらしいんですけど、それから審査ですからね、
1: はい、それで15団体ぐらいが選ばれて、そこで歌った、
0: ね、
1: はい、じゃあもうちょっとだったんじゃないですか。もうちょっとだったんじゃないですか。
0: いやいやいや、そうではないですね、やっぱり上手い人たちはも
1: う、
0: レベルの差を感じながらやってました。
1: でもそれもまたいい思い出になった。
0: そうですね、いい思い出ですね、はい、
1: じゃあ、ちょっとその曲を聴いてみましょうか。
0: そうですね。

0: 今日はキューティーキャッツ特集でお送りしております。いつも聞いてくださってる皆様には懐かしい声と懐かしい歌だと思いますが、ところでキューティーキャッツといえば島明さんはいろいろ思い出があるんじゃないですか。
1: そうですね、当初はですねこの番組の私の町八戸にメンバーとしてゆうこさんっておりましたでしょ、はい、ゆうこさん、はい、いろんなのをね、インタビューしてあれ行ったり、はい、司会やったりってやっていたんですけども、はい、その方になんとか私の作ったオリジナルがたくさんあるんで、はい、なんとかこの番組で流そうというのが最初から気持ちがあって、
0: はい、
1: じゃあ歌ってもらおうとしたら優子さんがじゃあ仲間がいるとメンバーが、はい、そしてそのさつきさんというのとともこさんというのと、はい、3人集まってじゃあ歌いましょうということになって、はい、名前をじゃあキューティーかわいい猫キューティーキャッツにしようということで、キューティーキャッツの名前で一応売り出してはいいんですけども、はいはい、歌うようになったんですけども、今考えるとかなりの数を歌ってもらってるんですよね、はいはい、また私なりには今でいう、AKB の48とか、はい、なんとかという、まあ、もっと簡単に言えば3人グループなんかコラスの連中のあったでしょ、ああいうような感じで歌ってもらいたかった、
0: はい、
1: だから思い通りにいってる、
0: はい、
1: ですからまあ、こういうのもありますよ、四季あもりという、
0: 四季あもり、はい、
1: この曲は志賀昇さんという作詞で私が曲で、
0: はい、
1: 実はこれ吉岡千久さんが歌った北の町へ、
0: はい、
1: というのの前の曲なんですね。
0: ああ、そうなんです
1: か。作詞は全く同じです。
0: はい、
1: ただキューティーキャッツの四季あもりはスローテンポのしっとり聞かせる曲で、はい、作ったんです。
0: あ、
1: でそれでそれを今度新幹線の八戸行き開業が来たんで、
0: はい、
1: なんかこれアップテンポにすればいいかなと思いながら、
0: はい、
1: その曲をキューティーキャッツの曲をリサさんにどうだって言ったら、はい、私に合わないわと。ね、
0: はい、
1: ですからじゃあアップテンポの曲あるから詞は同じなんで、
0: はい、
1: 曲だけ書いてどうでしょうかったら OK が出て、
0: はい、
1: これがその今の新幹線のあれになった曲になった、
0: そういうことか、
1: ね、そういうのもいきさつもあったんです。ですから本当はこれ聞き比べれば面白いんですけど、
0: 聞き比べて、
1: 北の町はよくリサさんが今でも歌ってますからね、いろんなところでね、
0: はいはい、
1: ですから今のキューティーキャッツの四季あもりはなかなか聞くことはないと。
0: そうですね、貴重な機会になりますね、
1: ですからまあ番組で流してもらえるのであれば、はい、キューティーキャッツの四季あもりをちょっと流していただければいいですけどね、
0: は
1: い、
0: 大丈夫でしょうか松原さん。、はい、ではキューティーキャッツの私の町八戸じゃないです、
1: 四季あもりへ、
0: 四季
1: 青森。

0: キューティーキャッツの皆さんでしょうか、歌っているのは。
1: そうですね、これ実は先生あれ、はい、これを歌った時にリサさんに歌わせて歌った時に、
0: はい、
1: やっぱり中にこう現代風な英語の繰り返しを入れようというので、はい、じゃあ そこの部分のあれを英語にお願いしたいって先生にお願いしてやってもらったんですよね、
0: はい、そうですね、島脇さんがこの曲を持ってらして、ここのあたりに英語の歌詞を入れたい、そしたらたまたまその時同じ職場だった男性の先生が心よく引き受けてくれて、そこにもうなんかとても軽やかな、誰でも分かるような英語、あれでやっぱりだいぶ違いましたか。
1: 違いましたね。アップテンポのところに英語の歌詞がバッと入ったもんですから、
0: はい、
1: よくなりましたよね、
0: はい、あとこの歌に何か特別な思い出とか。
1: そうですね、結構北の町を作詞した志賀昇さんっているんですけど、はい、この人は結構いい詩も書いて送ってくれて、
0: はい、
1: 留守電の息子へというキューティーキャッツが歌ってるのがあるんですけど、
0: はい、
1: これは電話でですね、

0: 電話の音を実際呼び出しの音を入れて、
1: はい、
0: でガシャンと出るんですけども留守電なんですよ。
1: あ
0: で母親が息子を思う気持ちをこう歌にしてるんです、
1: はいは
0: い、これも一人していい感じですよ、
1: はい、
0: 母親の思いが入っている、
1: はい、
0: そういう感じもありますしね、
1: はい、
0: うん、から祭り囃子を聴きながらというのはこれはですね、
1: はい、
0: 高橋ひろ子さんって、
1: はい、
0: いろんなのをやる方いるんですけど人形作家、
1: あ、はいはいはい、
0: エンブリの人形作家です、
1: はい、
0: そうあの方が作詞した
1: 八戸市の文化賞かな、
0: あ、そうです、
1: はい、
0: あの方が作詞したのがこの祭り囃子を聴きながらなんです。それに曲をつけて、
1: はい、
0: キューティーキャッツに歌ってもらっているんですけど、
1: あ、
0: これもまたいいですよ。からあとちょっと私のツートンで現代風なね、
1: はい、
0: アップテンポのマムちゃんっていうのだ、
1: はい、
0: どうやったり六丁のレインという雨の、これはですねキューティキャッツの他にプラス1を一人のメンバーが入ってやってるんですけども、
1: はい、
0: すごくいい歌ですよね、
1: はい、キューティキャッツっていう場合には、名前はそれぞれ何人どういう下のお名前で言うとどういう方々ですか。
0: ゆうこさんとさつきさん
1: と
0: それから
1: ともこさん、
0: はい、
1: のこの3人がキューティーキャッツ、
0: キューティーキャッツ、
1: ずっと3人で活動できてたのですがなんかお一人を転勤がいろいろ伴って、
0: それでだんだん難しくなって、
1: うん、
0: だけどねこう活躍してる頃は結構ステージを踏んでましたよ。
1: ステージ
0: こう私の紹介だったりどっかから来て出てくれないとかというので、はい、結構楽しくステージを踏んでいました。
1: だいたい年齢的にも同じぐらいの方々
0: 3人大体同じでしょうね。友達ですからね、またあの頃でまた20代か、
1: はい、
0: 20代ぐらいでしょうね、はい、まだ若いんですもん、
1: は
0: い、
1: 今も皆さんそれぞれのところで元気に活動してらっしゃる、
0: もう歌はやってないかな、仕事もあるからね。
1: 特に島脇さんとしてはこの3人の方々キューティーキャッツの特集の中では、一番というとちょっと語弊がありますが一番思い出に残ってると言ったらどの曲でしょうか。
0: どの曲でしょうね。
1: やはり軽井沢まで行った
0: 軽井沢ですかね。やっぱりね あそこまで行ったんですから一応
1: はい。もう3人ともやる気満々で
0: そう、衣装まで自分たちで考えてね、
1: はい、もしそこで何か賞をもらえばプロへの道も開けたんですか。
0: 最高の票もらしをもらえばね、
1: はい、でも行って
0: だけどもプロになる気はあるかどうかは分かりませんでした。
1: そうですね、
0: まあ、仕事もあるしね、
1: 皆さんそれぞれの仕事もあるし、
0: まあ18、19歳だったら、
1: はい、
0: まだ行ってもいいかなという気持ちもあったかもしれないけど、
1: うん、
0: 20歳でちょっと過ぎると思うだんだんね、自分の進路というのがありますからね、
1: はい、リーダーとしてはいかがでした、そこへ行ってその機会っていうのはご自分のなんていうかためになるっていうとおかしいんです
0: か。ためになりましたよ、
1: はい、
0: やっぱりいろんな音楽機でやっぱり上にはあるんだしまだまだ勉強していかなきゃダメだなという思いもあったし、
1: 今日はキューティーキャッツの特集でお送りしておりますがさっきちょっと歌の歌詞のことで、はい、話題になりましたが、はい、ここでまた曲はさっき聴いていただいたのでその中の歌詞で四季青森っていう歌詞、はい、それに関係する歌詞が出てきましたですよね、はい、四季青森、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: 本当に
0: 思い出もかなり多いですしね、
1: 多いですね、
0: もう一回集まって歌ってもらえればいいですよね。
1: そうですね、それこそキューティーキャッツの皆さんが集まれる機会があれば、はい、ぜひ
0: そうですね
1: 歌っていただきたいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: 一つ一つの歌にもリーダーいろんな思い出があって、
0: はい、そうですね、はい、うん、
1: じゃあ、今日はキューティーキャッツの特集でお送りしました、懐かしいお三方の名前はゆうこさん、さつきさん、ともこさん、
0: ともこさん、
1: ともこさんですか、ともさんですか、
0: ともこさん、
1: ともこさん、
0: はい、
1: はい、以上でございました。でしたでしょうか。懐かしいキューティーキャッツといっても

本当に聞くたびに懐かしく思います。私の町八戸では古い時にだいぶ前に流した曲も皆様のリクエストに応じて番組の中でご紹介するようにしております。もし古い私の町八戸の番組の中で出てきた曲をお聞きになりたい方にはリクエストを局の方にお送りいただければと思います。できる限り古いものもご紹介してまいりたいと思います。私の町八戸、制作は B クラブでお届けしました。

0: ち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
1: よし、
0: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長久手隆です。先週に引き続き BB キング RPM シングルズの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の、SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。

で全部でですねこれ6枚ですからシングル 2曲ずつ入って、ね、A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから全部で12曲あるんですけども版としては6枚です。で今日は、これは4月の8日にリリースされているのでもう出てますけれども、でビリー・キングがレコーディングを始めたこの RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやっていう感じもありますがだから嬉しいんですけど俺ビビキングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのはちょっと自分的には世界はどうでもいいと思いますけど自分的には嬉しいんですけども、ところがですねビビキングはなかなかヒットに届きません。でまあ2年にわたって6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ本当にシングル版1枚でね売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。でそれをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社はよく我慢したっていうか出し続けたっていうのはやっぱり B.B. キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。でもう一つはメンフィスあたりで B.B. キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブラウンドなんかが言うてますけども、 B.B. キングをからかってますけども、当時お前女の子に B.B. B.B. って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うてボビー・ブラウンドに同年代のボビー・ブラウンドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると B.B. キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは読んでたのかもしれません。でまず1曲目なんですけども She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ卑しいっていう意味もあります。まあ いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。でシーザーミンウーマンですから意地の悪い女、まあ邪悪な女で、歌詞を見てみると彼女はまあ俺に優しくしてくれない、いつも嫌なことばっかする、もう家から出てこうかと思う、しかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこないって言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。 B.B. King She's a mean woman

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のShe's a Mean Woman の B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風の Hard Working Woman。 Hard Working Woman ですから、働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女ということで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら、夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女なんやって言うとりますけども、いや、何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で、女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人でダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。で、このレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加した、もうドラム名人です。もう、ちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノが、あの、先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン。この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。Hard Working Woman, B.B. King。Thank you.

B.B. キングで Hard Working Woman でした。まだ20代中頃ですね、25歳ぐらいです、B.B. キングは。あのパワフルな、もうすごく歌がハツラツとしてて素晴らしいです。でとうとうこの RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル3 O'Clock Blues というのがだんだんだんだん全米で評判になってきます。で最終的に R&B チャート5週間連続1位、 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませた、もう リアルブルースですよ本当に。あのこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルを B.B. キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ決して流暢ではないところが、これがねまたいいんですよ。チョーキングなんか回りきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけども、もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 O'Clock Blues B.B. King

B.B. キングで3 o'clock blues です。やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングは全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で実はこの曲は今の曲はロイヤル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイヤル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。でロイヤル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイヤル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it, B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう、一生懸命歌うっていうだけじゃなくて、少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうことも

まあ、分かってきたり、うん、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とかマイクの使い方みたいなことも、まあ、だんだん録音を繰り返してるうちに分かってきたと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ、要するに上手くなってきてるんですね、BB キングは。だから、まあ、先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にオンエアしたやつと今のを比べると、かなり BB キング自体が進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聴きましょうか。曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ、このミディアムテンポの。これはもう本当にリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。BB King で Don't You Want a Man Like Me。

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. キングの 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては音の レベルも高くて、臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. キングを聴いてたのかなっていうのがこの、アナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. キングがファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey, hey, the blues is alright. 長井仏隆でした。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ、
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: さあ5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
2: 大体楽屋でね、
1: 大体
2: 楽屋多いですけど、
1: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
2: この間次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
1: めちゃくちゃ立派じゃん。
2: 立派ですか。
1: めちゃくちゃ立派だよ。
2: これが2ゲームでです。
1: 合計？
2: 合計です。
1: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
2: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですか。でやってこう、まあトータルで出た時に135っていう、あれ？
1: ごめんなさい、立派じゃないですね。全然立派じゃなかったです。
2: 135。まあまあまあまあ。
1: 家族は他のメンバーは？
2: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ、次男に関しては、まあ、多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
1: ああ、そう、
2: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方する。
1: ああ、なるほどな。
2: 球が重いのか。

0: ちょっとこうひねって投げちゃう。
1: あ、すぐじゃあガタ入るわけだね。なるほどね。
0: うん、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
1: ガーターファミリー。
0: ガーターファミリーだなっつって。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: ちょっと教えないといけないね。
0: なんでちょっとやっぱり面白い句はないなっていう。
1: あ、
0: ただ子供らは楽しかった、
1: ね。あ、楽しかったって。
0: はい。楽しいんだあれお前。
1: ああ、まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってましたね。うん、まあまあたまにだから後半はね倒せたりしてきたから楽しかったかな、
1: うんうんうん、そうか。お前んちの次男野球キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
0: ボーリングも、ま
1: あ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう、
0: うん、さあメールも来ております、
1: はい。
0: これは名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやろせろでも新プロジェクト X のことを話していたので、うん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
1: お、
0: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか、
1: ちょっと川崎がねやっぱりそういうね、
0: わ、うん、かんないけど、帰省した時には実家、大白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います、
1: うん、
0: 伊達さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: あ、なるほど。
0: 宮城
1: だと、でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
0: と FM 泉、
1: FM 泉とだから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
0: うーん、合わせてみようと思います。だから、ね、まあ、確認はしてないんでしょうけど、あったような気がするけどね。
1: あったはずだけどな。
0: あの楽天の中井にあるのはコミュニティ FM、
1: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天
0: あれは宮城の区、
1: 宮城の区だね。
0: だからまあ県内で言えばねちょこちょこ
1: あるな、
0: あるんでしょうけど、
1: うん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね、今もあるかどうか。渡りとかだから災害があった時にわーってできたから、
0: うん、今もあるのかね、ちょっとわからないんですけど、ね、うん、
1: 確かに
0: ね、ぜひ県内のね、コミュニティ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね、
0: うん。プリマベラコ
1: さん、はい、どうも、
0: 毎週楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私はブラジルに住んでいます。
1: え？
0: こちらで、定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで？
0: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは。
1: マジ
0: 思ってなかったので不思議な縁を感じます。
1: はあ。
0: 私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はあ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: まあ楽しみな、なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でもブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるのこれ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるってこと。
0: 海外からね、たまにメール来るの
1: か。確かに、
0: うん、
1: いや、ありがとうございます。
0: ね、
1: すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今大学2年生の若者です。
1: 若者、
0: 僕は今非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですがサンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか。
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、
1: うん、
0: 僕は進路を決めるとき大学に行く前提で考えてい ました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: あ。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました。
1: うんうん。
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ

0: だけ大きな意味を持つか分かってない、
1: う
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと。でも僕はそうは思わないです。
1: はい。
0: 人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです。僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるんです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのならやりたいことをして生きていきたいと考えています。確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
1: あら。
0: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら。
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴。
1: これだから、警察官になりたいんでしょ？俺も昔警察官になりたくて受験したことあるんだけど、これね、高校卒業して警察になるのと、大学卒業して警察になるのでは、結構違うんだよね。
0: 何が違う？もうお給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな？なんて言うんだろうな。警察官 BA みたいな。で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな？なんて言うんだろうな。キャリア云々も関わっ
0: 出
1: てくるん
0: 世
1: だ。
0: できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: 何かとプラスには働く。
1: 最
0: 上
1: 初、
0: を目指すな。
1: 最初からちょっと責任のある役職につける仕事
0: を任される。
1: 任されるとか、
2: 不在調査線で、なんかそんなやりとりありました。やりとりというか、
1: キ
2: 山
1: ャ
2: 際さ
1: リ
2: ん
1: ア
2: が、
1: 組
2: その
1: ね。
2: キャリア組で、大学運動とか、
1: なんかもし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなって俺は思うけどね。
0: だから、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって生きるっていうだけだったら、
1: だったらね。
0: いいんですけど。
1: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、我々もそうですけど、もう50とかなってくると、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなって、ちょっと興味が湧いたりとか。
0: 僕ら高卒ですけど、たまにロケでね、大学行ったりしますけど、行ってみたかったなって、
1: なんかね、
0: ちょっと思いますね。
1: 友達できるできないは置いといて、
0: 経験として。
1: 経験として、10代後半から20代前半までの、4年間なり3年間なり、将来を選べる時期じゃん、時間があるのは、羨ましいなと思うけどね。
0: 大体の人は、大学行ってる間に将来、これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察になりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
1: そうね。でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その方
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけど
0: あとは大学、警察に例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか
1: あるからな、
0: い
1: 実
0: う
1: は。
0: 時もあるので、
1: 結構あるからな、それ。
0: そういう意味では、資格の一つだと思えば、取ってた方がいいんだ
1: ね。
0: よっていう話ですよね。
1: 結構大きい資格なんじゃない？それ今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかなと 思います。

0: もん、なんか。辞める、辞めたいって思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
1: うん。うん、後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めて、辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。うん、後に、わあ、やっぱ辞めて、警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
0: もうちょっと、その、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、その違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
1: 結構給料違ったはずだよ。
0: そういうのも出てくるだろうし。
1: そう。ほんで、高校卒業して警察官になった人と、同じ、タイミングで入ったとするじゃん、警察に。うん、大学卒業した人と、うん。もうその時点で給料も違うし、うん、で、同い年の人が、大学4年後に大学卒業して入ってくる。うん、でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
0: うん、お金
1: の。クソなんだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう、
0: そういう思想もね、うん、出てくるかもしれないですよね。
1: 出てきちゃう気もするから、うん、そうね。まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
0: そうなんだよね。
1: うん、あと親御さん安心させるためにもね、うん、もう大人になるといかに安心させるかだから結局。うん、やっぱり自分を育ててもらうのに何千万かお金かかってるからね。
0: 恩返しといけない、ね。
1: そうそうそうそう、うん。それは安心させないといけないね。
0: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです、ね。
1: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
0: そこだよね。
1: ね。
0: うん、
1: なんか、西部警察でも見たのかな。
0: わかんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど。なんかそういう、
1: ね、相棒でも見たのかね、相棒。
0: そういうのを見て、思ったのか、
1: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって、
1: あ、そ
0: っか。思う人はいないのかもしれない。
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
0: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちテーナーで入ってる人もいるかもしれない。
1: 拳銃なんか、一発撃った日には、とんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいから ね。日本の警察はね。
0: うん、まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べ て、
1: そうだね。
0: いい悪い、もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、
1: うん、
0: もうちょっと調べてみてからでもいいのか
1: な。だ刑事になりたいんだったら大卒のいいね。
0: まあ、そうなんだ、
1: うん。高卒で刑事になるってなかなかない。ない
0: うん、そこもあるよね、だから。
1: そうそうそう。
0: 刑事なのか警察か。
1: ね。できるのやれば刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん、ちょっと考えてみてください。
1: はい、
0: うん。まんじまるさんですね。
1: まんじまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに開満瞳の名前が聞けて嬉しいです。
1: はい、
0: サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、
0: 久
1: 々にメール来たなと思って、
0: うん、
1: あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開満瞳懐かしいねっていう。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
0: その世代には。だからこの人も51歳男性ですから。
1: じゃあ同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に。昨日なんだけど、
0: うん、
1: 小平と、淳平と、
0: 尾形。ラグビー部の二人と、
1: 尾形。
0: ラグビー部の部長と。
1: もう、長町中学校の不良たちですよ。はい、あいつらから三人から連絡来て、うん、今、開満瞳で盛り上がって
0: ます
1: 。お前のせいだっていうメール。なんで盛り上がってんだろう。開満瞳っていうね、昔あの、何
0: いわゆる、今で言うセクシー、
1: セクシー女優ってですかそうそうそう。
0: でも、僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆる、は見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開満瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたからね。

0: 後ろにあの売春って書いてましたけどね。そう何考えてんの富澤君は。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春っていうので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの買い満富澤。破れは破れそんなもんです。ありましたけど。
1: メガネ買い満と絡むみたいな。

0: 今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています。しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています。
1: なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。しんどいです、これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、などと言われ、さらにしんどいです、サンドさんからご意見いただけると救われます。諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その他。ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね、
1: これはね、そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、やっぱり資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。
0: だから、まあ、取る人は多いですよ
1: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: ほう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるというのもね、増えるでしょうか。
1: だから建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、介護福祉士もそうなの、社会福祉士もそうなんだけど、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合、商業学校だったんで、とにかく資格はいっぱい、ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね。で、学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
0: 29歳。
1: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
0: 4回受けて悔しいけど。
1: だから M1 もさ、そうじゃん。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、その漫才師として、
0: まあ、ファイナリストっていうね、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなる、
1: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、まあある意味資格じゃない、この世界で言うと、症状とかないけど、まああった方がないよりはいいよね、まあ別にその年齢制限もないだろうし、受け続けることはいいんじゃない、そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
0: これ、だから、この1、2、3、4、5個、選択肢、諦めるか、再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、学校の先生になる勉強を始めるか、その場、学校の先生になる勉強を、
1: 今から
0: やん、始めてないっていう、やってないんだ。
1: 29歳でしょ。
0: これどういうこと？
1: まあだからそれまで何かやってたんだろうな。
0: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて。
1: 保育士。
0: 保育士のってこと。
1: うん。
0: 保育士の資格を4回受けたってこと。
1: だから幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
0: 子供と関わる仕事。
1: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
0: まあだからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
1: じゃあその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。
0: これを取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな。
1: になるかな。まあ、年齢制限ないだろうからね、まあ、その辺はね。
0: まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、これでダメだったらもういいやとか、かなーって。学校の先生にはなるのかな
1: ん
0: なんか難しい。
1: まあ早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃないの。
1: とってもいいだろうね。
0: そうだね。

0: でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな、受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあしんどいでしょうからね。
0: うん、僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ。
1: もちろん
0: 資格、う
1: ん、
0: そっちも多分大変だと思う。
1: そうなんだよ。だからこのちょっとややこしいなっていうね。
0: うん、
1: いや学校先生にはなるんだよね多分。
0: まあなりたい、
1: ね、それを諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う、
1: うん、だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
0: まあまあそう
1: だね。だったらこれでまあ受けてみて、
0: うん、
1: でいざ生活してみて、うん、学校の先生これ保育士なくても、まあ、別にいいかみたいなことになるんだったら取らなくてもいいのかなと思うし、
0: うん
1: うん、保育士の資格で悩んでるので。
0: そっか、
1: ちょっと先学校先生になればいいんじゃない
0: まずそっちの大変だしな、うん、多分
1: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ、
0: うん、じゃないと学校の先生になれないからね。学校の先生は、
1: うん、
0: 教師としてはね、
1: うん、
0: 保育所で働きたいんであれば保育士っていう資格があった方が、
1: うん、
0: 絶対いいし、
1: 給料の面でもね、
0: うんうん、入りやすいし、うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね、
0: なんか勉強の仕方を変えて、
1: うん、
0: 頑張ってみてください。ぜひね、
1: 一回やめるかな、
0: うん、
1: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね、
1: うん、
0: マストではないはずだからね、教師になるために保育士の資格はね。そうそうそう、まず先生になれなってみて、
1: 先生になればいいんじゃない先に
0: ね、うん、そっちの方が難しいし、
1: そこから考えてみてください、
0: うんうん、
1: ね、一曲
0: ね、曲いきましょう、はい、名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは倉木麻衣さん、とは永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね、
0: 悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: うんこの話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な、
0: 真面目ね、相談に乗ってほしいですけどっていう、
1: 送ってくれるという、
0: まあ、聞いてる人もわけわかんなくなる、うん、
1: どっちなんだよっていうね、うん、
0: どっちでもいいんですよこの番組ね、ぜひ、
1: はい、まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。あります
0: ね。そっちが好きな人はね、今日はつまんなかった。またいろんなジャンルのメールお待ちしております。
1: はい、はい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

0: この後は毎週金曜日午後9時30分から放送のマリナのラジオでおよよよよ再放送をお送りします。
1: 皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方ヤバが特徴のマリリンことマリナです。先日5月10日に開催された卒業イベント5周年記念、お越しくださった方本当にありがとうございます。今週22日と来週29日2週にわたって先日開催させていただいたイベントの様子をお届けさせていただきます。普段の私のラジオ放送よりさらに激ゆるなガチャガチャしたお時間になっておると思いますが、皆さんも横になりながらよかったら聞いてくださると嬉しいです。それではどうぞ。マリナのラジオでおよよよよ。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。

0: 皆さんこんばんは、こんにちは、マリリンです。よろしくお願いします。大変お時間の方がだいぶずれまして、でしょうねみたいなお声がいただいてすごく30分ぐらい過ぎてしまったんですけど、今日はですね、マリナの5周年記念と番組の最終回が6月いっぱいで最終回になるっていうことで、今回記念イベントを BFM さんとコラボして開催させていただくことになり、今日が迎えることができました。よかったら写真を撮っていただいたりとか、ちょっとなんでセーラー服やねんって話なんですけど、さっきイベント来てくださった方はありがとうございます。そこにねマイクがあるじゃないですか。そうそうそう、あの上から出てるマイク、あれが皆さんのお声を撮ってるマイクなので、もしかしたら可愛いよとか見てるよとか言っていただけると、あの放送に乗りますので、皆さん大げさにお願いします。
1: いいよ、
0: ありがとう。あ、ありがとう。とりあえずじゃあまずこの番組の公認キャラクターの田中カダールくんに登場していただこうかな。多分初めて見る方多いですよね、皆さんね。では呼んでみようかしら、田中カダールくん。のすごい。すごい。
2: 皆さんこんにちは。

0: って、
1: すごい。
0: ちょ待って、マリーナより田中カダール君の方が盛り上がってない。なんかなんでなんで？そう、私今日ねマーキュリーなの。
1: マーキュリー？
0: そう、今日マーキュリーなの。セーラームーンのマーキュリー。
1: なんでそんなことになったんですか？どういうあれ、どういうのですか？
0: このイベントの前に五戸町さんで開催された春フェスっていうところにゲストに呼んでいただいて、うん、そちらでお歌を歌ってきたんですよ。それをセーラームーンで歌ってきました。
1: だからなんでセーラームーン？
0: 理由はないです。
1: じゃないん
0: だ。理由
1: はないです。それを知りたい。それを
0: マリナが考えたわけじゃなく、ちょっとマネージャーに強制的にやらされてるんですけど。まあ、実はあの X と Instagram とあのポコちゃん配信の方で皆さんにアンケートを通らさせていただいたんですよ、うん、ちなみにマーキュリーに投票したよっていう人どれぐらいいらっしゃいますか？はーい。お、あれ、
1: いいじゃねえか、あんまり。どうなってんだ。
0: マリナのラジオで、およよよよよ、
1: 皆さん知らないかもしれないですけど、通常の放送の時もその感じでやってますからね、うん、これでやってますからね。、
0: はい、
1: 皆さん盛り上がりよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: みんな優しいよ。ほら、
0: なんかすごい緊張してる、マジで。どうしよう。
1: どうした？
0: そわそわしてる。
1: その格好でそわそわされてる。
0: 隠れたい。私もそこに入りたい。今日公開収録っていうことで、あの放送では声しか聞こえてないと思うんですけど、田中カダールくんが私の右手にあのゴミ箱から出てくるスタイルみたいな。
1: これしか
0: あったよね。昔こういうのあったよね。なんだっけ、クッキーモンスターだっけ？
1: セサミストリートの。
0: あ、そうそうそうそうそう、こんなそんなイメージです。そんなイメージで田中カダールくん、まあこれトイザラスの人形なんですけど。
1: やめろ、言うな。
0: いくらだっけ、いくらだっけ？
1: これその時は800円だった。
0: おお。でも今は？
1: 今なんかね。うん、3000円ぐらいするのこれ。
0: あ、すごい、マリリン効果拍手。いや、
1: そうかな。いやでもまあ、
0: いや絶対違います、すいません。トイザラさん、すいません。値上げしましたね。
1: そう、なんか知らないと高くなってたよ、
0: はい、いや、そう、なんかこの人形をあの別のファンの方からいただきまして、これ田中だよねって言われて、え、どこに売ってたのって言ったら、え、トイザラスにあったよって言われて、あ、そうなんだってその時知って。
1: もうないからね。
0: あ、ないんだ。で、ちなみにここのお洋服が特別に作っていただいたお洋服で、あのハッチの子供ハッチのスタッフさんが作ってくださったんだよね。
1: そうそう、なんか言ったらもうすぐ作ってくれて。
0: いや、そうそうそう。でもね、このキャラクターも約2年ぐらいお付き合いさせていただいて。
1: 長い。そうだったね。
0: 2年ぐらい始めた時は結構8割ぐらい嫌われてたんですよ。本当になんかマリリン以外の男性の声はちょっといらない、マリリンの一人語りがいいっていう意見も結構ありつつ、ね、最初ねちょっと叩かれてどうしようかと思ったんだけど、続けててよかったなと思い、まあ、そんな困難でこの番組も5年間やらさせていただいて、うん、5年前の私ひどいんですよ。意識覚えてます？皆さん5年前のラジオ聞いてたよって人、はーい。え、待って待って、すごい。え、どんな感じでした？5年前のイメージ。あ、すいません、わざわざ上見ていただいてすいません。
2: しどろもどろみたいな感じ。
0: しどろもどろも確かに今もだいぶしどろもどろしてますけど、私でもだいぶね、5年前って本当緊張していて、なんだろうな、30分間一人で喋るっていうことの孤独さが半端なくって、誰が聞いてるか目に見えないじゃないですか。今皆さんうなずいて、うんうん、そうだねって聞いてくれてるからめちゃくちゃお話できるけど、ここここここんばんはみたいな感じで始まって、自己紹介もできなかったですよね。
1: 初期のコロナもあります。
0: え、本当のやつ？
1: 本当のやつ。
0: え、え、本当に、
1: はい、聞いてない。自分で聞いててやべえって思いますよ。
0: え、それ今流れるんですか、これ？
1: あ、
0: 準備できたみたいです。え、どうする、みんな流れるってどうする、隠れる、はい、無理だ。

0: ごい。
1: ブースの中から失礼します。マリアのラジオでおよよよよ始まりました。皆さんこんばんは。はじめまして、青森県出身、八戸市に住んでおります。青森県出身、あやだ、もうすごい噛んでる、緊張してる。皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方八重歯が特徴のマリリンことマリナです。この度 BFM さんにて新番組始まりました。毎週金曜日です。よろしくお願いします。もうガチガチでいつも喋っている名前を私噛んだの初めてかもしれない。あー頑張ります。すごい、一人のラジオは初めてで、
0: これはもう若いね。5年前ってこんなピーピーピャーピャーしてたんだ私。すごい、いかがでしたか皆さん。
2: 最高。
0: おお。じゃあ、再放送する？再放送する？今日準備していただいてたんですか、これ。たまたまですか？すごー、皆さん拍手、すごい。1回目の放送聞けるだなんて。ちょっとめっちゃ恥ずかしい、無理なんですけど。いや、今だいぶじゃあ慣れましたね。すごい、やっぱ5年間やらさせていただいて、すごい言葉って私足りてないんだなっていうのをすごい勉強になって、やっぱだいぶ自分の活動にもこの番組ラジオを通じてすごい自分の中で成長できた部分がいっぱいあるのかなと思いますが、田中カダール君的にはいかがですか。
2: 漢字が読めるようになったよね。
0: 嘘、ちょっと待って待って、漢字の話やめようよ。ちょっと待って、やめよやめよ、読めてない。だいぶじゃあ慣れましたね。すごいやっぱ5年間やらさせていただいて、すごい言葉って私足りてないんだなっていうのをすごい勉強になって、やっぱだいぶ自分の活動にもこの番組ラジオを通じてすごい自分の中で成長できた部分がいっぱいあるのかなと思いますが、田中カダール君的にはいかがですか。
2: 漢字が読めるようになったよね。
0: 嘘、ちょっと待って待って、漢字の話やめようよ。ちょっと待って、やめよやめよ、読めてない、読めてないんだって。
2: そう、あといろんなこと知ったじゃないですか。なんかいろんな知らなかったこともあったし、
0: 本当に知らなかったからね。今も知らないですけど、うん、やって考えるとね、やっぱラジオってやっぱやってみて分かったことがたくさんあって、そして5年間継続できたのがすごい、やっぱメッセージがないですっていう時がなかったんですよね。これって結構すごくって、毎週1週間に1回ってことは、誰か送っていただかないとメッセージのコーナーが消えちゃったりとか、まあ、ちょっと事情によって休んだりした時とかもあったんですけど、なんかそういう中でずっと5年間誰かがずっと聞いてくださってるって、これすごいことだと思うんですよね。本当にありがとうございますの気持ちでいつも5年間ブースでやらさせていただいて、ということでこの辺で一回田中カダール君のフリートークは終わりにして、次のコーナー行きますか。美と健康99。美容と健康に関するお話をゆるくお話しさせていただくコーナーです。今日は公開収録ということで、ちょっと皆様が直接悩んでいることをちょっと聞いてみたいなと思いまして、誰かビット健康99に質問ある方いらっしゃいませんか。あれ悩みあるだろう、いっぱいあるだろう。はい、どうぞ。お名前は。
3: あ、
0: 坊主麺さん、こんばんは。いつもメッセージありがとうございます。はい、いいです。
3: 私ちょっと顔 の目に近い左側の方に結構シミなのかそばかすなのかちょっとたくさんあるんで、これどうしたらいいのかちょっと今聞こうと思いました。
0: なるほど、シミそばかすですね。リアルな反応すると、シミそばかすってもともとない状態から黒く出てきちゃったものじゃないですか。なのでそれを完全に消したいっていう場合は、もう美容医療にお金を払ってレーザーで消さないと消えないんですけど、薄くすることはできるんですよ。そうなんです。で、薄くするにはキウイとかビタミンとかたくさん取っていただいて、でお肌にこうつけるものも

0: ビタミンが多いもの。じゃあんまり男性はね、あんまりビタミンとか塗らないですよね。でも保湿はするんじゃないですか、化粧水、ハトムギとかね。え、しない？嘘。え、しない？みんな拭いて終わり？
1: はい、
0: 嘘。
1: 洗顔して終わりですかね。
0: え、化粧水する人、はい、あ、2人、あ、3人、あ、4人、あ、すごいすごい。あの、うちのマネージャーも手挙げてますけど、謎に男性もあの化粧水だけはピピってちょっとつけた方が、もしかしたら乾燥が原因で毛穴に黒ずみができ、それがどんどん大きくなってシミになるんですよ。なのでそれを治すにはビタミンが必要だけど、根本は乾燥して保湿してないからっていう風になっちゃうから、よかったら保湿を意識してほしいなと。全然安くていいんですよ、あのツルハードラックとか、はい、に売ってるのでいいと思います。ぜひやってみてください。
1: ありがとうございました。
0: こちらこそ拍手まさかなんか男性がシミそばかす気にするっていう、その発想がすごいね、田中ね。
2: 今日はマリリンがそれを言うかもしれないなと思って、うん、そこのあのテーブルに100均で売ってる、
0: うん、
2: なんだっけ、フェイスパック、
0: これね、
2: これね、これ100均なので、
0: 100均にマスク売ってるの。
2: はい、なのでこういう100円のとかで3枚ぐらい入ってるのかな。
0: 3枚入りで、
2: なんか
0: シカって書いてます。
2: 風呂上がりにやればいいんでしたっけ。
0: お風呂上がりにするのが一番いいですね、うんうん、お風呂上がりだと毛穴がこうグーンって開いてるから、蒸気とともに開いてるお肌に化粧水をした後にパックをすると、その開いた毛穴に栄養がどんどんギュンギュンって入ってってくれる。
2: ボーズメンさん、
0: はい、
2: まあ、よろしければじゃ あ、 あのボーズメンさんに差し上げてください。
0: え、ダメ
2: え100円やって、
0: ダメだよこれ。
2: え
0: ダメダメ、
2: なんか見てたら
0: ダメ、うん、ダメよ、ダメダメみたいな感じ、ね、え、本当にいいの。田中くんがいいって言うならあげます。え、本当ですか、うん、じゃあ
2: 後で差し上げます。
0: ということで、あのこちらボーズメンさんに、はい、プレゼントになります。拍手
2: あげます。
0: まあ、ちなみにですけど、ボーズメンさん、この番組5年間やらさせていただいて、メッセージ数ナンバーワンでございます。拍手本当に本当に一番いただいね、田中はね。
2: あと謎にガンプラを渡すナンバーワンですよね。
0: あ、そうそうそう、やめよう、ガンプラの話やめよう。じゃあ置いとこ置いとこ。ということで、他に質問ありますか。美と健康99に気になるよっていう方、はい。
1: あの顔にイボができてきたんですけど
0: なるほど、出てる感じですか。あ、それはなかなか自然にとか、こう普段の日常で治すにはなかなか難しいかもしれないです。皮膚科美容医療に行くことをおすすめします、はい、でもなんか年齢とともに必ず50代60代になってくると、シミそばかすとかイボとかめっちゃ気にしますよね。ね、ほら、うなずきが強い、なんかわかるって思うの、やっぱ皆さん。え、じゃあやっぱやりましょうよ、化粧水ピピピってちょっとね、え、うん、ちょっとでもやっぱやると、やっぱね、何歳になってもいい男って言われたいじゃないですか。かっこいいって言われたいじゃないですか。ねえ、ちょっとでもやったらさ、なんかちょっと自信になったりとか、なんかあれ最近なんかかっこいいねとかって言われたらさ、何歳になっても嬉しいじゃないですか。なのでそういう風にこうやっぱ自分をこう高めながら生活していくと楽しくなるかもしれないし、年齢とともになんかそれ受け入れるっていうのもかっこいいと思っていて、なんか白髪はかっこ悪いとか、なんかこう髪の毛が薄くなってきたからちょっとみたいなのはなく、別にそのそれなりでいいんじゃないって私はなんか思います。なので皆さん、あの年齢とともに、私も全然なんかこう若い時と今って全然違うんで、なんかその見せ方は自分でこう何かあれば一番いいのかなってすごく思います。ありがとうございます。ちなみにお名前は、あ、マチンだって、ほら田中さん、どうも
2: なるありがとう、ありがとう。
0: あの唯一田中カダール君のことをあの田中さんって呼ぶんですよ
2: 親戚のおじさんみたいな呼び方するんですよ。すごい、
0: 人形にね、カエルの人形に対してさん付けってなかなかね、うん、だってアンパンマンさんって言わないでしょ。だって

0: それと一緒。田中さん嬉しいねこれね。
1: なんか親戚のおじさんは久々にね会ったみたいな感じのね
0: それでは美と健康99でした。
1: ありがとうございました。
0: マリナのラジオでおよよよよ、皆さんからの質問コーナー。皆さんこんなに書いてくださったんですね。すごい。これ読めるかな。ラジオネームトリちゃん、こんばんは。お疲れ様です。この辺春フェス見てから来ました。とても可愛かったです。ありがとうございます。トリちゃんどこですか。風が強い中ありがとうございます。続きましてヨシキさん、こんにちは。マリナちゃんお久しぶり。元気だった？2年前の冬以来、お、2年ぶり。ヨシキさん、マリナちゃんに会えて嬉しい。これからもマリナちゃん応援してる。大好きだよ。ありがとうございます。なんか最近さ何もお願いしてないんですけど、マリリンことマリナっていう名前でずっとアイドル、今年の11月で10周年なんですよ。なんですけど最近ね、なんかマリリンじゃなくてマリナちゃんって言ってくれるんですけど、何の文化なんですかねこれこれ何の文化なんですかね。続きましてひでくん、こんばんは。こんにちは。セーラーマーキュリーのコスプレとてもお似合いで可愛かったです。次回のコスプレは何をやる予定ですか。ちょっと待って待って、次回の話行かないで。個人的にはねずこの、あ、ほらほら、さっき言ってたやつじゃん。ねずこのコスプレね、あの某番組さんでねずこねやらさせていただいて、ひでくんと目が合ったのに目をそらされるっていうどういうことなんでしょう続きましてラジオネーム坊主麺さん、こんばんは。今までラジオ MC お疲れ様でした。ありがとうございます。毎週楽しみにしてました。終わったらマリナロスしばらく続きそうで心配です。できれば終わらないでほしいですが、こればかしは仕方なく。ではまたどこかで頑張ってください。青森での仕事少なくなってきてますが頑張ります。本当に頑張ります。なんか今年はですね、ちょっと青森のイベントを多くしたいなと思っておりまして、よかったら楽しみにしててください。続きましてラジオネーム、あーこれちょっと読みたくないかも。ラジオネームたっくんさん、好きなガンダムは何ですかあのですね、ガンダム自体があれのこれなんですよガンダムってあれですよね、あのロボットのお話で合ってます。ロボットがの中に人間が入っていて、人間が操作をしてそれをやーみたいな感じ、合ってます？合ってる？あ、じゃあ結構私認識してるかも、ガンダムのことそんぐらいのレベルなんで、ガンダム、なんちゃらガンダムみたいなのあるんですよね。なんかね、ガンダムの種類がね、いろいろあって、シードとか、ん、何？
2: ガンダムシード
0: とか
2: 水星の魔女、
0: 水星の魔女とか、みんなわかるんだ、やっぱ男性はやっぱわかる方が多いのかな。もうね、このガンダムっていうのでもう限界。ありがとうございます。続きましてはたやんさん、いつも聞いてます。今日最後なので見に来ました。ありがとうございます。終わっちゃうの残念ですが、これからも応援してます。ありがとうございます。6月いっぱいまでは放送がありますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。続きましてラジオネームしみちゃん、屋形船企画あったらぜひ教えてください。乗ってみたいです。わかる、行きたかったね、ほんとね。先日屋形船イベントを開催予定してたんですが、なんと風が13メートルっていうことでキャンセルになってしまい、結果皆さんとラピアに行ってバイキングに乗ってあの船あるじゃん、八戸のグワングワンするやつ、あれをね、私一人とあの割とこう50代60代ぐらいの方が5人と端っこに3人で乗って、うぎゃーうぎゃーうぎゃーしてその後みんなでラピアでプリクラを撮ってその後バスに乗って街、に来て、そのままビッグエコーでカラオケで食べるっていう 歌ったのは3曲ぐらいかな、多分ほぼ喋ってた。いや、そう、本当学生みたいな時間をね過ごさせていただいて、屋形船がキャンセルになったからちょっと味わえた楽しみだったんですけど、屋形船私も今年中にチャレンジしたいなって思いますので、その時はここにいらっしゃる皆さんが多分ちょうど予約してくださったらちょうどいい感じになると思います。20席限定なんですよ、屋形船って。なのでその時はぜひ皆さんお待ちしております。続きまして、ラジオネームマッキーさん、こんばんは。マリリンのショートカットレアなんですけど、またショートカットしますか？どちらでも可愛いんですけど、てんてんてん。ショートカットね、ちなみにロング派ショート派で言ったらショートの人。はーい、おー、半分ぐらいかな、やっぱり3分の1ぐらいかな、やっぱいらっしゃるんですね。私2、3年ぐらい前にめっちゃ肩につかないぐらいのボブヘアしたことあるんです。覚えてらっしゃいます？皆さん覚えてる？こんぐらいの、あれ、ちょっと誰も覚えてない感じ、やめてちょっとやめて。え、こんぐらい覚えてる人、はーい、覚えてるじゃん、もんねじゃん。こんぐらいだったね。今はね結構胸下ぐらいまで伸びたんですけど、結構ボブヘアの時期が2年ぐらいありましたよ。その時結構好評で、切ったのっていう声と、ロングのマリリンが良かったっていう声と結構分かれたんですけど、可能性はゼロじゃないです。マッキーさんどこですか？あ、いたいたいたいたいたいた、ゼロじゃないです。もしかしたら35歳ぐらいで切るかもしれない。すぐではない、もうちょっとロング楽しんで。最近ちょっと前髪が長いんで、ちょっとねお団子にしたりとかオールバックとかそういうスタイルが多いので、最近悩んでるのは前髪を作ってここちょっと幼くしてみようかなっていう風に。そっちの方皆さん好きじゃないですか、多分。どうですか、前髪あり派、前髪長い派、あり派の人少ない。伸ばしていこうかな。ということで、皆さん今日球技をね来ていただいた時にメッセージ直接書いていただきまして、会場でこうやって読まさせていただきました。ありがとうございます。質問コーナーでした。

皆さんいかがでしたか？聞いてくださりありがとうございます。今流れているのが実際に会場でお歌を歌ったライブの模様になります。お越しくださった方、改めまして本当にありがとうございます。来週29日も残りの分というか、3時間ぐらいの公開収録でして、その分のうちの今日は半分、約30分だったんですけど、来週も約半分30分なんですけど、全部が全部お届けできていないので、めちゃくちゃ厳選させて、ほぼカットした状態のいいところだけをお届けしております。来週もぜひお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。では皆さん、拳をグーに上に掲げていきますよ。みんなでいきましょうね。

の殻を破るには、この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。届け中、届け中、続きながら

傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーの話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民系のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね、大阪は船場経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。竹内さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、船場は僕ら関西生まれの人間にとっては大体あの辺だなってのは分かるんですけど、遠方の方に分かるように言うと船場ってどの辺を指すんだっていうのをちょっと教えてもらえますか。
2: 船場、船に場所と書くんですけれども、
1: はい、
2: 大阪、北とか南とか言われたりするエリアの、
1: 北南、ね、
2: ちょうど、真ん中のあたりぐらいです、
1: 大阪の北と南のちょうど真ん中ぐらいの、地下鉄 の駅でいうと本町とかが結構ね近いところなんですかね、船場っていうと。
2: そうですね、本町、淀屋橋、そのあたりになります。
1: はい、船場というと昔ね、昔というか今でもあるとセンタービルというのがねありますよね。
2: はい、
1: はい、あれは今どうなってるんですか、あのあたりは。
2: あまり変わらずというか、店主の方が若くなったりとかして新しいお店はできたり、新陳代謝はあるんですけれども、昔ながらの雰囲気がまだちょっと残っていて。
1: あ、そうなんですか。どっちかというとこう、あれですかね、繊維関係のお店がいっぱい入っている場所になるんですよね。
2: そうです、
1: まあね、有名なビルですもんね、センタービルっていうとね結構、わかりました。あとあれですか、そこら辺は、難波にも近いんですけども、インバウンドのお客さんっていうのはどんな状況なんですか。
2: インバウンドのお客さんというか、はい、ホテルに泊まっている方もすごく多くて、
1: なんか新しくビルがニョキニョキ建ってるんですよね、船場の近くっていうと。
2: そうなんですよ、万博の時 の乗り換え駅が本町だったので。
1: あ、なるほど、そっか。
2: ちょうどそうなんです、本町とその万博だったり海遊館と、であと大阪城、そのちょうど真ん中ぐらいなんで、外国人の、方もすごく多いような、エリアです。
1: 結構あれですか、高級な値段のホテルができたということなんですかね。

0: 近くに。
1: そうですね。
0: うん。
1: 高級なところもたくさんあって、高級じゃなくても
0: はい。
1: 値上がりしてるという
0: あ、
1: ような、
0: 高級じゃなくて。
1: 宿泊料が。
0: ねえ、大阪は去年のね、万博に向けて結構開業ラッシュだったということですもんね。
1: そうです
0: うん。あ
1: ね。
0: と、あれですよね。マンションも結構、高層マンション、タワマンができて、住んでる方も増えてるんじゃないんですか？そのあたり。
1: そうなんです。
0: うん。
1: タワマンもどんどん建ってて、で、
0: うん。
1: まあ、エリアの中の小学校が、もう教室足りないとかっ
0: あ、
1: ていう
0: そう
1: のを
0: なん
1: よ
0: です
1: く
0: か。
1: 聞いてます。
0: へえ。ね、昔はどっちかとこう、会社とかね、そういうのが多いから、週末は人がちょっと少ないイメージがあったけど、今、ね、ちょっとだいぶ様相が変わってきましたね、船場のあたりもね。
1: そうですね。
0: うん、そうですか。はい。わかりました。それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民系の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目。こちらは、青森県は弘前経済新聞の話題です。オッケでもイグネグかかれば、児童公安の津軽弁の看板を設置という話題なんですが、全く発音ができてないと思いますが、弘前市立のですね、城東小学校に5月14日、6年生の児童が考案した津軽弁の交通安全標語看板が、4枚設置されたということです。6年生がですね、ゴールデンウィークの宿題として制作した交通安全標語の中から作品を選んで、弘前の交通安全協会が、看板化したということなんですね。今年は児童43人から作品が寄せられまして、その中から4つの作品が選ばれました。新しく加わった4つの標語は、以下の通りなんですが、なかなか読むのが大変なんですけども、チャリンコも、イグネグかがれば青切符。これはですね、自転車も悪いことをすれば青切符だよということなんですね。それから2つ目、オッケでも、盆の後守るヘルメット。これは転んでも、頭を守るヘルメット、ボンノゴって言うんですね。頭のことをね。ボンノゴ守るヘルメットということです。三つ目。ながらだば、ながらだば。危ねくて真似、事故のもど。ということですね。何かをしながらは事故のもと、危ないからダメということですね。危ねくて真似っていうふうに言うんですね。これはね。それから四つ目。へぐわだれ。バヤバヤしてれば引かれるぞっていうね、引かれる銅でしたね、これね。早く渡りましょう。フラフラしてると車に引かれるよっていうことらしいんですよね。これはもう地元の人聞いてたらめちゃくちゃ怒られそうな発音でしたけども、まあでもね、やっぱこう地元の、言葉で作るからこそこれがね、伝わるというところが狙いということなんですね。こちらの、安全協会の支部長の方によりますと、今年4月に始まった自転車の青切符などの時事ネタも取り入れた作品もあり、今年は力作ばかり、方言独特の、ニュアンスが世代を超えて地域に伝わればとおっしゃっています。ね、これ、どうですか？関西だとね、かなり強力な関西弁とか大阪弁の標語なんて見たことありますか？
1: そうですね。
0: うん。
1: まあでも、これよ、読めないなって私も思ったんですけど、
0: はい。
1: 関西弁もあまりにもこう慣れすぎてるので、
0: うん。
1: ありますかって聞かれたら、
0: はい。
1: もう馴染みすぎ
0: な
1: て、
0: る
1: あ
0: ほ
1: る
0: ど。
1: かどうかも 意識できないなって今ちょっと
0: 多
1: 思
0: 分
1: いまし
0: ね、
1: た。
0: 多分見てると思いますね。絶
1: 見
0: 対
1: て
0: 大
1: ると
0: 阪
1: 思
0: メ
1: い
0: トロの車内とか絶対ありそうですもんね。
1: ます。
0: ね。
1: あるかも、ありま
0: ね。
1: す
0: あり
1: ね。
0: ますよね。でも確かに馴染んでるからわからないですね。確かにね。他の地域の人が見て初めてわかるんですよね。あ、やっぱりさすが大阪やなっていうふうにね、思うわけですよね。まあでもね、やっぱりね、こういう標語だからやっぱり伝わりやすい方が絶対に効果があるわけですからね。これをまた子供を交えてやるところにね、非常に、いい施策だと思います。はい。それでは次の話題に行きたいと思います。今度は、岩手県盛岡経済新聞の話題です。今年もチャグバス出発進行、子どもたちが飾り付け、公共交通に親しんでという話題なんですが、これは、チャグチャグ馬っこですね。これをモチーフに装飾した路線バス、チャグバスの運行が5月13日に始まりました。このバスはですね、滝沢市から盛岡市まで華やかな装束を身につけた農耕馬がですね、練り歩く伝統行事、チャグチャグ馬子の開催に合わせて、地元のバス会社が

0: 協力して運行しているということです。バスの車内にはですね、馬が身につける装束をイメージした帯や手綱、まんじゅうと呼ばれる飾りが付けられまして、行事に関する豆知識と写真も掲出と、公共交通に親しんでもらおうと装飾の仕上げは路線バス沿線の保育園の園児と一緒に行っているということです。この装飾の日、子どもたちは着々馬子の乗り手の装束をデザインした T シャツを着て装飾作業に挑戦。自分たちで色を塗った、馬子のモチーフの塗り絵と、着々という名称の由来であり馬子の装束には欠かせないという、鈴のイラストを、窓に貼り付けていったそうです。当日はですね、この装束馬とそれから市の公式キャラクターチャクポンも大いに駆けつけたそうで、お馬さんに質問はありますかと聞かれた園児たちはですね、好きな食べ物はとか好きな遊びはと質問するとですね、リンゴが好きで広いところで走り回るのが好きという答えを聞いてみんなと同じだねと笑顔を見せていたそうです。こちらの運行は6月13日までということです。ね、この地元のやっぱり伝統行事をこのバスの、装飾を通じて、あの子どもたちにこう伝えていく試みなかなかねいいですね。これ毎年伝統みたいになってますけど、
1: そうですね、うん、これあの農耕馬って今も現役なんですかね。なんか
0: いや違う、まあ、あのゼロではないかもしれないかとも思いますけど、ちょっとねあの正確なところは分かりませんけど、まあ今はほとんどいないと思いますけど、こういう何ですかね、この工場が練り歩く伝統行事というのがやっぱりこう代々伝えられてきてるということで、この伝統行事はみんなで守っていこうねということの一つだとは思いますけどね。うん、
1: いいですね。ちょっと覚えていそうですもん ね
0: 小さい頃ねやるとねこれやっぱり覚えますよね。ありがとうございます。では3つ目、今度は、埼玉県は熊谷経済新聞の話題です。熊谷で夏季恒例大温度計設置、20年目も暑さへの注意促すということです。これは熊谷の八木橋百貨店が5月14日夏季恒例の大温度計を設置しました。2007年から毎年設置している高さ4メートルの大温度計、今年で20年目を迎えるということなんですが、設置期間は毎日ですね、熊谷気象台発表のタイミングに合わせて11時と14時にスタッフが手作業で、気温のメモリを操作して反映しているということなんですね。今年設置した大温度計は2台。こちらですね、先月気象庁が発表した酷暑日イコール最高気温が40度以上の日というものに合わせて温度計の40度のメモリの部分に酷暑日と新たに明記したそうです。こちらこの温度計の前ではですね、多くの方があの報道陣とともに、見守ったそうですが、市内在住の70代の女性は20年前は40度になる日が来るなんて想像もしなかった、今の暑さは怖い、本当に気をつけなくてはいけないというふうにおっしゃっています。この百貨店のですね、宮地さんという方はですね、こちらの記録の塗り替えの、間隔がどんどん短くなって全国的に暑さが深刻しているんですが、この温度計の目的は日本一を競うことではなく暑さの注意喚起、気温を可視化することで暑さの注意を促し健康を守るための指標として活用を目標、との、活用を目標にしているというふうにおっしゃっています。ね、よくあの日本一の暑い町みたいなことを言われますけど、別にそれを競ってるわけじゃないというふうにおっしゃっていらっしゃいますね。いかがですかこちらの話題、竹内さん。
1: いやーこのメモリを見たら最高45度までなんかメモリがあって
0: あるんですよね。
1: これここまで来たらもう終わりだなと思いながら見ました。
0: 本当やばいですよね。これもしかしたら過去は40度までしかなかった可能性もありますよね、20年前とかね。
1: ですよね、
0: 多分5度足したんじゃないかな、あとどっかのタイミングでね。恐ろしいですけどね。まあでも今年もまたね、あの猛暑の予報がありますからね、やっぱりこう舐めてかかるのが一番怖いですからね、暑さはね。

0: やっぱり水分補給をまめにして、なんとかね、その猛暑から皆さんの身を守っていただければと思います。以上、民系ハッピーニュースセレクションでした。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
0: それでは最近の旋盤の動きを3つのキーワードでご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目のキーワードは何でしょうか。
2: 1つ目のキーワードは再開発。
0: 再開発、はい、お願いします。
2: 先ほどもちょっとビルの話とか出たんですけれども、ここ近年ずっと仙波経済新聞エリアの真ん中にある御堂筋という目抜き通りあるんですけれども、建物の高さ規制が長年あったんですけれども、それがこの、約20年ぐらいでこう段階的にそれが、緩和されてきて、それもあって、それまではあんまり高い建物が建てられなかったんですけど。
0: そうなんだんですね。
2: その高さを合わせるという
0: 長年、
2: あったんですけど、で今はこういろんな条件で高い建物が建てれるようになって、でそれで、あと古いビルの老朽化で建て替え時期が来たというのが重なって、それで、エリアの中で高層ビルがどんどん建ってるというような感じなんです、
0: ね。なるほどね、特区的な扱いになってるわけですね今はね、そうですか。これはやっぱり何ですかね、こう古い小さなビルがどんどんやっぱり土地がまとまって大きな敷地になって高いビルが建つというふうな構造になるわけですよね。
2: それがなんか、面白いことにというか、もともとが結構その大きな、なんというのかビジネス街なので、もともとその大きめのビルが、
0: 確かに
2: 建て替えという、
0: 確かにそうですね。心斎橋歩いてるとあんまりペンシルビル見ないかもしれないな、言われてみたら。一個一個のビルはそもそも大きいですもんね。
2: そうなんです、一個一個大きいというのもあるんですけど、小さいビルとかって結構地元で取材とかしていると、個人の所有者とかで、なかなかその年配の方だったりとか、ビルの建物の中で所有権がいろいろあったりとかで、なかなかそういう建て替えとかもスムーズにいかないみたいなのも聞いたりとかもしてるんで、
0: なるほどね、なるほどね、なかなかね悩ましいところですけどね。でも建て替わった後にはやっぱり上層階はオフィスとかホテルになって下に商業施設ができるみたいな場合が多いんですかね。
2: 今はそういうところが多いです、
0: ね。以前は会社が多かったから、その1階の路面にもあんまりお店がない時期もあったと思うんですが、今はやっぱり建て替わるとやっぱり路面のところにお店とかカフェができる可能性がやっぱり高いですかね、そうやって考えると。
2: そうですね、なんかそこも以前はなんか規制があったみたいな。
0: あ、規制があったんですか。
2: なんか時期によっては、あったみたいで、ただ今はその、商業施設をこう入れることで何かこう、細かなメリットがあるらしくって、それで飲食店とかが1階とか2階とかに入ってるようなビルが増えています。なるほ
0: どね、様変わりですね、本当仙波のね、街は大きくこの20年30年で変わってるわけですね、そういうふうに考えるとね。
2: そうですね、
0: そうですか、はい、ありがとうございます。ではじゃあ2つ目のキーワードいきましょう。
2: そうですね、そのビルで、ちょっと話がちょっと続いてはいるんですけど、タワマンが、とにかくこのエリアに増えてきて、再開発でそのマンションとか、その高い高層マンション建てやすいっていうのもあるんですけど、5年後に浪速筋線という新しい路線ができるんですよ。エリアというか、梅田と、難波をつなぐっていうような、新しい路線で。
0: JR でしたっけ？
2: JR と、南海が共同で。
0: ああ、そうなんですか。じゃあ南海が伸びていくんですかね、梅田の方まで。
2: そうですね。
0: すごいですね。そうか、和歌山からじゃあ梅田まで行けるようになるんだ、5年後に。
2: そうなんです。新大阪からその関空までのアクセスを良くしようみたいな、なんかそういうコンセプトらしくて。
0: なるほどね。
2: そうなんです。それで、その仙波経済新聞エリアにも新しい駅ができるということで。
0: ああ、そうですか。

0: えられなかったような風景がよく見れる。
1: なるほどね、わかりました、ありがとうございます。では3つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、あ、3つ目、
1: あ、さっきのタワマンは2つ目じゃな、なかったのかな。
0: あ、2つ目です。
1: あ、2つ目ですね、はい、じゃあ3つ目のキーワードなんでしょう。
0: はい、あ、3つ目なんですけど、はい、コーヒーの高騰化がキーワードで、
1: うん、コーヒーの高騰化、何が高くなってるんですか。
0: はい、コーヒー、千葉経済新聞のエリアって喫茶店多いんですけど、
1: はい、
0: で今何でもまあ物価上がってるんですけど、
1: はい、
0: 特にコーヒーはその円安とかそういう戦争とかの影響プラス、あと産地がなんか今不作らしくって。
1: ああ、そうなんですか。へえ、
0: そうなんです。で2年ぐらい前の取材で、うん、カップ紙コップのコーヒーが1700円というのがあって、
1: はい、
0: でと思って、はい、なんかちょっと目をこするというか、うんうん、これ円ですかウォンですかドンですかみたいな、なんかって思ったぐらいびっくりして、はいはい、でそれからもう2000円とか2500円とか見るようになったんですけど、
1: うん、
0: 最近では3月に取材したお店でいっぱい3500円というところがあって、
1: はい、すごい。これは希少な豆ということですかね。
0: 豆が、まあ、希少な豆ではあるみたいなんですけど、
1: ね、芸者コーヒーとか結構高いですよね。
0: そうですそうです、う
1: ん、ね、3500円かなかなか
0: 3500円、
1: なかなかね勇気がいりますよねそうですか。まあでもあれですかね、普通のレギュラーとかブレンドもまあ上がりつつあるんでしょうね、きっとね。昔400円だったのが450円になったりとか、なんかそんな感じ、
0: じりじりと
1: 上がってそうな感じがしますよね。
0: はい、
1: うん、なんか多分ね、じりじり上がってくるからあんまり分かんないですよ、きっとバーンと上がらないから、うん、そうですか。まあでもね、コーヒー専門店増えましたからね、今ね本当にたくさんありますから ね、 ね、やっぱり仕入れのね、その豆自体がやっぱり国際情勢に絡んでくる食材だから、結構ね、経営する方もそれなりに大変なんだとは思いますけどね。まあ、毎日飲むもんだからね、やっぱりなるべく抑えてほしいなという思いはねありますよね。はい、ありがとうございました。以上、千葉の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは千葉経済新聞のハッピーニュースをご紹介いただきたいと思いますが、まず1本目の見出しからご紹介ください。
0: はい、淀屋橋に平岡コーヒー店移転、大阪最古の喫茶店、コーヒー豆やレシピ継承。
1: はあ、いいですね。大阪最古の喫茶店がちゃんと特定されてるんですね。
0: そうなんです
1: よ。それが今でも残ってるのがすごいですね、まだね。
0: 創業が1921年で、
1: はい、
0: まあ、千葉経済新聞 の、 編集部の近くに、
1: はい、
0: 以前店舗があったんですけど、
1: で、
0: 以前の店主の方が3代目 で、
1: うん、
0: で建物が、まあ、そこも古くなったっていうことと、
1: はい、
0: であとも店主の方も高齢になって、それで、
1: うん、
0: まあ、引退するということで、
1: はい、
0: 店長、その時店長だった方がお店引き継ぐというふうになりまして、うん、
1: 店長の方が4代目を引き継いだということになるわけですね。
0: そう、
1: はい、すごいですね、よかったですね。みんながホッとしてるんじゃないですかね。はい、
0: そうですね。で、まあ、建物変わって、
1: うん、
0: で、まあ、店主の方も新しい若い方になって、
1: はい、
0: で、まあ、古いお客さんも喜んでいるという話です、うんうん、
1: そうですか。やっぱりどうですか、やっぱりでも新しい店になったから、そのいわゆる店内の味わいというのはちょっと変わった雰囲気になったということなんですかね。
0: で、そのまた新しいお店もレトロビルというか、うん、
1: はい、
0: 前のお店もすごくレトロな感じで、
1: うんうん、
0: 古い古時計とかもあったんですけど、
1: はい、
0: 新しいところも、
1: うん、
0: 移転先もレトロビルなんで、割と雰囲気は残ってる感じです。
1: なるほど、まあ、調度品は全部ね持ってきて開業されてるから、まあ、なるべく前の雰囲気を残しつつというところなんですかね。
0: そうですね、うん、
1: 今ね全国的に見ると喫茶店も若い人にも結構人気ありますからね、多分そういうところには全国巡礼してる若者が来るんじゃないですか。
0: あ、それもあると思います。
1: ねえ、ねえ、そこまで 歴史があるとやっぱ一度はね喫茶店好きな人は足を運ばなきゃっていうことになりますもんね。うん。

0: はい、わかりました。ありがとうございます。ではじゃあ2本目の見出しをご紹介ください。
1: 肥後橋にビリヤニ専門店、万博で5万2000食販売、パキスタンの味提供。
0: ビリヤニブームですからね、ここ数年ね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。
1: 特に大阪は、うん、あの万博で火がついたという感じ。
0: そうなんですか、ビリヤニが。
1: そうですね。それまでもじわじわ来てはいたと思うんですけど、うんうん、であの万博の時にその中でいろんなところで出していたビリヤニがどこも美味しいということで、
0: はいはい、
1: こう一気に広がったという感じです、うん、
0: これはじゃああれですか、もともとあった店が万博にも出店していたということの流れなんですか。
1: あ、そうなんです、はい、なんか千葉経済新聞エリアのレストランが、うん、はい、万博に出店して、うん、でその後に、まあ、人気があるということで、うん、新たに、はい、また近くにビリヤニ専門店を出したという。
0: なるほどね、ビリヤ今度はその万博終わった後にビリヤニ専門店を出したということなんですかね。
1: そうなんです
0: 。あ、はい、なるほどね、これはいけるぞとフォーカスしてもということですね。
1: そう
0: です、5万2千食すごいですねすごい、これは人気です ね、いいですね。もうでもね、ビリヤニもなんかだんだん定着しつつありますけどね、もう人気を超えてね、ある意味ね。
1: そうですね、うん、
0: はい、ありがとうございます。では3本目見出しからご紹介ください。
1: はい、淀屋橋ステーション1にフードコート、コンセプト違う4店舗揃う。
0: はい、
1: この淀屋橋ステーション1というのが、まあ、再開発でできた、オフィスビルで、まあ、複合商業施設という感じなんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、飲食店とか、まあ、カフェとか、まあ、入ること多いんですけれども、うん、まあ、ここ珍しいのがフードコートがそのオフィスビルの中に入っているということで、
0: はいはい、
1: でそれで注目も集めて、
0: なるほどね、
1: すごく、はい、
0: まあ、普通は商業施設の一角にフードコートがあるんだけど、うん、いわゆるオフィスビルの、うん、まあ、一角というかワンフロア下にフードコートがあって、これ一般の方も外から入れるんですよね、当然。
1: そうです、そうです、
0: うん、そうですね、いいですね。でも中で働いてる方にとってはいいですよね、めちゃくちゃありがたいですね。
1: そうです ね、うん、
0: ね、なんかこう決まったお店だとね、やっぱり頼むものも決まっちゃうから、いろいろ日によってね食べられてダラダラできるっていうのはね、うん、いいですよねフードコートはね。そうですか、わかりました。はい、竹内さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: それでは最後にリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、先にこの曲を選んだ理由を教えていただけますか。
1: もうタイトルがもう、うん、千葉エリアそのものという感じ。
0: 渋いっていう感じですね。
1: 渋い、うん、渋くって、あと、うん、歌詞の中に出てくるビルが、はい、編集部の近くにあって、
0: はい、
1: でこれがすごい大阪的だなと思いまして。
0: なるほどね。はい、もう絶対この辺うろうろしながら曲書いたやろっていう感じですね。
1: まさに、はい、見ながら書いたんじゃという。
0: なるほどね、わかりました、ありがとうございます、はい、それでは竹内さんの方から曲紹介をいただいてお別れとなります。よろしくお願いいたします。
1: はい、未来冒険人大阪本町ブルース。

0: 5。
1: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
2: J-WOKの杉田博です。
1: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
2: はい、
1: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
2: 何て言ったら、小さな命を抱く君へというタイトルです、
1: ね。はい、で今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫でね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。
2: う
1: ね、
2: う
1: ん、まあ、時々こう公園のあたりにね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれが野良猫ということなのかな。
2: ですよね。ねで僕ね、うん、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、ずっと。で、わあ偉いなと思って、うん、10匹近くいるかな、うん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、でその子たちに餌をあげてると。
1: なるほど。
2: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
1: 本当です ね、犬もね、うん、そのブリーダーの下でこう、ね、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主の下で、うん、飼われてるなんていう話もね。
2: そうですね。
1: うち昔飼ってた犬は、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、パニックになってしまって脱走してしまって、っていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察の500回になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね。
2: で迎えに行くんですか。
1: そうそう行くんですよ。
2: でこらって怒ってい
1: や怒れませんよ ね、 ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね非常に身近な、ね、
2: そうなんですよ、
1: 動物ですしね、
2: いろいろ大変だけど大切にね、
1: まあ、したいですね、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、今週ご紹介する曲は何になりますか。
2: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でね、やりますか、うん、ね、言いたいことを言い合いましょう、
2: はい、
1: それでは楽しんで聴いてください。はい、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
2: 杉田博史の
1: サミー・ヨガー。

0: あの今週の一曲、サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、あの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うん、うん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、64年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、はあ、ええ、3拍子だったんですよね。
1: おお、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、はあ、そこからもう4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ですよね。
1: ですよね。うん、
0: でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのが感じすぎでしょうかっていうことですね。
1: ノーメジアンウッドとか ね
0: そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんです。
1: そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあって ね、はい、まあ、これはきしくもジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな。
0: なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが ね、うん、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、主メロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、これってね。
1: まあこれまあビートルズあるあるでね、
0: らしいですよね
1: 人によって、聞く人によってどっちが主メロかっていうの
0: ね、
1: う
0: ん、だからやっぱりこうポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう。
1: そう、でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、でアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、うん、
1: あ、そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、成長
1: う、ね、そうだね、本当このアルバムね、うん、すごい成長したなと思うんですけどね、
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると、うん、直前にですね、うん、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、はい、そのことを歌ったんじゃないかという人もいますね。
1: うん、なるほどね。
0: まあ、ジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなっていう気がしますね。幼い頃からね、
1: はい、はい、
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、はい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
2: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで、A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、はい、
2: 本当ですね、独断と
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、うん、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
2: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
2: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こう落ち着けがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい、
2: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと、 違うジョンでしょ、
1: うんうん、
2: If I Fell ね、
1: はい、
2: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
1: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
1: はいはい。これあのなんだろう、コーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか、下のパートで。
2: あ、割と取りやすい。でもサビがね、うん、ちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
1: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね、上でパーッとね。
2: そう。でもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、怒りました。
1: あ、そうでした。
2: ひっくり返るところがあったんですよ。
1: あ、そうだった。うん、あ、はい、そうなんだ。
2: はい、
1: なるほどね、うん。ではですね、杉田博史さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
2: はい、Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちた If I Fell を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、はい、B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、はい、この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよ ね、 確かに強いですよね。でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、うんそうねこのアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、うん、そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そしてThings We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、はい、で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、ね、
1: 僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、はいまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
0: そうですよね、うん
1: ね、If I Fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、直球の、はい、ものですし、When I Get Home は家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあそのままだよね、だけど今日の誓いはね Things We Said Today、うん、これ直訳ではな ない
0: です、ね、
1: ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
0: はい、はいそれではサミー・ゴアさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください、
1: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オバさんお願いします。
1: はい、 I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: そうですよね、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です。music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: は
1: い、
0: J-WOCツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよ ね、
0: 天気もいいといいですよ ね、はい。
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピックもうご鑑賞されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ、ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン、ミッドナイトショーはカクテルショーあるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバーブルース・エル・シューズ、続いてアイ・ガット・ウーマン、3曲目オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて、さらに続けましょう、4曲目 Love Me Tender、 もう1曲いっちゃいます、 Jealous Rock 放題監獄ロックから、 Don't Be Cruel 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語、ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思う

のは不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであっても、ご存知の通りエルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、 Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラウストバート、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日

カにレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディング

0: 5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラストバウト放題青春カーニバルサウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルビスはビートルズに祝電を送り、コングラチュレーションズ・オン・ユア・アピアランス・オン・ディ・エド・サリバン・ショー・アンド・ユア・ビゼット・トゥ・アメリカという内容で始まる祝電、番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルビスのラスト・バウト・サウンドトラックアルバムはこのアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング Last About。 2曲続けてどうぞ。
1: Come on, kids, from 8 to 80. Hey there, mister, bring your lady. There's a big show on the inside. It's carnival time. Popcorn, peanuts, and cotton candy. Pink lemonade, that's dandy. Be a big shot for a dollar. It's carnival time. Roustabouts, and there's happy shouts. Children shouting if you got doubts. Quit your doubting, it's thrills, it's spice. It's cheap at half the price, so... Don't be bashful, buy a ticket. Get the habit, never kick it. Hear the band there, don't just stand there.

プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、オーハッピーデイエピックバージョン。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレスリー・ショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング、 It Hurts Me テイク1、聞きながらお別れです。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building.

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーザニューワールド。もうあれですね、 BE:FIRST のスタジアムが終わってるんですよね。いや、終わった皆さんどうなんでしょうね。ぜひ感想の方を教えてください。ダイブトゥザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストクリエイターを毎週お迎えしております。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信してまいりますよ。さて、今回はゲストにイッシュからゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。ゆうきさんはあれですよね、大学の後輩であることも発覚して、前回こう来ていただいた時もなんかそのオーディションこう受ける前の話とかね、そこら辺をたくさんこう聞いたりしてきたんですけど、イッシュとしてはこのタイミングでついに念願のファーストアルバムということで、4人体制の復活とかもこのタイミングだったりもされますので、今後の展望についてね、お話を伺いできたらいいですね。ということで、放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: challenge. Path to success.
1: ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。今夜のゲストは一周からゆうきさんとりんさんです。よろしくお願いします。
2: One of a kind we are each。
3: ゆうきです。
4: りんです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。息がぴったりですね。
3: ありがとうございます。
1: 最初誰が決めたんですか、それって。
3: 私です。
1: あ、そうなんだ。
3: なんかグループ挨拶を作らなきゃ
1: ありますよね。
3: なんでなって、うんうん、なんでだっけ。でもなんかこう一種で他にない存在みたいな感じだったので、うんうんうん、
4: 確かに
3: もうワンオブアカインドってめちゃめちゃもうなんか、
1: はい、
3: まんまって感じなんですけど、試しに言ってみたら、あ、いいじゃんってなって、うん、なんか採用されてしまったんです
1: すごいですね。
3: いやいやい
1: や、確かにベタな形容になっちゃうかもしれないですけど、あの、お、異彩を放ってますもんね、昨今のグループが乱立する時代の中でも。一周は
3: 本当ですか。
4: 本当ですか、
3: はい、ありがとう
1: ね、すごい。なんかシンプルにガールクラッシュっていうわけでもそれだけでもないんだけど、なんかこう、うん、強さみたいなのすごい感じるんですけど、なんですかね、なんか意識されることってあります、カラーで。
4: そうですね、でもガールクラッシュの中にある女性らしさみたいなのは、うん、はい、意識していて、なんだろう、妖艶さみたいな、
1: はいはいはい、
4: うん。

0: こうなんて言ったらいいんだろう、妖艶さ
1: いいですね。
0: それがここのチームにはあるものかなっていうふうにも思っているので、
1: はい、
0: そこをこううまく出せるように頑張っている部分でもあります、
1: うん、そういうのって結構メンバー内で話したりするんですか？なんかこういうとこが一種いいよねとか、こういうところ磨いてきたいよねみたいな話。
2: まあでもこう元々4人のキャラがすごい全部バラバラで、
1: はいはいはい、
2: こうまあ一人一人にこうフォーカス当ててみると、私単体で言うと結構こうボーイッシュなヒップホップとかはそういうのを踊るが得意なんですけど、あのリーダーのナノだったりリンだったり、あのすごくこう女性的なこうラインを生かした踊りがすごく得意で、そういう曲の時にすごいパッて生きるメンバーもいたりして、こうそういう全く好きなものだったり得意なことが違うメンバーが集まって一緒の曲をやっていくこの活動期間の中で、だんだんその私たちにしかないこう妖艶さも叶え備えつつ、こうラップバチバチの曲とかでもかっこよく表現できたりとか、そういうなんか多彩さみたいなのが出てきたのかなって思います。
1: そうですよね、なんか全員オールラウンダーな感じしますもんね。
2: いやありがとうございます。
1: そんなことないんですか？
2: 恐れ多い。本当にそう、
1: なんかそんな感じしますし、なんかね、もともとダンスがこう得意な方が集まったと思うんですけど、あの歌とかラップは楽しさに気づいたのってどんな時でしたかね？
0: わあ、でもやっぱりなんていうんだろう、こうレックするためだけの歌い方みたいなのがだけできるようになってでも、なんか音楽自体を楽しめるようにはならないっていうことに気づいていながらも、そこがまだまだ難しい部分ではあって、うん、ライブ練習とかでもこう人の心に響く歌と、そうですね、なんか制作中の歌い方とみたいな区別というか、
1: レコーディングは本当そういう難しさはありますよね、なんかどうしてもね、特にねデビュー間もないとかなると、入り込むって本当に難しいですもんね、
2: 難しいですね、
1: かといってね、あの照明入れてお客さん入れてやるわけにもいかないですしレコーディングをね、
0: あの狭い箱の中で収まっちゃう歌い方をライブでもするわけにはいかないので、
1: そうですよね、
0: そこはこう自分の想像力とトレーニングが必要だなって思う部分があって、その練習が必要なんですけど、それに気づいた時よりなんか楽しくなってきたなっていう部分はあります。
1: なるほど、いいですね。ゆうきさんはどうですか？
2: そうですね。去年の夏に、あの結構初めてのフェスティバルというか夏フェスに、たくさん出演させていただいた経験。そういう経験を積ませていただいたんですけど、その時にこう本当に、まあ、リンも言ってたんですけど、レック通りじゃないというか、なんだろう、今目の前にいる人とどういうふうにコミュニケーションをするか、その音楽を通じてどうやってしていけばいいかっていうのをこうライブに初めて出て、あ、なんか全然響いてないなみたいなことも実際に感じながら、どうしたら響くかな、どうしたら私たちのことをもっとこうなんだろう気になってくれるかなとか、そういう研究を積み重ねた時に、こう最初はちょっとこう落ち込んだりもしたんですけど、トライアンドエラーをこう繰り返せる環境がすごくあったので、その中で楽しさを見出せるようになってきたかなと思います。
1: なるほどです。なんか、あの個人的にもコレオがない時にかっこよくないとグループ映えないみたいなのもあると思うんで、コレオグラフィーが得意なグループの場合はなんか そこら辺の壁って あったんですかね？
2: あ、でもあります。やっぱほとんど結構ダンスボーカル曲が多いので、
1: めちゃくちゃ多いですもんね。
2: そうですね、もう移動に振り付けにもう制約ありまくりで、自分のこう、自分が自由にできることが結構限られてる、
1: まあそうですよね、
2: このパートとパートのこの動きがない瞬間に煽るとか、なのでなんかそういう難しさもありますし、そういうことに慣れてるからこそ逆にマイク一本でバラードとかを歌うときにどういう風に立ち振る舞えばいいんだろうみたいな、まだまだ全然研究中なんですけど、本当に何だろう、いろんなアーティストさんを見ながら勉強中なところではあります。
1: なるほど。なんかここだけの話、これ見てちょっと勉強になったぞみたいな最近の栄養なんか教えてもらえたら。
2: うわ、最近の

0: YouTube のプレイリストでも履歴が出るしね、はい、なんだろうな、まあ、最近ってわけじゃないんですけど、はい、なんかブルーノマーズさんのビルボードでのパフォーマンスとかって、なんかあのサビは踊るけどイントロのもう音数少ないところではもう歌となんかもうなんかそれに体も本当に歌から体がついてくるみたいな感じの動き、
1: あーわかります、
0: そのなんだろう体先行じゃなくてこう歌いたいからこう動くみたいなのができるのって本当にかっこいいなって思って、
1: そうですよね、
0: そういうのを真似してできるもんでもないと思うんですけど、すごく、
1: でもブルーノマーズもね本当あのコレオグラフというか振り付けあるけど、あの振りっていうよりはダンスですもんね、はい、もう本当になんか音先行っていうかね、
0: うんうん、
1: その上でなんかね、うん、ファッションが勝つみたいなのってかっこいいですよね、
0: 多いと思います。
1: なんかあのお近い目標とかあるんですか、こういう風になるぞみたいな、一種全体としての、
0: そうですね、まあ、目標ロールモデル的なこうなりたいっていうのがあるってよりかはなんですけど、うん、あの私たちが去年の冬から初めてこう、はい、ゼップツアーをさせていただいて、
1: はいはいはい、
0: 6都市回らせていただいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もっともっとこう大きい箱でっていうのもあれなんですけど、はい、もっともっとこう細かい都市6どころじゃなくても本当に全部回れるぐらい、私たちのファン全員に会えるぐらい多くの場所でやりたいなっていうのもありますし、うん、そうですね、まあ、みんなで話してるのは本当にライブのことで、
1: はいはいはい、
0: そんな感じですかね。
1: いいですね、
0: うん、
1: リンさんもやっぱライブが楽しいですか？
2: 私はライブしたことが少なくてですね、
1: はいはいはい、なるほど、
2: そうなんです、楽しみです そう、それが楽しみっていう気持ちでいっぱいですね、
1: うんうんうん、
2: 3人で活動している間のライブも、はい、ほとんど全部映像で見たんですけど、うんうん、すごく上手にかっこよくやっている3人を見て、すごく私も尊敬の心と、うん、そこから刺激もたくさんもらいましたし、
1: なるほど、
2: その3人と一緒にこれからライブをしていけるんだなと思うとすごくありがたい気持ちと楽しみな気持ちで、
1: なるほどです。なんかその話の中でね、ファーストアルバムがカルテットなのってエモいですね。
0: うーん、簡単
1: に、はい、そりゃそうだけどめっちゃしっくりきますね40層ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、じゃあまず1曲お届けいただきましょうか。タイトルナンバー、あの、はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい、一種のファーストアルバムカルテットからリード曲でカルテット。

0: 送りしたのはイッシュカルテットでした。ということで引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ファーストアルバムなんですもんね、まだ。
2: はい、はい、
0: うん、どうでしたかファーストアルバムは。
2: アルバム制作はそうですね、私はあの新しい曲に加えて、
0: はい、
2: 今まで3人が出してきた曲の最終録というか、
0: はいはい、
2: 私のパートもいただいた状態でのレコーディングもあったので、
0: はい、
2: 結構盛りだくさんっていう感じで、はい、私はたくさんレコーディングしたんですけど。
0: そうですよね。
2: そうなんです、
0: うん、どうでした？
2: 難しかったねなんか、
0: はい、
2: 爽やかな幸せそうな曲から、うん、
0: はい、
2: もうオラオラって言わないけど、
0: ね、そうですよね、はい、ハードなのも多いし、
2: ガツガツ系の曲もあったり、
0: うんうんうん、
2: セクシー系の曲もあったり、
0: はい、
2: 初めて挑戦するようなもう超ポップな曲、
0: うんうんうん、
2: 可愛らしい曲もあったりで、
0: 新録が結構多いですもんね、
2: うん、
0: ほら、
2: はい、
0: あの新録ほとんどないアルバムもあの多い時代だと思うんですけど、
2: 確かに
0: 新録の曲が多いのってなんかこうあのどういう意図がっていうとあれですけど。
3: そうですね、うーん、私たちがこう活動してきながら、
0: はい、
3: いろんなこう音楽と出会っていろんな曲ジャンルに挑戦してきた中でこうようやく発売することができたファーストアルバムっていうことで、やっぱ私たちが今まで活動しながら学んできたもの、得てきたものっていうのはやっぱ全部ここに詰めたいって気持ちはすごくあって、
0: はいはいはい、
3: そうなった時にやっぱこの多彩な楽曲というか、うんうんうん、多分作品お聴きいただいたら分かると思うんですけど、本当にリンも言った通りにすっごいいろんなジャンルの楽曲が入ってるので、
0: はい、
3: やっぱり今までの自分たちの曲だけじゃ伝えきれない、うんうんうん、なんかこんなのも見せれるよっていうところをやっぱ詰め込みたかったのかななんて勝手に思っております
0: どうですか制作意欲みたいなのって生まれたり強くなったりとかってされますか？
2: うん、しますね。私は歌詞をたくさん今回書かせていただいて、
0: うんうんうん、
2: ちょっと私の実力不足で、
0: はい、
2: あの全然採用されなかったものもあって、でも歌詞を書いてみるっていうことをしてから、
0: はい、
2: こう実際採用された歌詞を見ると、
0: はい、うん、
2: あこういう考え、
0: 表現があったか、
2: 表現があったか、うんうん、そうですね、そういうすごいなみたいな、やっぱプロ
0: そうですよね、
2: プロは違うなみたいなのも、
0: でもね、あの、はい、技術以上にね、なんかあの思考を文字にするってなんかものすごいこう自分と向き合うって作業だと思うんで、すごい尊いことだと思うんで、はい、なんかね、あの採用されるされないに関わらず、
2: うん、
0: なんかやった数が多ければ多いほど、
2: うん、
0: 自分のことがよく分かって素敵なことなんじゃないかなと思ったりもします、
2: はい、うん、すごく作詞自体は私も楽しんでやることができたので、
0: うんうんうん、
2: 次もまたどんどん参加させていただきたいなっていうふうに思います、
0: は
2: い、
0: そうですよね、
2: はい、
0: 結構あの今時代的にもグループが非常にあの活発化増えてきたりして、うん、共演とかも多いと思うんですけど、うん、なんかどうです、なんか仲良くなったりとかしますかっていうとあれですけど
3: あ、他のアーティストさんと。
0: そうですそうです。
3: うん、あ、でもあの確かあの前回出演させて

0: ていただいた時が、はい、ノーノーガールズ
1: ちょうどね、
0: ね、やってた頃だと思うんですけど、うん、デビューした後も花のももかちゃんと、はい、こうたまにご飯行かせていただいたりとか、本当にすごい、はいはいはい、現場ですごく花さんとご一緒したことはそこまでないんですけど、はい、本当にいつもかっこいいなって思いながら、なんかすごいリスペクトしてますし、あとこう実際にアーティストさんのこうライブに見に行かせていただいたりしたきっかけから仲良くさせていただくこととかあって、
1: うんうんうん、すごいですね。
0: リトルグリーンモンスターさんとか、
1: はいはいはい、
0: もう本当に歌がめちゃめちゃ、うん、もうとてつもないので
1: うまいですよね。いやもう本当にうまいっていうのももううまいが表面言葉にならないグループですもんね。もう
0: 収まらないぐらい本当にかっこいい音楽をされてるなっていつも思って、うんうん、すごく、はい、なんだろう、お話なんていうのか、うんうん、仲良くさせてもらってこう音楽を聴かせてもらって、うん、すごくいい刺激を受けてるなって思います、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: なんかこうその中でもね、日本だと今は4人組は相当少ないですもんね。珍しい
2: 4人
1: と思いますし、その分こう個の力が輝きやすかったりもすると思うんで、なんかこういう個性出していきたいみたいなのって強まったりされます？ライブとかだと
2: 私はファンの方にこう、うん、綺麗なお姉さん3人の中にいる可愛い子みたいな、はい、言われるんですけど、そう最初は私も綺麗なお姉さんになりたいんだけどって思ってたんですけど、はいはい、最近はもう可愛い子で行こうみたいなもう思って、そうですね、自分がこう憧れるのもいいけど、なんだろう、自分にしか持ってないものを伸ばしていこうっていう思考に変わったかなと思いますね、うんうんうん、
1: なるほどです、うんはい、それはねすごい素敵ですね、
2: うん、はい、ありがとうございます。
1: ゆうきさんは？
0: あ、そうですねほんとになんだろう、この活動期間、
1: はい、
0: こうなんかやってみたいなって思うことがあっても、結構自分がいろんなことを器用にできないタイプで、うんうんうん、目の前のこういただいたお仕事だったり、その時の楽曲とかパフォーマンスに向き合うのに精一杯で、はい、こうそれ以外のこうなんかアーティストとしてどうなっていきたいかとか、いろんなことにこう同時進行で手を出すことが結構難しくて、
1: うんうん、そうですよね。
0: なんか今こうアルバムを出してこう4人戻ってこれから再出発ってなってこう、はい、自分としてもこのチームの中の勇気としてどういう風になんかこうキャラを見せていくというか、
1: うんうんうん、
0: いいかなってことも考えるんですけど、やっぱり私もすごく作詞をするのが楽しいなって思える瞬間が多いなと思ってて、なんかやっぱり言葉を使った作詞はもちろんですし、言葉を使ったお仕事だったりとか、はい、もっとしていきたいなっていうのと、楽曲の中でがっつり振り付けを作るっていうのは方はこうなかったので、はいはいはい、ダンスをももっともっと極めていきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、はい、なんか確かにゆうきさんは定期的にダンスで話題になられる印象もありますし、なんかそういう意味では結構4とか5とかってなってくると、ライブでソロパート作りやすかったりするのもなんか特徴の一個としてある気がするんですけど、うん
0: はい、
1: そういうのは どうなんですかって言うとあれですけど、言える範囲で、はい、もうね、6月がちょうど織劇とカナデビアホール、まあ、その後もねライブはまたいっぱいあると思いますし、うん
0: はい、
1: なんか言える範囲で、うん、言える範囲で何かあったら教えてください。
0: でも
2: 挑戦してみたい、
0: うん、挑戦してみたい意欲はとてもありますし、うん、6月にファンコンサートを開かせていただくんですけど、うんうん、こうやっぱり一人一人のメンバーの魅力がしっかり感じられる内容にはなってくるかなと思います。
1: ありがとうございます。丁寧な括りでしたね。
0: 当たり障りない感じ。
1: でもそういう意味ではゼロからこうみんなでゼロから4人で作るライブっていうのは、うんうん、初めてになるんですかね、今回が。そうなると
0: 確かにこうなんだろう、何曲やって MC 挟んでみたいな、割とそういう既存の最初はこういう曲で行かなきゃいけないみたいなルールにとらわれることなく、はいはい、結構なんだろう、
1: もう弾数も増えましたしね、アルバムも出したし、
0: 曲が増えたっていうのが本当

0: に大きくて。
1: そうですよね、うん、めちゃくちゃわかります。
0: そう、それがすごい嬉しくて、こう何をどう見せようみたいなのもね、うんうん、みんなで話したりするんですけど、うんうん、いつもとはちょっと違う、うん、ちょっと結構違うっていう風に思ってもらえるのかなと思います。
1: ありがとうございます。楽しみですね。
0: はい、
1: ではあのファーストアルバムカルテットからもう一曲お聞かせいただければと思います。
0: はい、私たちのファーストアルバムからサブリード曲のナンバー4をお届けします。この曲はヒップホップ調のトラックなんですけど、ナンバー4ということもあってこう 1,2,3,4 を活用したワードプレイがすごく楽しめる楽曲になってると思います。お聴きください。

聞いていただいたのはイッシュナンバーフォーでした。お知らせの後もお二人とのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source. The Power Source. Dive to the new world.

0: myself for ourselves.
1: Life to the new world.
2: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥーダニューワールド。今日はゲストに一周からゆうきさんとりんさんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いいっすね、カルテットからのナンバー4ってね。
3: ありがとうございます。
2: 多分いきなり曲数増えるときって一番頭の中も大変になりやすいかもしれないですけど、逆に増えれば増えるほど自由度も増えていくと思うので、うん、ぜひ楽しんでいってください。
3: はい、ありがとうございます。
2: あのダイブトゥーダニューワールド、ゲストの方に聞いている定番の質問っていうのもあって、お二人にもぜひお答えいただきたいんですけど、
3: はい、
2: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ち上がった時にどうやって乗り越えてきましたかというやつですね。
3: そうですね、私は私にしか出せない色があると思うことですね、
2: はいはい、
3: こう私も結構人と比べるし、
2: うん、
3: 憧れを持ってる人に近づこうとしちゃうんですけど、無意識に。でも、なんだろう、さっきも言ったように自分が持っているいいところを伸ばす方に考えを変えた方が、はい、
2: うんうん、
3: 自分が楽でいられるし自分を大切にできるかなっていうふうに思いますね、
2: は
3: い、
2: うん、そうですよね。結構ライブとかでいっぱいいろんな人見るとこんなに人数いるのに同じ人が一人もいないってすごいなって思う時あるんですけど、なんか本当同じこと考えてる人と会ったらちょっと嬉しくなるくらい、
3: うん、
2: 基本人と人が違うのってもうあのデフォだと思うんで、
3: うん、
2: なんか固有の魅力たくさん持ってらっしゃると思うんで伸ばし続けてほしいですね、
3: はい、頑張ります。
2: ありがとうございます。すごいすごい素敵ですね。
3: ありがとうございます。
2: ゆうきさんは。
4: はい、そうですね、私は結構こうマイナスな気持ちを感じても、
2: はい、
4: なんか感じないようにしたりとか、
2: はい、
4: なんかこうやり過ごしちゃうことが結構自分に向き合うのが苦手だったりするので、
2: はいはい、
4: まずはその思い通りにいってない、今自分うまくいってないってことにちゃんと早めに認識するというか、うん、ちゃんとそれを認めるっていうのがすごい大事だなって思って、だからもう落ち込むならガッと落ち込んで、
2: はい、
4: で切り替えるっていうのがいいのかなって思ってます。
2: そうですよね、うん、でもすごい聡明な方ですもんね。
4: あ、いや、とんでもないです。
3: そうです、
2: なんかね、そういう
3: でもない
2: ね、なんか悩んでる時一番辛いのって何悩んでるのかよく分かんないことだと思うんで、
3: うん、
2: なんかそれが言語化できるのはすごい素敵なことだと思いますし、うん、なんかすごいですね。
4: とんでもないです。ありがとうございます。
2: さて、そろそろお時間となってしまいましたが、改めて一周からお知らせをお願いします。
4: はい、私たちのファーストアルバムカルテットがリリース中です、
2: はい、
4: そしてデビュー2周年を記念したアニバーサリーイベントリボンコレクション2026が開催されます。6月14日に大阪オリックス劇場、6月19日東京のカナデビアホールにて開催させていただきます。
2: はい、楽しみですね。
4: はい、
2: 頑張ってください。
4: はい、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ということでダイブトゥダニューワールド、ゲストは一周からゆうきさんとりんさんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select.
2: スカイハイがナビゲートダイブトゥダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしてまいります。今日選んだのはですね、 BE:FIRST のロンドです。なんかね、あの結構こうチャキズル先生のおチャキさんの重めのトラックで BMSG ダンス選抜みたいな形で、まあ、ギラギラとかね、あのエイウィッチのギラギラとかがすごくこうあの広がったり、実際コレオグラフとしてめちゃくちゃクオリティが高かったり、ソータの作った BE:FIRST のソータが作ったコレオグラフがっていうのがあったりして、あの BE:FIRST

0: でもなんかそういうものやりたいねっていう、ちょっとチャキさんとお話ししてるうちに、そのどういう風に作っていこうかなと思ったら、あのみんなラップがやりたいっていうことだったんで、ね、いやそう今だからこそっていうことがいろいろあるっぽくて、でまあ本当にそこら辺のそのなんていうんですかね、あのなんとなく言ってないというか、あのちゃんと本気で言ってくれてるっていうのもすごい感じたので、じゃあこういうのでどうでしょうという形で制作をしていきましたね。もう実際ね、結構もう5年で結構な数のリリースをここまでしてきたんで、ただの5年っていうよりはものすごいリリースしまくった5年だったんで、ここからさらにね新しくっていうのは毎回すごくこう2週目ゆえの戦いが生まれてくると思うんですけど、その皮切りとしてあのふさわしいものができたんじゃないかなと思ったりしております。では聞いていただきましょう。 BE:FIRST でロンド。
1: 噂のボイバーネとかも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは BE:FIRST でロンドーでした。さて、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。ノベルコアが本当に今すごくて、この前ビバラロック同じ日だったんで、最後見てたんですけど、すごかったですね。自分と重なるところもいっぱいあるんですけど、その、何かっていうと、もがいてる人にしか出せない、エナジーとパッションを全力で出してて、あれはなんかすごくこう、すごくね、親近感を覚えた。変な話なんだけど。で、もがいてる対象も全然違ったりするし、俺の

0: 人生は俺の人生で、コアの人生はコアの人生だと思うんだけど、なんかすごくその親近感がなんか胸を打つのもあったし、実際にそれがこう人を巻き込んでいくのよ、どんどんと。めちゃくちゃ感動したんだよな。コアのいい部分をたくさん全力で浴びたっていう感じがして。で、そのもがくっていう意味では、そういうほら制作っていろいろあるから、当然ノベルコアの場合はトップラインとリリックとっていうところになってくると思うんだけど、コアのその歌詞性がどんどんとレベルが上がっていく。詩的な表現とかさ、素敵な表現とかさそういうのがすごい多くて、で結構ね、だからこれはなんていうのかな、名曲本当に。まあ年齢がまだ若いんで、そりゃそうだろうって話かもしんないけど、今まさに成長しているんだなというのをこう感じて、その社長としても嬉しいですけど、所属アーティストがこんなに成長して、第一のアーティストだしね、がこんなに成長してっていうのは嬉しいけど、なんかちょっと違う感動がね、先日のビバラマを踏まえてなんかすごいあったりする。でこれがナナシっていうね、素晴らしい映画の主題歌にもなってるということで、ぜひね、映画も見てほしいですし、ぜひ聴いてほしい曲なんでお届けしましょう。ノベルコアで名前。
1: 名前は超太鼓の涙に、忘れてしまうことがないようにね。

増やすことを愛すると読んでしまったから、何回も何回も会う

0: The path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきました。

ペオレさん、今挑戦していることですが、朝の通勤時に2駅手前で降りて約30分歩いてから会社に行くことです。すごっ。もともと混んだ電車が嫌なため朝早く出かけて会社でゆっくりしていたのですが、ダイエットを兼ねて歩くことにしました。朝日を浴びながら澄んだ空気を感じ、体調もいいので続けていきたいです。すごっ。武道館のライブ楽しみにしています。今早起きが一番かっこいいみたいなところもあるしね。流行ってきてるよね、もう一回ね。いやでも こういうフィジカルの喜び、絶対 これが俺生物としての人間の贅沢だと思う。この2駅手前で降りて30分歩くっていうことができる、そのなんだろう、文明の利器を一番使うことって、つまり無駄を省くことってフルリモートじゃないですか。もう家から出勤時間ゼロ、その混んだ電車に乗るとかのストレスもゼロ、これがその文明の利器 100% だとしたら、人なんで、生物としての、生物としての人の一番の贅沢って、まず無駄を作ることと、その無駄を楽しむことと、その無駄の楽しみが自分にポジティブなフィードバックがあるっていうことだと思うんですけど、まさしくこれですよね。その30分歩くという作業、もっと多分30分短く電車使えば行けるところを30分わざわざかけるっていうこと、それが朝日を浴びながらのお散歩になっていて、ダイエットにもなっていて、体調がいい、完璧じゃないですか。大富豪ですよこれ、だから生物的大富豪カフェオレさん、はい。ということで、そんな生物的大富豪のカフェオレさんにふさわしい新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので、完成次第お送りいたします。そして来週はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたしますよ。そしてここで番組からお知らせです。ライブトゥザニューワールド、次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストのあゆむいまずです。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

0: シンガーソングライター奇妙麗太郎。
1: ずっとずっと君が好
0: き。2000年代後半、奇妙麗太郎トラベルスイング楽団でのパフォーマンスが話題となり、さらに盟友サンデー神出と共に天才バンドを結成してメジャーデビュー。代表曲「君が誰かの彼女になり腐っても」はさまざまなフェスティバルでアンセムとなった。そして2017年からは本格的にソロ活動をスタート。年間150本を超えるライブや数々の CM ソングも担当してきた。今年集大成ともいえるアルバム1976をリリース。ドラマ次の人の主題歌、愛が全てのことに代表される死や別れといったテーマを奇妙麗太郎の温かい歌声で包み込むような一作となった。

米太郎が50歳という大きな節目に自身初となる日本武道館での単独公演を行う。総勢11名の豪華なフルバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかり深いゲストたちが参加、花を添える。四半世紀をかけて磨き上げられた唯一無二の歌声。50歳の節目を刻む一夜が幕を開ける。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本武道館にて。さらに日本武道館公演を前に J-WAVE バーへの出演が決定。ライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるスペシャルなイベント、 J-WAVE バー。申し込みは5月24日まで。詳しくは J-WAVE のホームページをチェック。 Recommender on 81.3 J

0: 81.3JWAVE Million Billion Navigator is Be First。
1: リバースとシュントと
2: マナトがお送りしていきます。ミリオンビリオン、スカイハイさんのダイブトゥーズニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
1: はい、
2: はい、ってことで
1: ちょうど今日、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ええ
1: 、いやどうぞ。
2: あ、俺、
1: はい、いいっすよ。
2: ハッピーバースデージュノン。ってことで、5月23日にですね、28?
3: やばい、
2: やばいってダメだよ、あんな28、あんちゃんそうしか言わない28、やばいって。いや、おめでとうございます。
1: おめでとう、
2: ありがとうございます。まあ、そしてですね、 BE:FIRST で言うと、あのスタジアムライブ2026 We are the best、 2日間無事終了しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、まあそのあたりの話はね、後でもしっかりたっぷりしていこうと思うので、今夜はリスナーの皆さんからいただいた感想やメッセージなどね、たくさん紹介していきたいと思います。
1: はい、それでは、ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングはマーティン・ギャリックス&エド・シーラン、リピート・イット。

Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.

0: ミリオンビリオン改めまして BE:FIRST マナトと
1: シュントが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここで5月テーマを紹介します。テーマは
1: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しております。
0: はい、まあ、僕はあの前回宣言したものがあるんですけど、〇〇オールデイに関してはね、来週の方で報告したいと思うので、ちょっと皆さんね一周お待ちくださいということで、シュントのずっと〇〇は何かありますか？
1: そうですね、まあオールデイってほどではないんですけど、
0: うん、
1: 自分ではあの癇癪食いっていう風に名付けてるんですけど、
0: 何すかそれ、癇癪食い、
1: 癇癪食い、
0: 癇癪を起こすとかの癇癪、
1: そうそうそう、
0: 大丈夫、あの癇癪食い、
1: 癇癪食い、もうわけのわかんない量頼む時あるじゃん。
0: ああ、えぐい時あるね。
1: そうだ、ハンバーガーとラーメンとカレーとみたいな、あの
0: なんかマジでたまに子供の夢を全部集めたみたいな3連続ぐらいで、そうデリバリーでなんか届いてみたいな、これ誰のっつったら、またシュントのみたいな、次カレー届いたぜシュントみたいな、ピザ来たよシュントみたいな、
1: あれね、
0: あるんだよね、そういう日があ
1: れね、やめられないですね、
0: あれね、確かにあれ確かに毎日やってたらやばいけど、うん、定期的に来るもんな、
1: 定期的に本気で来ちゃうやつ、
0: 怖いよね、
1: 怖いっす、
0: あれね、疲れてる時なのか、もう ただ単にお腹減ってる時に、
1: わかんない、なんか癇癪なんだけど、
0: やばいね、
1: いつ来んのかわかんない、
0: もう食うことでしか満たせないみたいな欲なんだ、それはなんか
1: 多分そう、
0: 確かにな、結局全部食えてないもんな俺らがもらってなんか一口ちょうだいが、
1: そうなんだよね、
0: で助けられてるようなもんだもんね、あんな、でもそんなね感じですもんね。ソーチンは一生チェルシーファンだったり、
1: うん、
0: J はずっとオリーブオイルが好き、初めて聞いたけど俺はこれ竜兵に関してはシールフェチがやめられないとか、
1: まあまあまあ、
0: バミリすぐ俺見たことないぞ、あいつがバミリ剥がしてるとこあるか、
1: いやでもたまにやってる、
0: やってるんだ、うん、
1: まああのこんな感じで、はい、引き続き皆さんの〇〇オールデイ、番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。それではここで BE:FIRST の曲を聴いていただきたいのですが、
0: はい、
1: やっとこの曲をミリビリでオンエアさせていただこうかと思います。はい、温めてました、
0: そんなもったいぶら
1: ない、もうなんかこの曲について教えてください
0: いやいや、あれレオンミーですね、はいはいはい、俺のソロ曲ですね、
1: はい、
0: いやもう時系列がねちょっといろいろあって、そのファンミとかやって、ファンミに間に合わせるために結構な短いスパンでバーって作ったんで、結構制作エピソードとかも1年前とかぐらいになっちゃうんですけども、今で言うとワールドツアーで海外回ってる時に、なんかそろそろマナトさん動き出してくださいみたいな、来てマジっすかみたいな感じで、
1: うん、
0: でまあどうしようかなって思ったけど、とにかくやっぱ歌わないとだし、一人でね BE:FIRST でなんかできることとソロできることってわりかしちゃんとなんか分かれてる部分なんかあるなって思ったんで、うんうん、その時はで言うと、こういうなんかレオミンの曲調とかってやっぱこう十分に自分の魅力を引き出せる方向性だったし、
1: うん、
0: まあ、一番迷ったのは本当に、まあ、条件でやっぱピアノちゃんとメロディーであの沸かせられるって感動できるピアノを弾ける人とかと、うん、やっぱ自分の声の魅力を分かってくださってる方って考えると、やっぱすごいゆうたさんの顔がパッて思い浮かんできて、まあ、それこそあの皆さんも知ってるかもしれないですけど、空とかグロリアスとかを作ってくださってるんですけど、もうまさにこう感動で、でもすぐ曲自体はなんかできたんですけど、結構あの後付けのベースのあの動き方とかはすごいめちゃくちゃいいなって思ってて、あんだけやっぱすごいサウンドもミニマルな感じにして自分の声をすごい引き立たせてくれてたんですけど、その中でああやって結構ベースの躍動感がある楽曲もなんかそれはそれで聴いてて面白いし、でやっぱ僕もそうなんですけど、ゆうたさんのなんかすごい一番の魅力とかってやっぱ尋常じゃないほどいろんな曲作ってきて、で R&B 曲てか R&B 聴いてきた R&B の世代とかすごい話したんですけど似てて、それで言ってなんかすごいコーラスラインとかハモリを作ってる時は一番楽しくて、それをやっぱ分かりやすく2番の最初の「Another Day is Not Tomorrow」のとこで分かりやすくやるみたいな、ああいう定番のやつも自分もやってみたかったし、でもいろいろ本当に掛け合い

0: っていうかコーラス内になんか追っかけとかチェイスとかもいろいろもうやれることをたくさんその時にバーってやって詰め込んだ今の多分自分が歌って魅力が出るラインみたいなものを全て詰め込んでできた作品なのかなっていうふうに思いますね。はい、タイトルめっちゃ迷いましたね。デモからレオンミーみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当は違う英語だったんですけどレインのとこもまあちょっとなんかレオンミーやなーって思ってね、そういう感じになりましたかね。
1: はい、
0: ワンオブザベストみたいな企画ってなんか初めてだったしやりたいことをやるのもそうだけどなんか今後、まあ、BE:FIRST 外のユニットとかソロで歌う機会のための自分の幅を広げるっていう意味合いでもこの企画はあると思ってたんでそういう意味では今までちょっとやったことないリズムの曲調と、まあ、今後に生きるであろう作品をちょっと作りたかったっていうので今回のレオンミーを制作させてもらいましたって感じですかね。はい、ということでそれでは聴いてください。 BE:FIRST でレオンミー One of the Best 05マナト。

0: million billion million billion on 81.3 J-WAVE。
1: さてここからは最近気になってるナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます、
2: はい、
1: 今週はザ・ウィーケンド、
2: うん、
1: 9月20日ベルナドームにて

0: 7年ぶりの来日公演が決定しました。
1: はい、ザ・ウィーケンドといえばジーン・ハッカーマンというねインスタグラムの別アカウントで1月から日本に滞在している様子を投稿しています。まあ、観光地だったり展覧会に行ったり日本のゲームで遊んだり、米津玄師やクリーピーナッツと写真を撮ったりなどなどしていましたが、やっと来日公演が発表になりました。
0: 男性ソロアーティストとして史上最高の興行収入を達成した超大型スタジアムツアーアフターアワーズティルドーンツアーの一環として開催。スペシャルゲストには今年のコーチェラでもパフォーマンスしたクリーピーナッツ DJ の陽介幸松が出演します。
1: はい、まあ、今週はなのでザ・ウィーケンの楽曲をそれぞれ1曲ずつ選曲していきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: そうっすね、いっぱいあるし、やっぱなんかザ・ウィーケンの曲ってなんか他にはなくて、僕がハマり始めた頃ってあのザ・ウィーケンの髪型がなんか鶏みたいなやつになってた時なんですよ、
0: うん、
1: でもその時からすごいやっぱ個性強くて、でも声めちゃくちゃ綺麗で、うん、でも本当になんかジャケット車もかっこいいし、その持ってるアーティストズもすごいかっこいいし、でなんて言うんだろう、このなんかポップシンセの曲もあればすごいオルタナティブ R&B 系の楽曲もたくさんあってすごい幅広いなって思ってる中で、僕はちょっと今回あの Call Out My Name っていうちょっと失恋のことを歌った楽曲になってるんですけど、なんかちょっと声とか若干サウンドも歪んでて、なんか今っぽさもありつつ、でもなんかザ・ウィーケンドのこのフックでこの歌い上げる時のすごいエモーショナルな感じと力強さのなんか相まった感じがすごい感じ取れる楽曲なので、
0: うん、
1: 今回そのザ・ウィーケンの魅力が詰まっている曲 Call Out My Name を選曲させてもらいました。はい、
0: 僕シュントはですねザ・ウィーケンドとプレイボーイ・カーティとマドンナが、うん、一緒に歌ってるポピュラーっていう曲を流したいと思います。イントロのサウンド感から自分結構あの好みのちょっとプリッとしたシンセサウンドから始まって、
1: うん、
0: どんどんもう名前を見たら知ってるアーティストが歌ったりしてってて、まあ、聴き心地もすごいいいですし、
1: うん、
0: 最近のウィーケンドだとこの曲一番聴いてるなっていうのを選曲させていただきました。
1: はい、
0: それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはザ・ウィーケンドでコールアットマイネームザ・ウィーケンドウィズプレイボーイカルティ&マドンナでポピュラーでした。
1: ミリオンビリオンビーワースとシュントとマ

0: 元がナビゲートしています。
1: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best 振り返りトークです。
0: はい。
1: 先週5月のですね16と17の 2days で味の素スタジアムで開催されました、僕たち初のスタジアム公演ですね。
0: はい、
1: はい、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: まだ疲れがね溜まってるんですけど、まあ、言うて36曲やってるんでやったなーって感じですね。どんぐらいの人が予想できたかわからないけど、やっぱやったことないステイストロングが一発目で登場で出てくる、うん、驚きとか、
0: うん、
1: まあ逆にみんなが、まあ、予想できたっていうか待ち望んでたデアローギフテッドを最後に持ってきたところ、うん、なんかこの期待と裏切りをいい意味でなんか同時の面白さがあったのが今回のスタジアムかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ何よりやっぱいつものあの3ピースのバンドに加えてあのストリングスとかやっぱすごい豪華になったと思うんですよ、はい。まあ、それこそアンプラグとの経験もあったと思うんですけど、まあ、そこのやっぱ豪華チームもっとでかくしてスタジアムで大きくなって帰ってきたみたいな感じと、すごいやっぱスタジアム僕らのキャリアの中でも一番大きい会場だったのでめちゃくちゃ気合入ってましたね。結構ちょっと時間タイトだったんですけど細かい中で詰めるとこ詰めてなんか結構夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな、うん、その内容がすごかったんで、うん、
0: そうっすね。まあ俺らの話はもういいんすよ、
1: まあ、
0: メッセージをさ、
1: メッセージをすごい
0: 広辞苑、
1: 広辞苑の量は上から行くのか、もう
0: これもう全部読み切る覚悟で行けばいいんじゃないかな。このあと5分ぐらいで
1: これで行く？ストップでいやこの量じゃないと逆にできないから、
0: うん。じゃあ5つ目読ませてもらいます、はい。ラジオネームふうまなさんから、スタジアムライブ2日目参戦しました。
1: ありがとうございました。
0: どの曲もどのパフォーマンスもとにかく最高すぎたのですが、私的 MVP はガイトのレオ君の顔、
1: ああ間違いない、
0: シュント君のうざいぐらいの煽り、そしてキラキラまみれになる龍平君と一曲としてわちゃわちゃしてるビーファーが面白くて可愛かったのと、スローガンが、新リリックになったソータのラップアートが心に響いて感動したことです。アルバムとドームツアーの発表後の、ママ友マナリューが非常に好きでした。あれだよ MC の、
1: ああ
0: 私も一生涯ベスティでいたいと改めて思いました。これからも大好きですとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。2日目か、うん、配信があった日ですね。いや街頭なんかレオ君顔多分よりオーバーにやってたよね、ビデオの。
0: やってたね。
1: それめっちゃ良かったっすね。僕も見返したんすけど2日目とか後で、
0: うん、
1: めっちゃ良かった。
0: 顔が
1: 良かったね。雄平ももう目見えてない状態みたいな感じになったし、
0: うん、
1: 街頭はね確かに楽しかったね。
0: 楽しかったね。
1: あ、さっきちょっと言い忘れたけどほらダンサーもほら今回めちゃくちゃ、
0: ね、
1: 出てくれてさ、
0: うん、
1: との一緒のステージミリビリとかもそうだけどやっぱ6人だけじゃ出せない厚みみたいな、
0: うん、
1: 逆に街頭はそのワチャワチャしてる楽しい感じとかも出せたので、うん、すごい良かったですよね。
0: 楽しかったですね。
1: ふみログさんからですね、5月17日2日目スタジアム参戦しました。1日しか行けないことが悲しかったですが、そんな思い吹き飛ぶぐらい充実した時間でした。
0: うん、
1: ロンドンのマナト君の激しさ、スクリームのシュント君の叫びが心に来ました。
0: うん、
1: 一生涯ベスティを再確認しました。これからもずっと応援してます。京都府の方からでした。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 叫んだね。
1: スクリーム俺もロンドちょっと叫んでたけど、
0: いやでもなんか全体的にみんな喉強くなった気がするんだけど、
1: ね、あ確かに強くなったね、
0: うん、喉。
1: あそこのでもロンドスクリームスローガンの辺良かったっすね、
0: うん、
1: 魂のセクションでした、うん、ここは
0: 完全魂セクだったね。
1: 魂セクです。いやロンドね、いやだから本当にダンサーいないとやっぱ完成できない構成みたいなのがここはめっちゃ詰まってた。
0: そう
1: だね、この3曲特にじゃない？ミリビリロンド
0: 一番リハの時間長かったんじゃない？
1: うん、いやおもろいねロンド。ロンドおもろかったっすね。
0: 塚目健介さんもいたし。
1: そうなんすよね。
0: 演出家っていうのは、
1: うん、
0: いつもビーファーやってくれてる人が、
1: ま
0: あ、元々ダンスやってる人なんですけど、
1: はい、BFQ ね。
0: BFQ で来てくださいよっつったら本当に来て、
1: いや怖かったよ。だから俺いつ気づ俺がね一番最初気づいたの。
0: いや俺ね気づかなかったんだよね。
1: いやシュント一人だけ最初あの前行くじゃん、
0: うん、
1: で

0: その時そのこのガヤの一番後ろにいて、
1: うんうんうん、
0: でなんか俺になんかめっちゃ向けて言ってくる人いるなと思ったら、ケンスケさんいて、やばみたいな、ちょっと竜兵見てみたいな、ケンスケさん見てめっちゃおもろかったね。
1: あのマジで私服でグレーのセットアップ、うん、スウェットの着てきてたから、あのパッと見わかんないから、マジ間違い探しみたいな感じで、
0: そうなんだよね、
1: 探してみたら楽しいんじゃないかと思います、配信で。
0: おもろいね、確かに、
1: はい、
0: 確かに探してほしいな、あれ。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、次はぴょん吉ピピさん、スタジアムライブお疲れ様でした。私は大学時代にダンス部で出会った彼氏とスタジアムライブに参加しました。
0: わ、
1: I want you back の One time for your mind のところで2人で横乗りしながら音楽を聴けたことが幸せでした。
0: お、
1: ライブ中にソータが、自由に楽しんでいいんだと思わせてくれる言葉をかけてくれて、その言葉がすごく心に残ってます。音楽って自分が気持ちいいと思う楽しみ方でいいんだなと改めて感じました。素敵な時間をありがとうございました。富山県の方です。
0: 富山県です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 間違いないですね。
0: いや、全て言ってくれました、音楽の楽しみ方、は
1: い、ありがとうございます。
0: ソータさんはいいこと言いますよ、ステージ上で。めちゃくちゃ何個パンチライン出した、あの人。1日目からボーイズグループの音楽せなめる時代終わった。1日目、2日目はなんだっけな、ステイワンダーの煽りがとりあえず素晴らしかった。なんか正直その前ムーブオンやってて久々だし、
1: うん、
0: こんな踊る楽曲もで、ステイワンダーあって体結構やばかったんですけど、そっちの言葉が無知みたいな感じになってすごい熱くなるんで、なんかこっちも頑張れたって感じがしましたね。
1: でもあれさ、かわいそうなのがさ、絶対に終わった後言われるんだよね。ちょっと冷静になった時にさ、
0: 振り返りがあるんですよ。
1: あの時間マジで恥ずかしい。
0: あのちょうどだから MC か、セインワンダー終わった後って、いや俺が言っちゃったかも、本当に。いや、そうさっきボーイズグループなんてみたいな。
1: あれマジで恥ずかしいと思う。
0: いやー、でも
1: れんの
0: いいよ、言える、まあ、言えることして素晴らしいよ、ね、
1: 間違いないです。
0: あ、次愛知の方ですよ、うん、パソーマン、こんにちは。2日間のスタジアムのライブお疲れ様でした。私は BE:FIRST に最近興味を持ってくれた友達と一緒に1日目に参加しました、うん、皆さんの迫力のあるパフォーマンス、会場の開放感とたくさんのベスティで埋め尽くされた会場にとても感動し、楽しい思い出になりました。今年の4月から大学生になった私は日々辛いこともありました、うん、そんな中でりょうくんのグロリアス前の言葉が響き、うん、思わず泣いてしまいましたが、とても元気づけられ、これからも頑張ろうと思いました、うん、BE:FIRST の皆さん、最高のライブと思い出ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いやー、これね、1日目と2日目のおもろいのがね、あの1日目の方がミスが少なくて、2日目の方がバイブス高いっていう。
0: ああ、そうね、
1: いいところがあるんだよ
0: ね。そうなんだよね、
1: どっちにも
0: ミスは少なかったか、確かに。
1: 1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う。
0: ガチ、
1: うん、珍しいと思ったもん。
0: 俺頑張ったな。俺なんか、まあ、最終年ぐらいで6個ぐらいミスしてるからね、歌詞とか。歌詞がやばかったね、
1: うん、
0: 歌割りかな、歌詞っていうより、いや歌詞もやばかったか。レオ君のグロリアス前の言葉良かったですね、確かに、うんうん、刺してました完全に、
1: はい、生きててくれてありがとう。
0: 過去一で出てたよね、うん、どこだっけそれ、アイオンチュバックかな。
1: あ、それか、それはアイオンチュバックか、
0: うん、帰るだけに、うん、もう本人も何回も言ってるけどっていうので一回ね、それ置いとくからね、うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、ナッチさんからですね、アジスタ 2days お疲れ様でした。終始圧巻のパフォーマンスで何度もドキも抜かれました、普段のコンテンツでふわふわしていて少年のような一面を見せてくれる皆さんですが、音楽が流れた瞬間に空気を支配するあの姿は一生忘れません、We are the singers, we are the dancers, we are the rappers, we are the musicians, we are the idols、 この言葉を全身で強く感じた時間でした。改めて BE:FIRST という素敵なアーティストを好きになれて本当に良かったと思える伝説のライブでした、BE:FIRST の皆さんは唯一無二の存在であり誇りです、そしてワールドショーケース B4U 5周年ドームツアー決定、本当におめでとうございます。一生涯 BE:FIRST をいてくれるように私も一生涯ベスティでいます。これからもずっと応援していますということで、
1: 頑張ります。ありがとうございます。
0: さます、
1: ありがとう、いい感想。そして荒ぶる前髪になりたい、
0: はい、
1: さんからです。
0: はい、
1: We are the best の Day2 行かせてもらいました。初めてビーファーソン生で見て本当にいるんだなって思いました。

0: 受験前最後のライブでやっと念願だった BE:FIRST のライブに行けて、私はきっとこのために生まれてきたんだと錯覚するほど楽しかったです。叫びすぎて声帯は味の素スタジアムに3日間ほど置いてきちゃったみたいで、お前誰みたいな声してます。中でもやっぱり食らったのはロンドからのスクリーム、
1: はい、
0: ロンド本当に大好きで、イントロかかるのが、鳥肌でいっぱいおーおーって叫びました。
1: 嬉しい。
0: そっからスクリームでもうテンションマックスで、新しいリリックも最高で、パフォーマンスも大好きで、一番と言っていいほどスクリームをライブで聴きたかった、
1: うん、
0: 今年高校3年生ですごい進路に悩んできたんですけど、 BE:FIRST のライブを生で見てやりたいことが決まった気がして、志望校に向けて勉強励んでます。実はベルーナドームの日、卒業式の翌日で、髪なんか染めちゃったりしてライブ行こうと思ってます。というか必ず行きます。
1: ベルーナドーム
0: とのことですね。ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しい。
1: いろんな人見に来てくれてるんですね。嬉しいですね。
0: 茨城の方です。
1: いや今めちゃくちゃ紹介して思ったけど、やっぱいろんな地方の方から届いてて、ね、でもほら見に行きましたって言ってくれてるからさ、本当にいろんなとこから見に来てくれてるんだよ。
0: 岩手やばい。
1: なんか俺1日目かな、なんかどっから来ましたかみたいなノリやったじゃん MC で。
0: やったね。
1: 関西の人めっちゃ多かったイメージあるんだよね、1日目は。
0: 確かにね、
1: いやでもなんか集大成だし、それこそさっき言ってくれたなんか決意とか気合を感じましたみたいなのを俺らもすごい感じてほしいライブだったんで、これはなんか時間とかお金関係なく、なんかすごい絶対見に来てほしかったし、なんだろうな、これですごいいいスタート切れてる気がするんだよね、5周年イヤーの。なので今後のその発表したワールドショーケースとかアルバムもそうですね、でドームツアーも決定して、まあ、それ以外にも多分お知らせできるものたくさんあると思うので、皆さんはちょっと SNS とか見てくれてると嬉しいですね。
0: たくさんのメッセージありがとうございました、
1: はい、
0: 今回のスタジアムライブ2日目の様子がプライムビデオで、ライブ配信されたのですが、アーカイブが明日5月24日日曜日、23時59分まで見ることができるので、まだまだたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。
1: はい、そして来週もスタジアムライブを振り返ります。ゲストに BE:FIRST のステージを一緒に作ってくれる大切なメンバー、リョーレフティー宮田さんをお迎えします。いろいろ裏側とか話したらいいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、それではここでスタジアムで披露した曲からお届けします。ロンド、スクリーム、スローガン、3曲ミックスでお聴きください。
2: Now, turn it, turn it, six, huh? What's on the boy band? The dogma, how come we're still down? Beware to be where the best is now.

0: お送りしたのは BE:FIRST でロンド、スクリーム、スローガンでした。 BE:FIRST のシュントとマナトがお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。7月1日水曜日に10枚目のシングルミッシングがリリースされます。こちらは DJ プロデューサーのジョナス・ブルーにプロデュースしていただきました。そしてついに僕シュントのソロ曲 Want It も収録されます。お楽しみに。そしてスタジアムライブでも発表させていただきましたが、2026年、11月にニューアルバム B4U のリリースが決定しました。
1: はい。
0: 絶賛制作 Now です。
1: はい、
0: ね、
1: そうです。 Now ですね。
0: Now ですね。
1: はい。さらにですね、2027年1月からドームツアー BE:FIRST 5th Anniversary ドームツアー2027を開催することになりました。ありがとうございます。1月が東京ドーム、2月みずほペイペイドーム福岡、3月ベルーナドーム、まあ、アンドモアなんでもしかしたらって感じなんですけども、
0: はい、
1: はい、ドームをまたやらせていただきます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてですね、今年は、世界4都市を回る BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も決定しております。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの4都市にお邪魔させていただきます。はい。その前にですね、夏はあの国内フェスにもたくさん出演する予定なので、まだまだ一緒に楽しんでいきましょう。
0: はい。
1: それでは今夜はもう1曲 BE:FIRST の楽曲を聴いてください。BE:FIRST で Stay Strong。

今日のラストナンバーは昨年の初来日公演が即完売した注目のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、7月リリースのニューアルバムからの先行シングル Hit the World でした。

0: ビーバーストのシュントとマナトがお送りしてきました。ミリオンビリオンいかがでしたでしょうか。いやメッセージたくさん読ませてもらいました。
1: スタジアムね、いろんなとこから来てくれてましたね。
0: はい、
1: 嬉しかったです。たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そして番組の感想も X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデーです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは心理戦です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので過去回と合わせてお楽しみください。
1: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はマナトと
0: シュントでした。
1: バイバイ。

0: meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: Tokyo Beats Foundation。
2: 土曜日 1am。ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
3: さくらです。
2: はい、ということでやってきました。この時間
3: やってきました。
2: はい、
3: どうでしたかアイザック、この1週間。
2: この1週間はちょ、個人的にどうのっていうよりかは、あれ見ました、スワッチと AP のコラボレーション。
3: え、見てないわ。
2: スワッチっていう時計の会社が AP、要はラッパーとか言ってるじゃないですか、 AP をいつか巻くぜみたいなところとコラボレーションをして、世界で本当に限られた都市でしか発売されてないんですけど、もう全都市で警察沙汰になるぐらい人がいて、暴行事件、警察来てるみたいな、めちゃめちゃ渋谷とかもすごいことやってたんですね。
3: 嘘。
2: いや本当っす。
3: やばいじゃん、全く知らんかった。
2: マジっすか、めっちゃインスタで回ってきて、俺も AP やばーみたいになってて、俺最初ソージャーボーイが、俺がクッドリ全員に配るぜみたいな投稿してるのを見て、そっから見たんですけど、もう世界中が、
3: そうなんだ、
2: そう大興奮してたんですけど、なんかね、変な懐中時計みたいな感じで、え、これ時計じゃないじゃんってなって、これはちょっと買おうかなって一瞬思ったのやめちゃったんですけど。
3: あ、そうなんだ。
2: 腕時計になったら買いたいなと思ってたニュースで今週は興奮しましたね。
3: あら、なるほどね、はい、そうなんですね、結構じゃあいい1週間でした。
2: 楽しかったですね、個人的に。
3: 私はちょっと今気づいた方もおられるかと思うんですが、喉の調子。
2: そうね、
3: あのね、なんと私喘息デビューしちゃって。
2: デビューっていうの初めて聞いたわ
3: そうだから、ね、みんなちょっとごめんなさいこの声でって感じなんですけど。
2: いやいや、もう
3: でもね、おかげさまで、はい、禁煙ちょっと頑張って見てて、
2: まあそっからポジティブ生まれてると思
3: うんですね。そうそう、やっぱ今週3くらいやっぱクラブにいるじゃないですか。そうするともうさ、めっちゃ吸っちゃうから。
2: しかも煙でしょ、
3: 煙じゃんか。で、昨日からちょっと禁煙始めて、でも今日分ね、2本吸っちゃったんですけど、でもいつもとはね考えられないくらいですから、はい、そんな感じでちょっと健康に第一歩ちょっとって感じでやらせていただいております。
2: いや、もうお仕事で使うから、ぜひちょっとテキアしてもらってね。
3: そうなんですよって感じでした、皆さん。なるほどですね、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、そして今日放送中の番組へのコメント、こちら X でぜひお願いいたします。ハッシュタグもお忘れずに、ハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージ出場から送ってくださったら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
3: はい、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントします。
2: はい、そして今日の1曲目は J-WAVE でもかなりオンエアされているこの曲です。クレバで BPM featuring クレバ。

0: いやーね、すごいキャッチーな曲ですよね。さすがクビババというこの、ここにクレバさまいるってのも
1: やばいね、
0: すごいなと思いますけどね。
1: クレバめちゃくちゃ青春です。私
0: あそっか、
1: 大好きでしたよ。もうカラオケで今でもって感じですからね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: いやなんか結構現代のクレバみたいな感じじゃないですか、クビババって。なんかそういうイメージちょっとあるかも。
1: なるほど ね、
0: ちょっとそんな感じ気のせいかな、分かんないですけど。で先週の日曜日も始球式、ジャイアンツの試合かな、11日、なんかもう全身かっこいいジャイアンツのグッズ着て始球式で投げてました。あと多分ライブもしたのかな。
1: 暑いね。
0: いやすごい、
1: めちゃくちゃ暑いですよ。
0: 暑い。
1: この曲の MV にはアクロやケージュ、俺優の上杉周平、あと R して猿、ウィリウォンカ、
0: 本当に
1: それ、クビババとゆかりのあるアーティストがもうカメオ出演ということで、
0: すごかったっすね。
1: さらにあの YouTube チャンネルのモハブログからね、モハとマゼンの2人も出演ということで、すごくない、う
0: ん、めっちゃおもろかったよ。なんか、ミュージックビデオの途中で止まるのよ、ホロンホロンって言って止まって、うん、マゼンとモハが、うん、いやこの曲やばいねみたいな、うん、その要はリアクションの YouTube の一部を MV に入れてるみたいな。
1: あ、そういうことか。
0: で、おわこの2人やってんなと思って、羨ましいなと俺は思ってました。
1: 確かに
0: 見ながら、俺は誘われてない
1: アイザックもいそうだけど
0: ね、
1: その組み合わせに
0: いつかぜひお願いします。クビババ大好きなんで呼んでくださいよ。
1: お願いしますね。いや最高ですね。
0: はい、最高でしたね。ということで、さあ今週の番組のゲストは秋田出身のラッパー、ルナロイヤル。ニューアルバム鏡や6月4日に迫った初ワンマンライブについてたっぷりと聞いていきたいと思います。
1: いや暑いですね、うん、私結構ルナ本当に東京上京したての頃よく遊んでたので、うん、めちゃくちゃちょっと楽しみですね。アルバムも聞いたけど、やっぱルナは本当にリリシストやなって、
0: リリシストですね、
1: めちゃくちゃ思うんで、今日はちょっといろいろ聞いていけたらいいなと思います、はい。そして今日の DJ は DJ 太鼓、この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop Right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ タイコ
5: ー。 Yeah, アゴバディデイブ DJ タイコー。 Listen。 ありがとうございます。こんな何度も呼んでもらって、ね、
4: いや本当に
5: すごいありがとうございます。なんか変な話とかたくさんしちゃってるから今まで。
4: 最高っすよ。
5: もう絶対呼ばれないんじゃないかっていう覚悟のもと俺はあの話をしてきたのに、なんか意外に呼んでもらって嬉しいです ね。 ありがとうございます。
6: ちょっとね改めて、紹介させて

0: いただきますね、うんうん、神奈川県川崎市出身のヒップホップ DJ、はい、そしてこの番組には今日でね3回目の登場ということで、もうすっかり東京ビーツファンデーションの顔ですよね、うん、
1: 嬉しいです。顔、
0: 顔
1: 嬉しいな、ありがとうございます。俺もね本当にラジオが好きで本当に好きで、あの、はい、やっぱ自分はあのニューヨークのホット97っていうラジオを本当に昔からずっとそればっか聞いて、それを元に DJ とかもなんか、うん、それが血肉になって俺今の DJ 対抗があるぐらい、ほんと当時20何年前25年前ぐらいか初めて俺がニューヨーク行ったの、その時とかって、うん、あのホット97今だったらあの日本にいても聞けたりするんだけど、その時聞く方法がないから、もうまずアメリカニューヨーク着くと、うん、安いラジカセを買うみたいな、安いラジカセと空のカセットテープをめっちゃ買って、はい、それであのもうひたすらホテルとかに滞在中はそのラジオでのラジカセであのホット97を永遠ダビングして、それを持って帰って
0: やばいな
1: みたいな、もうそういうことを本当に25年前ぐらいからニューヨーク行くたびにやってて、でホット97を聞いてもその時の DJ ミックスとかその時のなんか DJ のトークとか、もうそういうのが本当俺のマジで教科書で今のスタイルというか今の DJ 対抗があるから、もう ラジオなんですよね俺。
2: ラジオですね。
1: そうラジオが、うん、ラジオがずっと見本で生きてきてるんで、うん、本当ラジオ好きで、うん、やっぱこう出してもらえるのは本当嬉しいですね。いや、
0: ありがとうございます。本当にどうですか最近の、うん、ちょっと川崎のシーンからちょっと教えてもらおうかな。
1: 川崎のシーン、
0: 川崎どうですか、暑いですか。
1: あ、川崎のシーンだと今ね、うん、バッドホップもワイザーとか全国ツアーやったり、
2: そうっすね、
1: でジョジョも今度武道館、うん、ジョジョもあって、でパブロがこの前それこそアイザックも出てた、
2: はい、
1: H1 でそうあの6月30にアルバムを出しますと、
2: うん、
1: 宣言してたんで、
2: そうですね、
1: うん、だからまあ そういう意味では下半期とかは結構パブロとかもガンガンもっと露出も増えるんじゃないかなと思って俺も楽しみにしてるっていう、うん、
0: やばいな、ずっと暑いな川崎、ね、
2: 一生
0: ヒップホップですよね。なんでなんだろうね、なんでなんですか川崎がすごい。
1: やっぱりやっぱでかいのは、まあでも元を言うとやっぱりスカーズなのかな、う
0: ん、あースカーズ、
1: スカーズ、
2: はいはい、
1: スカーズ、俺も個人的にあの本当に俺正直やっぱアメリカかぶれすぎちゃってて、20代の時とか日本語ラップみたいに全く興味がなくて、全然かっこいいって思ってなくて、日本語ラップ一切聞いてなかったんですよ正直、はいはいはい、なんだけどスカーズを初めて聞いて、はい、うわ日本語ラップでこんな面白いことやってる人たちいるんだっていうので、でいろいろ調べたら川崎の人なのみたいになって、そっから俺も日本語ラップ、俺スカーズから入ったって言っても過言ではないんで、
0: う
1: ん、でなんかまあなんか運良いことにというかいい流れでトントン流れで、で俺スカーズのライブ DJ とかもやらせてもらうような後になってって、
2: すごい、
1: で、まあ、バッドホップとかも言うたらやっぱりスカーズの名前は結構インタビューとかで過去も出してるし、
0: そうなんだ、
1: だからこのスカーズからこう 脈とつながる川崎のこの流れというか、
2: スカーズの系譜だ、
1: うん、スカーズの系譜、やっぱりああいうちょっとストリートシットなことをなんかやっぱり歌ったりするっていう流れで、
0: 確かにね、
1: バッドホップはまたそれをちょっと洗練したというか、なんかちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれかっこよくもしながらも、でもやっぱストリートの匂いもやっぱするような、まあそこはスカーズの系譜もあると思うし、
2: は
1: あ、やっぱりなんかそれが強いのかな、
2: なんだ、
0: なるほどね、謎が解けました、
1: 解けました、
0: はい、で今回ね太鼓さん3回来てくれるということなんですけど、この番組のためにセットを組むとき毎回ちょっと意識してることとか変えてることってあります？
1: いや全くないですね、ただやりづらい、やっぱ15分15分10分っていうのは、
2: まあ、ちょっと短めっちゃ短めですね、
1: 他ではないあれだから、15分でじゃあなんかこの流れを作ろうみたいなのはちょっと難しいから、なんか結構むずいな、どう何しようか、なんかちょっと15分ならこれこれこれみたいな、もうテーマ決めてやっちゃいたいって感じだけど、なんかそれを今回どうしようかなと思ったんだけど、いや俺あの最近あのマックス B が出てきて、あのフレンチモンターとマックス B アルバムがまだ出てないのか出たのかな、あのフレンチモンターとマックス B がまあとにかくアルバムを出す状態に入ってて、ちょっとそのマックス B とフレンチモンターの今先行で出てる曲とかがもうちょっと良すぎて、だからまあちょっと今日1セット目はなんかちょっともうその辺のマックス B とかフレンチモンターナだけというかそんな感じでやろうかなとか思いながら今日は来たっていうとこぐらいまでですかね。
2: 最高っすね、ありがとうございます。では早速 DJ のスタンバイをお願いいたします。
1: はい。
3: J-WAVE Tokyo Beat Foundation DJ 太鼓 First Mix on the set

bags off the rip. Hey. On me.

ほらほらほらほら。いや、ちょっともうちょっとミックスしたかったんだけど、もう残り時間がちょっと短いってことなんで、ちょっと次の曲いきたいわ。Yeah, all to the new, new to the old. Yeah, これが brand new French Montana. Yeah, Max B, Rick Ross. Yeah, it's called Smoking Part 2. Crazy.Yeah, let's go, let's go! Tokyo Beach Foundation, yeah, 81.3 FM, J-Wave! Wow! Yeah, let's go, let's go!

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、
1: はいはい、
0: 今日の DJ は DJ タイコ、
1: はい、これね今15分ミックスしたじゃないですか、はい、本当はまだあの後ちょっとやりたかったことがめっちゃあったんだけど、あと 3、4曲どうしてもここまでは行きたいと思ってたのに、もうちょっと時間的に絶対無理なんだなって、ちょっと前にあと3分ですって言われちゃったから無理なんだなと思って、ちょっと強引にあのもうじゃだったらあの曲だけはなんかヘビープレイしようみたいな方向性で切り替えたんだけど、本当はあそこから 3,4 曲あの流れでどうしてもやりたかったんだけど、
2: なるほどね、
1: はい、またそれは今度やりますね、
0: ぜひぜひまた違うタイミングで、
1: はい、
2: あの最後の曲が
1: スモーキングパート2、あれ出てんのかな、リリースされてんのかな、うん、なんかミュージックビデオは出てるんだけど、
2: う
1: ん、
2: されてる、
1: しっかりされてる、うん、あじゃあされてるね、うん、そうミュージックビデオ出てて、うん、そうもうあの2パック、はい、2パックサンプリングの、うん、もうあれがもうすげえいいなと思って、
2: めちゃくちゃいいです
1: か、ね、めっちゃかっこいいなと思って、もう最近一番好きですね、
0: うん、ありがとうございます、3回コマゲン
2: ね、
1: これでもこれがもう最初とかも言ったと思うんですけど、はい、やっぱこう Hot 97 の DJ から俺が学んだことというか、
2: もう今現場感あっていいっすよね、
1: 激プッシュみたいな、
0: 今激プッシュタイム、
1: もうこの曲今一番熱いだろうって曲はもう永遠、もうなんかもう昔とか本当10分ぐらいこの曲かけてんなみたいな、
0: も
1: う最後の方まで行って、もうファンクマスターフレックスとかボーカーンボーカーンとかサンプラー鳴らしてもう一回ド頭に戻すとか、もうこの曲だけで今10分ぐらい行ってんじゃねえかみたいな、うん、あこの曲今それぐらいホットなんだみたいな、うん、なんかそういう認識の仕方してて、
0: そういうことか、面白い、そうそうそう、なるほどね、
2: MC とかも結構そこで学ぶ、
1: もう MC はもう完全にもうあのホット 97DJ のパクリ、
2: ね、
1: う
0: ん、素晴らしい、
1: まあここ良かったな、あこの今のワードいいなとか、あここでこういう感じのこと言うとちょっとぽいなとかいうの、いろんな人のホット 97DJ の寄せ集めが俺みたいな感じです、
0: ね、いや素晴らしい、ありがとうございました、最高です、
2: 最高です、
0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 この後は POP EARS とのコラボコーナー Collecting Voices with POP EARS、 POP EARS の最新情報をお伝えいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices. みんな仲間って感じするからです。
1: ポップアーズ最高。
2: Collecting voices with Pop Yours.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours。
4: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026。改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、はい、延べ約4万5000人を動員しました。総出演者はなんと120組ということで、うん、私たちも MC でね3日間参加しました。
3: はい。いやでもフェスが終わった後もね、うん、色々と動きが続いております。なんとまずグッズ情報ね、うん、こちら会場で販売されたポップヤーズ2026のオフィシャルグッズの一部がオンラインで再販売をスタートしております、うん、当日ね会場行けなかった人もいると思うんですけどこの機会にぜひチェックしてみてください。
4: はい、
3: いやまあいろいろグッズありますからね、
4: うん、
3: T シャツとかもいいっすよね、
4: かわいい、あとなんかキャップもかわいいし、うんうんうん、なんかさポップヤーズ結構ビジュアルかわいいよね、か
3: わいいっすね、
4: あと私結構個人的なこのキーホルダーもなんか可愛いな
3: って思った、はいはい
4: はい、I love PY I love PY です
3: Pop Yours
4: Pop Yours、
3: なんかポップヨーズらしさってありますよね、グッズ毎回思うけどすごくなんかこう、うん、コレクタブルな感じがする、
4: うん、チェックしてください、
3: お願いします。続いてはコンテンツ情報となります。フェスのために制作されたナナとエルテラさんによるオリジナル楽曲こんな日は、このスペシャルパフォーマンスがなんと The First Take にて公開されましたということで、ついにバースデー来ちゃうかみたいな話ですよ、ね、
4: これめっちゃ可愛かったな、とっても可愛かった、私もお家で4回くらい見ました、
3: 結構見てますね、ヘビーローテーションしてますね、
4: はい、好きなんですよ、ファーストテイクの独特の空気感めっちゃ好きなのよ、
3: あれいいよね、
4: なんとも言えんじゃん、なんか
3: そうね、
4: わかる、
3: なんかライブとも違うし、
4: そうちょっと緊張感むしろあるじゃん、ライブよりなんかわかる、
3: わ、ね、かるっす、わかるっす、
4: そうあのなんかいいの、ね、生っぽさというか
3: 間のリアルな感じもいいよね、
4: そう
3: なんかね、
4: そうなんです、
3: すげえわかる、
4: 結構全部含めて私ファーストテイクのファンなんですけどね、うん、
3: はい、
4: はい、一発撮りならではの緊張感と2人の声もねぜひ皆さん聞いてみてほしいです、
3: はい、
4: YouTube では2人のインタビュー全編も公開中です、
3: うん、さらになんとポップヤーズのフェスのライブ映像こちらどんどんアップされております。今アップされているのがラナとエルテレサのこんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオとシエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、これは当時とガミーボーイの、グループですね、あとは FIM、
4: うん、
3: KZM による246、この3つのライブ映像が出てますけど、どうですか、
4: 改めてでもやっぱライブ動画見るとなんかさ蘇ってくるね、
3: 蘇ってくるね、
4: 私なんか改めてすっごいステージだなって思う、
3: めちゃでかい
4: でかいって思う、
3: 普通に
4: そう、あの時のなんか熱量みたいのを思い出して、うんうん、ぜひぜひ皆さんね
3: もう一回見て、うん、なんかちょっとこうあーよかったなみたいな、
4: ね、余韻に浸れるね、気分にな
3: って、そう余韻に浸ってほしいですね、う
4: ん、はい、3日分のねフォトレポートも合わせて公開されているのでフェスの余韻をもう一度楽しみたい方ぜひぜひ皆さんチェックお願いします、
3: はい、ではライブ動画がアップされた曲を続けてお送りいたします。ナナエルテレサこんな日は、そしてキアンナハルカ、アオトシエロのスターライト、そしてモールボーイズピムカズマの246、3曲続けてどうぞ。
4: 以上コレクティングボイスウィズポップヨアーズでした。

0: 東京ビーツファウンデーション今日の DJ は DJ 太鼓ということで
1: セカンドミックスも最高でしたね、
0: うん、いいね
2: クラシック ATL
0: クラシックな感じで、ね
2: やってみました、
1: 結構太鼓さんとかさやっぱ現場めっちゃ多いじゃないですか。
0: そう
1: っすよね。でそうするとさ、
0: う
1: ん、毎回このさ変えるっていうの、うんうん、で結構大変私まあてか DJ 全員に思うんですけど、うん大変じゃないですか。
2: いやあんま別に変えないですね。
1: あ変えない、
0: う
1: ん、
0: あ、うん、そういうことか。
2: その初めて行くような場所とかだったら、はい、今ここ最近とかだったら俺こんな感じのミックスが好きっていうのが、うん、例えば自分の中で、うん、この曲は絶対かけたい、はい、この曲の後はこの曲かけたいとか、うん、この曲の前はこの曲だよなみたいなのがその時期時期によってやっぱりあるわけなんですよ、はい、なんか、はい、それの自分の中の 100% 王道今は絶対この曲は絶対かけたいっていう、うん、もう上位の何十曲だけをかけるようなミックスみたいなのが、うん、自分の中でなんとなく頭の中であってこの曲は今だったら絶対かけたいな今自分がメインゲストの DJ として呼ばれるんだったら、うん、俺はこういうスタイルだよっていうのを提示したいって言った時に絶対かける、うん、今はこの辺っていうのがあって、うんうんうん、めちゃくちゃ流行ってる曲、うん、例えば最初今日かけたあの、うんリックロス、フレンチモンターナ、マックスビーのスモーキングパート2とかは、うん、俺1日に3回ぐらいかかるべきだと思ってるんですよ。
0: 逆に、ね、
2: パーティーの中で1時台、うん、2時台、うん、3時台とかで1回ずつぐらいかかった方が良くないって思う派なんですよ俺は。けどやっぱりなんかあのやっぱり同じ曲が1日に2回もかかるのは良くないでしょっていう思考の人も結構 DJ とかは多いから、またそこは俺も真っ向から対立になっちゃうから気持ちが。だからまああれなんだけど俺は全然かかってよくて、じゃあめちゃくちゃイケてるパーティーピーポーがじゃあ2時に来ました。けど1時の DJ、 1時台の DJ がこの一番イケてるスモーキングパート2をかけちゃったら、そいつらじゃあめっちゃ今スモーキングパート2だよなってやつらが2時に来たとして、じゃあ今日一晩でスモーキングパート2一回もかかってねえじゃんこのパーティー。
1: なるほどね。
2: ダサくないみたいな。
0: 逆にね
2: っていうことも起きると思うから、今絶対かかるべき曲 100% これは誰もが好き、今一番イケてる推しの曲っていうのは、うん、一晩で3回ぐらい 2,3 回かかっていいと俺は思ってるんですよね。
0: そう
2: だけどこれは多分 DJ によってそれぞれで、やっぱりあの1回かかった曲もう1回かけるのはなしなんじゃないかって思っちゃうけど、まあ実際俺はアメリカのクラブも何十回と行ってきて同じ曲が何回かかかるのを見たりしてるし、なんかまあそういうのも経てるから、まあ別にこれもこれでありじゃないっていう、やっぱ思っちゃってるけど。
0: なるほど、
2: これは結構難しい。

0: 確かにヒップホップの DJ の場合って例えばそのじゃあまあ1時とかならあれなんですけどもっと早い時間、うん、割とこのアーリータイムの時に、うん、じゃあ結構メイン帯でかかるような、
1: うん、あそれはまたちょっと違うかなと思っちゃうな俺もさすがに明らかにアーリーって時間は、うん、アーリーでやれることはあるでしょっていう、うん、アーリーでかけられる、うん、アーリーだからこそ聴きたい曲っていうのもやっぱ あるからその辺をかけてほしいなとは思うけど、うん、もう結構今多分イケイケどんどん系の若い DJ の人たち多いから、うん、もう多分そのあ俗に言うアーリーと言われる時間帯から、うん、
0: 結構ぶち上げみたいな、
1: ね、ぶち上げっていうのもあるからねなんかもう、うん、本当は結構メインタイムとかで俺がゲスト DJ とかで呼ばれても、うん、メインタイムで結構イケイケな曲を1時間もらったとして、うん、じゃあ30分ぐらいイケイケな曲かけたんだけど、うん、15分20分ぐらいはめちゃくちゃメローな曲とかかけて、うん、チークタイムみたいなことをやりたいんだけど、うん、本当は、
0: うんうん、分かる
1: なんか本当になんか分かんないフォルデットとか、うん、ケラーにフォルデットとかさなんかいろいろ R&B のすごいスロージャムとかのチークタイムみたいのをかけてなんかチークタイムライヒーライナーとか煽って、うん、超いい時間2時とかそのパーティーの一晩の2時とか3時のいい時間でもすごいこのメローなスロージャムとかで男と女が結構ワイニーしてるじゃないけど、うん、一緒に踊るような時間を作りたいんだけど、うんうんなんかまあちょっとあんまそこまでトライできてないんだけど
2: そういうパーティーやりましょう
1: 俺はそういう方がなんかやっぱりディスコみたいな昔で言うとディスコはやっぱチークタイムがあったりとか
2: 確かにな
1: んかその歴史というかそういうクラブでの遊び方のなんかマナーみたいなところをやっぱどっかの、はいはい、残してって楽しめた方が面白いかなと思うから俺は結構そのもうメインタイムとかで呼ばれてもそうやりたいんだけど地方行っていきなり俺がメインタイムでなんかまあ俺の多分力量と MC とその盛り上げ方次第では通用するんだろうけど、うん、やっぱり結構上げ系の曲とかやっぱ、
0: まあ、求められ
1: るんですよね、行っちゃうから
0: 確かに、ね、
1: 本当はそれやりたいんだけどねこうチークタイムとか結構セクシーな時間を作ったり
0: 間違いない
2: セクシータイムがあるイベントちょっと聞いてください
0: ね最近やりたいですよ、うん、私もそれやっぱね大事だと思いますダンスホールなんて特に ねやっぱそのタイムとかやっぱ朝方のね、うん
2: はいはいはい、
0: ヒップホップのイベントも絶対やっぱ朝方のあのなんかさ、まあかね、タイムは
1: でもそれが朝方じゃなくてもいいじゃんって、まあね、朝方が疲れちゃってるかもしれないから、まあね、そうメインタイムで人が結構高ぶってる時にそれやって結構それが楽しみでチークタイムあるから楽しいよなって言って新たなちょっと変態みたいなお客さんとかも増えたりとかしてもっとパーティーも盛り上がるったり違う盛り上がり方もするかもしれないからなんか最近パーティーあんま盛り上がってないなって俺気がするから
2: なるほどね
1: 全体的にもうちょっとそういうのがあったりなんかねって言ってもいいんじゃないかなって思うけどまだできてないんでちょっと今後俺も
2: ぜひ
1: 下手したらそういうチークタイム DJ になるかもしれないんで
2: ぜひ
1: チェックしてください俺
2: そういうイベントやってる方もぜひ連絡していただければと思います。ありがとうございます。この後ラストの DJ もよろしくお願いします。
1: はいお願いします。 Past meets future Hip Hop Forever J-Wave J-Wave
2: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはルナロイヨー

0: 願いします。
1: いやー、ザース本当にちょっと軽く紹介させていただけたらと思います、はい、ウルフ・ア・ギャング、エル・テレサ・シーダーらと共演を得てソロ MC としてキャリアを着実に積み上げてきた存在です。そしてなんと今月5月1日ニューアルバム「鏡」をリリースしたばかり。 ZGYTG 龍吾石田ら豪華客演を迎えた全11曲の作品となっております。今日はじっくりお話を聞いていきます。お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。やばい、ちなみに余談なんですけど、はいはい、結構ルナと、うん、もう結構長いんですよ。
2: 長い
0: です
2: ね。
0: 東京来たての頃くらいに
2: 10年ぐらい
0: 10年くらいだよね。
2: 経つよね多分ね。
0: そう、経つっていう年もね、ためなの。
2: え、

0: あ、タメなんすね。
1: タメで、そうなの。
0: Let's go。
1: で、ルナのあの MV とか出たりしたよね。
2: そうそうそうそう。昔バッドガールっていう曲でね、
1: は
2: い
1: は
2: い、ビデオ出てもらって、うん、めっちゃ名演技してもらって。
0: さすが。はい、
2: その時からもう食らってます。
0: 食らい続けて。はい、いいっすね。
1: 今日はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: まずはね、リリースしたばかりのニューアルバム鏡。今どんな手応えをルナ感じてますか？
2: 手応えっすね、まあ、でも結構身内には刺さってんのかなっていう手応えはあるっすけど、まだまあそんななんか出てから、まあ、ライブも徐々にこう回を重ねるごとになんかぶち上がってきてるかなっていう、あとなんかフレッシュな感じで言ったら、昔は俺大体このライブとかのファンのお客さん91ぐらい8人ぐらいで男メインだったんですけど、なんかこのアルバム 出したぐらいからはなんか最前で女の子が結構フルバースかぶせてくれたり、
1: あら
2: 熱いっていう、
1: 結構ギャルにめっちゃ刺さってるってこと？
2: ギャルに刺さってるか分かんないけど、まあ、昔が多分あの割合が少なすぎたからちょっとずつあの正常になってきて
1: ます、ね、熱い。このタイトルのさ鏡ってさどんな意味が込められてるの？
2: そうですね、まあなんか、まあ、自分にこう向き合おうじゃないけど、なんか自分に矢印向けて、フォーカスして、よりなんだろう、いつもよりこう身近なところで巻き起こることとか、まあ、自分の内面とか、そういうところに向き合おうっていうテーマが一個あって、まあ、タイトルは最後揃ってから決めたんですけど、結構言いたいこと言えたなみたいな、自分の中で、
1: そっか、
2: そういう意味も込めて鏡だし、
0: なるほど。
2: あとまあ神社とかよく行くけど、鏡あるし本殿にね、結局自分に手合わせて言い聞かせるじゃないけど、そういう意味も込めてなんかこうなりました。
1: あら、まあ、
0: いいっすね。
1: 結構それすごい大きい、自分の中でもじゃあ大きな意味がある作品じゃない、
2: なんか節目じゃないけど、なんか一個ギア上げるタイミングではあったから、こうなったのかな。
1: そっか、それだけ自分と向き合ったってさ、どんな制作期間だった？
0: 確かに。
2: なんか年末、去年の年末ぐらいにちょっと家も引っ越して、あのプロデューサーのベラボーと一緒にスタジオに入れる環境になって、ゼロからというかビートを作る段階から一緒にスタジオ入れたり、
0: めっちゃいい。
2: 結構シンクロ率は上がってきてる中で作れたから結構俺は気に入ってます、
0: はい、いいっすね。
1: 熱いですね。
0: これはもうファーストアルバムゼロから今作まで、どんな感じの成長過程とかあったかなって今振り返ると思います？
2: ゼロ出したのが確か2020年とかで、ちょうどコロナのタイミングで、
0: そっか、
2: なんかクラブとかも減ってったり、自分の初めての東京のリリパとかもなくなっちゃったりして、
0: マジか。
2: なんかあの時は俺が考えてたのは、ここでなんかこの環境にこの状況にが飲まれたら多分生き残れないなみたいな考えてた時期で、めちゃくちゃみんなライブ休んでる時とか逆にライブ入れまくったりして、
0: おー、いいですね。
2: あそこからなんか始まったんで、なんかそのあの頃に比べたらかなり時代も進んだし、だいぶやりやすくはなってきてるなっていうか、なんか整ってきてるなみたいな、そういうイメージですね。
1: なるほど。そのなんかさ、ルナのラップとか言葉への向き合い方とかで変わったこととかはある？その昔と今で。
2: そうっすね、なんか歌うことはやっぱ自分に100フォーカスだけど、でも視野の広げ方っていうか、そこはちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。やっぱ年重ねるごとに出会う人間も増えるし、出会う人間の種類というか、
0: そう
2: ですね、いろんな人をこう出会っていく中で、最強なのがやっぱ全員の気持ち分かる、もし分かったら最強だと思ってて、もちろん歌うのは自分自身だけど、 まあ、いろんな人の視点で、うん、これ言ったらこいつはどういう風に、うん、聞こえるんだろうとか、うん、みたいなのがどんどん広がってきてるから、うん、なんかより、うん、大きい視点で自分をこう、うん、見れるようになってきてるのかなっていう、それが言葉選びにも多分つながっていってるし、
0: はいはいはいはい、
1: なるほど
2: みたいな。
1: へえ、そうか、みんなそうなる。なるほどね。え、それってさ、何かこのメッセージ性だったりとか、こうなんて言うんだろう、伝えたいものとか、うん、まあ今それぞれの視野とは言ってたけど、うん、こうルナなりに何かを感じ取ってほしいなとか、そういうのはあるの？
2: やっぱ音楽も、うん、例えば芸術も受け手のものだと思うんで、
1: うんうんうん、
2: 聞き手の解釈次第だし、うんうん、俺もそうやって音楽聴いてたんで、
1: うんうん、
2: だから自分が思いもよらない捉えられ方とかも結構して、うん、それが逆に面白いなっていう。
1: うん、確かに、ね、
2: だからなんか俺は俺でただ素直に表現したら大丈夫なのかなっていう、
1: うん、
2: 自分が間違ってなければ、うんうんうん、まあ、どう伝わったとしても、
1: うんうん、
2: なんか楽しいな。
1: 確かに、まっすぐな自分の気持ちをね。
0: いいですね。
1: ちょっと早速
0: 聞いてみたいですね。
1: 聞いてみたいですね。
0: はい、ちょっとこの1曲はどんな曲になってます？
2: うんうん、急げ。そうですね、これは結構アルバムの初めの方に、
0: う
2: んうん、はい、YTG っていう友達と作ってるんですけど、うん、まあ、自分自身まあ32になって、
1: うん、
2: 30今年3の代なんですけど、ようやくこう自分の中でもうちょい行くタイミングだなっていうか、
0: うん、
2: なんかそれこそまさっき言ったけどギア上げるタイミングだと思ってて、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: 急げばまだ間に合うって言ってるんですけど、
0: うん、
2: まあ、何に間に合うかはまあさておいて、
0: うん、
2: 急がなきゃいけないタイミングだし、
0: うん、
2: こう時代の流れとかを見てて加速してってるし、どんどん、
0: うん、
2: その中でまあ、ここからペース上げるっていう気持ち、
0: うん、
2: そういうことを歌いたくて、でちょうど YTG が戻ってきたタイミングだったんで1年間ちょっと休んでたんですけど、うん、
0: なるほど。
2: でまあぴったりだなっていう状況的に、
1: うん、
2: それでまあ2人ちょっとそろそろかまそう1年ぶりにみたいな。
1: なるほどね。
0: いいですね。
2: そういう感じでできました。
0: ありがとうございます。それではちょっと曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
2: じゃあ聴いてください。ルナロイヤル、急げフューチャリング YTG。 急げ

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはルナ・ロイヤルです。
1: イエーイ、
2: オス、
1: オス、オス、オス、
0: イッスオッケ
2: ー、エイ、
0: イッスオッケー、
1: いいっすね、
2: いいっすね、
0: いいっすね、めっちゃ。
1: このさ、一語一句にこだわるっていうスタイル、はいはい、具体的にルナはその曲を作るときどんなプロセスで曲を完成させるんですか？
2: う
1: ん、
2: プロセスは最近で言うと、うん、まあ、ビートを横でベラボーとかとビートを作ってもらって、まあ、イメージ共有して、
0: はい、
2: 大体二人の中でイメージ固めて、うん、ビート作ってもらって、
1: うん、
2: まあ、書くっすね、俺は。なんかフリースタイルでもこのアルバムにも1曲フリースタイルの曲があるんですけど、まあ、でも自分は基本的には結構時間かけたいタイプかもですね、最近は。昔はよく友達とかと、じゃあ30分以内ワンバースとか言って遊んだりしてたっすけど、なんかアルバ自分のアルバムに関しては時間かけることが増えてきたっすね。大体2日とか1曲かけるかも。
0: はいはいはいはいはい、
2: リリックとかは。
0: 確かにそれに関してちょっと長い方かもしれないですね。
1: そうですね。なんでそれは変わったんですか？
0: うん、確かに気にな
2: る。なんかプリプロを撮って、で聞いて1日、
0: うん、
2: そしたらやっぱ、まあ荒いから、飛ぶじゃないけど、まあ、ここの1文字ちょっと字余ってんなとか、
0: はあは
2: あ
0: は
2: あ、この言い回しちょっと言ったことあるっぽいなとか、
1: ここ
2: ちょっと誰か傷つくかもっぽいとか、
0: 結構そうだった。
2: それこそやっぱシアのさっきの話じゃないですけど、こういろんな視点で人視点でとか考えたりするようになって、大人になったの、
1: 大人になった
2: な。でもやっぱこだわりたいタイプで、俺はこのまま勢いでポンって出すよりは、
0: はいはいはい、
1: じっくりね、
2: 長く聴ける音楽
0: そうね、
2: を目指してるから、
0: ね、なるほどなるほど、確かに。
2: そこはなんかこう聴いてて、一個でもさ、ちょっとなんか、いやこれキモいかもとか自分で思ったら、
1: そうね、
2: もう聴かなくなったりするから、それもったいないなみたいな。できるだけ磨くようにはしてます、最近は。
1: なるほどですね、
0: いいっすね。
1: なるほど。そのあれだよね、秋田出身だよね。
2: うん、そう。
1: そのバックグラウンドも結構さ、その自分のルナの言葉とかスタイルとかに影響してるって感じる？
2: そうだね、やっぱ地元に今は住んでないというか、地元から出てる分、より武器になるというか、より自分のこの個性じゃないけど、オリジナルの部分、自分の要素として結構でかいから、割合が、もう自然に影響しちゃう。
1: だってめっちゃフットスターじゃない、秋田とかルナ。
2: いや、まだまだですけど、
1: どんな感じ、ヒップホップシーンとかさ、
0: あんま秋田イメージない
1: っすね。まだあんまり見たことないかもしれない。
2: 最近は、去年ぐらいから俺もう地元で年4ぐらいでパーティー、DJ パーティーとか始めたり、と2年前からあの地元のパイセンターたちと後輩たちとお祭りみたいな、半分フェスみたいな、俺もライブしてみたいなのをやって、こう上の人たちともこう絡まってきたというか、繋がってきて、だからみんなで街がちょっと、自分の地元秋田市の千崎ってとこなんですけど、そこはちょっとだんだんこう一つにまとまってきてて、なんかこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかなみたいな。で、若い子たちも、自分も知らない子たちとかも増えてきて、なんか先駆け新聞っていう秋田の新聞社が主催で、その音源バトルみたいなのをやったりとか、その自分のプロデューサーのベラボーとかがそのビート提供したり、審査員とかやったりしてて、で賞金も出てみたいな。
1: やばいね、じゃあいい感じにカルチャーがこうなんか盛り上がってきてる、
2: なんかそんな気はしてるっすね。
1: あ、熱い熱い、
0: ヒップホップやな。

0: それ一番熱くないですか。やっぱこう東京に人めっちゃ集まってきて、こう地元にこう還元しづらいじゃないですか。でもそこでこう街を絡めてやってるのやっぱかっけえなって思うっすね。
1: やっぱ秋田に地元に住んでた時は結構ネガティブじゃないけど、コンプレックスにもでもあったし、多少はやっぱり比べちゃったりしてたから、はいはいはい、若い時は、うん、結構多いと思うんですよね、そのローカルで自分の街を愛せないというか、なんか魅力を感じれない。
0: そうね、
1: 居続けるとやっぱ当たり前になるからそうなんだけど、やっぱ出ると俺目線でやっぱ全然武器にできるなっていうか、やっぱそのネガティブな環境を武器にするのがヒップホップだと思うんで、
0: そうですね、
1: だから
0: ですね、
1: それに気づけて俺は、だからその武器に仕方というか、それをこう街の子たちに俺が見せてあげたらもっとなんか輝けんじゃないかなとは思って、だから方言とか、秋田弁、やっぱ東京とかいると秋田弁で話すこともないから、
0: まあそうですよね、
1: なんかでも失いたくないというか、やっぱどんどん若い子は全然なまってないさ、秋田いてもあんまり、
0: ああそうですね、
1: 昔のねおじいちゃんおばあちゃん世代よりは、
0: 確かに、
1: だからそれをこうかっこよく表現できたらというか、まあ残さなきゃいけないもんだと思うから、そういうとこは意識 してますね。
2: 間違いない。でも確かにそうだよね、ルナのラップ秋田弁っていうの、ね、ちょいちょいあれか、
0: ちょいちょいね、
2: そうだね、いいっすよね、
1: ちょいちょい挟んで、あんまりやりすぎるとみんなわかんないかなとは思うんだけど、ちょっと構わしていきたいっすね。
2: 熱い、リスペクトです。
0: リスペクト。
2: そして6月4日には、はい、東京のダブダブで初のワンマンライブ、ルナロイヤルワンマンライブ02-2026、
0: はい、
2: が開催されるということで、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: やばい、熱い。
1: 1ヶ月切りました。
0: そうですね、切ったっすね。
2: どうですか、率直に今どんな気持ちですか。
0: ワンマン、
1: もうワクワクしかないですね。まあ思いっきり準備段階ではあるんですけど、瀬取りとかも固まってきたし、
0: ナイス。
1: それこそこのゼロっていうファーストアルバムから6年ぐらいかな、もう全部ダイジェストみたいな感じでパッケージできたらなと思ってて、友達もいっぱい来てくれるし、みんなとかませたらなと思ってます。
2: いいですね。
0: ちょっとじゃあ最後にこの曲ですけども、これどんな曲になってますか。これは
1: これは飛ばしてっていう曲で、仲間のタイガ君とリュウゴに入ってもらったんですけど、もうビート聞いてワンバース取った段階ぐらいでもうこの2人の顔が浮かんでて、
0: ほう、
1: 俺ら世代は懐かしみもあるビートというか、2010年代とかのサウスのが匂いがするようなビートなんですけど、なんか結構フラッシュバックして10年前ぐらいのこととか、そっからまあ飛ばしてきたし、これからも飛ばすっしょっていうバイブスです。
2: 熱い。
0: 熱い。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
1: 聞いてください。じゃあルナロイヤル飛ばしてフューチャーにシーズタイガーリュウグ石田リスキリ。
2: 今日のゲストはルナロイヤルでした。6月4日東京ダブダブでの初ワンマンライブ02-2026、みんなぜひ足を運んでみてください。ありがとう。
0: ありがとうございました。

0: 自分の大事にしてる子を怒らしちゃった時、いやなんていうの、 Say what? Come on, come on! Is it too late now to say sorry? Yo, Isaac, nice!
1: よく言ってます
0: いや、アイザックがよく言ってるよ。みんなもよく言った方がいいじゃん、悪いことしたら。じゃあもっと分かりやすく日本語でいこうか。

0: もそこには愛と
1: は、何でも聞くよ。いや、自分の大事な子を怒らしちゃった時、いや男なんていうの、いや東京ビーチフォーデーション Say what?
0: 気も気づかぬぶりしたまま、俺は最低なギルティボーイ、
1: ソーリーおーいや、わかった。じゃあ、そうやって言っても許してくれない場合、なんて言うか、もう一回教えるよ。じゃあ、ソーリー、そんなこと言ったって全然、今回は全然許してくんないな。そういう時、男、なんて言うか。いや、listen, listen, listen to this lyric.
0: I want girl, big bass. I, 愛してるぜ、お前だけ。
1: 愛してるぜ、お前。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、yep. 今日の DJ は DJ タイコ、
1: ありがとうございました。
0: いやいいセットでしたね。
1: 本当ですか。
2: サマーミックスですよ。
0: 確かに
2: 完全にギャル、
0: 最高です。
2: ギャル踊らせ系の楽し
1: かった。同じことやってないから前回とか大丈夫かな。
0: いや全然初めて初めてソーリーに言いました俺ここのブースで本当にありがとうございます、
2: ね、どうですか。ちょっと近々パーティーの予定があればちょっとみんな
1: に、近々パーティー、うん、あれだね。うーん、でもね、6月20日が地元、はい、っていうかあの川崎水の口で毎月俺らがやってるパーティーがあって、その後21日がなんか歌舞伎タワー、うん、歌舞伎町の歌舞伎タワーでなんかデイタイムみたいので。なんかやるみたいな話もあるんで、まあその辺なのかな直近で言うと。でまあ30にパブロがリリースするって言ったから、そっからなんかいろんな動きもできればいいかなとは思ってるって感じですかね。
2: いいですね、はい、ちょっとこの夏の予定もぜひぜひ。
0: 本格化しないと暑いですもんね。暑かったですね本当に。
1: そうですね。だからあの前回ちょっと前にこの東京ビーツフォンデーション俺3回も出してもらってて、あれあれなんですけど、なんかさくらがあの休んだ回とかがあって、あの時あのラッパーのリティが代打で来たりもしてたでしょ。
0: してました。
1: そう、そういうなんかフレキシブルな感じで東京ビーツフォンデーションやってんだったら、なんかアイザックがあの旅行行きたいとかなんかあった時、あの俺ここに座ってやれるんで、アイザックあの本当になんか忙しかったり、なんかあのちょっと今回はあのちょっと彼女とあの女の子とこの旅行行きたいとかなんかあった時、気兼ねなく言ってくれれば
0: 俺はその席
1: っていう、あのリティのあのスイッチを見た時、あこういうのはフレキシブルな感じでやれるんだったら俺もそこに誘っていけんのかなとかちょっと思ったりもしてるんで、すいません、
2: ちょっとすいません。うちら的にもまあいいのか。
1: すいませんでしたね。
2: いいっすね。でもそれも、
1: はいはい、いやいや、またなんか DJ もさせてください。
0: ぜひぜひ。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。いつも
2: 最高でしたね。
0: 最高でした。
1: こちらこそ楽しいです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。チェックチェック J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION TOKYO BEATS FOUNDATION

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザクと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、そしてここからは自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきたいと思います。
3: はい、やってまいりました。
2: ね、やってまいりましたけどね、
3: うん、
2: 今日はちょっと自分から言っちゃってもいいですか。
3: ぜひ。
2: いいですか、
3: うん、
2: ということでちょっと今日紹介するのはベンセンっていうナイジェリアのアーティストなんですけど、
3: はい、
2: うん、彼の曲はもう2022年度が出たファネスっていう曲があって、うんうん、なんかなんなら俺そのファネスっていう曲で俺アフロビート結構ハマったみたいなことが、うんうん、ところがあって、でそこでフィーチャリングしてたんですよね、
3: うん、
2: でそこから結構好きで、まあ、ちょくちょく聴いてたんですけど、最近 SARS っていう、うん、あの SARZ っていう SARS っていうプロデューサーがいるんですよ、
3: うんうん、
2: 多分ナイジェリアだと思うんですけど、彼がねもうねずっといい曲作ってめっめっちゃやばいんですよ。でビジュアルもやばい、めっちゃめきめきなんですけど、でそいつとなんかいろんなアーティストコラボしてて、でそのSARSがベンソンとコラボしたバックアウトサイド曲がすげえよくて、
3: はい、
2: ちょっと YouTube でバッと流れてきて見たら、うん、アフリカだみたいな、
3: はいはいはい、
2: これマジ熱みたいになって、ね、
3: うん、
2: そっからちょっとベンソンめっちゃ聴いてたんで、ちょっとその、うん、あのまたもう一回こうさらにベンソン聴き始めたきっかけとなった、
3: うん、
2: SARSとベンソンのこの曲をぜひ皆さんに聴いていただけたらと思います。
3: イエーイ、お願いします。
2: ということでお聴きください、ベンソンとSARSでBack Outside。

0: カの曲アフロのさ、はい、まあ、子供、うん、が歌ってるみたいなやつも本当に無条件で好きなんですよ。じゃあ絶対いいに決まってるやんみたいな、もうその時点でみたいな。いい、めっちゃいいですね。
1: ありがとうございます。
0: 結構なんか王道系のアフロで、うん、すごくなんかアイザックが好きそうな感じも感じ

0: ね、あります、教会ソングいいですね、教会ソング、
1: あざます。
0: で私もね、なんとね、ナイジェリアなんですよ今回あの紹介するのっていうのも、まあ、私毎回いつも大体ナイジェリアなんです、ま
1: あ、その可能性ある、はい、
0: そう、私はあのクルエルサンティノって言って、ほう、まあ、結構今アイザックがかけてくれたのがさ、本当にもうこの王道の、うん、めちゃくちゃいい本当アフロビーツって感じで、この私が今から紹介するサンティは逆に結構なんか今までのアフロと言われるものをだいぶこうなんかこうアレンジしまくったみたいなのが結構クルエルサンティなんだけど、まあナイジェリアなんだけど、まあロンドンにいて、結構そのそうだね、アフロもそうだし、結構ラップもちょっとあとインディー感とかオルタナ R&B とかも結構全部ミックスしてる感じで、結構不思議ななのね、いつも不思議なんだけど、はい、最近出たこの曲も結構不思議だから、でもなんかねこれ聞いてると 今のこのラップシーンとかにも結構ハマりそうな感じ、 あのキアンナとかさ、そっち系の分かる、
1: それちょっと変わり系みたいな、
0: 今までというよりかだいぶこうオリジナリティあって、ちょっとこう近未来感もあり、ね、でもちょっとこう稲田さんもありみたいな、あのバランスがすごい上手なアーティストだと思ってて、あと結構ね MV がすっごいかっこいいのよ。
1: マジっすか。
0: だからぜひそれも含めてね、あの皆さんチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということで行ってみましょうか。うん、クレールサンティノで Gates of Heaven。
2: Yeah, SB.

0: い、ということでね、うん、サンティでゲイツオブヘブンでした。
1: すっごいビートだね。
0: 結構謎乗り
1: で、なんか ビートなんか乗り方もこれ裏乗りでもないでしょ。なんか新しい乗り方すぎて
0: 結構ね独特なんですよ本当に。でそうなの、独特なんだけど結構これが癖になるというか、あのね世界観、まずジャケもね、
1: はい、
0: ジャケも結構可愛いのよ、
1: はいはいはい、
0: こんな感じで、
1: おわちょっとおいすごいな。なるほど、これなんて言うんだろうねこのスタイルね。
0: うん、でもね多分ね、うん、あのめっちゃみんな今の若い子とか、うん、この世界観とか好きな子多いと思うんで、はい、思うんだよね、うんうん、で結構なんかラッパーとかでも、うん、このクレールサンティのなんか MV とかをリファレンスにしてる子とかもたまにいるくらい結構すごいおしゃれだから、
1: あ
0: そうぜひぜひその点も含めて皆さんチェックしてみてください。
1: この曲だって他のビートでラップした後に違うビートのしたみたいな感じ聞こえない、
0: 分かる、
1: すげえなと思って天才だよ
0: ねえ、ほんと不思議だよね、
1: 不思議な曲ですね。
0: そうなんですよ、面白くて、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリにね追加して皆さん聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
0: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。
1: はい、
0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION の X インスタスレッズを皆さんチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そしてねポップヨーズに行った人は感想もぜひお待ちしてます。あと私たちのメッセージもどしどし送ってください。
1: はい、そして来週のゲストはハヤト吉田、エイト名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録。ヒップホップ、ロックやオルタナティブ

0: など独自のね音楽スタイルを持つアーティストだっております。
1: 楽しみですね、うん、そして DJ は初登場の渡来さんです。渡さんついに登場となります。
0: わお。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION 今週も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。アイザックバイタクと
1: さくらでした。
0: また来週。
1: バイバイ。
0: Till next week。

0: J-Wave Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM
1: J-Wave Common Ground ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間。 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
2: J-WAVE コモングラウンドのナビゲーターを担当しますガールズガールズ鶴谷美咲と
3: 増田クレアです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私たちガールズガールズは LDH ジャパン所属の7人組ガールズパフォーマンスグループです。
3: そして私たちそれぞれの自己紹介もさせていただくんですけれど、はい、私増田クレアは宮崎県出身で、好きなものはワンちゃんと野球観戦ですもうこの2つだけを愛して普段生きているんですけれど、そうですね、まあ、あとはこういうラジオとかも結構好きで、うん、J-WAVE さんだと去年の夏

0: 頃にポップオブザワールドという番組のマンスリーナビゲーターをやらせていただいたりと、ラジオねちょこちょこ、美咲もですけど、出演させていただいてるので、今日もいろんな楽曲紹介しながら楽しんでいけたらなと思っています。
1: そして私、鶴谷美咲はガールズガールズの最年長でありリーダーの福岡県出身の金髪の人です
0: グループの写真とか見たら一番見つけやすいかもね、
1: は
0: い、
1: あ、そうね。今日はあのクレアもそうなんですが、最年長メンバーがやはりあの深い時間ということで、
0: そうね、27時よね。
1: はい、あの最も年を取った
0: それ最も最年長って、でもそういう意味でね、
1: 一番大人なメンバーが今日はお邪魔いたします。よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: クレアどうですか、久々に J-WAVE お邪魔して。
0: いや嬉しいですね。しかもこのやっぱJ-WAVEさんのスタジオって、この景色がめっちゃいいんですよ。
1: わかる。今もね、もう目の前に東京タワーが
0: 見えるんですね。
1: もうあの先っぽまで全部見えていて、あの頂上まで
0: から見えるんですよ。
1: めちゃくちゃいい景色だ。
0: ポップオブザワールドやってた時も、あの早朝の番組なんですけども、
1: そうだよね、
0: ちょっと暗いところからこう明るくなって景色が良くなるみたいなタイミングだったので、ね、すごいいい朝を迎えられてましたけど、
1: 今日は逆に
0: 27時や
1: 普段何してるっていう27時。
0: 私はね、編み物やってる時間。
1: 編み物ね。
0: 27時とかに、こうまだやってますね。
1: 実はグループで今こう編み物キャンペーンっていうのをやってまして。
0: キャンペーンなの？
1: はい、全員でやってるんですけどこの時間なんだ、やってるのは。
0: 私は結構この時間が一番はかどるので、ここで編めなかったらその日終わりっていう感じですね。
1: あ、じゃあもう編み物タイム、ここは絶対にっていう感じね。
0: 美咲は何してる？
1: 美咲はね、寝てますね。ごめんなさい、普通で。
0: もう寝てる時間か。
1: 寝てますね。まあ、2時ぐらいまでかも、頑張って遅れるのは、
0: うん、普段寝てるかなっていう方も、ね、今日はだけは起きてる人も多いのかなと思いますが、
1: そう、この後ね、1時間にわたって私たちのお気に入りのアジアサウンドの紹介、はい、そしてガールズガールズの音楽もたっぷりお届けできればと思っていますので、皆さんちょっと眠いかもしれませんが、はい、ぜひお付き合いください。
0: そしてアジアの音楽ということですけど、結構聞くよね。
1: 聞く、もう本当に日本とか以外でも
0: 聞く、
1: みんな分け隔てなく聞くよね。
0: そうね、私は結構その K-POP とかも好きで、そっち側のもうどのグループとか関係なく聞いてみたり、あとそういう、なんだろう、いわゆるタイ、フィリピンとか、あっち側の曲を見つけるときはだいたいインスタ、TikTok っていうコンテンツを使って知ることが多いかな。
1: もう今いつでもどこの音楽でも、そのデビューされててもされてなくても、もういい音楽っていつでも巡り合えるから、
0: わかる。たまになんか、あ、この曲めっちゃいいって見つけても、リリース前ですとかあるよ。
1: わかる。
0: なんかさ、その時ちょっと悔しくない？
1: わかる。でもその配信とかしてくれてたよね、そのそう、ちょこちょこ自分の SNS とかでやってくれたら嬉しいけど。そうそうそう、確かに。
0: だからなんか1ヶ月後リリースですとかだったらまだ待てるんだけど、そのまだなんか駆け出しの方とかなのかな、はそのリリースできるように頑張りますとかいう方もいて、わ、この人の曲聴きたいなとかを知れるような、なんかこう SNS の時代なのかなと思うけど。
1: そうね、でも本当にアジアにもいい曲が
0: ありますよ。
1: 本当にたくさんあるから、お互い紹介することもあれば、なんかあの例えばインスタの投稿に使ってたこの曲いいねみたいな感じで知ることもあれば、
0: わかる。
1: 本当にね、分け隔てなく聞いてるから、今日ご紹介できるのが嬉しくて、
0: ね、
1: なかなかこうアジア縛りで
0: 確かに
1: 喋ることがないんだけど、ちょっと持ってきましたんでね、今日は。
0: はい、結構いい曲持ってこれたんじゃないかなって思うし、美咲の選曲も楽しみなので。
1: いや、そうね、
0: はい。
1: 今夜は私たちのお気に入りのアジアサウンドを3曲ずつ用意しました、早速いいですかね、紹介して、
0: はい、じゃあ美咲から。
1: はい、まずは私、鶴谷美咲から紹介させていただきます。1曲目がカレン・シシさんの Hard to Say という楽曲になります。このアーティストさんは台湾出身の R&B シンガーの方なんですけれども、それこそ出会ったのが TikTok の音楽紹介アカウントみたいな曲あるじゃないですか。
0: めっちゃ見る。
1: 今来てます、この R&B シンガー来てますっていうので、何この曲と思って出会った曲なんですけれども、だいたい1990年代から2000年代初期ぐらいの R&B の要素を感じれて、私が一番好きな時代なんですよ、そこが。なのでちょっとこうレトロ感もありつつ、切ないメロディーがめちゃくちゃ素敵で、本当にこれ、去年かな、自分が聴いたランキング

0: ってあるじゃない。
1: あるあるある、出てくるよね。やっぱ
0: もう本当上位5曲には入ってましたね、この曲。
1: そうなんだ。
0: ってぐらい本当に好きな曲です。皆さんぜひお聴きください。カレン・シシでハードトゥーセイ。

0: 続いて2曲目なんですけれども、カイアというガールズグループのタンガという曲になります、
1: はい、
0: 知ってますか？タンガ、
1: いや私はさっきの方含めちょっと初めて聞きました、
0: うん、本当私も最近出会ったばっかりなんですけど、
1: うん、
0: カイアさんっていうのはフィリピンの P-POP のガールズグループということで、
1: うん、P-POP ね、
0: そう P-POP 自体も私この曲初めてかもしれないっていう感じなんですけれども、うん、もうこれもごめんなさい世代がバレますけど本当に TikTok で出会もう今それしかないよね。
1: ごめん私もそんな理由ばっかりかも
0: ですね。っていうでももう本当にスワイプしてる時に、うん、一回止まってまた戻るみたいな。
1: わかる。
0: 今の曲何の、ね、みたいな。
1: もうだから歌詞っていうよりもその音でハマる感じがね。
0: そうだね。言語わからない曲はやっぱりこう音で一聞き惚れすることが多いんですけれども、うん、この曲もさっきのハードトゥセイの要素もちょっとあるんだけど R&B で、でもアップテンポではあるんだけど、うん、切ないメロディーで、調べてみたら、
1: うん、
0: こうなんか次の恋に向かうみたいな、もう今までの恋振り切って進むみたいな感じなんだけど、うん、その中にもなんかサウンド的になんかしんみりくるというか、なんかちょっとねエモい気持ちになれるので、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思って、ボーカルのスキルもとんでもなく素敵なので、そこにも注目して聞いていただければなと思います、うん、それでは聞いてください、カイアでタンガ。

0: 3曲目になります。ビムさんの DNA フィーチャリングコージア&パンピーという楽曲になります。先ほどの2曲とは毛色が違って日本のラップの楽曲になります。
1: はい、
0: まあ、全員男性なんですけれども3人で歌われていて、これに出会ったのは、ファーストテイクです。
1: お、
0: ザ・ファーストテイク、そうで、3人で歌われていまして、この曲は自分たちが本当に DNA に刻まれてるこのラップとかカルチャーへの好きっていう気持ちを歌ってるみたいな感じの曲なんですけど、全員のまあラップのスキルだったりとか、あのリリックのあの奥深さだったり、そこも好きなんだけど、冒頭のサンプリングされてる部分のところがすごい私のツボで、すごいね、これは去年ぐらいに出会ったんですけど、ずっと聴いてる曲で、ずっと皆さんにご紹介したかったので、これはね、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ビームで DNA フィーチャリングコージア&パンピー。

0: ライブコモングラウンド、この時間はガールズガールズの増田クレアと鶴谷美咲がナビゲートしています。
1: はい、
0: さて続いては私増田クレアお気に入りのアジアサウンド3曲です。
1: はい、
0: まず1曲目はクビババさんの BPM フィーチャリングクレーパーっていう楽曲ですね。
1: いいよね。
0: あ、そう、これ実はちょっと美咲と楽曲かぶりしちゃった、
1: そう、
0: 曲なんですよ。
1: さっきあのカフェで一緒に打ち合わせをしていたら、その曲お互い入ってるみたいな。
0: 3曲のうちに入ってたんだね。
1: そう、好きだよね。
0: 特にしかも今来てる楽曲感といいますか、
1: ね、新しい。
0: 私がこの曲を知ったきっかけは SNS でイケイケな人たちがちょっと使ってたんですよ、音で、
1: うん、
0: でなんかそれはそのたまたまおすすめで流れてきただけなんですけど、うん、すごいなんかリズム感が好きな楽曲だなと思って、うん、なんとなく聞いていたら、うん、その私野球観戦好きなんですけど、うん、でジャイアンツが好きなんですよ、
1: はい、
0: そのジャイアンツの試合前パフォーマンスにこのクビババさんが来られてて、ドームでもパフォーマンスされてて、で、わ、すごいと思って、うん、でしかもその選手たちもみんな好きらしくて、
1: あ、人気なんだ、
0: はい、このラップだけど、うん、ちょっとメロディーもちゃんとあってみたいな、うん、
1: 心地いいですよね、
0: 感じがすごく気に入ってるので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、クビババさんで BPM フィーチャリングクレバー。

0: 続いて2曲目はサカナクションさんの夜の踊り子です。
1: おお、
0: これはもうがっつり TikTok で
1: 今みんな踊ってるね。
0: なんかこれがその流行ったきっかけが、うん、なんかね、あのインドネシアの方の何のイベントなんだろう、こう川なのかな、うん、でなんかボートで大人数でなんかやってるなんか大会みたいな、うん、イベントみたいなのがあって、うん、それになんかこの音をはめてる動画がバズったんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: でだからそのボートのなんか先頭で踊ってるのか、なんかリズムを取ってるのかわからないんですけど、うん、そのダンスが流行って今そのみんなが真似しているっていうところで音源が流行ったらしいんですけど、このサカナクションさんのボーカルのご本人もこの流行りをちょっとこう一緒に楽しんでるところもあって、はい、ちょ、私たちガールズガールズもやったんですけど、
1: そうですね、やらせていただきましたね。
0: よかったらぜひあの TikTok 見てみてください。最初は私その男の子の動画の方を見たんですよ。この
1: あ先にね。
0: はい、そのみんなが真似してるやつよりも、うん、これなんだろうと思ってたら、なんかいつの間にか曲にもハマってて、私のなんか再生リストの方にも上に上がってきたりっていうぐらい、うん、
1: いいね、
0: なんかね、確かにあのリズムのダンスをしたくなるようなこう音の取り方がすごい癖になる楽曲です、うん、それでは聴いてください。サカナクションさんで夜の踊り子。

0: そして最後3曲目はアイリットさんの It's Me です。アイリットさんの楽曲も私そもそも結構好きなんですけど、うん、この曲がなんか真似して踊るには難しいような派手なダンスなんですけど、うんうんうん、
1: かっこいいよ、ね、
0: で最初なんかいつもと違う楽曲来たなと思っていたら、うん、いつの間にか自分もこう歌ってしまうような癖があるっていうんですかね、
1: うんうん、
0: そんな楽曲で一緒に踊っても楽しいですし聴くだけでもテンションが上がるような楽曲になっています、うんうんうん、それでは聴いてください。アイリットさんで It's Me。

0: さて時刻は3時半を回っております。クレアさん起きてください。もう
1: バッチバチに起きてますよ
0: バッチバチですね。
1: みんなも起きてますかね。
0: 起きてますかね。ガールズガールズのクレアとミサキのお気に入りのアジアサウンド3曲ずつをご紹介しました。
1: はい。
0: お互いまあ紹介することはあるけど、
1: ね、
0: プレイリストを交換するとかなかなかないから。
1: ないね。でもミサキ誰かと交換した
0: の？あ、私モモカっていうメンバーと一緒にプレイリスト作ったり、
1: う
0: ん、お互いのアカウントの覗き見したりよくしてますね。
1: そう、特にこのね、ミサキ、モモカ、まああとヨウカかな、
0: うん、
1: が一番その楽曲詳しくて、
0: 曲は聞くけど、
1: 特になんかこう日本に限らないっていうところでいくとその3人なので、
0: いやだから私、うん、クレアともプレイリスト交換したいなと思った今日。
1: こっちだけ覗くことってできる
0: で、
1: いや私のは覗かれたくないけどみたいな。
0: 何聞いてんだろう、何聞いて
1: る、そういうのってあるの？
0: うん、
1: 片方だけ覗ける。
0: 私がただ送るっていうことはできる、作ったプレイリスト。
1: じゃあちょっとこの3人のプレイリストにちょっと私が入っていこうかなと思いました。
0: いやでもなんかアジアっていう縛りで今回考えてみて、
1: そうだね、
0: なんかもっと知りたいと思った。もっといろんな曲あるだろうし、
1: ね、うん、
0: バンドとかもたくさんのバンドあるだろうし、
1: いやあるよね、
0: それこそ同じガールズグループもとんでもない数のグループがきっとあると思うから、なんかさらにいろんな曲知りたくなりましたね、
1: うん、確かに、うん、なんかこうファンの方とかもこれ聞いて、あ、こんなの好きなんだなとか、
0: そうね、
1: 感じてもらえたら嬉しいなと思います。 J-WAVE コモングラウンド、ここからは私たちガールズガールズの音楽も紹介していきます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: 今日はたくさん流しても OK というふうに言っていただけてますので、
1: ありがたいです、
0: まあ、ただ、
1: うん、
0: この3時から4時の間、
1: 夜中ね、
0: 夜中にぴったりな、私たち結構ポップな楽曲が多くて、
1: そもそもね、
0: そう、どうしようと思って選んだ曲です。まず1曲目
1: まず1曲目はね、
0: はい、
1: そういう選曲から来ました。
0: はい、私たちの中でも特にシンセの音がすごいポイントでかっこいい楽曲なんですけれども、うん、少し大人な楽曲になっています、うん、私がガールズガールズで一番好きな楽曲と言っても過言じゃないかなと思ってるので、まずはその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ガールズガールズで 80s ラバー。

0: 続きましては、これもちょっとこの時間帯に合うんじゃないかなっていうところで選曲しまして、うん、ちょっとこうガールズガールズでは珍しい、
1: うん、
0: ラブソング系のバラード、
1: うん、しかもさ、この歌詞がその初恋を終えてその次にポジティブに行くに、ね、みたいな、こう失恋ソングじゃないんだけど、そういう相手を思いっきり思い浮かべれるっていうのが、うん、ガールズガールズにしては珍しかったっていうのもあるし、
0: ね、
1: ちょっと大人というか、
0: はい、美咲がまあバッチリな紹介をしてくれたので行きたいと、
1: ね、
0: はい、思います。それでは聞いてください、ガールズガールズでファーストラブ。

0: 続いては3曲目なんですが、ティップトップという楽曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: この曲は私たちの来月にある初めての日本武道館公演、そのライブに向けて作った楽曲になります、
1: はい、
0: 本当に歌詞の中にも、その武道館ライブのコンセプトにお花というキーワードが大きくあって、
1: はい、
0: そこで今までで一番綺麗な花を咲かせようっていうそれぞれの決意だったりが込められた楽曲になっています。歌詞の中にたくさんお花のフレーズ、カラーのフレーズがあったりとかして、とても可愛い楽曲なので、そこにも注目していただけたらなと思います、
1: はい、
0: それでは聴いてください。ガールズガールズでティップトップ。

0: ガールズガールズのクレアと美咲がナビゲートしている J-WAVE コモングラウンド、続いて4曲目はレッドミーダンスですが、
1: はい、
0: ちょっとここから皆さん上げていきますよ。
1: そうですね、もうそろそろ起きる方もねいるかも。
0: まださっきとそんな時間変わってないんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとこの楽曲はそうね、ちょっとこう平成感も感じるような、うん、こう音の感じがあったり、あと途中うーレッツゴーっていうところがあるんですけど、うん、そこはこんな時間でも掛け声をしたくなるような
1: そうだね
0: ポイントかなと思うので、うんうんうん、ぜひ元気がある方は一緒に盛り上がっていきましょうそれでは聞いてください、ガールズガールズでレッドミーダンス。

0: さあもう最後になりました。
1: お、
0: 5曲目なんですが、私たちの最新曲ブルームブルームブルームをお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: いやここで流せるのがめちゃくちゃ嬉しくて。
1: そうですね、
0: 私たちも本当に早く皆さんに世にお届けしたかった楽曲ではあるんですが、うん、先ほど聴いていただいたレッドミーダンスは私たちがすごく挑戦的なアプローチをした楽曲でもあって、うん、それを皆さんにご好評いただいて、またさらに超える楽曲を作りたいっていうところで、うん、レッドミーダンスと同じチームの方、
1: はい、
0: チャキズルさん、エミリーさん、DJ ダルマさんという素晴らしい方々にまた作っていただいた楽曲になります。
1: はい、
0: またさっきのちょっとトンチキ感じゃないけど、少し変わって攻めるっていうのとはまたちょっと違って、で、
1: うん、
0: 自分たちの攻撃的なアプローチだったりとか、
1: はい、
0: 自分たちが今まで貯めてきた思いをかっこよく開花させるっていう決意だったり、
1: はい、
0: そういう気持ちが込められているので、皆さんには、ぜひお聞きいただきたいなと思って持ってきました。
1: はい、ライブとかで今後、
0: うんうん、
1: 一番盛り上がる楽曲とかにもなってくるんじゃないかなって。
0: 間違いない。
1: 私もすごく楽しみにしています。うん、
0: それでは聞いてください。ガールズガールズでブルームブルームブルーム。

0: コモングラウンド、ガールズガールズのナンバー5曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。たくさんね、流させていただいて、私たちもとっても、とっても嬉しいです。気になった方はぜひその他の曲もチェックしてみてください。
1: はい。そんな私たちガールズガールズですが、6月24日水曜日に、アルバムセブンブルームスを発売させていただきます。
0: はい。ありがとうございます。
1: ございます。こちらは先ほど紹介した、ブルームブルームブルームも入った新曲5曲入り、そして全12曲入りのアルバムとなっております。
0: はい。
1: あのアルバムなので携帯がいくつかあって、ドキュメンタリーが入っていたりとか、ミュージックビデオの入ってるやつ、あと通常版とかもいろいろあるので、ぜひチェックしてほしいです。そしてブルームブルームブルームは5月20日より先行配信がスタートしております。はい。あの気に入った方はぜひサブスクなどでも先に楽しんでくれたら嬉しいです。
0: そしてそのアルバムの発売2日後の6月26日には初の日本武道館公演をやらせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ガールズガールズセブンスアニバーサリーセブンバイセブンインブルームザライブというライブになっております。私たちの念願の日本武道館公演なんですが、7周年のお祝いの日ということで、実際にデビュー日ですね、6月26日は。
1: そうなんですよ、ドンピシャで。
0: はい、ドンピシャで会場を抑えれました。
1: もうこれはもうたくさんの方に来ていただきたいですね。
0: はい、もう本当に私たちの過去最高のライブにしたいという思いもありますし、初めてガールズガールズのライブに来るという方でも楽しめるようなたくさんの顔を見せるセットリストだったり内容になっているかなと思いますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。その他最新情報などは公式 SNS をチェックしてください。
1: ということで約1時間ナビゲートをさせていただきました。どうでした？
0: もうね、嬉しかったです。この時間にっていうこともそうだったし、こんなに自分たちの楽曲も含めてお気に入りの曲まで流して語っていいよっていう時間をもらえて嬉しかったですね。
1: はい。この新曲、ブルームブルームブルームをこの J-WAVE さんで流せたことが私はすごく嬉しかったですし、私たちの楽曲の魅力と、私たちのお気に入りの楽曲と、たくさん伝えられて嬉しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: J-WAVE コモングラウンド、この時間はガールズガールズのナビゲートでお送りしました。
0: この後も J-WAVE コモングラウンド引き続きお楽しみください。

81.3 FM

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary. Noise, noise,
1: noise,
2: noise.
3: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはイラストレーターのチョコムーさんです。テーマはポップな世界。6時までの1時間よろしく。

0: さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。アメリカ大手 VC A16Z 日本に拠点設立へ。いや、知ってる人も多いんじゃないでしょうか。アメリカのベンチャーキャピタルですごい有名な A16Z、まあ、フルに言うとアンドレッセン・ホルウィッツなんですけど、まさか今年の夏に日本に拠点を作るという、まあ、なんでこれ私本当にワクワクしてるかっていうと、なんか世界中のものって誰が何に投資するかで決まってるんですよ。まあ、例えば私が大きい、まあ、プロジェクト A、まあ何かに対してわかんないですよ。じゃあ、うん、わかんない。ナメクジのファームを作りたいって私が仮に思ったとするじゃないですか。じゃあそれに投資してくれる人の多さ、まあ例えばそれでも100億円集まりましたってなったら、もうナメクジファームできちゃうんですよね。まあすごいちょっと幼稚な例だったんですけど、そういう風になんか私もスタートアップをやっていて、なんか世界の回り方って意外ともう投資する側から決まるんだっていうのがすごい、なんか私もサンフランシスコとか行ったりしてすごい浸透してる気持ちなので、そのまあ大手のベンチャーキャピタル、まあ、投資してる側ですよね、まあ、彼らがどこに何を投資するかっていうのを決める側が日本に拠点持つっていうことは、もしかして日本の企業スタートアップに大きいチャンスなのではと私は読んでいるんですけど、すごい日本の未来につながるニュースだなと思って取り上げさせていただきました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。ノイスノイズノイスゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはチョコムさん。京都出身のイラストレーター。ポップで独創的な作品を全てモノトーンで描くのが特徴。日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへの作品提供をしています。スタジオにはイラストレーターのチョコムさんです。言い方合ってます。
1: 合ってます。
0: 発音はチョコムーでいいのかな。
1: 合ってます。
0: チョコムーさんです。すみません、あの英語で CHOCOMOO、 チョコムーさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: チョコムーさんはもうね、あの大好きなんだけどそんなに喋ってないから読んだ。
1: ありがとう。めっちゃ軽いノリでおいでって言ってくれて、行くって、
0: そう、もう行くって言って来てくれ、ありがとうございます。あのチョコムさんとは結構明確に覚えてるんですけど、出会いを、
1: うん、
0: 三茶の飲み屋で、あれ私誰といたんだっけ、わかんない、誰といたか覚えてないけど、チョコムさんに出会ったっていうのは覚えてる。
1: そう、私も仲いい人が、うん、チョコムに合いそうな人いるよみたいな感じでサクッと
0: センスがいいですね。
1: 遊びに行ったらサラちゃんがいてっていう感じで、はい、そうなんです、それが出会いですね。
0: で、あの展示とかも時々行かせていただいて、最近だと私が覚えてるのはベープさんとの宮下パークでのギャラリー祭。
1: そうそう
0: そう、めっちゃメモリーいいじゃん。
1: そう、ほんまに。
0: であのベープ、ほんまに嬉しい。
1: 嬉しい。
0: あのベープさんのインスピレーションを受けて、ベープってあのブランドの、
1: うん、
0: あのお猿さんのロゴがついてるブランドのをインスピレーションして、いろんなアーティストさんが展示してる中、チョコムーさんが一人展示してるのをサプライズで見ました。
1: そうそうそう。でサラちゃん来てて、今ちゃんも初めて会って、
0: あ、そう
1: 最高でしたあの時。
0: はい。で、チョコムーさんイラスト描いておりまして、ま、説明すると白黒、あれ色って使うんですか。
1: ね、全然使わなかったんですよ、初めは。
0: あ、そう。
1: そう、もうほんまに白と黒だけみたいな、うんうん、ペン一本で描くスタイルやったんですけど、だんだん影とかそういうのをつけるようになって、うん、まあ、グレーが入ってきたりとか、
0: うんうん、
1: まあ、基本はモノトーンで、
0: モノトーン、
1: あのベースにまあ色を入れたりとか、そういう作品は今作ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、結構なんかファッション寄りのイラストなのかなと勝手に
1: 思
0: ってましたけど、
1: なんかね、コラボレーションするのがアパレルブランドさんとか、うんうん、まあ、ストリートブランドさん
0: 多くて、多いですよね。
1: そう、それこそベープもそんな感じやし、そうですよね、結構そのブランドさんとコラボするときに合わせてバリエーション変えたりとか今はしてます、
0: う
1: ん、
0: 大 対応力は。私これ合ってるか分かんない、私2年前ぐらいに台湾に行った時に、チョコムさんに送んなかったけど、台湾でチョコムさんなんかコラボ商品が並んでるみたいな。
1: そうそうそう、あれ
0: あったよね。
1: あった、うん、ジュエリーブランドとのコラボの時で、
0: そう
1: 大々的にやってくれてたから、その時に友達が行ってくれた、めっちゃ嬉しくて。
0: そう、あ、それもちょうどあの先週かな、あの来ていただいたルカちゃんっていうモデルさんと一緒に台湾旅行行った時にショッピングしてて、でジュエリー屋さん、なんかイケてるジュエリー屋さんがあって言ったら、え、あれなんか見たことあるイラストだなと思って。まさか海外でショコムさんの絵を見ると。結構海外とのコラボレーションも多いんですか？
1: そう、今はね韓国とか台湾とかアジアが結構多くて、香港もこの間昨年か行ってました。
0: めちゃくちゃいいですね。そういう時って行かれるんですか、実際にそこに？
1: 行きます行きます。
0: いいな
1: 遊び半分仕事半分。
0: アジア料理好きそうなイメージ。
1: 大好きです、もう大好き。だから食べ歩くと、
0: 中国のビールとか好きそう。
1: あ、好き。
0: 勝手に
1: 好き。
0: すごい勝手。
1: そう。
0: 勝手なイメージから
1: 言った。勝手なイメージで。
0: はい。で、チョコムさんってずっと絵を描いてたんですか？小さい頃から。
1: そうなんですよ。もうなんかね、私今めっちゃこんな感じ派手じゃないですか。
0: ちょっと派手な。今日全身緑で来られてます。
1: そうなんですけど、
0: バチバチだね。
1: 幼少期はめっちゃシャイで、なんか目立ちたがりのシャイみたいな、
0: 目立ちたがりのシャイ。どうファッションは、ちっちゃい頃は
1: ファッションも、いや好きやったんですけど、母親がどっちかっていうとファッションとか好きなタイプで、
0: はいはい、
1: お母さんのそのコーディネートで着てるみたいな感じや、
0: お母さんのコーディネート
1: 買い与えられてるおしゃれな服着てるみたいな感じやったんですけど、性格はめっちゃ内向的で、でもなんか関西に生まれたから、こうなんていうの、吉本新喜劇で育ったから、なんかこう笑わせたいとか、こう楽しませたいっていうのはあって、でもシャイなんで自分を表現するためにちっちゃい時から家で描いてるみたいな。
0: マジで？
1: そうなんです。
0: でも私も結構似てて、私めっちゃ陰キャなんです
1: こんな派手やのに。
0: もともと陰キャなんです、あの本当に、はい、あのその感じの、まあ、あの私の中では部屋でずっとあの閉じこもって絵を描いてたという記憶があるんですけど、
1: でも私もそうです。
0: そう、だから私もあの教室で一番絵描ける子でした。
1: あ、そう
0: そう。でみんな似顔絵描いてとか言うんですよ。それを私本当に高校4年生まで、小学1から高校4年生まで、小学生の時とかもう漫画をあの月刊とか週刊書いてみんなにあの配布してましたもん。
1: やば、
0: プロパガンダみたいな。
1: いやでもサラちゃんの絵もだからインスタでチェックしてます、あのストーリーとかたまにアップするから、
0: 本当に適当会社でミーティング中に絵を描いてるのアップしてます、
1: いやそう、だからめっちゃ似てるなと思いながら、
0: ね、
1: そう。
0: でもなんか絵を描きたいってなんか思ったのはなんでですか？私はアンパンマン描いてて。
1: あ、私はセーラームーンとか。
0: セーラームーンだった。
1: ドラゴンボールとか。
0: セーラームーンを模写するの？
1: 模写して。
0: わ
1: かる。そう。うん、で、例えばアニメから入って周りにいる人たちを模写したりとか、なんかちょうどこの間母親が幼少期に描いてた絵を全部残してて、
0: いいな。
1: そうで、それ見せてもらったんやけど、大体周りにいる人たちを描いて。
0: 周りにいるって何？友達とか？
1: 友達とか。何々ちゃん。
0: 友達を描けるの？
1: とか何々ちゃんとか、あと母親父親姉いるんやけど、姉の絵描いてたりとか、架空の彼

0: 犬飼いたかったから
1: 架空の犬
0: 飼いたりとか
1: あったわ。
0: そうだから飼うのはもうちっちゃいとき物心ついた時からこうなんかオタクっぽい感じでずっと飼いてて、
1: 架空のもの飼きますよね。
0: 飼く
1: 意外と書くんですよ。なんか写実的なものばっか思われるけど、私、うん、存在しない白クマの友達をずっと3年くらい書いてただけで、で街歩いてる時もそいつに話しかけるみたいな、マジやばい、マジで陰キャのナードだった。
0: いや、うん、似てる似てる、わかる。え、今それやってるかも、
1: うん、まだ今まだイラストのこのキャラクターもしかしてそれ、
0: その延長線上で。
1: そうなんだ。
0: そう、大人になってしまってるから結構やばい、やばいキャラではあります。
1: キャラクター何人ぐらいいるんですか今、その頭になく存在するこのオルタナティブエコたちは。
0: いつも出てくるのはまあ10パターンぐらいは
1: 結構
0: じゃ年々増えてはいって。
1: 増えるんだ。
0: そう、一番メインで長く描いてるのはハートのキャラクターで、うんうんうん、それを中心としたキャラクターたちが。
1: それは友達なんですか、ハートくんの。
0: そう、友達。
1: お名前は、
0: ね、ドントタッチくん。
1: ドントチョコムさんのドントタッチ感ちょっと癖強いよ。
0: そう、なんかこの、うん、なんでドントタッチ君になったかっていうのが、うん、前に何年か前に個展したんですよ。で、うん、初めてこうでっかいなんていうのフィギュアみたいなのを作って、うん、絵の前に展示してて、うんうん、じゃあなんか体勢的にこう構えてる体勢で作品の前にいたからうんうん、うん、来てくれたその友達がなんかセキュリティみたいって言ってでなんか
1: 友達面白いな。
0: そう、そうでなんか作品って美術館でドントタッチとか書いてたりする。
1: 書いてる書いてる、
0: うん、そうだからそれをあじゃあドントタッチくんにしようってなって
1: しようってなる、うんうん、
0: でもなんかそのハートってやっぱりこう触れてほしかったり分かってほしかったりするキャラなはずやのに、うん、こうドントタッチって言ってるのがすごい私のそのシャイな性格とちょっとリンクするなっていうのでちょっと面白いかなっていうので唯一そのハートのキャラだけ名前がついてます。
1: 名前他のはついてないんですね。
0: ついてないんです。
1: あでもちょっと深いですね、ドントタッチ。
0: そう
1: なんです。チョコムさんは陽キャになったんですか、うん、それともまだ結構シャイなんですか。
0: いやなりたい、
1: なりたい。まだ、でも結構元気じゃない、毎回会う時にもう元気もらってるけど。
0: 私なんかね、うん、1対1やとめっちゃ喋るんですよ。
1: すごい。
0: ね、なんか知らんけど、うん、前に4人来ると喋れなくなるんですよ。
1: じゃあ3人限定まで。
0: 3人限定。
1: あ、
0: そう、だから家族の前とか友達の前ではめっちゃ笑かしたいみたいな感じなんですけど、うんうん、一気に自分の話を4人以上が聞いてると急に顔真っ赤になるみたいな。
1: ちょっと可愛い、アレルギーなんですね。3人以上の人間が。
0: そうなんですよ。
1: でもなんかちっちゃい頃絵を描いてて、うん、それを仕事にしようって思ったのってどこか転換期あるんですか。
0: もともと私ね、うん、なんかそういう大学とかも行ってへんし、そういう美術の、
1: うんうん、
0: 絵をこう仕事にできるなんか一切思ってなくて。
1: 逆に 何したかったんですか、ね、将来。
0: 犬好きなんですね。
1: 架空の犬まで、そうそう、リアルの犬まで
0: 描くぐらい好きやから、うん、高校生ぐらいからワンちゃんを飼い出して実家で、うん、で自分でトリミングしてあげたいなって思い出して、まあ手先動かすの好きやから、うんうん、トリマーになろうと思って。でトリマーの専門学校に
1: 行ったの。
0: でトリマーとしてちゃんと卒業してトリマーとして働いてました。
1: 資格持ってるんだ。そしたら
0: 持ってる、今も切れる。
1: わお。なのに なんで絵描いたの。
0: 働き出したら、うん、猫ちゃんも来るようになるじゃないですか、 あのお店やから。サマーカットって言って猫ちゃんも丸刈りにしたりとかするので、うんうん、来るので、アレルギー持ってるって知らなくて自分が。
1: まさかの。
0: まさかの、
1: はい。
0: でまあ働けへんかってなってちょっと夢を諦めて、もともと
1: 結構軽く。そうそうそう。なんか犬専門のとこ行くとかはなかったんで。ないのか、そういうのって。そんなに、
0: そう、あんまりその当時、今あるのかもしれないんですけど、その当時はなくて、まあ性格上結構身を時に委ねるみたいな性格してて、うん、あんまりこう深く考えないところがあるので、あ、やめて、じゃあ自分がしたいこと何やろって思った時に、うん、アパレルとか服も好きやから、もともとそのあとはジーンズ屋さん、インポートジーンズ屋さんで何年か働いて、うん、
1: 想像できる、
0: うん、そう、うん、でもその時もずっと趣味で絵は描いてて、なんか黒木帳みたいなのにずっと描き続けてはいって、で高校生ぐらいから実はヒップホップとか

0: すごい好きになってハマっちゃって、うん、アメリカにめっちゃ憧れを抱いてて、うんうんうん、でも自分のお金で行きたいっていうのがあったからバイトしながら貯めて、うん、で行って、でその辺ぐらいからざっくり言うと絵を本格的にやりだした。
1: なんか結構転々としてるイメージが自分の中では、それとも結構もう一本の線を行ってるみたいな。
0: あ、それは旅、うん、旅っていうか、
1: なんかトリマーからアメリカジーンズ屋さんからイラストレーターみたいな、うんうん、
0: その点々点ってしたのは結構前半の方でキュッて、うん、あのもう
1: キュッて、
0: ね、キュッてなって、でもなんか自分、なんか自分って自分をこう動かしてる感覚がずっとあるから、自分が楽しい方に行きたがる、うん、そういう性質があって、
1: 感覚で決めるっていう感じ。
0: そうですね。
1: それで勇気とかそんなにいらないのかな。それも結構勇気振り絞って、いや、トリマやめようみたいな。
0: あ、勇気はいらない、
1: うん、あ、いらなかった、うん、
0: いらなく
1: てカラッとね。
0: そう、なんかもうこう寝たら忘れたりするタイプなんで、いいな、だからもうアレルギーは仕方ない、うん、で好きなのやろアパレルってなって、アパレルも言ったらまあ音楽とかそういうのと結構密な関係ではあるから、 そうだね、そこら辺からだんだんだんだんニューヨークに行きたいなっていうのが高まってて、そっからは結構一本の筋で。

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
0: J-Wave Noise Noise サラジュースとと本日はイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。はい、いろいろ幼少期でずっと絵を好きで、そこにでニューヨークに行ったきっかけで、そのもうアート一本の道に入るというところまで伺いしましたが、ニューヨークはなんでだったんですか？どういう機会でニューヨーク行けるの？
2: ニューヨークはですね、まあヒップホップ、当時お金貯めてヒップホップとか R&B のアルバムをひたすら買ってたんですね。それにもうお金費やすみたいな、で、あ、当時そのアルバムって和訳の歌詞カードも全部入ってたから、こういろいろちゃんと和訳も読んでたんですよ。
0: CD の中のパンフレットってことは、
2: あ、そうそうそうそう、
0: あるよね、あったよね、めっちゃ覚えてる、ね、リリック帳みたいな、
2: そうそうそう、うん、あれ読むの好きで、
0: トイレ中に読んでました
2: トイレ中に
0: ずっと読んでた
2: わかる、うん、そうで、それを読んでると、あ、やっぱニューヨーク絶対行ってみたいってなって、
0: え、その何、歌詞の中にニューヨークが出てきてたってこと？
2: 結構ニューヨーク出身のが、今考えたニューヨーク出身のアーティストとかを結構聞いてたみたいで、憧れるなみたいな感じで、で当時たまたま友達がニューヨーク行くよって子がいたから、初めは一人怖いから、え、じゃあ一緒に行きたいってなって、
0: それはあの旅行でってこと？
2: あ、そうそう、旅行で初めて、
0: いいですね、
2: そう、2週間訪れて、当時あのコンシクエンスっていう、うん、あのカニエ・ウェストのレーベルから出てる、うん、キューティップのいとこっていう、うん、あのラッパーの男の人がいて、
0: はいはい、
2: でその人があのめっちゃ安い金額でライブをするみたいな、
0: いいね、
2: そうで20ドルぐらいかな、
0: 安いな、
2: そうで、え、行こう行こうってなって調べて行ったら、うん、あの当時カニエ・ウェストとかキューティップ、それこそみんな出てきて
0: すごくない？
2: そう、
0: しかも当時のカニエってなんかもう、え、
2: そうそうそう、
0: 何、え、ストランガーの時の
2: 時ぐらいかなそう、
0: 懐かしい、
2: うん、だから、うん、あのそのなんていうの、ヒップホップに1回目に行った時にそういうストリートのカルチャーに衝撃受けてしまって、
0: どっぷりだね、
2: で、まあ、街歩いたらグラフィティがいっぱいあったりとか、なんか映画こういう風にこう輝くんやっていうのをそこで知って、うん、もっと刺激を受けたみたいな。
0: お、じゃあそういうニューヨークの、まあ、ストリートアートカルチャーから今の、まあ、原点があるみたいなイメージですか？
2: そうですね、なんか今に至るのは絶対そこがターニングポイントだったんじゃないかなっていうのはあります、ね、
0: でも本当にニューヨークってなんか街としてなんか一つの作品みたいな、
2: うん、
0: 何もうまく、なんか例えば私結構最近話すのがニューヨークで一日プランしようとしても何もうまくいかない
2: か
0: なんか日本ってさ、何時に電車が来て何時にバスが来て、はい、じゃあここでこの打ち合わせここから始まるみたいな、うん、なんかある程度うまく、なんか本当になんかやばい渋滞がない以外はうまくいくんだけど、うん、ニューヨークでもこの角を曲がったら何が起こるか分かんないみたいな、
2: いや、ほんとほんと、
0: なんかもう壁中グラフ

0: ティアートだし、なんかいろんな人がパフォーマンスしてたり、うん、道中でポエム書いてたり、なんかもうええー、みたいな。
1: そう、私ちゃんあの衝撃受けたのが、知らない人に声かけるじゃないですか、
0: めっちゃかける、
1: その服いいねとか、
0: うん、めっちゃする。
1: それがなんかすごいなと思って、うん、ねなんか私その初め全然その絵を仕事にしようと思ってないけど、絵日記をつけようと思ってスケッチブック持ってってて、毎日こう書いてはいて忘れないように、うん、でなんかたまたま公園で絵描いてたら、それこそそんな感じでフランクに喋りかけてくれたおじさんがいて、うん、絵いいよみたいな感じで、で飾ったらとか言われてい
0: いよ
1: いいよとか言われている
0: よね。
1: でまだ滞在中やったから、あ持って行きたいですみたいな感じで、まあ、スニーカー屋さんやったんやけど、
0: そのオーナーさんみたいな人
1: か。あそうあ
0: すごいいい機会。
1: そうで当時はそれこそ全然何描いたらいいかわからんから、まあ、ニューヨークやからニューヨーク出身のヒップホップのアーティストの絵描いたりとか、そうで持ってって、で飾ってもらったら売れて、そうで
0: なんかまさかの、
1: そうそうそう、うん、初めてこの絵が売れるっていう感覚を知って、
0: でもそれがニューヨークってなんか自信つくね。
1: そう、うん、でなんかもしかしてこれなんかいけるんじゃん、
0: いけるんじゃん
1: じゃんって
0: ありがとうおじさん。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうでそれきっかけで自分でブログもやりだして、当時アメブロ、
0: アメブロ、
1: そう今もうなくなった、うん、あるか、あるけど自分のサイトはなくなって、うん、そうでそこに作品を載せ出して、でだんだんだんだんもっとどっぷり入ってったって感じですかね。
0: わあ、でもなんか自信ってすごい重要、なんかそのなんかもうプランしてなかったそのプッシュみたいなのって本当になんかアーティストの中ですごい重要だと思って、うん、まあアーティスト以外でもなんか何かもうやりたいことがある人ってなんか自分だけでモチベ上げるのって相当難しいじゃないですか。なんか特に好きなこと、なんか好きなことってなんかやっぱ批判されたら怖いから、うん、好きなことほどいやなんかこれ発表するよどうしようみたいなってみんなあると思って、うん、でも他人から見たら別にもう好きなことでも嫌いなことでも一緒で、
1: うん、
0: でそこでなんか、まあ、きっかけとしてなんかそのおじさんがいいじゃん展示しようよみたいな、うんうん、なんかもうそういうランダムでもう誰でもいいけど、
1: うん、
0: なんか自信持てたら、
1: そうそうそう、
0: なんか進める気しますよね。なんか
1: そう、うん、でなんかそのおじさんを数年後に探すっていうインタビューでなんか企画で一緒にニューヨーク行ったことがあって、その企画の人たちと、
0: うんうんうん、
1: で見つからなくて、もちろん
0: その
1: スニーカー屋さんなくて見つからなくて、でその取材の人たちはもう帰っちゃって、で私一人で次の日もうろうろしてたら、うんうんうん、見つけて、そのおじさん、
0: 道端で
1: 道端で
0: 道端でしかいない幻の存在。
1: そう、そしたらなんかアイスクリーム屋さんされてて今
0: もともと、あそうだね、ちょっと転職したのかな。
1: そうそう、うん、でも彼もその時のこと覚えてくれてて、
0: あそうなんだ、
1: そうなんかすごいなんていう運命って感じで、
0: まだお友達なんですか。
1: あでもその時もう連絡先は交換せず、
0: あれまた道端でニューヨークの道端で、
1: ま、
0: あ
1: そうそう、
0: 面白いな。
1: なんかニューヨークのそういうとこが好きですね。なんかこう人間関係とかもすごいラフやし、
0: 分かる、
1: うん、なんか会った人とも急に友達っぽいし、でもなんかそういう執着みたいなあんまりないみたいなところがすごい好きで、一時期結構数年にわたって3ヶ月行って帰ってをずっと繰り返して、
0: 結構行ってたんです
1: ね。
0: なんか日本のクリエイターの存在ってなんかまあ海外から見ても結構専門な性というか、 なんか職人気質な技術すごい多いと思っていて、なんか本当にもうサブカルチャーの中のサブカルチャーみたいな、でそれって多分なんかその道端でハローいい服だねとか、なんかそのランダムなインスピレーションというよりかはなんかもう本当に部屋に閉じこもって自分の世界に入るみたいな環境があるからだなってのも思っていて、で逆にニューヨークってそういうなんかもう部屋なんかもう閉じこもってアートする人ってそんなに多くないのかなっていう印象で、もっとなんかグループでやろうとか友達と友達で刺激合いしながら作品作る人がすごい多いのかなっていうのは、多分なんかそういう街柄のなんか影響かなって今聞いて思った。
1: めっちゃそう、それまさに私も思うのが、なんかロスですごい大きいあの音楽のフェスみたいなのがあって、うんうん、3人アーティストが野外でライブペイントするみたいなのに呼ばれたことがあって、
0: あるね
1: そういうので私日本人、まあ、1人で参加したんやけど、他のアーティストの人たちにめっちゃ日本人だね、めっちゃ真面目、
0: 日本人だねって
1: めちゃくちゃ真面目に、すごい私、うんうん、大きい壁紙やったからずっとコツコツやってて、その時間配分内に
0: ちゃんとプランしてね、
1: そう
0: 終わらせよう
1: ってそう、あと見る人のことも考え

0: えながらとか考えてやってたんやけど、うんうん、他の人たちめっちゃチールしてて、
1: あもうそこら辺でタバコ吸ってるみたいな、
0: そう完成しますかねみたいな感じの人たちやけど最後はすごい完成してて、
1: ね、どうやってみたいな、
0: そう、うん、それはそれですごいかっこいいし、私もなんかその時すごい言われて、うん、君はすごい真面目だね
1: めっちゃ日本人だよ、面白いな日本人ってもうそうやって見られてるってことだもんね、
0: そうかも、う
1: ん、
0: で私がもともとじゃあ部屋でオタクで書いてたみたいなスタイルをやったから、うん、そのショーで、うん、なんか彼らは衝撃的やったみたいで、
1: 逆にね、
0: そうそうそう、
1: いや本当にそうだと思う。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE ノイスノイズ。今朝はサラジューストとイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。まあ、作品というよりかはね、私は結構ネイチャーとかもうこの地球のものをめちゃくちゃ見たいっていう気持ちがあって、例えば3年前になんか友達とどこでも行って旅行したんですよ。みんなで決めようみたいな。でその時私が一番テンションのアイスランドって、
1: あ、そう見てた見てた。
0: ではそうで、アイスランド行った理由はもう地球のまあ、誰かのその後の好きな作家が地球の裸を見るならアイスランド行けって言って、もうやばい行かなきゃいけないって思ったんですけど、なんかそれぐらいやっぱ結構ネイチャーというか自然の法則っていうものって、なんだっけ、ぐるぐる、黄金比、黄金比、そのアートって別に黄金比っていう正解みたいなのって別にそれ沿わなくていいんですけど、なんか美しいものってやっぱ黄金比っていう謎のこの私たちが生物として感覚として分かるものってやっぱすごいネイチャーとつながってて、うんうん、木の生え方とか、じゃあ葉っぱを一個持ってその筋の生え方とかってなんか美しいと思うのって、うん、なんかやばくないそもそもってすごい思って、でさっきエレベーターで話してたのが私最近、まあ、その理由で田植えしてチョコムさんは茶摘みしたっていうのがあったんです。なぜ茶摘みしたんですか？もしかして私と同じ考えあったりしますか？
1: いや私も、うん、まあ、今サラちゃんの話聞いてめっちゃ思ったのが、木とか大木とか、うん、葉っぱの柄とか、うん、そういうの見るの大好きで、う
0: ん
1: う
0: ん、あ大好き。
1: そう、台湾も結構街中に木がこうビルの、
0: ね、
1: ビルに急に木が、
0: 急に木が
1: そう
0: なんかっけ、
1: へばりついてたりとか、
0: へばりついてる
1: そう、そういうのがすごい好きで、沖縄とかもさすごい形の木があったりとか。
0: 確かに沖縄の木はすごいよ。
1: そう、なんかそういうのもあるし、うん、まあインスピレーションは自然からも得てるんやけど、作品で結構ありえないパート、例えば、うん、ありえない生物たちが共存している世界みたいなのをよく描くね、うん、
0: いっぱいキャラクターいますよね。
1: そうそう、うんうん、陸の生き物とか海の生き物を一緒の世界に共存させるみたいな中で、うん、そのネイチャーも描いたりするんやけど、そういう意味でこの間茶摘みやるみたいな感じで言ってもらって
0: 友達が、
1: あ、そうそう、
0: いい友達ですね。どうでした？
1: いや、そう、それでティースタンドができたんですよ。でそのティースタンドを知り合いがデザインしてたりとか、うん、なんかそこでじゃあお茶を飲んで体験するっていうのと一緒に茶摘みを実際自分でやってお茶を飲むとすごくまた美味しく感じるんじゃないかみたいなところから。
0: 自分で摘んだやつが飲めるの？
1: あ、そう、でもその時は、まあ、摘むやつを、まあ、加工まではいかへんかったんやけど、じゃあその同じ葉っぱで使っててっていうのを、体験させてもらって、やっぱりめっちゃ好きで、もうなんか
0: どうでした？
1: めっちゃ癒されて。
0: 癒されたんだ。その摘む行為が、
1: 摘む行為がなんかその茶摘みのその巨匠っていうの、その農家の
0: マスター
1: にどういう葉っぱを摘んだらいいかっていうのを、旬のやつ、新茶の時期がちょっとだけ前やったらしくて、やっぱり新茶の時期に摘むのが一番美味しいよみたいな感じだったんですけど、行ったのがちょっと後で、一心二用を摘みなさいって言われて、一心の
0: 心二用、
1: 一個の心に二つの葉っぱが生えてる、うんやつ、うんうんうん、なんかそれ以上、まあ葉っぱが生えてるとまたちょっとあれやから、一心二用のやつを見つけて摘んでねって言われて、まあ、
0: それってその枝じゃなくてその葉っぱを取るの？2つ？
1: あ、そうそう、うん、枝ごと
0: 取るんだ。
1: いや、一心二用やから3枚こう生えてるところの下をこう紡ぐみたいな感じで、なんか宝探しじゃないけどそういう感じの楽しさもありつつ、
0: 確かにちょっとゲーム感ありますね。
1: あ、うん、でもなんかやっぱり周り全部緑やから
0: 目がやばそ う,
1: そうめっちゃ良くなるじゃん、
0: チカチカになりそう目が。
1: そうそう、でもすごいいい体験してきて、でちょうどその体験してた時にサラちゃんは田植えしてたから、
0: まさかの、
1: そう、
0: いや私も友達が田植えせんって聞かれたのするって、うん、そうね、超カジュアル。私は千葉の苗目ファームみたいなとこに行って、結構なんかそういう体験されてる、一般人の人が体験できる苗目オーガニックファームっていう、ですね、これは何市にあるんだ、細野鴨川の細野っていうとこにあるんですけど、うん、まあ東京から2時間ぐらいかな、ドライブで行って、

0: ただ田植えってさ、みんな見たことあるじゃないですか、写真とか、うん、あれやるってなんか思わなくて人生で、うん、でも友達から田植えするって聞いて、もうめちゃくちゃやりたいと思って、うん、でなんかブーツとかめちゃくちゃ買ったの、うん、もうなんかもう全身防犯防水グッズみたいな、うん、でもその 当日行ったら、いやなんか裸足でもいいっすよって言われて、
1: そうなんや、
0: 裸足の方がやりやすいですよって、なんで買ったねんアマゾンで8000円ぐらい買ったのにって思ったけど、もう本当に裸足でそのドロドロの、
1: ドロドロのイメージやん、
0: そうめちゃくちゃドロドロの中に、まあ膝の下ぐらいまで入って、うん、で一歩一歩進んで田植えをポツンポツンとするっていう、なんかヒーリング効果、
1: いやでもなんか土とこのなんていうの、そこに入っているやん足が、だからなんていうの、泥パックとかあるやん、なんか
0: そうい
1: う
0: 無料泥パック
1: 、無料泥パック
0: 足だけ綺麗
1: そう、なんかそういうのでなんか癒されそうやなと思って見てて、まさにちょっとタイミング全部一緒じゃない、サラちゃんと、
0: ちょっとじゃあ次もまたあの偶然に一緒に 何します、
1: 何
0: しようい
1: や私はそのサラちゃんに AI のことめっちゃ聞きたくて、私めっちゃアナログやから、あの 何にせよ、
0: え今ってさ、えなんか iPad とかで書いてるのは、あそれ前やってる、
1: それは頑張って
0: 頑張ってやってるんだ、
1: スタートした、
0: あじゃあデジタルそんなに
1: 肌
0: に合わないみたいな、でも全然あるよね、
1: 好きは好きやねんけど結構弱くて、でも iPad で書くところまではもちろんもう今もできてるんやけど、この間そのチャット GPT のこの勉強会ワークショップにさらちゃんも呼んでくれていて、なんかすごい進化してると思って
0: そうなんですよ、なんかイラストレーターとかそのやっぱクリエイティブの人たちってそのなんかこの AI の進化に耐えられてるのかなみたいな、耐えられる人も全然、耐えるって言葉が合ってるか分かんないけど、どう思ってるのかなっていう、で本当に毎週のように新しいアップデートがあるじゃないですか、でそれはすごい私好奇心を持って見てるんだけど、チョコムさん的に何を思ってるんですか、 AI 全般に。
1: 初めは怖って思ってて、
0: うん、あやっぱりみんなそうだよね、
1: うんうん、なんか人間いらない、じゃあ手書きの絵いらなくなるみたいな、わーって思ってたけど、うん、そうでもないっていうことに気づいて、
0: あそれはどう思ったんですか、
1: なんかやっぱり手書きの良さみたいなのはあるじゃないですか、うん、この作品、うんまあ、AI のイラストとか見てても、うん、なんかやっぱりまあその違いっていうのは書いてるからかわからないですけど、その違いがちょっと分かったりするから、うん、そういうぬくもりみたいなのも残りつつ、うん、でもやっぱり AI で進化していくっていうところはすごいなと思ってて、例えば私だったらその平面の絵ばっかり描いてるから、うん、イラストをこう動かしたりとかこう映像にしたりっていうのが今めっちゃ簡単にできると小耳に挟んでおります。
0: だって映画作りたいって思ったことありません、はい、自分のキャラクターの
1: あります、
0: ちいかわエピソードみたいな、
1: 映画まではちょっとそんな 大ごとできないんですけどミニストーリーそうなんかそういうのは思いますたまに、
0: なんか私ってそのなんか AI 怖いっていうのはすごいわかりますし、特にイラストレーターさんがデジタルで絵を描いてる人ってめちゃくちゃ、私もあのイラスト描いてた身なのですごいわかるんですけど、なんか人間って結果物を求めてるんじゃないかなってのを思っていて、うん、さっき話してるそのチョコモさん、人生ずっと同じ人間として生き、なんか生まれてから死があるまでの共感できる人物として、ここのその、まあ、ドンタッチ君とかイラストに行ったところのその全てのストーリーテリングを作品として価値があるんじゃないかなと思っていて、やっぱ結局人間ってただ成果物を見たいわけじゃないと思うんですよね、いろんなストーリーを見て自分の内側で消化して、自分はどう生きるべきなのかっていう素材だと思っていて、それをやっぱそのもちろん同じ結果は書けるけど AI で、それってやっぱ AI って生きてから死っていうその共感性がないから、それって人間はそのストーリーテリングを見て自分の内側で感動して価値に置き換えるまでのプロセスって、まあ、別に あるその今後あるかもしれないんだけど、なんか全部 AI になるのって生命がある以外はないんじゃないかなって、すごい私個人的に思ってるから、すごいなんかアプローチ的にやっぱそのチョコムさんの自分ではできないけど、やっぱチョコムさんが今まで生きた人生で思ったことをもっと表現できる、多分もっと、まあ、例えば今だったらもっと、まあ、でも1億円だったら何しますみたいな話のことを、例えば AI だったら、今までだったらじゃあ映画作りたい、チョコムさん実はその、まあ、イラストも作りたいけど、まあ、映画作りたいとか分かんないですけど、まあ、イラストじゃあ100枚1日描きたいですっていうものがあったとしたら、AI でそれを

0: 可能になるんじゃないかなっていうのはすごい思っていて、今まではすごい資金とすごい時間が必要だったっていうのはあるんですけど、だから限られた人のストーリーしか映画になってないと思ってるし、じゃあチョコモンさんの人生の映画はどこなのって考えたら、AI で作れるんじゃないかなっても思ってるっていうなんか思想を最近は思ってます、うん、
1: あでもめっちゃいい、
0: うん、
1: なんかその、うん、言ったらさっきみたいになんか自分が平面で描ける限界みたいなのはあるから、うん、まあじゃあイラストを手書きで描いてると時とあの iPad で描いてる時ってちょっとまた違ったりとかするから、うんうんうん、その違いは常にこう受け入れながらも進化していってるって自分の中でまあちょっとやけどあるから、うん、そのもっとさらに AI のサラちゃんが今やってる、
0: うんうん、
1: あのこととかにちょっとずつこうなんていうの知って、あのムービーとかもそうやけどなんかチャレンジしていくっていうのはやっていくべきだなと思ってます、
0: ね、素敵。でも私は逆に見たいです、うん、なんかまあ例えばわかんないでしょ、森ビル全部がチョコムーデザインになった時に自分で全部描くのか、
1: うん、
0: もういいんですけど、うんまあ、例えばそれでなんか他の展示ができないとかってなったら、なんか生成 AI でやっても面白いんじゃないかとか、うん、なんかそういうなんか発想を自由にしていって、まあ、結局それを作ってるのはチョコムーさんだし、そこまで至る発想はやっぱチョコムーさんの人生っていうもので、人生人生で人間を共感するんじゃないかなってすごい、うん、
1: 確かに、うん、なんか可能性広げてくれるじゃないけど、うん、なんか自分ができない部分をサポートしてもらうみたいな感じで、うん、いいですね。
0: 見たいです、
1: やりたいです。
0: 何見たいかな。とりあえずこの子たちって喋り出さないんですか。あの声与えたくない。
1: うん、与えたくなかったんですけど、なんか謎な感じの生物にしときたかったんですけど、でも、
0: うんうんうん、
1: 正直書きながらなんか喋ってるんですよ。
0: あ、頭の中で。
1: 頭の中で。
0: うん、また、
1: う
0: ん
1: う
0: ん。
1: そう。だからこのその声質とかそういうのはちょっと
0: また
1: チョイスしないといけないんですけど、うんうんうん、あの全然頭の中では喋ってます。
0: あ、それ聞きたいよ、うん、曲ラップとかし始めたら面白くない面白くないフィーチャリングドントタッチ、
1: あ、めっちゃいい
0: ぽいしね、名前も、
1: うん、確かに音楽は多分好きっていうのはもう決まってて頭の中では、
0: あ、ドンタッチ君音楽好き、
1: 好き、
0: よかったよかった、うん、
1: で社交的ではある、
0: 社交的なんだ結構喋るの好きなのかもね
1: あ、そうですね、私とちょっとまあ似てはいると思うので、
0: 日本語じゃなくてもなんかインドネシア語とか始めだしたら面白いかもしれない、
1: めっちゃいい、うん、めちゃくちゃいい、
0: 全員違う言語みたいな、
1: あの、ね、だから私一番なんかいいなって思うのが、進化していく中で言語が全然あのくなんていうの大きい壁に、うん、じゃなくなってきたじゃないですか今って、うん、
0: 確かに確かに、
1: まあ、翻訳機とかもめっちゃ進化してるし、うん、だから割とこう世界に発信しやすくなってはきてるから昔よりは、
0: うん、
1: だからインスタもめっちゃね全世界の人たちが見てたりとかで、うん、そういうとこから仕事も入ってきたりするし、なんかそういう面ではいろんな言葉をこうなんていうんですか、その壁をなくしてちょっと発信はしたいなっていうのを思ってます。
0: まさにそれ、そうだよ、日本の作家が海外に行けない理由第一、言語っていうのを AI でヘルプしてもらえる、
1: あ、最高
0: と思うぜ、
1: 最高、はい、
0: うん、最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています、はい、まあ、例えば、
1: うん、
0: カフェの雑音、エアコンの音、保育園の子供たちがはしゃぐ音など好きなノイズってありますか。
1: 私ちょっと考えてたんですけど、
0: はい、
1: 和太鼓の音、
0: 和太鼓おっと
1: それがなんでかって言ったら、うんうん、まあ、小学校から高校生まで書道もやってたんですけど、和太鼓も実はやってたんですよ
0: 増えたな
1: そう、
0: うんうんうん、
1: なんか割とその時ってあの京都、まあ、出身で京都住んでたっていうのもあって、ちょっと日本の文化がすごい周りに溢れてて、
0: うん、
1: まあ、真剣に結構和太鼓もやってたんですね。でも
0: いい、
1: まあ、その反抗期というか思春期ぐらいからアメリカのそういうヒップホップにハマりだして、和太鼓からヒップホップ、ちょっと和太鼓やめちゃったっていうのがあるんですけど、うん、和太鼓の音って、うん、子供が赤ちゃんが母体にいる時の母親の振動、うん、心拍数とか血流の音の心拍数、あの振動と同じ周波数らしいんですよ。
0: Really?
1: だからなんか落ち着くっていうのが、過去に自分が赤ちゃんの時にお母さんの中で聞いてたお母さんのなんかその振動だったりするらしくって、かといってでもめっちゃどんどんどんどん近くで鳴ってる音じゃなくて、なんか遠くで

0: 遠くの祭りで叩いて、
1: 遠くの祭りの音好き、私も、あー分かる、
0: そう、なんかどっかで祭りやってるみたいな音がめっちゃ好きで、うんうん、
1: あそれすごい分かる、
0: そう、めっちゃなんかね胸がキュンってなるんですよ、そう、
1: なんか分かる、
0: なんか落ち着くのとちょっとこうリズムがドンドンって重低音っていうんですかね、

0: なんか出てるらしくて、
1: でも気持ちいい感じはすごいわかる、うん、ドラムというよりかなんか和太鼓ってすごいなって、うんうん、いや面白い、ありがとうございます。本日はイラストレーターのチョコムさんでした。
0: ありがとうございます。

ノイスノイズ。今朝はイラストレーターのチョコムーさんとの対談をお届けしました。いや、なんか学ぶことすごい多かったんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、勇気いらんかったって言ってて、なんかまあ結構いろいろキャリアを変えてからやっとその、まあ、アーティスト一本でやってみようっていう決断だったと思うんですけど、なんかもう私も自分アーティストで食っていく自信も何もなく、ちょっと他の、仕事とかいろいろ転々とした身なんですけど、なんか彼女も、まあ、トリマーからジーンズ屋さんからでニューヨーク行って、でインスピレーション受けてアーティストになるっていうのって勇気いりましたって聞いた時に、勇気いらんかった、もう軽々とっていう話のところがすごい印象深くて、なんか自分の中では勇気必要って思っている、これは膨大なことで、アーティストなんて僕できないって思ってる人多いと思うんですけど、なんか意外と外から見たらあっさりというか、その自分がどんぐらいそれに対してストレス感じて膨大なと思ってるって

意外と妄想でもうやったもん勝ちっていうのもすごいなんか私にもしんみりときました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューソーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a noise day.

24日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、今週は暑い日続くなーって思ってたら急に寒くなったりと、寒暖差の激しい1週間でしたね。皆さんお体など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇り一時雨、降水確率は1日 20%、 最高気温は23度となっています。23度と聞くとなんとなくちょっと、もうちょっと暖かいかなと思ってるんですけど、まだなんだかこう外もどんよりとしていて、そして寒さがね、こうなんとなく肌寒いというんですかね、感じられるなと思いますのでね、今日は少しゆっくり、そしてねちょっと暖かくを心がけながら、みんなと元気にやっていければなと思っております。まあ、そんな中でもありますが、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでワークショップを開催。あのリスナーの皆さん参加してくださってありがとうございました。いや、ほんと対面でねお話をできて、私何々ですってラジオネームもね言ってくださってると嬉しかったです。すでにメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと後ほどね追ってご報告しますね。さあ、今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. J-Way, Early Glory on 81.3 FM.
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。いや、ちょっとね、ここ数日肌寒い日が続いちゃってるんですけれど、夏を前に乾杯なんてニュースも飛び込んできています。松屋銀座の屋上では先日からビアガーデンがスタート。今年は来月開幕するワールドカップの開催地の一つメキシコ料理を取り入れ、アルコールはもちろんノンアルコールの種類も充実させてるそう。そしてですね、まだちょっと来てほしくないなとも思うんですけど、今年から予報用語というのに採用された中で酷暑日、ちなみに38度以上の日に行くとですね、この、ビアガーデンでも一口シャーベット無料で提供されるそうなんですよ。いやー、もう夏の香りがね、すぐそこまで来てるんだなーなんて感じてしまいました。松屋銀座のビアガーデンは9月末まで。はい、まあそんなね、夏の香りといえば暑くなるとさっぱり酸っぱいものが食べたくなるよねなんてところで、今日は少し先取りして、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストはレモンにフォーカス。愛知県認証の特別栽培レモン上之島レモンに、愛媛県でしたね、すいません、愛媛県認証の特別栽培レモン上之島レモンに注目します。上之島ってすごくないですか？もう神々しい、お名前だけでなんだかありがたい感じがしますね。果物の卸とか販売加工を手掛けている方にお電話をつないでいきたいと思います。今日もね、メッセージお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 美しいな。
1: ありがとうございます。一個ずつね、これね、磨いて綺麗に、う
0: ん、磨いて、
1: そうなんですよ、出していくんです。
0: そうなんですね。やっぱそれだけ手をかけられているから、はい、髪の締まれもになれるんですね。
1: はい。
0: いや、これ今回ちょっとお送りいただいたものの一つをね、今ね、はい、切っているんですけど、はい、ちょっといただいてみてもいいですか。
1: あ、どうぞ、ぜひ。
0: わあ、すごい色も、そして、はい、果汁がすごいですね。切ったのを持ち上げただけで、もうレモンが滴っている。
1: はい。
0: わあ、ちょっと、あ、香りがすごい。そばに近づけただけ、あのレモンの香りがね、ふわーっとしますね。はい、さあ、じゃあいただきます。
1: はい。
0: はあ。目が覚めた
1: 、はい、
0: いや、あ、でも何でしょう、嫌な酸っぱさじゃなくて、最後にちゃんと果物のこう柔らかな甘みというかも広がりますね。
1: あ、そうなんですよ。ちょっと特徴がですね、うん、なんか酸味が、うん、まあ、強めじゃなくてちょっと柔らかい、
0: うん、
1: うんうん、
0: 酸味が尖ってないですね。全然
1: そうなんです、そうなんです、それがちょっと特徴ですね。
0: なるほど、これは、はい、このレモンだけいったら結構酸っぱいかなと思ったら、うん、はい、酸っぱいんですけど、
1: はい、
0: その最後の口の中に広がる柔らかな甘み、そして喋ってる今ですね、はい、口の中に広がってるのは甘いなんか柑橘の爽やかさなんですね。
1: はい、
0: これは美味しい。
1: ありがとうございます。
0: すごい、はい、レモンの希釈タイプのですかね、
1: はい、
0: 100% ストレートのものもですね、はい、今回今炭酸水で用意してるんですけど。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: もう炭酸水本当に爽やかで、これ朝ぴったりですね。
1: ありがとうございます。ぜひぜひ。
0: いやー素敵、はい、これ東京でなんかこう買えたり味わえる機会ってあるんでしょうか。は
1: い、あ、そうですね、今回、今月のですね、一番最後の旬になるんですが、はい、5月の29日の土曜日から31日の日曜日ですね、この3日間、D&デルカさんの、
0: D&デルカさんの、はい、
1: 八重洲店でですね、はい、シトラスウィークエンドっていうことで、初夏を楽しむ柑橘のひとときっていう限定のイベントがあります。
0: 29日から31日まで、はいはい、金曜日から日曜日までは、はい、東京でも買えるってことですかね。
1: そうなんですよ、はい、
0: これはレモンも買えるし、こういう、はい、加工品とかも、はい、
1: そうですね、
0: はい、手に取ることができるんですね。
1: そうですね、はい、
0: あ、すごい、
1: はい、ぜひぜひちょっとこの期間にですね、
0: はい、
1: ぜひ店頭の方に行っていただけたらなと思います。
0: ストラスウィークエンドっていう、はい、なんかこの名前もなんだか初夏を楽しめそうな感じが本当にしますね。
1: そうですね、はい、
0: わあ、ちょっとね、皆さん髪の島レモン気になった方もね、買える手段があると思うとちょっと嬉しいなと思いました。
1: はい、ぜひぜひ。
0: いや、菊池さん今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそです、ありがとうございます。
0: 今朝は株式会社酪農研究所の菊池義和さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストということで、今日はレモンですよ。もうなんだか気持ちもこの寒暖差にやられてドヨーン、体調もなんとなくはっきりしない、すっきりしないなでしたけど、レモンってすごいですね。なんだかスッと私のこの気持ちだったり滞り流してくれたような気がします。皆さんと一緒にレモン、好きなレモン、食べ方、アレンジなどなど深掘りしていきたいです。オーマシェアしましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Better Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。一時的に薄日が差すこともありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 14.6 度、都心の最高気温は23度と昨日より高くなる見込みです。昼間は朝との体感の変化が大きくなりますので、服装で調節してお過ごしください。明日月曜日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。日中は気温が上がり汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

Sunday morning. Early glory. J-Wave. J-Wave.

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。すごくたくさんのメッセージをいただいています。皆さんレモンへの愛がすごい、ありがとうございます。まあ、その中でもまあ間違いなく来るだろうなと思っていただき

きましたよ。一番乗りはイモフライさんでした。そして家元さん、イニシャルは FK さん、熱いぜあつべえさん、そして8番ライト八郎さん、三笠山のてっぺんさん、皆さん聞いてくれました。唐揚げにレモンはかけるのかかけないのか、これね難しいですよね。いや確かにこう私も30代も後半戦に入ってきまして、なんだかレモンと親しくした方が体調がいいような気がする、そんな日もあります。でも個人的には私はかけない派なんですよ。あのなんとなくこの唐揚げのお皿が目の前に到達した時、あれこれかけますかねっていう、あの皆さんの空気感を見るのがすごく好きです。私はどちらでもいいなと思いながら、どういう風にかけるのかなも含めてみんなとねその空気を楽しむ、あれがねみんな食べる唐揚げの楽しみ方だななんて、メッセージをね皆さんからメッセージ読みながら思っていました。ありがとうございます。引き続きその論争はねちょっと今日最後までどっちが多いかななんて私も気になって教えてください。そしてじゃあこちら、ニュータイプになれなかった39歳さん、私はよくコーヒーにレモンを一切れ入れます。コーヒーの苦味とレモンの酸味が融合して飲みやすくなります。本当に？これは驚き。あでもちょっと酸味の強いコーヒーとか、コーヒーもねこう果物なのでその中でもこう酸味が強めのコーヒーとかって確かにあるから、レモンももしかしたら合うのかもしれないですね。でもちょっと気になるけどやってみたことなかったな。ありがとうございます。そしてじゃあこちら、ミキスケさん、僕はたまにレモン納豆パスタを作ります。納豆、オリーブオイル、レモン汁、めんつゆ、大葉を茹でたパスタに和えるだけ、簡単料理ですがすごくおうましです、というふうにいただいてます。納豆パスタはわかる、レモンだったらオリーブオイルと合わせるのかなと思いきや納豆パスタと合わせるのかと思ってびっくり。これちょっと気になる、和風だけど爽やかになるのかな。ちょっとこれからの季節にねいいかもしれないですね。ちょっとやってみたいです。ありがとうございます。そしてももんたさん、レモスコですね。広島発のレモスコおすすめです。爽やかなレモンの酸味と青唐辛子のピリッとした辛さが絶妙な万能調味料。唐揚げ、パスタ、肉、魚、野菜、どの揚げ物でも OK、 いつもの料理にアクセントとしていかがですか。完璧なあの宣伝のようなねメッセージをいただきました。本当にこのレモスコって不思議ですよね。私もねお土産に 買っちゃったんですけど、美味しいですよね。熊鉄さんもねこのレモスコを写真付きで上げてくださっていました。私黄色しか知らなかったんですけど、なんか赤っていうのがオレンジもあるんですね。このナポリタンとかあとグラタンとかそういうのにかけるといいよなんて話もいただきました。ありがとうございます。そしてなんかヤズタンさんのお家ではレモン5年生先日開花で2年に1回の実の準備中、11月が楽しみですといただいてます。そういう育てる楽しみもありますよね。ぜひぜひ皆さん食べる楽しみ、育てる楽しみ、こんなレモンが好きだよなんてお話引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、レモンといえばこの曲聴きたくなってきませんか。

0: ですね。レモン水を飲みながらレモンを聞く、本当になんだかすっきりしてまいりました。小林涼子がお送りしています、 J-WAVE アーリーグローリー。いやー、今週はですね、 J-WAVE イベントありましたね。開門音楽祭行かれた方いらっしゃいますか？門高輪で開催されていました。そして別所哲也さんがショートショートフィルムフェスティバル&アジア、明日から高輪でスタートですね。明日は公開生放送もあるそうです。そして盛り上がってる高輪、昨日の土曜日、小林もですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでリスナーの皆さんをご招待してワークショップを行いました。こちらはアクアポニックスを用いた体験型ファームラボ、アクアポニックスね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、魚の養殖の排水を活用して水耕栽培を行う栽培方法です。ここでね、私たち定期的にワークショップを開催しているんです。昨日はですね、ちょっとここんとこ寒暖差きついよねというところで、体を温めて心と体をですね、こう整えていこうということで、積み立てハーブのバスソルト作りを体験していただきました。
1: このこれからバスソルトを作るんですけど、一つが使っていきたいと思うので、あの自分のこっちの色の濃い方でもいいですし、こっちの浅い方でも構いません。一つこうプチッと切っていただけますか？そしたらここからちょっと手をかけていきたいと思います。この粒々をですね、一粒ずつもいでいきます。もぎ終わったらまた次ローズマリーを同じように葉っぱをですねプチプチ

0: ちぎっていきます。さっきのラベンダーとのバランスを感じながらこう揉いでいただくんですけど、ローズマリーの葉っぱがいっぱいあるから、ついローズマリーをいっぱい入れすぎるとローズマリーの香りになります。隣に小さなボールがあるので、その中に配合を自分で考えながら入れて、それをこう香っていただくとですね、なんとなく、あ、ラベンダーがもっと強い方がいいなと思ったら、もう一房ラベンダーを思い出足していく、もう少しローズマリーを足したいなと思ったらそれを足していく。今度目の前のガラス瓶の中に入れていきます。蓋を閉めていただいて、バスソルトは完成になります。
1: いや、様子をねお聞きいただいたんですけど、ラボの中にあるローズマリーとラベンダーを使ってバスソルト作りを行いました。今回はですね、ラベンダー使ったラベンダーをね、せっかくなのでお家に連れて帰っていただけたらなということで、植え替えもしてねお持ち帰りいただきました。ご参加いただいたリスナーの方にもね感想を伺ったので、ぜひシェアさせてください。
2: マサエです。
0: 佐藤です。
2: 楽しかったです。とてもいい香りで、ちょっとお風呂タイムが楽しみです。
0: バスソルトはいつも購入してるものなので、今回初めて作ってみて作り方が分かってよかったです。
3: ルリコです。
4: 小春です。
5: バスソルト作りは初めてです。エプソムソルトは使ったことはあったんですけど、やっぱこうやってハーブが一緒に加わるととっても香りも良くて、この後お風呂に入るのは楽しみです。
4: すごいなんか環境に配慮されてて、こうちゃんと循環して植物も生き物も育てられていて、東海にこんなのがあるなんて知らなかったので、すごいいいところだなって思いました。
1: 本当に皆さん素敵な方ばっかりで、私もねちょっと緊張しながらだったんですけど、優しく楽しく皆さんとですね過ごすことができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。その後ねゆっくりお風呂入れたかしらね。ちょっと肌寒い日でしたのでね、温まってなんだかほぐれたなーなんてなってたらいいなーなんて思います。普段はこう、まあ、レモンもそうですけど、いろんな生産者さんのお話を聞きながら皆さんと旬のおうましをね探してるんですけど、皆さんと一緒に何かを作ったり、一緒に食べたり、一緒にこうこのお話をね広げていったりっていう場を持てたことっていうのがやっぱり嬉しいですね。インスパイアとかでねちょっとお話しすることはできるんですけど、こうゆっくり時間を持てるっていうのは実に贅沢だなと思いました。このワークショップ来週5月30日土曜日も行います。今回はサラダボール作りなんです。こちら先週締め切りをねすでにしちゃったんですけど、若干数空きが出ましたので参加者再募集します。5月30日土曜日午前11時から、場所はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボです。参加希望の方、アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。お名前、住所、ご連絡先お忘れなく。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上りが55分、下りは1時間です。中央道や関越道も順調に流れています。また関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋を先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間今日未明にフランス南部で開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとヴィルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。

アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終的な詳細を協議していると述べ、合意が間もなく発表されると SNS で明らかにしました。イギリスのメディアは23日、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬の小泉防衛大臣との電話会談で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークの日本への納入に遅れが生じる見通しだと伝えていたと報じました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、参拝同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。霧島が宇良と、若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第1戦は昨日横浜アリーナで行われ、琉球が長崎に競り勝ち、3シーズンぶり2度目の優勝に王手をかけました。第2戦は今日行われます。以上、笹岡がお伝えしました。

刻は6時58分に向かっています。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。森ユーミンさんの X なんですけど、今日はレモン旬ですね、最近レモン

ケーキがマイブーム、いろいろ食べ比べた結果、ギュギュッと広島レモンケーキ、これしっとりして一番お気に入りです。1個168円めっちゃコスパよしと写真くださってます。すごくね、可愛いんですよ。黄色の器、レモン、そしてレモンケーキ、この黄色のレモンのような水差し、もう綺麗なお写真ありがとうございます。レモンケーキって美味しいですよね。なんか子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからなんだか好きになりました。贅沢だなって思ったり。いやでも168円ってめちゃくちゃコスパいいですね。ちょっと探してみたいな。ありがとうございます。そしてアマゾン武田さん、こちら X です。今日は肌寒いので朝ランの後の朝食は温かいそばプラスレモンのせしてます。暑い夏は冷たくさっぱりレモンそばにチャレンジ、まさにトッピングの二刀流というふうにいただきました。これ お作りになったのかしら。すごい綺麗、お店みたい。ちゃんとね、鶏肉蒸してあるのかな、蒸し鶏かな。そして横にレモンが綺麗に添えてあって、なんだかちょっとフォーみたいな、そんな美しさを感じたりもします。お蕎麦いいですね。あったかいけれどなんだか夏の風を少し感じるトッピング、ランの後ということなんで、お疲れ様です。お写真ありがとうございます。そしてレッツゴープリティ1231さん、レモンの話。私の若い頃、親たち世代の年代はまだ美容に気を使う、みんなレモン輪切りにしてレモンパック、出かける時に他のを思い出したり、あれは何だったんでしょうね、みんなレモン乗せてましたよって。レモンってパックだったんだってちょっと面白くて、なんだか想像すると可愛いですね。ほっぺとかにレモン乗せてるの。なんかキュウリも流行りましたよね。キュウリもあったけど、キュウリは冷やす効果、レモンはビタミンですかね。今そういえば結構私もビタミンの化粧水とか使いますけど、レモンなんてそんな贅沢なことできないな、いいな、贅沢だったななんて思っちゃいました。ありがとうございます。そしてもう一個ぐらいいけるかな。ヤミーさん、輪切りにしてスペアミントと一緒にお水に入れて一晩冷蔵庫で冷やすと美味しい、デトックスウォーターできます。これは美味しい。絶対朝なんかそのミントとレモンの香りで起きれたら最高ですね。いいなぁ。いやちょっとそんな生活をしなくちゃ、ミント育ててるのにいつもなかなかそこまでの余裕がなくて、私もやれるはず、やりたいって今思いました。素敵なメッセージありがとうございます。皆さん引き続きメッセージお待ちしております。そしてどんどんご紹介させてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。この後7時台、麦寄りな小林涼子が食べまくる都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ペンギンベーカリー。北海道初のベーカリーチェーン、ペンギンベーカリーは現在全国60店舗以上展開。北海道小麦を使った焼きたてパンを中心に全国で人気を集めているベーカリーです。その中でも今回はここ J-WAVE がある六本木からすぐ近く、ペンギンベーカリー麻布十番店を伺いました。まずはペンギンベーカリーがどんなパン屋さんなのか、ペンギンベーカリー麻布十番店の店長あさりさんにお話を伺いました。
1: ペンギンベーカリーは毎日食卓に小さな幸せを届けるをコンセプトにしています。北海道小麦を使った焼きたてパンを通じてお客様の日常に笑顔や楽しさをお届けしたいという思いでお店作りをしています。小麦にこだわっていまして、一番のこだわりは北海道産小麦を使った焼きたてパンです。で、一度にたくさん焼くのではなく、少しずつ何度も焼き上げることで、できるだけお客様に焼きたての美味しさをお届けできるように努めています。また小麦以外の材料も小豆やじゃがいも、乳製品などできる限り北海道産のものを使用していって、北海道の美味しさ、道外以外の皆さんに楽しんでいきたいと考えているのがポイントですね。
0: いいですね。北海道ならではの素材感というのを大切にしながら、惣菜パンから食パン、菓子パンまで幅広いラインナップが楽しめるのも魅力だそうです。店内に入ると焼きたてのパン香りがふわーっと広がっていて、ついついトレーいっぱいにパンを乗せたくなる空間。ファミリー層からご年配の方まで、本当に幅広い世代のお客さんでにぎわってます。そんなペンギンベーカリー、まずおすすめしていただいたのがこちら、
1: 創業の味モチベがおすすめしております。北海道産小麦の香りとまるでお餅のような弾力に感動した創業者が考案したリングパンです。素朴で優しい甘さが

0: どこか懐かしさを感じさせる一品で、柔らかく形を保つのが難しい生地のため、通常の揚げパンよりも少し長めに揚げるのがこだわりです。そのひと手間によって外はカリッと、中はふんわりもっちりとした食感に仕上がります。また卵、乳製品は不使用、アレルギーをお持ちのお子さんでもおやつとして安心して楽しめるパンになっております。
1: そのモチベスタジオに届いてます。おー、なんかこうちょっとふわっとしすぎて今持った感覚なかったぐらい軽いですね。びっくり。なんだろう、なんだかどこか懐かしいような見た目。あの揚げパンというお話がね少しだけ出てましたけど、あの給食とかあの出てくる揚げパンってすごく夢があるじゃないですか。大好きだったんですけど、あの感じのちょっと外側にお砂糖のまぶってる感じですかね。それが、あーこれなんだか懐かしいな、いいななんて思ってしまいました。早速ねいただきたいと思います。いただきます。もっちりした音しましたね。なんか最初は噛んでるとパンなんですけど、何回か噛むともっちりしすぎててパンだったのか分かんないぐらいもっちりしてる。そしてね、周りのお砂糖がしょりしょりしょりとして、でそのお砂糖の甘さがこうほどけてなくなっていくと、今度中に小麦の甘さというんですか、あのパンの生地の甘さがね広がってくるんですよ。いやこれすごいシンプルなんですけど、なんだろうね、もう絶対これ3個ぐらいペロッと食べるというか飲めそう。それぐらい軽やかでおうましい。うわー、ちょっともう一口食べたいなと思うんですけど、もう一つおすすめあるのでご紹介します。こちら
0: カレーパンフォンデュというカレーパンの商品になります。北海道小麦の夢チカラを 100% 使用したパン生地で、ペンギン特製のカレールーと北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込みカリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり、一口かじると中からとろりと溶け出すチーズとコク深いカレーが広がります。2021年のカレーグランプリで最高金賞を受賞し、日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンでございます。
1: こちらのカレーパンもスタジオに届いております。もうね、今手に持っただけでカレーの香りがね、さっきまでこうレモンの香りだったのが今度カレーの香りになって、今日はスタジオいい香りですよ。でこのカレーパン、このカレーのルーの部分ですね、これ特製なんですね。結構濃いめの、あの欧風カレーみたいな色ですね。おー、たっぷり入ってますよ。早速ねいただきたいと思います。いただきます。ザクザク感がある。外側の衣が結構こうザクザク大きめなんですね。あの噛むとザクザクする。そしてルーがね美味しい。このスパイスの香りもなんですけど、あのコクが結構強めのカレーなので、カレーがしっかりしてる。このペンギンベーカリーカレーパングランプリ2021で東日本揚げカレーパン部門、揚げカレーパンの部門なんですね。これで最高金賞を受賞してるそうなんです。確かに揚げカレーパン部門優勝ってすごいですね。私はもうこの揚げカレーパンというの大好きなんですよ。カリッという衣と中のトロッというカレーのコントラストがいいですよね。あー、うましかった。ペンギンベーカリー麻布十番店、今日もこの後朝8時から営業してます。北海道小麦使った焼きたてパン、ぜひ味わってみてください。ペンギンベーカリー麻布十番店さん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

思議なもので、お腹がすくというよりなんだか人恋しくなるわけです。北海道の小麦を使ってると聞くと、広い畑だとか雪だとか、そういう景色を勝手に想像してしまうんですが、でも実際パンを食べる時に思い出すのは案外もっと小さなことだったりします。朝まだ眠い台所だとか、買って帰った袋のぬくもりだとか、ちぎった時に立ち上る湯気だとか、そういう誰にも見せない景色みたいなものをパンはちゃんと覚えてる気がします。焼きたてっていうのはただ温かいだけじゃなくて、今日少しだけちゃんと生きよう、そんな気持ちにしてくれるわけです。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Shall we have some delightful bread again next Sunday?

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いやーもうね、レモンってこんなに万能なんだって気づきました。ラオさんからのメッセージ。タイのカレー麺料理カオソーイにレモンをたっぷり入れるとココナッツミルク風味のカレースープに爽やかさが加わり、いつまでも浸っていたくなります。カレーの中入っちゃったのかな暑い国や地方にレモンって合うなというふうにいただきました。いつまでも浸っていたくがちょっともうね面白すぎて、もうこれ読ませていただきたいなと思ってちょっとねもうたまりません。もうでもこのレモンカレーってちょっと意外だなと思ったんですけど、ジャミさんからもですね、レモンクリームパスタよく見かけるようになりましたがカレーもいけますよ。私が住む宮城発錦屋キッチンから発売されているレトルト食品レモンクリームチキンカレーがおすすめです。最初カレーライスにレモンという感じがしましたが、まろやかで主張しすぎないレモンの爽やかさが感じられる一品ですというふうにいただいてます。カレーにレモンっていうそのコラボレーション感あるんですね。確かにでも暑い地域とかあのタイ料理とかそっちのって結構柑橘ライムとかレモンとか使いますもんね。そういう意味では合うのか、ちょっとやってみたいかな。そしてこちらは8時から5時まで男さんメッセージです。レモンといえばうちの8歳の娘がレモン大好き。揚げ物には必ずレモンを絞って食べてますし、なんなら輪切りのレモンをそのまま食べてます。なんとなくおっさんっぽくって見ていて笑えますかわいい。いいですね。この8歳だと酸っぱってならないのかな。いや味覚も敏感な中ねレモンを愛してるなんて、あいいなーなんて。私は結構酸っぱいもの苦手だったから意外とそんなにこう子供の頃レモン食べたなーって記憶がなかったので、いやいいですね。いいですよ。そのまま大人になってもヘルシーでね、こうレモンの爽やかさをね持った娘さんになれたらいいななんて今言いながら自分が思ってしまいましたなりたいよね、レモンみたいなね爽やかな女子にね。はい。そしてモニチさん、レモンといえば毎年ご近所さんからお庭でたっぷり日を浴びて大切に育てられたレモンをいただきます。肉厚でジューシー、酸味もありながら濃厚で、料理や砂糖漬けなど活用してます。いただいた後に余った部分はシンク掃除や子供たちが10円玉をピカピカに磨くお掃除グッズに早変わり、余すところなくいただいてます。あ、酸っぱいレモンですがご近所さんとは酸っぱい関係性では

0: あ、ないですよって。いや、お裾分けでね、こういただくなんて、それは素晴らしいですよ。いいですね、いいですね。10円玉ピカピカに磨くグッズってなんだかね、懐かしく思ってしまいました。いや、レモンの活用方法いろいろありますね。いや、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。アリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラム、ハッシュタグをつけてポストしてください。
1: Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 中央道の下りが故障車のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道の車の流れは順調です。また関越道は濃い霧のため、渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため下りは高島平を先頭に1キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区大田5丁目で500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは歩道橋を撤去する工事が行われるため、港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。 JETIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Better Information Brought to you by 名水。
1: 今朝のここ六本木は雲の多い空模様です。現在の東京都心の気温は 15.5 度、昨日のこの時間より3度ほど高くなっています。今日の関東南部は各地とも雲が多く、場所によっては雨が降るかもしれません。お出かけの際は雨具があると安心です。東京都心の今日の最高気温は23度と5月上旬並みの予想です。昨日は昼間でも肌寒いくらいでしたが、今日は比較的過ごしやすいでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。明日朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけておおむね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分、小林涼子がお送りしています。 J-Web Early Glory。 皆さん、たくさんのポエムのタイトルありがとうございます。ご紹介させてください。ゴーゴさん、暖かい人肌を感じる出来たてパンの気持ち。稲荷さん、たかがパンされどパン、私には生きる活力パン、今日も一口噛みしめながら味わう。そして月夜の猫さん、丁寧な生活は北の国からの恵みとともに。今年さん、小さなパンの物語。そして家元さん、パンの香りを嗅ぐと誰かに、あなたに会いたくなるわけで。そしてミレーヌさん、焼きたてパンに思いを馳せる、パンの匂いや味は無限大なのだ。そしてよいしょ、日和田の小林スケロクさん、愛しさと切なさと糸井重里さん、くもみんさん、さくらあずきさん、いもフライさん、ラジオ好きな塩大福さん、ビッグブリッジさん、チキンガーリックさん、腹ペコなキムシさん、鎌倉ハトサブローさん、ヤズタンさん、皆さんありがとうございます。さあどうしようかな、悩ましいよね。ちょっとなんか北の国からっぽいよねって言ってくださってる方もいらっしゃって、そうですね、そうなんですよと、なんだか北のなんか大地の恵みみたいなものをね感じる、そん なんか内容にもなっていたような気もするしなと思いまして、このチキンガーリックさんが送ってくださっている、父さん僕は今日もパンを食べるわけでにしようかなと思っております。いや、よくないですか、パンを食べるわけでとね、父さんに何か伝えたいんだっていう、その気持ちも込めてちょっとこちら選ばせていただきました。いや、皆さん本当にユニークなタイトルありがとうございます。そうですね、もうレモンのこともちょっとご紹介したかったのに、なかなかこう時間がねこう足りなくなってしまいましたので、引き続きメッセージは次回のタイミングでご紹介させてください。まだまだお待ちしております。アリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は1曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: ございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月24日は菌活の日。キノコや納豆、味噌、ヨーグルトなどの発酵食品を食事に積極的に取り入れて腸内環境を整えましょうという菌活。本当ね、いい腸を作るといい脳を作るって誰かが言っていてやっぱ腸内環境は畑で言うといい土作りって言ってね、私も、まあ、コロナ以降ですかね、なるべく菌をたくさん逆に取ろうと思って今は昆布茶を育てて毎日飲んでます。皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: 上位ナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝はお強いですか？
1: かなり強いです、はい、
0: やっぱりそうよね。
1: もう朝5時から起きてます。
0: まあ、
1: 私魚のテーマなので、はい、魚が活動している時にはよくまあ山に行ったり川に行ったり行くんですけど、うん、そういう時は魚に合わせた生活になっていくんですけど、うん、まあ、基本的にはそれがもう板につきすぎて、うん、魚がどうこう関係なくもう魚と同じような時間軸で生活してきてしまっているような気がしていて、はい。
0: ドキュメンタリー作家映画監督という肩書きなんですけれど、映像の世界にまず進もうと思ったきっかけって何かあるんですか？
1: 僕の場合は作り手側にすごい興味があって、いわゆるテーマとなっているものこと、うん、とその時間軸を一緒に共有してものを作っていけるっていう、うん、このスタイルにものすごく関心があったんです。
0: ちなみにドキュメンタリー映画の一番最初に作った対象物は魚ですか？
1: 一番初めで言うと実は岩手県の遠野市っていうところの死生館ですよね。まさに妖怪のね発祥の地とされているような場所で、未だに独特な死生館残ってるんですよね。カッパや座敷わらしやってことも含めてなんですが、あそこの死生館、いわゆる死に対してのこの感覚とか距離っていうものを、こういう性を持った人たちっていうのがやっぱり未だに生きられてるんですよね。でその方たちの話を聞いた時に、その言語ができないような世界みたいなものを感じた気がしたんですよ。でこれをどう映像で表現できるのかなっていうことが、結構僕の中でドキュメンタリーを作ってきた背景にはすごく重要なきっかけになっていたんですよね、うん、はい。
0: じゃあそれがあってからのイワナになったんですか？
1: そうなんです。実はイワナの映画もきっかけは遠野だったんです。
0: それなんか導かれるようなことがあったんですか？
1: あったんです。不思議なことがあったんです。あの郷土芸能の獅子踊りっていうものが岩手県中心にあるんですが、ロケ班の時にあの仕事ながら釣竿を持って行ってて、今日だけは釣らせてくれって言って一人抜け駆けして朝一番釣りしてたんですよ。でその釣りしてた川の前に神社があって、早知根神社っていう神社があるんですけど、そこで川で釣りをしていると朝6時とか7時かな、太鼓の音聞こえてくるんですよ、川の中から。僕幻覚を聞いてるような感覚になりながら、なんだこの音はと思って、けどすごい川ってうるさいじゃないですか。あの中を太鼓の音が来るんですよ。すごくドキドキしてイワナを片手に持ちながら気になって川を上がっていって、神社の前にふと出るとその獅子踊りの郷土芸能されてる獅子たちが異様な世界観で神社の前で例大祭の準備をしていたんです。でまさに僕は右手にイワナを持ちながら、
0: その捕まえたイワナを持ち、
1: 目の前に獅子を見て、今どの時代だったっけってなるわけですよ。
0: なりますね。朝の5時ぐらい、
1: 5時ぐらい6時とかですよね、はい、うん、ですごくそこに衝撃を覚えて、その時に僕、あ、このイワナはもちろん、まあ、100年前から生きている末裔なわけですけど、この郷土芸能400年も続いているっていうことを聞いたので、あ、400年間この太鼓の音を聞いてきたんだと思ったんですよ。
0: あ、イワナの気持ちになった時に。
1: そうなんですよ、うん、この時期になるとこの太鼓の音が川の中、水中の中に響いて、この太鼓を聞いたイワナたちがここでずっと子孫を残してやってきたんだと思ったら、なんかすごくそこには人もいて、獅子もいて、魚もいて、この関係性がまだ未だ残っているこの場所にものすごく魅力を感じたんですよね。でそこから何かこうイワナっていうものにすごく関心を持つようになったんです。はい、
0: へー、はい。さて今朝のソラエンジョイナチュラルスタイルは、ドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして、坂本さん引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ーイナチュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の映画がイワナの生態を追ったドキュメンタリー映画ミルクの中のイワナ、昨年桜マスをテーマにした短編映画を制作されたんですけれども、これはまたイワナを取り上げたことによって桜マスにつながったんですか？
1: そうなんです。イワナを追いかけていく中で、まあ、山間地域のイワナ、まあ、フィールドですよね。そこがまあ舞台になっているんですけど、まあ、けど川ってやっぱり海までつながっていますし、源流域まで考えるとすごくいい長さがありますよね。まあ、そこでじゃあ森も海も含めた川全体を指標して表現できる魚とか生き物って何なんだろうってずっと考えてたんですよね。するとサクラマスが鮭よりも長く川にいる、川で成長するであったりとか、鮭よりも最上流に登るんですよ。
0: じゃあ距離が長いってことですよね。
1: そうそう、ってことは考えてみると、山奥で生まれて1年後海に行くんですけど、海で1年過ごしたらまた帰ってくるんですよね、そうするとまた海から下流域都市も越えて、集落も越えた最上流にまで登って産卵するってことは、もう僕ね、あの真っ赤になるんですね、婚姻色って言われる、すごく美しいんですけど、あれを見た時になんか神輿を担いだなんかお祭りが海からその集落にまでやってきたような感じになったんです。あ、すごい、もうあらゆる流域に住まれてる人たちの地域を巻き込んで春を告げに来たかのような存在なんだったんだなっていうことをすごく感じた時に、あ、僕たちの世界にはこういうカレンダーがなくても季節を知らせてくれる者たちがこんなにいたんだとか、じゃあこの子たちを一回着目して

0: 川って何だったんだろうかっていうことも紐解いていきたいっていうのが次のテーマになっていったっていう感じなんです。
1: ね、サックラマス、まずこの映像を拝見しても本当に自分も水の中にいるような、本当の耳で聞くよりももっとみずみずしい川の音も聞こえてきた中に、サクラマスが泳ぐ姿が目を奪われる美しさなんですけど、素朴な質問で、坂本さん自身が川の中に入って映像を撮ってるんですか？
0: はい、全てじゃないんですけど、カメラマン4人5人、水中カメラマンいるんですが、私も夜から朝まで潜って本当にすごい距離で観察してます。
1: ですよね。魚にとってはどんな風に思われてるんですかね。
0: 僕らが動かなければ、まあ、大きい岩のように感じてもらいたいぐらい、うん、僕らもやっぱり自然に振る舞っている魚を撮りたいと思うので、できる限りも岩のようにじっとするんですよ。まあ、シュノーケルつけるので、それじっともう数十分、もうずっと水中の中でウエットスーツ着て、もうずっとじっとしてますし、夜とかもそうですね、夜も9時10時になったら川に行って夜な夜な暗い中潜って観察してみたいな。
1: この魚の世界にどっぷり入ることによって見えてきたことって何かありますか？
0: 魚と僕らってものすごく違うように感じますよね。まあ、一見そう思えるんですけど、
1: うん、
0: 水中にいて彼らの振る舞い見ていると、うん、実はすごく似ているのかもしれないと思うこともよくあるんです、例えば魚同士競争したりするんです。やはり喧嘩するんです、喧嘩すると落ち込んじゃうんですよ。2日間ぐらい落ち込むらしくて、顔真っ黒にしてじっと落ち込むっていう魚が実はたくさんいるらしくて、マスとかもイワナもヤマメもそうなんですけど、そういうところとかも僕らとすごく似たような感情みたいなものを彼らも持ってるのかもしれないなっていうことをやっぱりよく思います。そういうところを考えると、まあ、野菜もそうかもしれないですけど、僕らがそれを受け取る術を持ってないだけであるんだろうなということを感じたので、やっぱり視点は変わりましたね。この子たちから見た僕たちは何なんだろうかってことも答えはないんですけど、そういう感覚を常に持った方が豊かだなって思えるようになった。
1: サクラマスのラストワルツ、劇場公開いつ頃予定されてるんですか？
0: 具体的にちょっと言えるのはまだ先なんですけど、はい、まあ、10月あたりに劇場公開をしようと今準備しているところです。
1: 新しい情報はインスタが一番早いですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあ皆さんもし興味があったらアクセスしてみてください。さて、そろそろお別れの時間となりました。今朝はドキュメンタリー作家、映画監督の坂本麻人さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村です。

お送りしているのは J.I. ブルーで景色。この曲はサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング、オフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーが歌ってます。さて、いよいよ6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026。渋谷でその熱量を感じられるイベントが開催されます。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで JWEB がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。メインコンテンツの 3DLED シアターではピッチを体感する没入体験ができたり、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージの VTR があったり、日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示や日本代表の思いをこの、私たちから直接届けることができる応援メッセージボードなどの展示もあります。ぜひ足を運んでいただき、サムライブルーの応援熱量を高めていきましょう。ぜひ現在ですね、入場チケット発売中となっています。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。時刻は7時58分、小林横がお送りしています J-WEB Early Glory。 いや、あのね、もう本当にレモンってこんなに人気があるんだなと改めて感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。

0: まるまるさん、りょこさん、おはようございます。レモンといえば我が家で定番なのが雲南省風のレモン鶏です。茹で鶏、蒸し鶏、あるいは鶏ハムを用意、そこにパクチー、ミントなど、その時安いハーブをいくつか、砂糖、セロリ、人参、香りが良さそうな生野菜を適当に刻んで、スパイスと調味料であえていただきます。熱くなったらこれご飯にも合います。これ美味しそうだね。なんだかちょっとエスニックの香りを感じられるような、あーいいなー。ちなみにこれスパイスと調味料どんなものが合うのかしらね。何かこう手軽な組み合わせなど、もしね、もしこれだよなんてあれば教えてください。まるまるさん、ありがとうございます。そしてののさん、先日ゴールデンウィークに夫が今治に帰省した時に、こう庭の木になっていたレモンを持って帰ってきてくれました。実家のお兄さんが育てていて、もぎたてだからなのか、香りも果汁も素晴らしく、こんなレモン初めてと感動しながらお料理にかけたりサワーに入れたりして楽しんでます。本当にフルーツみたいですよね。また送ってくださいっておねだりしてみようかなって可愛らしい。いやレモンって、いや野菜なのかフルーツなのかってちょっと気になったりしませんか。これね、さっきちょっと調べてみていただいたところ、これフルーツなんです。なんでフルーツなんだろうっていうと、木になるからなんですって、果実が。へえ、フルーツだったんだって、ちょっと新たな発見でした。こんなにね親しみがあるものなのに、なんだか意外と知らないものなんだななんて思いました。そしてこちらはポンポコポンさん、三重県には紀北という地域があり、そこは柑橘の宝庫です。柑橘農園の近くを車で通ると柑橘の香りが風に乗ってきます。そして海が近いので潮の香りも。伊勢路レモン農園さんがお気に入りで、気さくな若いご夫婦がレモンマニアでとっても面白いですよって。そうなの。いやこの辺りというのは本当に三重県ってなんかいろんな美味しいものがあるあると思うんですけど、ついこれ柑橘までなんですね。すごいな。いろんなところの育てる場所によってこう柑橘ってもう見た目だったり味だったりかなり特徴が違うのでね、面白いですよね。同じ柑橘農家さんって言っても全然違ったりとかね。いや深掘りしていきたい。そしてこちら高瀬さん、レモンといえば一般的には広島県の瀬戸内レモンをイメージすると思いますが、愛媛でもレモンの収穫があるんですね。知らなかった。瀬戸内海を挟み同じような気候だからレモン栽培に適していることも初めて知りました。私のレモンといえば、お、栃木県のレモン牛乳確かにレモン果実を入れると固まってしまうため、実際にはレモン入ってないらしいんですけど、てんてんてんって。いやこれレモン牛乳何なんでしょうね。でもわかる、行くとつい買ってしまうんですよね。あのちょっとなんか爽やかな牛乳ではない、何かこう少し爽やかなまろやかな牛乳から少し味が変わっている、あれは何と言ったらいいのか、でもレモンは入っていないのかとか、いろいろ面白いですよね。いや引き続き皆さんとね、どんどんあのレモンの魅力、美味しさの深掘っていきたいなと思いますので、ぜひメッセージ、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は歌子玉川にある針箱専門店をご紹介します。この後9時までお付き合いください。
1: Early Glory.

ードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード JWEB アーリーグローリー小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、破棄されるカキの殻を活用しカキ殻クラフトを行っていらっしゃいます

0: 宮城県七ヶ浜町で活動されていますアトリエ K にフォーカス。今回はアトリエ K の代表加藤理恵さんにお話を伺いました。
1: この活動を始めたきっかけは東日本大震災です。で自身も震災を経験いたしまして、で、その時にですね、地域のものを使って地域を元気にしたいというふうな思いが芽生えました。でそんな中で出会ったのが松島で山積みになっているカキ殻でした。でこのカキ殻はですね、処分されるはずだったものなんですが、それを磨いてみたら本当に綺麗で、このカキ殻にですね、もう一度命を吹き込んで、誰かに喜んでもらえるものに変えたいと思ったのが始まりです。アトリエ K ではですね、松島の海が育てた素材を通して、地域や自然とのつながりを感じてもらえるものづくりというのを目指しています。
0: ご自身も震災を経験してご自宅にもダメージがあったという中、そんなところからですね、こうザ、じゃあその地域を元気にしたいなんてすごいパワーだなーって思いました。およそ8年前からカキ殻を使ったアクセサリー作りを始めた加藤さん、現在はイタリア語でカキというのを意味するオストリカとブランド名をつけて、さまざまなカキ殻クラフトを制作。カキ殻と手書きのアートを組み合わせたアクセサリーですとか、ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ネックレス、トレーやコースターなども扱ってます。いや今ね、私の手元にもカキ殻のアクセサリーがあるんですけど、あれ、私カキ食べたことあるし殻も見たことあるのに、こんなに美しかったっけ、知らなかったなって思うぐらいに、なんか貝の殻独特のツヤ感というか、こう色味、そういうのもですね、アクセサリーにすると本当に美しいんですね。美味しいのは知ってたけど、美しいのはなんだかちゃんと知らなかったのかもしれないってちょっと反省しました。とっても素敵なアクセサリー作ってる加藤さんなんですが、実はものづくりの経験っていうのは全くなかったんですって。しかも当時はカキ殻を使ったアクセサリー作りっていうのは前例がなくて、加工の仕方を調べても全く情報がない状況、もう本当に試行錯誤の日々でした。でも諦めず、コツコツとこれを乗り越えたら地域の未来につながるアクセサリーが作れるかもという思いの方が勝ってましたね、なんて語ってくださいました。
1: 皆さんご存知のように、カキの貝殻ってすっごくゴツゴツしているので、それをやはり磨いていくっていうのがなかなかの根気と手間がいるんですね。で現在は1年半ぐらいかけて天日干しから始まって、消毒したり塩抜きしたり磨きをしてアクセサリーのパーツに仕上げているんですけれども、やっぱり自然素材なので2つとして同じものがないと、形も厚みも色も全部違うんで、それに合わせて加工しなければいけないところとか、結構カキ殻って脆いのでとっても割れやすいというので、加工している最中に割れちゃうっていうこともしょっちゅうあるというところが、まあカキ殻の難しさかなとは思います。漁師さんからしたら、こんなお話いただいたことあるんですけど、カキ殻って殻って言っても皆さんには処分するようなものに見えるかもしれないけど、育ててる漁師さんたちからしたら1年間かけて時間と愛情を込めて育てたカキには変わりないと。だから、こういう形で役立ててもらえたら嬉しいっていう風なお言葉を、いただいたことがありまして、そういうのはすごく励みになってますね。
0: いや、ハッとさせられますね。ついカキは中身にばっかり目がいってしまっていましたけれど、その殻を干して消毒して塩抜きして磨いてと、すごく手間をかけるとこんなに綺麗になれるんだなと驚きです。加藤さんはこの活動を通じて松島のファンになってくれる方が少しでも増えればと嬉しいとおっしゃってました。いや、そのエネルギー、その貝とのね、貝漁師さんとの愛というか、ちゃんとコミュニケーションを取られて、もうこの松島を盛り上げていくんだ、そのパワー、いやーすごいなと思います。 アトリエ系情報はオフィシャルサイトをご確認ください。

時刻は8時21分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんメッセージありがとうございます。牡蠣のお話をしていたらこんなメッセージも。埼玉の王様ペンギンさん、その先ほどの愛媛県のレモンのお話とても興味深く拝聴していました。私が牡蠣が大好きで2週間前には厚岸桜牡蠣祭りにも参戦してきたのですが、そこでバーベキュー台を借りたらレモン汁がセットでプレゼントでした。焼きたての牡蠣にレモンをかけるとさっぱりしていてとっても美味しいのですが、もしこれが切りたての本物のレモンだったらどれほど美味しいだろうというだれが出てしまいましたというふうにいただきましたね。今日は牡蠣とレモン両方あったんだってね。いやどっちも美味しいですし、そしてその殻までね使える、こんなに美しくなれるんだと思うとなんだかその恵みに感謝したいななんて改めて思ってます。ありがとうございます。さてこちらは読み聞かせママさん。愛媛のレモン先週届きました。もう香りとジューシーさにやられました。私は主にマドレーヌに使います。皮をおろして果汁を絞って入れます。爽やかな酸味が美味しいです。他にもお酢代わりにキャロットラペや甘酢漬け、ポテトサラダ、お肉、魚焼いてソースにして常備していますが、国産レモンがあるときたくさん楽しんでいますというふうにいただきました。キャロットラペか、確かにいいですよね。そのラペにはぜひレーズンを入れてほしいもうこれは譲れない。でもレモンとレーズンの組み合わせとかこれ美味しいんですよね。あーまた食べたくなってきた。そしてこちらはさゆよりぬるゆさん、ね、お名前が面白すぎました。今日も肌寒いけれどアイスのサクレレモン味、輪切りのレモンが1個入ってて夏に食べてましたよ、今年も食べるぞって。いいですね。あれすごい贅沢ですよね、輪切りで1枚入ってるなんてね。いや改めて食べたいな。そういえば最近全然食べてなかったななんて気づきましたね。ああ夏これからねまた暑くなるみたいですので、この後ねぜひみんなねあって思ったら探してみましょう。そしてねその夏と学生時代とっていう形でたくさんねいただいたのがはちみつレモンです。ひろひろさん、レモンと聞いて思い出したのが高校生の時剣道部に所属

属していたのですが、冬の平日の授業前の朝7時から寒稽古を1週間するとき、母親の疲労回復にと蜂蜜レモンを作ってくれてました。稽古の内容辛くてヘトヘトになりながら授業を受けてましたが、この味あの味今でも覚えてるくらいなので、当時体にはとても染みたんだろうなと思いますと。でこちら冬なんですけど、森優さんは夏なんですよ。中学生時代の夏、部活はバスケよくやっていたと思います。毎日薄切りにしたレモンを蜂蜜漬けにして凍らせて持って行ってました。これのおかげで甘さと酸っぱさ同時に体に取り入れパワー復活と。いやー、レモンと部活いいですね。甘酸っぱい。私あんまりそういう部活動をしてこなかったので、こういうメッセージをねいただくと、なんだか羨ましい気持ちになりますね。サクレは学生時代食べてたんですよ。なのでなんとなく私の中の学生はサクレだったんですけど、皆さんは蜂蜜レモンとスポーツでしたか。他にもね、丸尾さん、そしてミレーヌさん、ミューラーサーティーンさん、デジタルサムライさん、 BB さん、千葉のピーちゃん、ま、で、真空館さんですね。皆さん本当に蜂蜜レモンとスポーツのお話たくさん送ってくださいました。ありがとうございます。引き続きあのレモンのお話、レシピ、思い出、ぜひぜひ教えてください。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: もう止まりません。レモンレモンレモンでお届けしていきます。すぐさん X です。レモンは本当によく使います。毎朝の紅茶にスライスしたレモン入れてレモンティーにしたりしています。え、朝からレモンスライス、なんとすごいな。紅茶は私も飲むんですけど、レモンスライスまではね、なかなかね手が回ってない。いやちょっと憧れます、そんな生活。でもレモンに紅茶というと、こちらエイコリンさん、酸っぱい神の島レモンの話を聞いていただけで目が覚めました。私小さい時に紅茶にレモンの輪切りを入れると色が変わるのが不思議でたまらなくて、それが食品や科学に興味を持つきっかけになりました。理系女子にはなりませんでしたが、自然の持つ凄さの一つだと未だに感動しちゃうって。わかる、あれなんでなんだろうって未だに思います。でちょっとそれが見たいなと思って、あのレモンティー頼んだりします。スライスのレモン入れる瞬間やっぱり見ちゃいますよね。いやー面白いですよねレモン。でもそのレモンの木というものについて、これきっと明日は筋肉痛さん、私今ずっと気になってるものがあります。それは広島瀬戸田のレモンの木のオーナー制度です。春に白い花が咲き、潮風を浴びながら少しずつ実が膨らみ、やがて黄色く色づいていく。自分の一本の木に実るレモンを想像するだけで、なんだか胸がゆっくりほどけるような気がします。収穫の季節には実際に瀬戸田に行って、島の坂道を歩きながらレモン畑を見てみたい。海のキラキラした光とレモンの香りが混ざる景色の中で、今年も実ってるなーなんて自分の木を見上げられたら素敵だなと思っていますと。これすごいですね。どうしよう、私の木めちゃくちゃいっぱいになってたら食べれないよなんて言いながら収穫とかしたいな。これちょっとレモンの木っていいですよね。なんかそうやって何個もなるものがあるから、毎年今年は当たり月だいっぱいなるなとか、逆にでも全然できてなかったこと考えてなかったけど、寂しい、それはやだな、どうしよう。そんな年もあるんでしょうね。私も農園で育ててるんですけど、やっぱりうまくいくときといかないときとあるもんね。あ、そっか。いやでもオーナー制ってね、ちょっと憧れますよね。私もいつかやってみたい。いや素敵な情報ありがとうございます。そしてこちらアッキーさん、レモン料理、料理だって、さつまいものレモン煮です。はー、さつまいもを乱切りにして水から煮ます。砂糖とレモンの輪切りを入れます。さつまいもの黄色がより鮮やかになり甘い煮物です。お弁当にもいいですよ。秋になるとよく作りますが、さつまいもがあれば一年中作れますといただきました。そうだった、そうだった、これあった。私もよく家で出ましたね。そういえばちょっと酸っぱくて甘くて、なんでしょう、ご飯にもなんか合うんですよね。ちょっと箸休めみたいな。あーそうだ、懐かしいなーなんて、今レモンの香りとともに記憶がね蘇ってきました。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そして X、 インスタグラムね、ぜひハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしています。パトロールします。
1: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
2: ウォーキングにぴったりだと思います。
3: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
0: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですねちょっと珍しいよ、二子玉川にある針箱専門店へ。ご紹介するのはボックス&ニードルです。
4: ボックス&ニードルは京都で108年続く針箱工房バルシゲ漆器から生まれたブランドです。で、針箱っていうのは

0: できた箱なんですけども、お菓子や陶器の箱を脇役として今まで結構捨てられていたことがあったんですが、捨てられない箱を作ろうと思って始めたお店になります。ボックス&ニードルというのが箱と針という名前なんですけれども、一語で羅針盤という意味があります。で、人の思いや気持ちを届けるお手伝いをしたいという気持ちを込めて、そういった名前をつけています。そうです、もともとの本当のきっかけは私のおじから、場所があるよというふうに案内いただいて始めたんですけども、たくさんお店をしていて、コホロだったりリネンバードだったりリゼッタさんっていういろんなブランドを集めた、二子玉川で展開をされていて、でそこにだったらお店をぜひ出したいなと思ってご提案をお受けしたっていう感じですね。
1: お話はボックス&ニードルの大西恵子さんです。大西さんのご実家すごいですよね。京都の老舗の箱屋さん、子どもの頃から箱というのは身近な存在だったそうなんですが、最初は針箱とは全く関係のない別の業界で働いていたとおっしゃってました。その後家業をね手伝っていく中で針箱の魅力を伝えるためお店を立ち上げることを決意、2009年に専門店をオープンされました。その専門店ボックス&ニードルは東急田園都市線大井町線、そして東急田園都市線と大井町線の二子玉川駅から徒歩5分ですね。高島屋の南館と本館の間にある細い道ですね、進んでいって少し歩いた先にあります。店内は1階と2階があって、1階には大小さまざまな箱がずらりと並んでいて、2階に上がると壁一面に紙が並んでいるんです。扱っている紙、ネパール、インド、イタリア、フィンランド、世界17カ国から取り寄せたものなんですって。もう見てるだけでワクワクと旅行気分が味わえそう、そんな空間になっているのもこう特徴なんですね。お店ではこの手のひらサイズの箱から大きな大きなこう帽子とかを入れるようなね箱まで、いろんな箱に出会うことができます。
0: 紙自体も今はどんどん廃業になっている状況で、紙だったり箱には本当に職人さんの知恵や工夫が集まっていて、紙に関してもやっぱり印刷の仕方だったり紙の作られ方も全て違うんですね。なのでそこに文化が詰まっているので、それをこう作る今ワークショップをしてるんですが、ワークショップで手で触れたり切ったりということで、その文化を作る文化とを通して箱を届けていきたいなと思ってるんですね。糊がニカワっていう糊を使うんですけれども、ニカワっていうのはもともとバイオリンの接着でしたり、漆の漆器をこうにも使われてるんですけれども、紙用のニカワは豚の骨と皮でできているコラーゲンが母体の糊になっています。初めて、塗られる方が多いんですが、皆さん不器用ですってこうおっしゃってから参加されるんですけれども、ニカワは貼り剥がしができて、あとリペアがしやすいっていう利点があるので、初めての方も安心して楽しかったって言ってご参加いただいてます。
1: 今ですね、手元にボックス&ニードルの箱がありまして、これティッシュを入れられるようなね箱なんですけれど、いやーなんかね、あ、これ自分で作れるのっていうぐらいね美しいんですよ。私不器用なんですけど、割とやってみたいな、貼って剥がせるリペアもできるなら、なんかこれちょっと自分好みの紙で自分らしいティッシュボックスですね作ってみれるならいいなーなんて思ってました。箱っていいですよね。私ちょっと素敵な焼き菓子とかいただいたりとかした時の箱すごい好きで取ってたりするんですよ。でその中に旅行に行ってちょっと残った紙幣とか硬貨とか入れるのも好きで、あ、箱楽しいななんていろんな箱集めてるんですけど、それを自分でっていうとね、またインテリアにも合わせますしね、いいななんて。一曲お送りした後も引き続きこのボックス&ニードルご紹介していきたいと思います。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、今日は二子玉川にある針箱専門店ボックス&ニードルをご紹介しています。ご縁があって二子玉川にお店をオープンされた大西さん、最後に街の魅力についてお話をお聞きしました。
1: ゆっくり歩けるっていうところと、やっぱり川が近いっていうのが京都と似ているなっていうのも思っていて、最終選ぶ判断になったんですが、こうざわざわあまりせずに、ちょうどこう高島屋 の店裏手にあるんですけれども、ゆっくり歩けるような街が気に入っていますね。今後うち の持っているのは、物を売る場所っていうよりはこう文化と触れられる場所っていう風にお店を持っているので、よりそういった箱以外にも紙にも対してもっと興味を持っていただいて、でそれが物を通してどんどん伝わるような場所になるために、箱作りを次の世代につなげていくっていうようなことをより続けていきたいと思っています。
0: 触れられる場所ってね、いや確かにそうだなって、ペーパーレスになってきてるけど、私はやっぱりまだ本がどうしても紙で読むのも好きだし、手触りみたいなものっていいですよね。ボックス&ニードル、今日もこの後10時からオープンしています。定休日水曜日です。なんか箱作り、そして紙を見になんてね、足を運んでみたらいかがでしょうか。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、すでにメッセージもいただいています。カットちゃん、ニコタマの針箱屋さんのお話もう終わっちゃった？そういえば先週末ニコタマのボックス&ニードル行きました。好きな文具屋さん、紙製の可愛らしい箱がいろいろあります。時々行きます、などいただいてます。番組では引き続きメッセージお待ちしてます。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな人いるよ、面白いよ、などなど、街に関するメッセージ送ってください。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。来週は豊かな自然を満喫できるとどろきのレストランご紹介したいと思います。お楽しみに。

モビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

盛り上がってしっかり勉強していきたいですね。さあ8時48分になりました。 J-WEB アリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。レモンレモンレモンというお話をしていたら、こんなお話が来ましたよ。ステラさん、ゴールデンウィークにしまなみ海道サイクリング突破に挑戦してきました。すごい。今治出発だったので愛媛県の島々はとにかく今日の目的地まで着くことに頭がいっぱい。1日目の宿泊予定地生口島はレモンの島でした。花の時期はレモンの香りに包まれるそうです。レトロな街、ひっそりとしていたのですが、黄色いポストに橋などあらゆるものがレモン色、かわいい。出会った方が今夜は冷えそうだから気をつけてねと声をかけてくださったり、疲れを癒すことができました。翌日島の小さなお寺に参拝に行くと、住職さんがお庭のレモンをくださり感激。そんなこともあり、この島にはもう一度ゆっくり行きたい気持ちでいっぱい。島ロス今日この頃です。すごいですね、かっこいい。そしてそのお寺の話、モコパパさんが、あの島並海道にある小さな島生口島の瀬戸田はレモンの出荷量日本一。そんな場所にある小さな神社、明賀神社、そこでいただける御朱印はレモンレモンしてて可愛いんですよとご共有くださいました。すごいの、もうレモンがね、こうしっかり3つですよ乗っている御朱印ですね。これは確かにもらいたくない。

0: なっちゃうな。いや、素敵なメッセージ、そして旅の話もね、ありがとうございました。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: この時間、東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。なお、濃い霧のため関越道赤城インターチェンジと昭和インターチェンジの間と、上信越道は横川サービスエリアと八風山トンネルの間、また東富士五湖道路富士吉田インターチェンジと山中湖インターチェンジの間は最高速度が50キロに制限されています。続いて首都高速道路の状況です。5号線の上り熊野町ジャンクションで乗用車が故障して止まっているため4キロの渋滞です。この影響で中央環状線内回り板橋ジャンクションで500メートル混雑しています。また中央環状線の外回り高松で緊急の工事のため4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで3キロ混んでいます。この他の首都高速道路の各線はこの時間順調に流れています。続いて都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大田5丁目で1キロの混雑です。玉川通りの下りは世田谷区三軒茶屋で500メートル渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやもう今日はワンダフルオネストレモン、上之島レモンというところから皆さんとレモンのお話を深掘ってきましたけど、本当にたくさんの食べ方を思い出いただきましたね。もう駆け足になっちゃうんですけど、一つ二つ紹介させてください。トシさん、尾道観光協会が主催しているシトラスサポーターというのがあり、瀬戸田とかの果実農家で秋口からみかん類レモンの収穫のお手伝いをします。お手伝い終了後はレモンをたくさんいただきます。ただいま冷凍庫にはレモンスライス独占中、ぜひシトラスサポーター参加してみてください。活動期間10月頃から4月頃まで。そんなのあるんだと驚きました。なんかこれを縁にね、もし興味のある方はぜひね参加してみたらいかがでしょうか。そしてこれも面白かった。金ちゃん、62歳のじいさんです。レモンで思い出すのは中学1年の時英語教師のこと。信州の田舎の先生にしてはネイティブに近い発音で、レモンもレベンっていう感じでした。英語にほとんど触れたことのない田舎のガキどもにとってはそれが面白くて、先生がレメンというたびに爆笑するありさま、いつしかその先生のあだ名がレメンとなりました。全然レメンじゃないんですけど、もうそんなことも含めてレモンって甘酸っぱいなーなんて思ってしまいましたね。

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードがとってもお得。お買い物ごとにポイント5倍。毎月5、15、25、5のつく日はラピアカードポイント5倍デー。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月24日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグローリー涼子さん、レモン、今日もありがとうございます。私は唐揚げかける派です。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky、ここ東京から積極的に世界とつながってさまざまな情報をお届け。今日もお昼12時までどうぞよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはブリーチャーズ We Should Talk。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあ We Should Talk ということで、今日はちょっとこれについて話さなければという感じですけれども、とっても嬉しい世界のニュースが来ています。カンヌ国際映画祭、先ほどもう今日の未明ですね、授賞式が行われまして、日本からノミネートしていた濱口竜介監督、急に具合が悪くなる、こちらで出演した岡本太郎さん、そしてヴィルジニー・エフィラさん、お二人で女優賞を受賞されました。おめでとうございます。いやー嬉しい。もうこれはね、私も試写ですでに見てますけど、もう納得の受賞というか、あのお二人ともね、まあ、あの日本人とフランス人という、まあ、役で、まあ、実際ご自身もそうです。